yow nak mune mune mune roh nga siiw nar bi bindu ba fay jonn mune ane ko tous ba fi ko fi tuddu ko tous ne ko yow gaay ci ko ndax non non la iblis def ko tous dafa tar xolal lim liggey ci jinnu yu ndek ya mu jall ci jinnu ñaar leen mu jall dama dama ñew mu daal mo tax yalla yi lo jëf jëf jëf li fess sa bakkar baangi dama ko ñew wey go yaqale ta bo bakko rek du bax fa sajadu illa iblis iblis lu ko fess ci jott aba bañna wa takbara murayrelu wa kana min al kafirin mu bokk ci ñew te yalla legui lank na ci jott yalla nak jangal na adama kero tay nak aw jang do ngi doyut mu ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako bëgg duggal waye aljanna ji duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko mu ngi koy jëfëndiko bërna ji dong yi ku jang ba nopi dem cesté sp xuma na nak seen yoy ñuy dem waaw ben nga def formation bo gëné def stage loko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay ñu jang ba nopi ñu bëgg école normale normal li sey jang bi ba jang mi normal ndor ko tek ci bir jangu kay mu doora jangale loko may rek aduna tukki ndax leg leg na tebi dara tar bo xamne bi nim de jep ko wax lay lak olof xale xale ni xon du ko xol waaw ni nga dege ko wax lay lak yi mun xale du soti motax dañ lay jangal noy jangale yalla day duggal adama bir aljanna développe ben stage ne ko am nga xam xam muna muna ko dam lay développe ben stage ngir ñaar ndax nga xam jëfël ak bay nga xamé le ba suma la defal nga def suma la bay nga bay serigne bi wote waye bo fi tere tukh mbam mes kam du bay laj ko serigne abdullah muy tok muy ruul le belam day fess del waye ram ni bayilen tok mbacke dañuy taxaw ci digënté mbacke Touba di lamb ko ci gaay ñi tok ci batay la nga jappa nit jëfë ndigal mo gënu yom bayte rek ci dem taar gan la ko ndax ara bi ne ko lekkal lu la neex teggul la garab gi lekkal la ko neex ba nopi laal na garab ka waxuma la laal na waye lekk na ko loolu tam nang ko wara xamé sa kër toujours boy digal xalé ak balen di tek yalla neena waxul na wax nañu ya adam ey yow adam uskun dekkal anka yow wa zawjuka ya sa soxna si al jannata andal ak sa soxna dekk al jannata al janna mum la wax legi ci may tambali moy xam xam niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke xam xam niko jigen ñi fekke lako goor ñi wara fekke wala niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke estaj bi day xam nga buñu wax ba lek kën tuddi gi awa tay na dañ koy tuddi parce que da wara fekke affaire yi jigen yi nak seen xam xamu diine mom moy fala rek na ci ak lama jangon fatina ko tok seen kër nak tay nelaw mënu ñu lire mënu ñu bind tay biñu fekk buñu waxtane yeen ci ni la leen defal sallallahu alaihi wasallam les amu fo mu ne fan alhamdulillah yeen jakkay ñom duñ baye xel sax ci li ko ñi def mu def ab giriyat ni ñam xamu ñu koy def ñir patet lool bi daala muy bida wala jakkay di nek fele jakkay goñu nek fi lool tam bida la bu quran ko fay jige ñu ñu bok encore ber giñ ber jigen ci xam xam motax biñu ci xam xam

0: lay metat lolou baxul de ñi dem de walazina goor yi nga xamne nak yutawaffawna bi faatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu de wala ñu de ci xare motax waxul yemoto na yutawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga goor li koy reey da bari motax yalla waxul fi yemoto na lool sama la alquran goor leg leg fu muy liggéey lisan yin bare ko han leg leg mu yor auto chauffeur lisan accidenté dé lisan leg leg muy tabax yek fu ko teras ba ma ko mu daanu dé goor ñi liñuy dé c'est trop wallahi lisan motax yalla wax yu dawa fawna ñu leen di faa way ko salam goor ñi dañu wa gis nga bu tawass ki joté bo fi amé xarmu jigen teur ko ñu ci lako xarmu goor tawass ki teur xarmu jigen na ko en ben way ci lefa xarmu goor la reel mi tawé ci mako mu reel ni goor gi ndey sat ñi may bilal mu dad yalla dal moy karam rek mu ne walay wallazina yutawaffawna minkum ndey sat waye zarol ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yoyé yatarafasna da ñu tin bi am fasihina ci seen bop arba'ata ashhur ñenti wer wa ashra ak fukki fan ñenti wer ak fukki fan lan na ci di tin kon tin ñenti wer la ak fukki fan ginaaw bi jeuker de yang ko war tambule bes bu nge le gën moy nga defé ko fala sa taggi jeuker fek yoon ci neena bepp jigen bu sa taggi jeuker ñu fam la fek nang fa tok ñenti wër ak fa waye bul fa tokko di dem sen na la tok fa motax julit yi bu fekkon jigen dafa nek fi soxna sa oustaz oustaz faatu ñàkkul yaa sax ñu bëgg a génne jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min kom te bokk ci yéen julit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy téñ ji ñeenti weer ak fukki fan do naa ko ñu yenn ci idda bu la fasé won nga tambalé ay dawo sa jëkër dé légui do tay ndaw da ngay téñ ci ngay téñ ci bo don téñ ci bëgg téñ ci ñeñu yara ak fukki fan fari nga nga am bu ah dala nga genn da nga am dom dala ko wax inshallah fay sa balax na bu jégé ajala hun na seenu ab wala suma dé fala junaha alaykum amul bakar fi ma fa'alna ta la digeen ñu def fi anfusihinna ci seen bopp bil ma'ruf ci njëkk manam ko idda ji jeexé ndax sa di toilette ñu bëgg goor ñu bëggat ko yalla mu ne amulen ci benn bakkar ñom jigeen yi amuñ ci benn bakkar képp ko sa idda ji yaax sañ nga sangu ba set poudre yef sey du jeek tabarkal mu soor ba jeek ndax goor ñi xemé ma ndax takat lool nak sa bu idda bi jeexé rek benn jigeen da non tin ji am ñaari semaine far am dom ba ma la don mu toilette ba jek mag gi nako do fi toilette nak mu nako toilette deug ñu ci wa benen ci yoonte bi alayhi assalam yoonte nako toilette deug ah toilette deug ba ma amé dom rek la la idda di la tinji ba jexul tabarkal wallahu yalla bima ta'malu ci lepp lu ngeen def khabir kuko dañ ko mpal mu ñew nak ci jigen ci tinji da nga xam nam ko waaw mi ngi teñ ji saxal la ci leg leg nga ñew ni bayina bi samay dal ci buntu kër gi yek na bi sama simis yalla neena wala junaha alaykum amulun bakkar fima ci li nga xamni arrabtu bihi da ngeen ko gaaru manam da ngeen ko aviser rahbati nisaa ci labat digeen ñi te fekk ñu ci denj amulen ci bakkar aw wala bok ak nantum da ngeen ko nepp fi anfusikum amulen ci bakkar nok ndaw ci denj yalla mu ngi amul ci ben bakkar ñu wax wax ñek mu ngi amul ci ben bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayima xel ah sami leg ni ah dede yoy bepp opna waye dal degnu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ndirefon yu am solo sen teatr mu ci nar amna ñaari ndirefon yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kaale gi baxna façon yooyu daal baax la waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu booba ëpp la booba ëpp la yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yin fataskurunahunna dangeen leen waxtaane dangeen leen waxtaane ndax jonga ma jële ci tëñ ji fa góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na ma dangeen leen waxtaane walakin waaye la tuwaciduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan la tuwaciduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njëkk la ñi ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci téñ ji te ñu naa koo labat mu am yëm ca maye am yëm ca tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alimallahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi sataskurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim téñ ji jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen dee waxtaane it la tuwaaciduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa lu dut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara nekku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg a takk say bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk hatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na tënji ga ajalahu ab àppam li fekk tënji ga àggul ci àppam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan su ko yi génn ca tënji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca més ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal ne tënji ga àgg tënji nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola moo tax kenn xamatu lu ñuy tënjee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ca àll ba ñoo ko fees bawal bawal yi saalum saalum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yóbbu yi léegi ku fiy tënj ku nekk jigéen ju la jaale si jóge bawal nañ doon tënje bawal da lay wax jigéen ju jóge kajoor wax la la kajoor nga boole la bawal ak la kajoor ak yoon Dakar jigéen ju jóge saalum wax la la saalum nga boole kajoor ak bawal ak saalum yépp bu ko defee jigéen ju tënj boo ko gisee da ngay defee daf bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yi ne juxurum du nangoo sol lu set du nangoo sangu neena ñu ko bul te bank say tank ni lay def ni tank bu toge talal tank yi waaw ku mëna dëkk al ñeenti wër ak fukki fan nga sala ko tank yi do tok ci bilal ah ku jaxal kon sa jëkër bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax na nga bu bant salam bu la lay bi sori del nga bu paka bayu fujum fujum tay nga alko bu demé bay genn ñu ko gis dé bu digi mi genn ñu ko gis dé yewit ko gis dé tay mu dé wallahi ndeysan motax ñi té ñi day metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ nga tok kën takal rek jeex na bul toilette ba kën dila xam dila tak ci biir té ñi gi jeex na waye solul waaw solul sangul fo jotté fodal waxtu jotté julli waye tabarakallah melni na jahiliya daan kën ji lolu baax ak defé né té ñi da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci tiñu suñu kër ko mom ba leg leg ñëk ñëw naan la dang ko añaan mom momu tiñu gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mu ne wa alamu xam leen ne anallahu yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lin nak seen xel way way fahdaruhu maytu len ko moy dilen yalla lolou defey te ko gor ñi waye day te ko jigen ñi ci walu teñjak takante mak ñom seen yoy ndax ku sa teñ ñi jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci ibde ken du ko tak ku ne ci teñ ji ken du ko tak lolou tagal wala mo xam le nak ne anallahu yalla ghafurun balikat la rahim wala bok halim ko yeureum te ko yeureme la ko labir la yalla ñu yeureum la juna alaykum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an nisaa bu yeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebaluñ len ko mu ne lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebalako yalla ne lol amul ben bakar leg leg goor gu naxare le def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekati nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw xé waji da tak jabar ne san ba boru ngon ñu xamné légui toile tok waxtana ci def jabaji dal di ré nako deug la nopuy nopuy ri ha dara xewugul waji ne ko fassena la mune bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndeysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtanu yag rek mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nar lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow mu yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tay ko may kon yalla ne lu dul du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar awol bok tafridu lahu nafaida ngeen rdel len cyan ci juhul lepp lolou tam amul ben bakkar rdu cyan tay ñu lay may jabar nga ne ci soxna ci la dang may 50000 nga ne ko waw d'accord na ci waye fini 5000 la yor yalla ne amul ben bakkar nga jox ko 5000 desel ko 45000 waye nak bu fekke feso yene fay ya ngi jalo 50000 la ñaan nga ne ko dina la may 50000 waye fi 5000 la yor ñoon diko jakk bu fekke fas yene wo fay ha baaw na nga fas yene fay te yor ñu nga duggal dara baami ma do lay ñoon di ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan na ko nangam 20000 waye moy ko ci andil ci 1500 defal na ko nangam ñu xamne lolu Allah dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taw 50000 nga lamb sa poos woni ne 50000 ni desselo ko dara mu dess legui rek yori no waab ci aaju waye mu ne nak jigen di ngeen fassa tay tak tay fassa tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joxe wa mat'uuhunna nangel len jox yobbal wa mat'uuhunna nangel len jox yobbal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complet ñaari peuy dal ak wax ju neex dafi la fi Hussein bam fasé jabarja wala Hassan bok bam fasé jabarja fasé ko banapi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ko fasé ba ag fiñu ag muñu tan and waye do luma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko de def fi lañu jëm fi duma ko def man ñuy doyluma ci yow non lañ bëgg ku fassé jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fassé tay wa mat'uuhunna nayel len jox yobal borom xam xam yi fuqa yi ñoom malik nga ñu wa mat'uuhunna dañ ko walawal ne jëpp jigen juñ fassé rek am nga ak bob yobal li jox len len yobal nga ne waaw legi ñaat la joxe mu ne alal musii qadaruhu kiyatule na joxe nim mané manam borom million yi bo fi joxe ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxe ni nga toll wa alal muqtiri qadaruhu ki yalla xom pour sa gamit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxel li nga man ba tay buñu tak fi jabarit jekki jekki rek na 5000 yalla mo ne dede bu len yakal jigen ni legui dal comme way amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 5000 baxna 200 baxna 1 million baxna waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dede comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxe 2500 baxna alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu ni la buñ ko defal ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko tay jigen ñi am na ñoom ñamit ñi la yalla waxe rek am na ñoom fi ne ay ñoo lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye am na ñu xamne bëgguñu lolu diir rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ku am doom ju tekki su magge awla ku am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musii qadruhu wa ala al muqtiri qadruhu lolu nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fassu jigen xass ko sadako janniko tasare bagasam yalla mune lul bax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bay war na la bayiwo jëd na la ci lal bayiwo duma la duma la légui wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibbi mu tok de edda so xey jox ko defense mu tok bu tuube nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay de jeex salamu alayk nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu ko atino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tak wallahi dess haqqan neena li droit la buñu tek alal muhsinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen len fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu ñu di jébal am nga jabar jébal guñ lako wacc ga ko wa qad faradtum fek rëndul ngeen len lehunna ci ñoom faridatan tan nuyu def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rëndul waaw da nga nekk Italy yone ñu takal la jabar fatu ñu dak faatu nga togg bam yag say mbokk telephone soukale len nga wacc ko alu diw ñu na alu sa jabar ji du tok ngay mexalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fek rebeul nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacc la 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni kad mom ndaw se ko mom mu faje soxla te it faje na la day tidal jigen rek nga dampé ko lol ndax xel mi dala illa an yafuna ludul ñu balé ndaw se na bëgguma sa dara aw yafu wala mu balé allazi waaji nga xamni biyadihi ci loxom la nek uqdatun nikah takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy mayé dafa am kuñ koy bayé le mba bayam ci wopam ko ka su balé nir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wé jigen fuñ ko manam mayé te bayam gi dundu té da ko rutta sey biir waw jige bu fekke ma sey sey suma sey sey rek ba ci bayam dakkor ku ko may baxam waye bu mu sey sey ku ko manam maye ko dul bayam sey biir la nikaha illa bi wali waw mo xam nga nan dañu bëggante legi lañ dem rap sangam ñu maye ñu wiru de parce que ñoñu momu ñu ndaw si momu ñu kilif teew gi teet lola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisé passé glay rek ñu mën mën rek ñuy jëy bu day mujj yag legi kum dox ci mbéd ni ah man ñu may mo yag waaw man ñu may fu la may ñu no passé glay ñoo may waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu di wax la ay ñu mu sax ñoy may jakk fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg ba la ñoo may kenn na papam joxe ndigalu may ko wala mom papam may ko waye daganul kenn wa joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem de kon su goroy wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limuy joxe su baba lol da lay wacc ay sun li baalu nak fokk nga joxe genn walu nga jige won wa anta afwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jige ragal yalla ki tak sa doom wacc ko te jute guñ war ko jox genn wal lam ko jigon nga fa baal ko ko yalla ñu lor mo gëna jige ak ragal yalla nak da nga baña lek yef jangor tax nga def ko lepp ko nag du lekk yëf jaamur waaye moo gën a jege ak ragal yàlla ndax nit dina bàyyi lu dagan ndax ba ñu dugg ci lu xaram waaw nit dina bàyyi lu dagan ndax ba ñu dugg ci lu xaram ki jël lu dagan lépp nag noonu itam muy dugg ci lu xaram moo tax doomu adama war nañoo xàmmee lu dagan ak lu war léegi la ñu coow ci ndax plan familial dagan na su ñu nee waaw ndax war nañ ko def dédét parce que fiqh da am ndax lii dagan na wala dagalut ndax lii war na wala warul am na loo xam ne kenn du seet ci fiqh ndax dagan na dagalut dañuy wax ndax war na wala warul waaye lépp boo ko seete ci dagan na dagalut am na yu bari yoo xam ne dañ koy bàyyi tabarkàlla mu ne yéen ñuy fase wala tansaw waay bu leen fàtte alfadla mbaax ga doxoon baynakum seen digganteeg seeni jabar yow mi wacc yàlla mu ne bul fàtte mbaax ga doxoon seen diggante am na jamono yum neexal lool lay soo ñëwee ñu ko dundoo ma jaay jëw nga nga ne sobb ne waaw lay taajal la ci yëbu jën bu neex di la wax yu neex léegi ñu lay bësal say tànk booy bëgg dem ñu diwal la ko ba mu jekk-jekkal sa mbaxana nga xëy benn bis wacc di wax di bon yàlla mu ne na bu leen def noonu julleen ci def noonu wala tansaw al fadl baynakum yow mi ñu fasay
1: fajal bu tam nga taxaw ci jukkeer gi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam sa bo buri mu ni deet amna fum nexe won deug la ba muy rombu buntu keer yeb ñew ba sa buntu keer dila tak fajal tay ngeen di xassan ci taxu dun kon nak bu xass ken bu le ken xass yalla rek yalla wallahi wala tansawul fadla baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digeenti inna allaha yalla bima ta'amuluna ci li ngeen def dem ba tay basir ko gis la taxam ko kon na xassante bi jël ko wallahi ndeysat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jaba da nga rewal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasé yombul ndeké fay li lu leen nga ndekete yombul mune waw so bëggé mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli so julli ni julli waré maîtriser sa kër yomb la so julli ni julli waré waxataan ak say njabot yomb la so julli ni julli waré say yomb la waye so julli ni julli waré dadi xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis-sabr wa sa'a dimbe ko len julli ha ndax julli go wer day tax ngeen njulite te ak njulite day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw te julli go wer day dindi reey reey dama dem bo gis mu reey rek ñaar na lu julli julli go wer waye bo ñew ci jakk ji lolou lay xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou lay dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci bir keur wallahi di sax de len julli ndax ngeen meuna sey was salatil wusta rawatina nak julli takusan de len julli ngeen ha mu na rawatina nak julli takusan was salatil wusta rawatina julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am ñoo xam nga ñu fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi ndeysan takusan do na ci man am ñoo xam nga ci gittu ga jema yow xariya wassalatu alwusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi da ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nazaxal seenu yam xamna ci kanam ku ruy ngeen taxaw jall ci lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko suñu borom tabaraku taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen di wax assalamu alaykum وقوموا لله قانتين فإن خفتم بنين رادلي نيلن دي داخ نين جاخ لتي فرجالا سبابا ديلن دوخ دي جولي ديلن داخ ني نين داو من امون ديلن دوخ دي جولي تس نين جبل نمو سين خبلا لاي نيلن دي داخ بطاق سانجر نيجم لي راني الله أكبر يوك سوتان تدي واخو bi jang bu ko jote te nga xamne ñu ngaru ko ci gicciru ko ci jot jog taxaw weet waaw bu fekke ne japp nga ne dox bi da lay dab nga yok saw xey ndaw bu baax bu ko jote nga ru ko so mo ne sujud nga sujud fa ci gisam pa saw xey bu sel ma jot bo mo ne tok sel ma xair mboko mo ngay daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jumul moy sa tan waye yalla lim bay fi moy bay julli
2: دعوانا عن الحمد لله رب العالمين لول تام فوفو لولا مو فاي دوخ كون سني بروم تبارك وتعالى الحمد لله بتي له الحمد في الاخره يالا مني وهو الحكيم موم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني لي غاي تيرال ديكو ديف دو ام اي نجومته ñu naan def na fii mais fii am na erreur. loolu mooy xakim, koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis. yàlla xakim la, lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def, foofu rek la mën a jaar. xoolal tey li ñuy wax banaana, ni mu nooyee su fekkoon amutoon mbubb mi mu am, bu fekkoon banaana dañoo sumi mbubam moomu, mu mel nag ni ñam woowu mel, nga ñëw fekk ko fi banaana gi meññe, doomu aadama mën na cee ñàkk a jot ndax picc yi dañ koy lekk ndax dafa neex. naka noonu xoolal sump ci àll bi, mbubb mi ko yàllay solal, su fekkoon sump du ko sol, kon doomu aadama

mu dafay tëj motax yalla daf koy solal mbub solalat ko menen mbub motax sudanu du yaq xolal mbokk fi mu nek mom tam yalla daf koy solal bam solul lol yoyu moy yalla tabaraku taala hakim la len lu nek rek mu def ko nanga xamne non la ko wara def wa huwa al-qabi wala wa huwa al-hakim al-khabir yalla moy ki nga xamne mo dañ kumpo bi maana amul len lu ko umpu mom suñu borom tabaraku taala du ci asman du ci suuf du fenn fo xamne fi len nga fa suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al-khabir kan moy yalla surtu sabai aya ben yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci biir suuf si nga jël sa ben fep wala fukki fep ak juroom waqi ak toba def ko ci biir dari koy sool mune yalla neena ba nga ne ciopet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg jiko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xey ci fek la nga jiwon sax waaw yeg jiko yalla yeg mom mi saxal ndax do ma dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fep ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fek fep yu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fep ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fekk su fepp wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruj minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñ jihon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci suuf yeb suñu borom neena wa ma yakhruj minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wa ma yanzilu min as-samaa lepp luy wacc ci asmanit di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fepp ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaaraku ta'ala neena xam nako wa ma ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakim ak khabir lu dugg ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam la bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegne suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy weddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekk ko xamne ki sax yi jël nañ saw yap duto jogoti lolou ñukay wax yalla mu ne waxale mi ngi wax waxale teewul muy wax alladhina kafaru ñi weddi ñu nan la ta'tina sa'a bis pinch du ñew la ta'tina duñu dikkel sa'atu bis pinch mu ne la qiyamata abadan wala ba'tha wala nushur al-baydawi mu ne وهو إنكار لمجيئها أو استبطاء استئزاء بالوعد به تفسير البيدوي جكيب نيارل خاتم تيمر اك نيار فوك اك نيار نانا لي ني واخ نيوك الاخره لا ني سيكي ساك موم لا ني واخ ني دو نيو لا تعتينا اصاع دوما دامي امنا نيو خامني دو ني واخ

ne gëmuñu bis penc waye ci seeni jëf ngay yegine ah ñi de gëmuñu bis penc ndax del yefi jambur ndax ëpp ko doole wala sacc yefi jambur ndax gisula wala yaq yefi jambur yoy yep ti ndax gisula modi kon yegne yaakar ne bis penc du taxaw waye xul ne lan bala ah kay bis penc dana taxaw kenn ku nek lo jëfulu jëlulon nit ñun nangu ko ci yow deloko ko kenn ku ne lo jëlulon nit ñu nangu ko ci yow deloko ko xul ne len bala ah kay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal la ta'tiyannakum bis penc dana len dikkal ku koy indi alimul ghaibi ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaibi koku do suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn muñta te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lu tol ni feppu atom suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lu tol ni feppu suuf du recc yalla lu tol ni feppu suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak yegam leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay franc diko ci jël te yow do yeg ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamne yilif nako fi samawati ti asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fi al-ardi du caage git lola diko recc ci suuf ci manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi latub'athunna ñetti yon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé ni ki yoyu suñu borom di wonane bes pinj dana am kon nak la ya'subu anhu mithqalu dharra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asqara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran ni ñu xamé won dharra muy fepp wu ndaw woow ñu koy wax atom tuuta tuuti bañu ne tuut na dara gënu ko tuuti suñu borom wone ni fi ne wala asqara lu gëna tuuti ko kon amna borom xam xam it dem nañu dem ba gis ne legi ah kay lu gëna tuuti loli amna wala asqara min zalika lu gëna tuut lol wala akbar amul lu ko gëna reeyit illa fi kitab mubin ludul lola nek ci téré bo xane bi téré bu leer la téré bo xane bi téré bu leer la lol lepp suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga mu def kon ci lawhul mahfuz dara du ko recc misqal dharra fu mu nek ci asaman ci suuf lu gëna tuuti zarra lu gëna reuy zarra yépp yoy yépp ma nga mu bind fi kitabul mubin motax kon nit su dé togn te togn nga fekk di luñuy bind su dé jalgaté fekk jalgaté ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna tit lo koki ndax wala akbar illa fi kitabim mubin suratu saba aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak katanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajziya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax
ulaika ñooñu nga xamne dañu gëm yalla te def lu baax lahum maghfira am nañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wërsëg bo xamne wi wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko la defal wallazina ñi nga xamne nak ñoom saaw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji muajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaika ñoñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci daggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatada neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nñu ci yalla musal suratu sabai aya jurom aya ji ñu tollu moy aya ji wacci madina wayara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam danañu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen lu dun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la soy alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq ويهدي القران دي جوبله الى صراط العزيز جيمتي يونو كو تدكي الحميد كو سانتكي القران دا فاي ومات نيت ني جيملين فوملين جيمي الى صراط الحميد عزيز متاخ ابي يوننت دو ام سان سان ووتو الى صراطه ابرام خام خام دو ام سان سان ووتو جيمي الى صراطه ديدت داني وير مير مي يالا رك صراط ila siratil aziz yonu ko teddiki alhamidi yonu ko santiki non la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi walmahmud fi af'alihi subhanahu wa ta'ala suratu sabai aya jurom ben yalla ñew nak dadi andi mushrikoni usulub yiñ daan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ daan jaare ngir mëna reetaan yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune wa khala wax alladhina kafaru ñu wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ leen tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunuti bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu len luy waxtani mune neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñu ne waaw mune waji de neena innakum yin la fi khalqin jadid disnil bindat bindugo bes ngien mel ni ngien melon lolou lay wax li biñ koy wax liñ ci djiblu moy jema woné ni ñom lolou yoonte bi nan dekki amna lolou alquran nan dekki amna lolou lañ gëmut ñu yunabbi'ukum idha muziqtum kullu mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len dagate ba ngeen dagati ko tank yi tabarkal la ci nekkon ci app deñ yaram mi la ci nekkon ci
te barkalla kawar ros nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fek ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunit bi neena day ñu bindal bindu gu bes ndax rek weddu guñu weddi alquran waye barkalla bo jëlon doomu gerte nga xolliko daldi jël xott ya wacc daldi jël kemb ba sul ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yag doomu gerte ba ñewat ngoñ mu ñewat jag jag ja ñewat yoy yep dañ ñewat ak mom suñu borom fofu lim fi woné rek moy woné né dékk am suratu sabai aya juroom ñaar ñom ñu né aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul deug am bihi jinna wala bok jinne ko sad lolou lañu wax ñu dañu yaakar ndal bihi jununun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu yunti dal dañu japp ni jinni moko sad motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara alay kaziban am bihi jinna ne bal jinne sadduko sosulul yalla bal jinne sadduko sosulul yalla li fi nek kay alladhina la yu'minuna bil akhirah ñi nga xamne gemuñu al akhirah fil azabi ño nek ci mbugal wad dalali ak ak sankute al ba'id gusari ñi gemul al akhirah alladhina la yu'minuna ñi nga xamne gemuñu bil akhirati ci al akhirah ñoñu fil azabi ño nek ci mbugal wad dalali al ba'id ak sankute go xamne gi gu sari la suratu saba aya juroom ñett kon suñu borom bi ñi waxe ne al akhirah amut li la len tontu li la len wax muy wax jo xamne ji wax ju leer la ku weddi al akhirah ku nek yaay jema wax ni al akhirah amut waye tabarakallah yoon wo xamne yaangi gis ni ñey dem war nga xamne xew xaw amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg waye waje fi tabarakallah ñu sangoko mom set soral ko yeru wax tal jël auto def ko ci yubbu ko mu dem waaw fo xam ni ñang fay dem kay amna la fa xew bu fekkon al akhirah amul duñ gis ni ñi di dem te fi nek ni bo ubbe radio leg leg nga deg ñu tagge kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kenen top ci kon su dekk ba amuton kon kenn dafa dem ndax tabarakallah mbam dafa tok ben bis añ ba nopi rek mok soxna ci nak ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xuma geste bi nga xamné ñi ngi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaxal né nañu mbam daat né xalé yi kay leen ñi ñew mën leen su ngeen démé fele ci marché Carmel amna fa ben mbam mu dé wala bukki wax ko doom yi amna fa mbam mu dé bukki ndaw yépp daal di commencé daw di daw xéli xéer lool bu ki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax deug dal di juk top ci sen kaw manam dem gi mu gis ñepp yi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom min nak li nga xamni nit ñangi joggi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ne amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmul qiyamah suratu saba aya juroom ñett yalla neena awalam yaraw xana dañu xamut xana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci sen kanam wama khalfuhum ak li sen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xana yoyu lañu pegul xam xam mi ci nek afala yatadabburuna zalika fiya'lamuna anna alladhi qalaqahuma qadirun ala ba'si an-nasi ba'da mawtih waaw ku gis asaman si timñu ku wissu si nek suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala man na dekkal motax mu ni inna sha buñu nexé nakhshif bihim ñu wan na loleen suuf wal ñu wan loleen al arda suuf yalla neena ñi togn su ko neexon day jëk jëk rek na suuf jëlal ma ñi suuf daal di japp ñepp daal leen di jël inna sha nakhshif bihim al ard aw wala bok suñu neexon nusqid alayhim dañuy wadal ci sen kaw kisafan ben dogit
ben morso min as-samaa'i bu joge asaman yalla su ko neexon ku ko togn ku ne day dagge ci asaman ben morso xeer bo xane bi daf lay top ba fekk la fi nga nek mu daldi daanu ci sa kaw motax ibn al-jawzi muné al-ma'na annahum ayna kanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana al-qadiru 'alayhim in shi'tu qazaftu bihim al-ard wa in shi'tu asqattu 'alayhim qit'atan min as-samaa' zadu al-masir jukib jurom ben khatum nient temer ak fanwer ak jurom lolou ibn al-jawzi moko don fi riyaaj muné bi maana man nga wax ne ñom fuñu nek rek sama asman sang len tim fuñu nek rek sama suuf sang sen ron motax suma neexon mané suuf na len won suma neexon mané asman na wad ci sen kaw te yoy yeb neena buma ci defon rek nit ñi may wedd da may gëm barkal yalla bu ko neexon fi na tay lu ko ñepp di gëm tay inna fi zalika nek na ci lolu la ayatan mandar gamuy wonane yalla yalla li kulli abdin ci bepp jam bo xane munib kuy delu ci boromam la kuy tub la lolou kuy tub ku ne war nga xamne li ay kemtan la yo xamne yu reey la yo xamne suñu borom tabaaraku taala mom rek moko man muné ibn kasir yuridu an man qadara ala qalqi hadhihi as-samawat fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa asil aradin في انقفاضها وأطوالها وأعراضها قادر على إعادة الأجسام كمن لي لا سوف يكتي أسمان كوكو ورنا منا دكال نتني ورنا منا بندات نيغا خامني نيوم نيو فاتو باني سول لين نيوم نييب مو ديلو سو ديلو سوات لين تي والو دوندال لين تي والو دكال لين اكي تام لين اتي بو يوم القيامه تبارك الله سوني بروم تبارك وتعالى بيمو نوبي تي wax yu re yoy mu don wax diko tontu ñinga xamne ño weddi bis penc ak di jema yejji yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam ak diko jema wax yi ñu ko don wax mu ne ñi ngi ñew nak ci netti li nga xamne moy qissatu daud ak li nga xamne mom la koy suñu borom tabaaraku ta'ala jagle suratu saba aya fuk yalla neena ولقد آتينا جخون نانيو داوود يوننت با نيوخ داوود مننا مو جوغي نيون يالا فضلا اك مباخ فضلا عظيما واسعا باخي وون نكو لول موم داوود داخ يالا جخون نكو الفضل المفسرون في ركدي ني نه فضل بوب موي النبوة ليم كو داف يوننت wa zabur ak tere bi mu ko jox muy tere zabur wa tasqir al jibal ak doji nga xamne daf len ko daf ko tagatalon wa tayr ak picci yim ko tagatalon wa ilanatul hadid ak noyal gim ko noyal lon wegn yi ak itam lim ko xamalon mu meuna rabbu mbubbi kom yeb suñu borom tabaaraku taala mune fadlan wa laqad atayna daawud minna fadla yalla muné won ya jibalu e yeen doji awi bi maahu na ngeen koy aw awi bi aw len maahu andak mom bu sabbal sabbal len ngeen andak mom diko aw ngeen andako yeen ñep wa tayr yeen picci it sude sabbal na ngeen andak mom ibn abbas muné kanat at-tayr تسبح معه إذا صبح وكان إذا قرأ لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته وبكت لبكائه نون لكو ابن عباس وخي رضي الله عنه تفسير ابن كثير جكب نت قتم تمير اك نار فكو اك نار من داود عليه السلام نيل ملون سني برام تبارك وتعالى جخونكم ميتشم دي تغ جخونكم ميتشم دي دفر mu fonkon meccem lol fonk gam fonkon meccem nak tax suñu borom tabaaraku ta'ala may ko limako may ko xamni ki yalla joxna le mecce nga fonk sa mecce momu moy li nga xamni mom la yalla jaar la sa loxo ba nga war ci am teranga yi aduna
war ci am ëlëk teranga alakhir ak metti mu man doon bu fekke metti mu l'islam daganal na ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr mune wa alanna noyal nañu lehu ngir daoud al hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyal lon hadid bamu noy lol ci digeunte ay loxom mune qatada sahara allah al hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bimithraq daf ko noy lon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar muy yor marto soko de jefandiko allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ajin manam bu bu yudisi ni muy disse non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakallah teggul won bu man meccim yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy bubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kana ya'khuzu al-hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu 'ajilun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham faya'kul wa yatasaddaq mufassiruni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bes bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni deureum lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggey loxom kana daawud ya'kulu bi 'amali yadihi daawud daan lek ci liggey loxom ndax ku daan liggey metiyam loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko i'mal jafal liggeel sabighatin mbubbu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ben ben yeek tollu wayek fi bobbi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu remb legi tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarakallah wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solénante ci kaw ci duñ yegg ne sol na dara lolu la yalla ni daoud mbubu yi ngay rabbu na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubbi kom wa qaddir fi sarbi nat gi ng koy nat rab gi ng koy rabbu nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër daoud nak ya al daoud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izzi abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabbu ay mbubu bu beset nga rabbu mbubu jaay junni bu beset nga rabbu mbubu jaay junni lek ci saraxa ci mbubu yoyu nak bokay def nang ko nat rabbu ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi daoud bu len jema yam kep ci seen meccem bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am ala li bayyi ñepp ko bokk ala li bayyi ay doomi bayyi ci lañ bokk ala li bayyi ay ndey ci lañ bokk ala li bayyi mbokk ci bayyi ci lañ bokk mu ne kon nak yeen wa amalu saliha yeen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bayyi faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi tey ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama baye amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa baye am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi daoud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira
inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha. Tabarakallah. Kon lolou la suñu borom tabaraku taala tambule ci qissab daoud alayhi salam. Daoud nekkon ko xamni ki kon li la doon liggeye ni le melone jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la nohum doon liggey ci walu denk nga xamne ni la idris doon liggey ci walu der nga xamne ni la yonenti doon liggey ci walu élevage ñoo ñi ñep ci yonenti ali musallatu wasallam kenn ku ci nek amon nga metti mo dan def

0: khitamuhu misk la ca suñu borom tabaaraku ta'ala wax ñi dug aljanna nak lahum amna ñu fiha ci bir aljanna jama ya sha'una lepp lo xamne neex na len diñ bëgg ko am kazalik ni ma len faye yalla neena ijzillahu la yalla faye almuttaqina ñi ragal yalla yalla ñu yalla boole muttaqoon ñi ragal yalla mo ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bayi len rek nga seen len ñu bayi tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambale def bu yalla ne bayi len nga seen len ñu tambale bayi muy wasabiquna sabiquna gor gi bu saxo ñu ma doon junju legi tabarakallah neena bu yalla ne def len mi ngi melni ñu ne daw len mu ne bu yalla ne daw len bu la kenn ndik samp saw xel ko mo non jangalal mu ne ndax bo sampé saw xel budé lu ñuy daw ngir am ko boko siiné bo yoké saw xel ko am nga am mune budé luy daxé bo siiné gaynde muy ñëw bo sampé saw xel ko raw nga raw moy muttaqoon yi comme ñom ñoy as-sabiquna sabiqun allazeena ñom ñoy ñi nga xamné tatawaffahum dalen di faat len di ray al-malaikatu malaikati tayyibin ñi way tay ñele day balen malaika yu ray ñom zalimi anfusihim lañu won moy ay ñu romb légui ci aya ñaar fukk juroom ñett walimi anfusihim malaaka yalla len diray fekk len ñi ngi toy sen bop ñi nak bi len malaaka yi ray ñom tayyibina tayyibina ñanga tay te aljanna kenn du fu duggu te bokko ci tayyibina yi motax dama adama dana nek fi neysan di bëgg genn aduna ciir mëni yalla yalla tambali ko raxas fi ndax mu bokku ci tayyibuna yi tayyibuna moy ku ñew yowmal khiyam bi qalbin salim qalbu set xol bo xamne reey neeku ci soxor neeku ci poukere wu neeku ci titer neeku ci nay neeku ci xiss neeku ci kat neeku ci yoy yeb neeku ci xol bi dañ ko ci raxas bop mu bokku ci tayyibuna yi su fekke nak yoy dafa am ci nit ki da ngay gis ci mujjuk dundam bu ko yalla tambali raxas tabarakallah tek ko sukuran su metti lol bu sete am sens bu setul buñ ko dencé ñu fekk ko fofa ci bir bammel ba dal koy dur ay yett ci bir bammel bi yu metti ñu wax bolde bu sété mu sant yalla bu setul buñu dekké bu yek sirat ñu topati ko bu setul nak ba setul ñu duggal ko jahannama nak mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ñen baal ma ci baat yoyu tabarakallah wala sax mu am fa lu xawa yag bis bu sété nak yalla nak door leena yobbu nak ci aljanna nak né tibtum fadkhuluha legi set ngeen dugulen waaw mbok yi tay su ben talib ñewon sa buntu keur yor ben bol bol bi taqasuf lal mu dane lar bi laran nga ne ko am yalla jox la mu ñew nga tibbu ciep jëmele ci bol bi gis mu taq mu taq li ngay def moy da ngay delo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko mba bu bakke ko bax nga juk tewoyof raxasal ko sa bop do ko ca defal ciep moy ndap lu sutut la yalla dul def yalla dafa am fayda ba nga xamne ndap lu sutut du ca def fi ne bo beugé xéewal yalla rek da ngay raxax xol bi bu xol bi fiixé rek nga tambali am xéewal yalla waye bo soxoré ka ñaan nay xiss bari titeur yalla dula jox ay xéewal mukk bu ko defé fo gën tabarakallah ñaan waajaangi ni amul dara waye da bari titeur tu ko defé titeur bobu nak la waaji yokki li nga xamne nak moy ay xéewalam day son lool tabarakallah yalla néna kon ñi nga xamne malaaka yi dañ leen di fa tayyibina يقولون ملائكه يانالن سلام عليكم يندي ام ген جام سلام عليكم ادخلوا الجنه دغولن الجنه بما كنتم تعملون تسبب لنجن دون جف تي ادنا يالن تي بوك ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون الاخر كان نيو السلام عليكم ادن سي في لي نيو هي السلام عليكم نخصو تي بوله الف جي اك لام جي واخ السلام moy yal na nga am jam wala yal na ngeen am jam waye yowmal khiyam ku dugg aljanna legi sa jam jarotul ñu lay ñaanal jam ndax dooto am ay mukk lolo tax alakhira do deg kuy gis morom jene ko assalamu alaykum dedet ndax dootu ñu ñaanalante jam waaw ndax ku bax ku ñi wax mam borom tuba radiyallahu anhu dañ ko masalaj laaj bop ci fa mujjé moy fi dañu ne ko waaw yoo de dañoo gis nga bëgg lool salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne waaw ñu ne ko waaw ndax yoonentu boobu am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne yoonentu boobu lislaam ko gën ndax moo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndiggam di ci xeex. ñu ne ko jërëjëf. mbakke l'islam moom ndax am na lu ko gën? Mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën? Mu ne lekk. ndax ku lekkul doo mën a taxawal diine. ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën? Mu ne waaw wér. ndax ku wér du tala lekk. ñu ne ko wér moom ndax am na lu ko gën? Mu ne waaw waaw jàmm. ndax ku amul jàmm doo tala lekk. loo wér wér. ñu ne ko waaw ndax jàmm am na lu ko gën? Mu ne nag jàmm moom xamut lu ko gën àdduna, xamul lu ko gën àllaaxir. moo tax bu ñu demee ba yemen xiyaam léegi ba ñu ne salaamun aleykum dootu leen waxati yal na ngeen am jàmm, dañu la wax rek am ngeen jàmm. salaamun aleykum am ngeen jàmm. udkhulul jannata bima kuntum taamaluuna. yàlla nag daal di delluwaat ca ña nga xam ne ñoom leen wax léegi muy mushrikuun yaag ña doon rëy rëy loo mustakbiru neeg yooyu. mu ne ñooñe hal yansuruuna moo ndax dañuy xaar wala hal yansuruuna xaaruñu illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen al malaikatu malaaka ya aw yaatiya wala mu dikk amru rabbika sa mbirum borom kazalika nii ñuy def faala la daan def allazina min qablihim ña leen jiitu woon. nii nga gis ñuy def faala la daan def allazina min qablihim ña leen jiitu woon. yàlla nee na ñii nga gis ñuy rëy rëylu dal ña leen jiitu woon noonu dong lañ doon rëy rëyloo rek bala leen dal dal leen di rëy rëylu rek bala leen dal dal leen. wa ma zalamahum allahu yàlla tooñu leen nag walakin waaye kaanu anfusahum yaslimuuna ñoo tooñ seen bopp. yàlla du tooñ. yàlla dafa xaraamal ci boppam tooñ araamal ko ci suñu diggante ne fala tazalamu bu leen tooñante. lépp lu dal nit yàlla tabaraka taala nee na ko yow yaa tooñ sa bopp ci loolu yi ndax yiy métti ci nit ak a jafe. bu dee lu métti te fekk waa ji di jaamu yàlla di ab natt la bu ko yàlla teg ngir yéege ko. bu dee lu métti la te waa ji mooy yàlla di mbugalum yàlla mu ko waa ji teg mu ko yàlla teg ngir bëgg mu mutu. bu dul ñaar yooyu yépp nag lu dal nit ci lu nekk na ko wóor ne moom moo tooñ boppam. ndax yéeg ci garab toog cib car di ko gaj bu car ba daanoo yaag moomay and da nga damm. loolu moom mooy tooñ gi doomu aadama yi tooñ seen bopp. wa ma zalamahumullahu yàlla tooñu leen walakin waaye kaanu dañoo nekkoon anfusahum yaslimuuna di tooñ seen bopp. fa asaabahum mu dal leen sayiaatu ma amilu ñaawteefu la ñu doon jëf wa xaaqa bihim mu yey ci ñoom wala mu wàcc ci ñoom ma kaanu bihi la nga xam ne moom la ñu nekkoon yastasihuuna doon ko reetaan. la nga xam ne la ñu doon reetaan ahaata wa nazala bihim jazaa istisaihim wa huwa alazabu alalim fi darakati aljahim. mooy li ñu doon reetaan ñu naan leen dana am ñu def ko ay kaf loola moo ñëw ñu koy añee tey. dañoo mas a wax Abu Lahab ne ko zaqum. zaqum nag day tekk ci arab boo boolee cereeg soow di lekk mu dem boole cereeg soow naan kaay leen ñu zaqum waaye bu demee sawara yàlla ne ko da nga xam ne dëgg dëgg la ñuy wax foofu mooy zaqum. wa qaala wax allazina ashraku ñay bokkaale di bokkaale ba noppi ñu wax leen ñu ne law shaa allahu bu neexoon yàlla ma abadna duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin ci dara. ba demee ci tafsir bu ñu wax zilaalul quran jukki fukk ak ñeent xëtum ñaar fukk juróom benn fukk ak benn te Sayyid Qutub bind ko day wax ne lii day jeneen wax la ju bees joo xam ne illay mushrikuuna billahi ñoo koy jéem a wax ci wàllu lenn lu ñuy reen ne mbaa lu ñuy tëral bëgg koo teg ci mashiatullahi ne lii ñuy def bu neexutoon yàlla duñu ko def te it yàlla ni ci alxuraan moom yàlla bëggul kuy bokkaale walaqad baasna fi kulli ummatin rasula dina ñëw ci kanam. ñoom ñu bëgg ne dañuy bokkaale ba noppi te bokkaale gi daa neex yàlla yàlla bëgg ñuy bokkaale ne su ko neexutoon duñu bokkaale. mu di wax joo xam ne boo ko dégloo ci biti da nga naan waaw waaw waaye lañ ci jublu ñoom ci biir mooy yàllaa leen sant bokkaale ga moo ne leen bokkaale leen fekk na déedéet ñoom ñoo wax rek ne allazina ashraku ñay bokkaale law shaa allahu bu neexoon yàlla ma abadna duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin ci dara. naxnu ñun duñ ko def wala aabaawuna suñu bàyyi duñ ko def wala harramna min dunihi duñu aramal lu yalla aramul min sayin ci dara kazalika fa'ala ni ñu def la defoon allazina min qablihim ñeleen jitu fa hal 'ala ar-rasuli mun do war nabiy yunus illa al-balaghul mubin ludul jazal bu jot kon mbokk yi nga xamne yeen doon top tafsir bi aksi nañ ci aya fanwer ak jurom ci suratu an-nahl ñu tek suñu baram fofu di ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fi benen yoon ci katanam ci tawfiqam ci man manam yomb nako te man nako ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi andri top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu tay deg tabaarakallahu lenn ci ay manki tek yu demé ni ko yoyu yalla yalla defal ñu deg ak top ñi nga xamé né moy walu tafsir jafé jafé bi ci nek mu yombalal ñuko ñun ñi nga xamne ñun la natto ñu tok fi di lañ ko jëm jottali ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlawi mars jëmmé ak itam suñu mbokk soxna degen tabarakallah soxna gañ siri gey tabarakallah ci walu xarlawi ak yoyu ak itam deglu tafsir bi yalla ñu yalla jappalé te defar seen mbir ñoomi defar suñu mbir
1: Allahu rabbil alamin wassalatu wassalam على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباكي ني دغلو سي داكار سي 88.9 اك سي كاس سي 90.6 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلسنا ني سي كاتنا بورام بي سبحانه وتعالى سي تفسير القرآن بي لن ديفال اديما جيت سي وقت وي ñewon ak yeen ci suratul nahl ba ak ci aya fanwer ak jurom ci subhanahu wa ta'ala di waxe kazalika fa'ala allazina min qablihim fa'ala 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin wara dole tay ci aya fanwer ak jurom ben ci suratul nahl ci fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe ولقد بعثنا في كل امه رسولا ملي كون ني جو خامني تبارك وتعالى نين كوي ويي دي نتلي تيرانغي يم سيخ اك دوم ادم اك يمو كو ديفال اك سيكو دوم ادم ورا فيتي يوي ييب نيك يو خامني القران لا تي ادو ديكو واني شي دارس بي ياسو دافني فضل على الرسول رسلي illa al-balagh al-mubin ndax ñeneen dara war nako luddul jottali tonti bi moy deedet yoonent mom dara wor ko luddul jottali jef je ak ñak jaay jef ma ngay aji ci ñinga xamni ñom la yoonent ba di wax ak di len wo suñ jefe ñoy añe suñ jefe wut toona duggulen waye yoonent mom jottali rek moko war du yar aw yat nak top nit ñi naan door li naan fokk ngeen jefe yalla neena ولقد بعثنا ينينن في كل امه تي بيب خيب رسولا ابينت كانونا تي كاو سوف رك سوني بروم سبحانه وتعالى ينين لا يونت ينين خيب ني واخ يهود ينين خيب ني واخ نصران ينين يينن خيب عرب كل العرب ييب ينين بن يونت بو خامني بي نك الى كافه الناس نيب كو بوك ci ñepp lañ ko yoni yeen ci jëk ya ali musallatu wassalam ku nekk fañ la yoni dekk bañ la yoni waye salawatu wassalamu ali dañ ko yoni ila kaffatin nas alquran aduna ci bataay yoni goomu ñu ko yoni nak ci nit ñepp bokku ne ci kiim taani jamono fu nekk aduna ci yépp ben dekk rek la ni nga dañ nekk ci dekk sax xibaar bi ni ci dekk bi te duñ ko xam legui aduna mbolo na bolo go xamne gi xibar bu xew da nga dekk ci dekk bi sax xibar xewé fi wa bitim rew ñëkkal ko yépp lool gi tekki ñi soñu ñu ci bi salawatu ala sallamu alayhi ni mu dajal waxe ak ni mu dajé wala qad ba'athna yunni ñu fi kulli ummatin ci bepp xéet rasulan ab yunnit ba yunnit bi ñëwé ci xéel wowe lamuy wax moy an modi u'budu llaha wetal len yalla u'budu llaha jamu len yalla kit wetal wajtani but taghut te ngam moy tandiku yep lu dul yalla ngam koy jam taaxut mooy lépp loo xam ne nit dina ko jaamu te bi yàlla, moo xam xiram la, moo xam leneen lu mën a doon, loola mooy taaxut. Des na ko tënk nag mu nekk ay juróomi yëf, lu mel ni seepaane ci boppam taaxut la, lu mel ni kuy tëral àkkete du suñu borom tabaraka taala taaxut la, lu mel ni ku ca nangoo dem taaxut nga, lu mel ni koo xam ne ki dañu lay jaamu ngay nangu miruloo ca taaxut nga yow ci lay jaamu taaxut la. Kon taaxut yàlla tabaraka taala na neen ko wet door maa gëm fa may yakfur bi taaxuti wa yu'min billah. Kon yàlla yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko, waaye wajjitani bu taaxut te ngeen moytandiku di jaamu taaxut. Yonent yi nag buñu mosaan ñëw fa minhum am na tenni seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal, wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalaala yey na ci moom wala wàcc na ci moom abdalaalatu sankute. Fa minhum am na ci nit ñi ñu ñun ci daan dikkal man hadallah, te mooy koo xam ne bu yonent bi wootee mu wuyu ko, bu diglee mu def, bu teree mu bàyyi, kooka hadallah. Wa minhum man xaqat alayhi dalaala am na ci ñoom ñoo xam ne sankute moo yey ci ñoom. Fii nag bi yàlla waxee hëda daf ko wéer ci Allah, waaye du dalaalatu ñu wéer wéeruñ ko kenn. Xaqat alayhi dalaala muy sankute gi wéer kenn wéerowu ko. Boo déggee ni aay di waxee man hadallah mooy yàlla ko jubal, ku jub yàlla la jubal. Mu ne fii nag wa minhum man xaqat alayhi dalaala moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha, waaye maye na kàttanu ijtani bu taaxut. Yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan. Boo bëggee defee ibada yàlla may na la kàttanu def ko, boo bëggee ijtinabu taaxut yàlla may na la kàttanu def ko. Bis boo fi bàyyee laaxa nag jaam daal topp taaxut ba noppi nag ne yàllaa ma ci xiir, su boobaa nag doo am lañ. ba demee ci silaal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom benn fukk ak benn sayid xutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad baasna fi kulli ummatin rasula an yabudullaha wajtanibu taaxut. Mu ne fa haada amruhu wa haadihi iradatuhu li ibadati fa qad shaat iradatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi isticdaadin lilhuda waaldalaal wa an yadaca lahum mashiata alixtiyaar. Nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taaxut, nee na yàlla lii mooy ndigalam, lii mooy nameelam ci ay jaamam, mu xiir ko moom suñu borom tabaraka taala mu defal mbindee fi ñu mën a waajal njub, waaye mën a waajal safaanu njub. waaye nag mu tegal leen mashiatul ixtiyaar mooy coobare tànn, nga gis ku tànn ndëng jaar ca, waaye gis ku tànn njub jaar ca. Ci tànn njub jaar ci yàllaa ko may kàttanu jaar ci njub, ci tànn ndëng jaar ca yàllaa ko may kàttanu ndëng, waaye kàttan gim ko may nag taxaw mu ne ko del dëng déere def na ko bul dëng. Yàlla nag nee na fa siiroo na ngeen tukki na ngeen dox fin arde ci suuf si fansuru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina, naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjante lu ñu leen wedd yàlla. Yàlla ne na soo mën a rey weddi jëlal say bagaas nga tukki nga seet ñi ma doon weddi ana ñu tey ak ñi ma nangul ana ñu tey. Aaqibatul mukazibin, mukazibuna yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono. ndax mukazibuna yi boo jëlee ko mel ni firaawna, su nekk nii booy wax ni sax ba ne ko firaawna nga mu daal di bëgg a jël yet, waaye sooy wax ni ba ne ko yow day Moussa nga mu dëkk. Fi nekk boo ne nit Cherif nga ndax sëtu yonent bi nga salawatullahi wasalaamu alayhi mu dëkk, waaye cay kone woon sëtu Abou Lahab nga tabarkallah. Ba tey mukazibuna yi soo doxee gis nga xam ne fii ay mukazibuna fi dëkkoon, fii ñu nangul yàllaa fi dëkkoon, da nga xam seen mbir. Bu dee ci ñi nga xam ne ñoo doonoon ñu doon dëkk loog salawaatu llahi wasalaamu alayhi muy quraysh mooy ñu ne leen siiru yaa maasara quraysh si aknaafi l ard fmansuru ma xalla bil umami l mukazibin laalakum tactabiruun. yàlla ne na in taxrif boo xiroon boo xiroon loo bëgg bëgg bëgg bëgg ala hudaahum ci seen njub lu tax ñu jub in taxrif ala hudaahum loo bëgg bëgg ñu jub fa inna allaha yàlla laa yahdi du jubal man yudillu kum seetaan ba nga sànku. yàlla du jubal man yudillu kum seetaan ba nga sànku mooy yow alayhi salaatu wasalaam dafa am ci njub loo ci yor ak lu ci yàlla yor. li nga ci yor mën nga koo defal nit, li ci yàlla yor moom yàlla rek ko man. kon alhidaaya ñaar la, innaka la tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila siraati mustaqim. kon njub ñaar la, li yàlla yore la na ko in taxarif ala hudahum googu loo xër-xër ci li ñu bëgg ñu jub ko fa inna allaha la yahdi man yudil. genn gi nag moom yor nga ko te mooy waaraati nit ci dégg la bàyyi lu bon nekk ci lu baax loolu moom nee na ko mu mën nga ko. wa maa lahum amuñu nag min naasirin ci kenn ku leen di dimbale ñoom ñu wedd yàlla ba nekk ci ndëngati yàlla jàll mosal. waa qasamoo ñu jin billaahi ci yàlla ñoom ñu wedd yàlla ñu ne billaahi ñu daal di jin ci yàlla jahda aymaanihim seen dëjj dëjj ngiñ ngiñ lu dëgër ngiñ lu dëgër ana lan leen ngiñ ñu ne laa yabaaf allahu yàlla du dekkal man yamuutu ku dee loolooy ngiñ bi ñu yedd yàlla jin nañu nee nañu yàlla du dekkal ku dee. allahu akbar ñu ne laa yabaaf allahu man yamuutu luñ ci jublu mooy ñàkk gëm dekki waaye kuy bay gerte ku nekk war ngaa gëm dekki kuy bay ñebbe ku nekk war ngaa gëm dekki kuy bay bisaab war ngaa gëm dekki maanaam daal kuy bay ku ne war ngaa gëm dekki. soo jàppee nag yow dangaa am wuute goo wuute ak gerte ah loola moom su boobaa mooy sama xel a gàtt waaye gerte ñi nga xam ne day faatu nga toj ko tàggale ko ay xottam bay ngooñ na ca tool ya mbaa fas yu lekk ko nga fa kemb boobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox fekk ko fa tooyal ko ba mu gëdef ba mën a tookoo ñuy mu indiwaat geneen ngooñ gu ndaw ngooñ ñëwaat xott ñëwaat mu nekkaatub gerte ah nit ñi dañoo réer kon su boobaa waaye ku doon gëm lii da nga gëm dekki waaye ñoom nee nañ laa yabaasu llahu yàlla di dekkal may yamuutu ku dee yàlla ne balaa aha kay bañ a dekkal képp ku dee danaa ko dekkal balaa aha kay képp ku dee lépp lu dee suñu borom subhanahu wa taala dana ko dekkal. maa ngi ci suratu naxli aaye fanweer ak juróom-ñett balaa aha kay aha kay mooy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko déedéet wala mu laaj ñu ne ko aha kay balaa aha kay bañ a dekkal ku dee loolu kay waadan digle bu yàlla digle alayhi ci moom xaqan bu nekk dëgg walakin aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla di dekkale walakin aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla di dekkale laa yaalamuuna qudrata allahi fa yunkiruuna albaasa wa nnushuur. yàlla ku dee dana ko dekkal ñun ñeet ñooy dee waaye ñun ñëpp lay dekkal subhanahu wa taala lu tax mu ñuy dekkal lii bay na lahum ngir mu leeral la leen allazi la nga xam ne yaxtalifuuna fiihi ca lañ doon wuute dañuy dekkal li ñu doon wuute ci adduna si ñu naan lii mooy dëgg ñu naan lii du dëgg ñu naan fi lañ ko war a jaar ñu naan waree su ko faa jaar lañ ne lu nekk ñu wax ko loolu lañ yàllay dekkal ngir mu leeralal ñu loolu ñu nekk ndax fi ne lu waay jóg rek ñu ne lu dëgg lu waay defit ñu ne la am na ci sañ-sañ léegi nag ana dëgg gi yàlla na bi ngeen dekkee xam ko bi ngeen dekkee xam ko loo def rek ñii ne dëgg la ñii ne du dëgg yàlla na bi ngeen dekkee xam ko li ñu bàyyi na la mu léegi yaxtalifuuna fii wala yaalama ajit mu xam moom yàlla allazina kafaru ñu weddi wala yaalama wala boog mu xam allazina kafaru ñu weddi yàlla ñoom ci seen bopp ñu xam annahum ne kaanu nekkoon nañ ci àdduna kaasibina di weddikat wala di waxkatu lu dul dëgg. maanaam bu ma xëyamee bu ñu dekkalee nit ñi ñu weddi woon yàlla ci li ñuy door a wax ne ah nekk ñun ñoo nekkutoon ci dëgg
2: loola gaay wax naan mum baasana min marqadina haza ma waada arrahmanu wa sadaqa almursaluun. Mooy dafa am ñun bu ñu dekkee wax yaam dañaan waaw ku ñu yeeci suñu nelaw yi ñel ñu leen ah lii mooy la yàlla waxoon ñu ne ha ndikkat yi nanti wax nañ dëgg. Am na ci doomu aadama ñoo xam ne lu seet dekk ci googu amul duñ gëm ni ñu nekk saggante gu ñu mën a nekk loole nan di wax loole duñu ko gëm. Yàlla nee na bu ngeen gisee ma leen di dettal ñaar la li ñu bañ na lahum alladhina yakhtalifuna fihi wa liya'lama alladhina kafaru annahum kanu kaadhibin.
0: Assalamu alaykum. Ndax kon dañ leen di ñaanal yàlla na jàmm mu nekk ci yéen. Waaye ku yor say biye aljanna di diri say garambubu sol say mukkaasi yu rafet yu weex sol sa mbaxana ak sa kaala tabarkàlla mel na nga bëgg a mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te sa biye malaa iblis fëkk ko kooku moom jaratul ñaanal yàlla na nga am jàmm foofa la jàmm yem. Salaamun aleykum. Yéen bi am ngeen jàmm rek moo cay tege moo tax amul alif ak laam. Moo tax booy julli fi ne boo waxee nii salaamun aleykum ñu ne déet waaye boo ne assalaamu aleykum ñu ne waaw. Gis nga alaxira nag salaamun aleykum wala salaamun qawlan min rabbi rahim wala baab yi mel noonu ndax jàmm ma nga yem ca tabarakàlla foofee. Nee nañu ko baax a baax benn borom xam-xam dafa mos a ñëw ci maam borom tuba radiallahu anhu di ko laaj ay laaj ba ma agsee ci ba ne ko ndax jàmm moom am na lu ko gën mu ne gisuma lu ko gën adduna gisuma lu ko gën àllaaxira moom jàmm yàlla njàlla may jàmm. Malaaka yooyu ne leen tibutum teey ngeen set ngeen wecc waaw tibutum antum tayibuun set ngeen wecc waaw fadxuluuha dugg leen ko xaalidina ngeen sax fi fadxuluuha dugg leen ko xaalidina ngeen sax fi surtout Zumar ay juróom ñaar fukk ak ñett. Gis nga tëbbatum moo di salaamun aleykum ayuha almuttaquun al abrar tëbbatum maanaam tahartum min danasi al maasi wa dhunubi fadxulu al jannata daaral xulul. Gis nga moo tax aljann ku fa ñëw bëgg fa dugg fokk ñu seet la maanaam am na ñu fay seete adduna si fi nekk boo fiy tukki bitim réew am na ci aéroport yi as mbuntu su ndaw soo xam ne ci ngay jaar sooy jàll te yor dara ak weñ wala yooyu da koy signaler. Léegi nag li feek ñu ngi signalé duñ la bàyyi nga jàll fee it malaaka yooyu noonu la ñu mel ñu ñëw ci buntu ba bu ñu leen xool rek xam ndax tibutum mi ngi ci ñoom la déet. Bu fekkee tibutum nekkul ci ñoom am na feneen fu ñu leen di jaarale ñu jaari foofee te mooy dem jëfandema wala yu demee niki yooyu ndax ñu man leen faa waajale waajaay woo xam ne yi bu ñëwee daañu mën a duggaal jànn tibutum fadxuluha xaalidina fiha. Moo tax fii ci adduna lañu war a fexe ba am tibutum te mooy seet wecc min azunubi suñu borom tabaraka wa taala tudd na xaafiru tudd na xafooru tudd na xafaaru lépp ngir bëgg nit ñi seet wecc ci ay bakkaar lépp ngir bëgg nit ñi balaa ñuy dem fële seeni bakkaar jeex tàkk ba buñ agsee ñoo leen fa doxuluuha daal leen di dugal ci daaral karaama bu ko defee ñoom ñëpp ñu am ay teraanga. Waaye tabarakàlla ni ma ko waxeewoon rek da nga gis nit ñoo xam ne fa cheytaane nekk fa lañuy xëy fu mu nekk fa lañuy gont ba mu taqal leen ba ñu taq lool ñu dem ba foofa ñu bëgg leen a tolier dugal leen ca gaara si tolier ya tabarakàlla di jubbantee ko walbati ba loola métti ci ñoom lool loolu mooy tax ba ñu ne ñoom ñu leen fa dxuluuha xaalidin surtout Zumar aaya juróom ñaar fukk ak ñett. Fa dxuluuha dugg leen ko mu di aljanna xaalidin yàlla nañu ko yàlla wax yàlla nañu ko malaaka yi wax yàlla nañu fa dugg ñun ñëpp tabarakàlla te bañ a am benn coono. Waxaalu ñu ne alhamdulillah waxaalu ñu dugg aljanna daal ne alhamdulillah waaw jot na sukk waaw jot na sukk nag waxaalu alhamdulillah ba ñu duggee aljanna ñu ne alhamdulillah ndax fii ci àdduna nit mën na fi nekk ñu jàpp sa mbaax tabarakàlla jàpp sa njàmbaare jàpp sa yépp dem fële
3: am ay jafeñ-jafeñ yàlla bu ñu ko yàlla nattoo. ma tax ku dem foofu rek amuloo jafeñ-jafeñ la Cheikh Alhaj Malick Sy radiallahu anhu daan woyantoo saw fa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru. waaw mu ko daan woyantoo saw fa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru. su pënd ba wuree yowmal xiyaamati ci ngay xamee fas nga war wala mbaam. waaye fii ci àdduna nee na moom ku gën a bëri coow rek yaa gën a yaa war bu baax. waaw mel ni montre yi fi ne rek bu ñu tasee ba na heure nga yor ñu ne nangam kenn ku ne ne sa morom yoroo heure man maa ko yor montre bi du wàcc heure kenn ku ne wax ba am heure. amaa nag tabarkàlla alaxira yi noonu la waxaalu ñu ne alhamdulillah cant ñal na yàlla alladi yàlla mi nga xam ne sadaqana waada dëggalal nañu lam ñu digoon. ndax moo ne ñoom bu ngeen sonnee jariñ bu ngeen ñaqee tedd bu ngeen topp yonente bi dugg aljànn ñu topp ko ba léegi fi ne tabarkàlla. wa awrasana al arda mu féetale ñu suuf si wa awrasana mu féetale ñu al arda suuf si te mooy mu doon na leñu ndax dangaa déggoon ci alxuraan mu ne tilka al janna allati nourisu min ibadina man kaana taqiya. ñu ñëw fii nag ñu daal ne wa awrasana al arda natabawwau ñuy wàcc min al jannati ci al janna ji xaysu nashaau fu ñu neex ñëw al janna natasarrafu fiha tasarrufa al maliki fi mulkihi wa nunzilu fiha xaysu nasha la yunaazicuna fiha ahad. waaw aljanna bu ñu fa duggee tabarkàlla noonu la gàññe di wax alhamdulilahi alladi sadaqana waada wa awrasana al arda natabawwau min al jannati xaysu nasha. fa nicma aka neex ajrul aamilina fa yub ñi doon jëf. fa nicma aka baax ajrul aamilina payub jëfkat yi. gis nga ba mu jeexal ca waa sawara daf ne fa bisa maswal mutakabirin bi muy jeexal ci ñii mu ne fa nicma ajrul aamilin payub jëfkat yi. kon jëf am na solo lawal. ñàkk jëfit moom tabarkàlla day gàllankoori mbir. kon yemul ci rek nga ne ku baax laa nangam ki nangam waaye jëf da ci dul mën a ñàkk fokk ngay jëf. waaye yàlla baax na rek yàlla bëri na yërmande yàlla mooy fay lii yàlla mooy fay laa loolu lépp dëgg la de waaye tabarkàlla jëf fa nicma ajrul aamilin. suratu zumar aaya juróom-ñaar fukk ak juróom te mooy aaya ji ci mujj su alaxira wa taraa nga gis almalaikata malaaka ya xaafiina ña nga wër min xawli l xarsi ca la wër arach xaafiina ña ngay biiw min xawli l arsi ca la wër arach arsi rahman ñoom ñëpp taxaw di fuglu di xaar ku leen jox ndigal bañ jóg def ko yusabbixuuna bihamdi rabbihim di sabbaal ngir sant seen borom. sabbaal bi nekk ci ñoom bànneex ñoom malaaka yi yusabbixuuna bihamdi rabbihim wa qudiya ñu atte baynahum seen diggante ñoom doomu aadama yi wa qudiya baynahum bilxaqi ci ak maalu. bi ñu attee ba noppi wa xiila am ñu ne alhamdulilahi rabbilalamin cant ñeel na suñu borom. baatu wa xiila nag alhamdulilahi rabbilalamin moo di ñëpp ñooy wax alhamdulilahi rabbilalamin moo tax ñu teg ko baat boobu. muxtasar ibnu kasir jukkim ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñett. ndax alhamdulilahi rabbilalamin day baat boo xam ne ni ko yàlla mooñe subhanahu wa taala ñëpp koy wax. da ngay fekkee accident bu métti tabarkàlla bi mu oto ni reste morom ja bakkan des fa tabarkàlla yàlla tere deret tuuru nga gis gañ mu ñëw dal ca deret ja naan ba mandi daat ni alhamdulilahi rabbilalamin. fi ne suwaa ji accident tuutoon ci àll bi weñ woowu du am lum añe ci bis boobu mbaa lum joganikoo waaye ci deret nit ki lay naan ba mandi daat dem taxaw ca garab gële daat ni alhamdulilahi rabbilalamin. nga gis ku takk aw fasam mu bëgg lool am oto dal ci kawam fasu ba dee ñu daal koy xëcc daal di koy teg fële am tan jóge fële ñëw ne cëpp ca kaw fas wa lekk ca ba suur naaw dal ca garab ga daal ni alhamdulilahi rabbilalamin. yow borom fas bi tabarakallah gis nga ko, waaye tan mi moom am na mbégte mu taxaw ca kaw garab gani alhamdulilahi rabbil alamin. Gis nga kooku accidenté ñu jëlee ko foofu, oto bi koy yóbbu di ko jëlee foofu di ko yóbbu, borom oto bi apprenti beeg chauffeur bi ñoom it dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin, ndax su kii defutoon nii duñu am client. Bu ñu ko yóbboo ca morgue ba tabarakallah, waa morgue ba ni alhamdulilahi rabbil alamin, ndax nangam nangam nangam kafay sang néew ya, te loola ca lay añ di ca reer bi ca ndékki di ca jox njabootam, moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin, ndax bu kenn faatuutoon tey jii du maay. Kay jaay càngaay la ca marché, moom tam daa di jaay juróom ñaari mètre percal, am lu mu def ci poosam bu demee jox njabootam, xale ya daa di ci mën a def la ñuy def. Moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin, man de su kii kiiwutoon du ma kii. Kay jaay pousse ya, kay jaay laaj koran ja, ñun ñëpp kenn ku nekk ni alhamdulilahi rabbil alamin. Gaay daal ñëw taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge, nga xam ne tey jii boo moytuwul lañ ko sasoon attan na koo ñàkk am lu merset, gaay daal di koy taxawal ne ko dañ fee am néew buñ bëgg yóbbu fële ca barab sàngam, mu ne bu ngeen ma fayal nangam ñu daal di jiboo, moom tam mu fab lool def ci poosam ni alhamdulilahi rabbil alamin. Ñu àgg fañ ko yorobe gaa yay gas pax yi, ñoom tam daal di gas pax mi ba noppi daal di mu summi seen mbaxna, daal di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi, nga gis ñii tabarkàlla foofu day neex a yalwaane, ndax bu ñuy rob moom ku yalwaan bëri le, moo ko hôpital ñooyam waaraate fu mu gën a yomb xabru yaag hôpital. Waaye waa ji yëngal mbaxna mi ñii dugali këyit, ñii dugal ay pièce nangam nangam ba mu bëri, moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin. Te kooku néew yi nu mu gën a baree xaalisum gën a bari, ndax mu gën a bari ay pax, ak itam tabarakallah mu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom, ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbax na wala ba ñetti mbax na daa toog fee daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña, moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu, dar sàngam la juddu, dar sàngam la faatu, mu bind ko bind mu rafet, njaay ñëw jox gaañu, ñu fab luñ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si, bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñëw fekk ay mbokkam togg ceeb, ñu añ ci ba suur ñoom tam daal ne alhamdulilahi rabbil alamin. Xoola rek yiy wax yëpp alhamdulilahi rabbil alamin ci deewu waa ji rek. Bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yëpp ñu doon xiif, ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbali ñëw ci waa ji nag dugg ci ñoom tam lekk ci ba suur lool daat ni seen borom alhamdulilahi rabbil alamin. Moo tax gis nga yàlla ni mu tëjee surtout Zumar, te loolu gën naa yaatu ñuy wax alhamdulilahi ñëpp. Moo tax masaibu xawmin inda xawmin fawaaydu, saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah, waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy. Noonu la suñu borom togge mbir yi, moom jàlla jalaaluhu wa azza kamal. Mbokk yi, loolu mooy suratu Zumar, fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka, wala boog mooy fanweeri lu saar ak juróom-ñeent wàccoon màkka, nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom. Ginnaaw bi suratu Saba yi wàccee la wàcc, aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett, juróom fukk ak ñaar, juróom fukk ak ñett, juróom fukk ak ñeent, yooyu Madina lañu wàcc. Saar bi doon jàngale aqida, te mooy gëm ne yàlla am na, moo yónni yonent yi ku dee da nga dégg. Saar bii di surtout Zumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mujisa al kubra, mu di alquran bi ñu wàcc ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rek. Tabarakallah tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram, tont leen tont wér. ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yuy wan ne yàlla kenn la, ci ni bind asamaan ak suuf, guddigeeg bëccëg bi, ni muy doxale jant beeg weer wi, ni mu binde doom aadama ci lëndëm yi mu nekkoon, yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas, ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira, te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay way juba di ca ëllëg. ak na len sawar di mure ci sen kaw ak la len wër ci ñentel tambu bi sar bi leral na xajjele ko gi am digënte ki jaamu ben yalla dong ak ki jema jaamu ay yalla yu bari yo xamne duñu la deg duñu la wuyu sar bi bu ci joge waxtaanina li nga xamne moy dennu gi wara am nga xamne mom la nit ñi wara delu seen borom tabaaraku ta'ala sar bi bi ñuy tej tay ji de ngeen waxtane wal buftu waluk ñaarel waluk ñettel ak je top yeb ci walu ay titange nañuy omate ñaragal yalla jëme aljanna ak nañuy omate ñeñ ñeme won yalla jëme sawara lolu mo nekkon suratu zumar tabaarakallahu ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir suratu ghafir moy surat bi nga xamne moy ñun fukel bo joge al fatiha tek ci baqara ali imran nisa yi ba ñew mom suratu ghafir mo nek ñun fukelu sar makka la wacc gina bi zumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafir manam day woné mbirum wétal yalla manam man nga né sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di woné xex bi nga xamné du xewi mukk té moy baynal haqq wal batil digënté dëgg ak xaar xex bi nga xamné du xewi mukk té moy xex bi dox digënté al huda wad dalal motax jëw wi sar wi fess del ak naqari der fess del ak aw taray melni dal jawi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi raglu waxinu sar bi tabarkalla ndax delu ci wat ñi nga xamne dañu xawa mamu dañu xawa nangi faaw sar bi ni tambule ci woné meloy suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu maggi dadi indi werante bi nga xamne moy am ci yeufur yi leral ko lol ak seen werante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañoo alku ci lañu topone balen yalla jappé bu dina alak mu japp len ahsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci ñom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamni ñoy yenu arash ak itam seen ragal yalla dañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashaidul akhirah ak titange jamono bi nga xamne jami yalla yi dañuy taxaw ngir ñu wagne seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp ci waysal qulubu lada hanajiri xol yi nek ci pudi tabarakalla kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallat ci bir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mu andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mu andi ci Fir'aun al Jabbar Fir'aun al Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mum dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci gejje Musa sawé sar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamné boko jangé dalay won magay suñu borom bi nga xamné natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamné ñukoy bokalé diko jema andil yudul yoyu yeb dina wax ci ñom woné né al mu'minu kafir ak kuy gumbaak ñaccar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñi weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaaraku ta'ala daf ci tudd melaw woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxaat na ko ci biir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar. Moo tax am nañu tudde saar bi suratul mu'min, ndax qissa mu'min ali fir'auna bi nga xam ne tudd nañ ko ci biir saar bi. Loolu daal mooy suratu ghafiri, mooy it nag caatum xaamim yi. Waaw, caatum xaamim yi, ndax xaamim yi juróom ñaari xaamim ñoo am. Moom mii soo jógee ca naas yi doon yéeg moom ne moo nekkoon bi nga daan mujj a jot, ndax am na moom xaamim bii di ghafiri, am na xaamim fusilat, am na xaamim shura, ñu ko tuddee xaamim ayun sin xaaf, am na xaamim suxruf, am na xaamim duxaan, am na xaamim jaasiya, am na xaamim al ahqaaf. Muy juróom ñaari xaamim boo fi ñu jóge nag jëm suuf moom la ñuy njëkk a jot. Juróom ñaar yépp dañoo toftaloo tabaarakallahu, bokk benn tem bu ñu jàngale ñoom juróom ñaari xaamim yooyu xaalal ak ak miim ba ñoom ñëpp ñu mat yàlla nag moo xam tabaarakallah li mu ci nam ak ni mu ko tëralee. Kon loolu mooy suratu ghafiri. Yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko fi mu tàmbalee ba fi mu yem, te lu ci nekk ci tere yàlla nañ ko mën a bàyyi. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla neen xaamim, ñaari xaraf la. Yàlla moo xam lim ci nam noonu la ko firikat yi di firee. li irshaadi ala ann haza alquran almu'jiz manzumun min amthali hazi aluruf alhidaiya. waaw, xaamim ñaari araf la tabarkalla. Tanzilu alkitabi, wàccug téere bii min allahi, ma nga jóge ci yàlla. Kan mooy yàlla? Alazizi, yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def. Alalimi, yàlla mi xam ba du jaawale lenn ak lenn. Alaziz fi mulkihi, alalimu fi xalqihi. Ñaari mat la. Alazizu alalimu. Moo tax soo ci defee al gi kenn du ko tudde nit. Alazizu kenn du ko tudde nit, alalimu noonu, ndax nit du ca àgg. Al gi ci boppam dafa am lu muy tegtale. Alazizu boo ne woon aziz nag rek tabaarakallah des na ko tudde nit aziz, waaye la gënoon sax de mooy abdul aziz, loola ci gën. Xale yi nag léegi waxuma la sax abdul aziz, waaye léeg-léeg dañuy dindi al gi alif, dindi laam, dindi ayin, ñetti araf yooyu bàyyi ci ñaar daal ni ziza. Léegi bi ñu wax abdul aziz bi ñu wax sax aziz, léegi weesu nañ ko léegi ziza la ñuy wax. Tabaarakallah tur boobu nag moom bu ñu demee suratul hujuraat danañu gis ne suñu borom tabaraka wa taala daf koo tere, mooy dafa bëgg ni nit ñu tudd ñu di leen tudde noonu. Lu ko mooy rek yàqute daal di tàmbalee judd. Suratu ghafiri aaya ñaar. Kan mooy yàlla? Daf ni allahi, ni al azizi, ni al alimi, daa di indi nag aw melo. Yàlla ghafiri zambi, mooy jëgale bakaar. Yàlla ñu jëgal suñu bakaar. Ghafiri zambi ak mën a jëgale bakaar. Wa ghabili tawbi, ak mën a nangu tuub. Mooy jëgale bakaar, mooy nangu tuub. Waaye shadidi liqaab, ku mikki mbubal la. Si tawli, ku am kàttan la, wala boog si tawli ku amu mbaax la ak xewul. Laa ilaha illa huwa, ku nul moom doo yàlla. Ilayhi, ci moom al masiru, la ñëpp nar a mujj, ñëppay teewi ca kanamam ëllëg. Xoole yi melo rek ko mën a boole. Ghafiri zamb, nga ne waaw. Mu ne qaabili tawb, nga ne waaw. Shadidul iqaabi si tawl. Moo tax kon da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal. Na ngay dawee safaa ak marwa, noonu nga war a dawee amee yaakaar ak ragal ci diggante suñu borom tabaraka wa taala ci tëralin bi. Waaye su fekkee ne léegi ni nga ko bëgg a doxale, féetale sa bopp rek ci ghafar ghafiri zambi tey nelaw rek, féetale sa bopp rek ci ghabili taw bi tey nelaw rek, loolu moom du sotti. Da ngay bu fexe ba ñaar yépp nga laal nga mën leen a boole, waaye soo jëlee benn rek def ko, loolu mën na laa jural cheytaane jëmle caa tarxis loo. Moo tax ndeysaan léeg-léeg nga gis lu ñu sàggan sàggan rek daa ne yàlla ku baax la, waaw lu ñu di yéex-yéex rek ne la yàlla ku baax la rek, waaye ñaare di góor-góorlu di tiit na nga xam ne noonu la ñu baax ñu doon tiite tabarkàlla léegi dafa mel nit ñi lañ koo bàyyi. Suratu Ghafir aaya ñeent wala aaya ñett. Maa yujaadilu du werante mukk nag fii aayaatillahi ci mandarga yi wane ne yàlla kenn la illa allazina kafaru lu dul ñu weddi. Maa yujaadilu fii aayaatillahi illa allazina kafaru, waaw mandarga yi lay wan ne yàlla kenn la ñu weddi yàlla dong ci werante. Maa yudaaficu alxaq wa yujaadilu fii haada alquran illa aljaaxiduuna li aayaatillah almuaaniduuna li rusuli. Waaye falaa yaxururka bumu la war mukk taqallubuhum fi lbilaad. Ñooñu di weddi yàlla, ñooñu di jéem a weddi aaya yàlla yi nee na nu ñu mën a mel bu ñu dee wër ak a wëndeelu, loola bumu la dugal ci mukk nga daal di waru ci ñoom jàpp ni ñii la ñuy def safnu yàlla wala tege na fenn. Foofu mu di soratu Ghafir aaya ñeent, teg leen ci seen baaraam ñu ñaan yàlla mooy ñu kattan ba ñu dellu siwaat si ci ajjuma ji di ñëw bu soobee suñu borom tabaraka wa taala. Mbokk ñi déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi al oustaz Mouhamad al Amin Dande si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, leen di indil ajjuma jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. ñi ngi woon ak yéen ci suratu Ghafir di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ci alquranul karim. jàngoon nañ ko ba am ci ñeenti aaya fi suñu borom tabaraka wa taala di waxe maa yujaadilu fi aayaati illahi illa alladina kafaru fala yaxururka taqallubuhum fi lbilaad. mu ne doo fekk mukk kuy werante ci mandarga yi wane amug yàlla lu dul mu nekk ku weddi yàlla. mu ne ñu weddi yàlla nag boo leen gisee ñuy tukki fu leen neex di dem ak a ñëw génn yomb leen lépp yomb leen, mu ne loolu bu mu tax nga jàpp ne ñoom kenn gënu leen. foofu la ñu yemoon ci suratu Ghafir aaya ñeent. war a door insha allah ci suratu Ghafir ba tey aaya juróom. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق. يلا نينا كذبت ودنا قبلهم لجيت وقريش ود ينتبي منكو كذبت ود ون قبلهم لجيت شمبك ييد ما ود qawmu nuuxin niti nuux ya te fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko ci alquran. wal ahzabu ak ña àndoon, ñu leen di tuddee ay ña àndoon def ay parti wala boog ña àndoon bëgg a xeex yonente bi alayhi salatu wasalam, ñooña it fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko min baadihim ginnaaw ñooñ nuux ñi. ñu ñëpp kenn ku ci nekk fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko, te suma sa mbokk yi moytuwul dinaa jaar ak ñoom fi ma jaar ak ñi. ñooñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyaxuzuu, xeet wu ne ci ñoom dañoo yitte woo woon a jóg song seenu bi yonent liyaxuzuuhu ngir ñu gàllankoor ko ca la muy woote, liyaxuzuuhu ngir ñu jàpp ko, liyaxuzuuhu ngir ñu rey ko. xeet wu ne bisab yonente ñëwee kull ummatin hëmmat bi rasulihim liyaxusuu, ndax yonente li tax umma daawul juboog moom mooy pomaleen pomam leen di fekk di leen ko aaye wala melayam len di fek moy tax ñaar duñu jibo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgguko ni ngeen di def du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé la lo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté umma nak kul ummati

wa anzirhum yalla mune yonenti bi waani ji kuppulen fatali len yawman azifati bis bu jage ba yawman azifati bis bu jage ba manam bis la bo xamne dafa jage bañ tuddé ko jage kera bañ yoni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi danaka aksina li ko def rek ñu melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sopp neena loolu mo ci def mu ne li ci def ci guddaay mooy digënté baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñu kaay ñu sutante neena fiñu yonne yent bi ak ci aduna tukke noonu la tollu waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax dama dama lañ suñu la tukkaay moo ci mëtul waaye tabarakallah munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax am wañ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu guddee fan lool am ci ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñaanul ma jeex moom weñ ñu daal di koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowmal azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tuddee ko azifa ndax jege gi mu jege dégg nga ci alquran ñu naan azifatil asifatu ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatil asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pud yi al xonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu kaasu miina ñu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fenax dool ak njàqare mam mumtaliina xamman wa xasra si anul makrub gis nga mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di ne sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax ñàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léegi sax ba muy tur mu yebal ko ca wana wa ak yu demee ni ki yooyu yowmal qiyama ci la yàlla wax ji ko dema ci tashil mu ne maana al aaya أن القلوب قد سعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف والحنجر هي الحلق التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خير نييت بنيوة دني جرتي تاني ba àgg ci put yi ngir tiitaange nee na mën naa nekk nag xaqiqa mën naa nekk majaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqare dana am tiitaange dana am yowmal azifatu fil qulubu la dal xanaajiri kaazimina yàlla mu ne maa li zalimina min xamim tooñkat yi duñu am benn xarit maa li zalimina tooñkat yi duñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa li zalimina sadiqun yanfauhum dina am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëri képp ku tooñ baax si foofee maa li zalimina min xamim tooñkat duñu am ku leen di laq moo tax ci adduna si fi nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat adis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim maa li zalimina min xamim wala shafiin.

0: duñu am ko leen di ram ñu taa ñu mën koo topp ndax mu ram leen. yàlla nee na tooñkat yi la shafia yashfau lahum li yunqidhahum min shiddati al'azab. waaw la shafia yutaa alquran si ñu ko dee jàng ba ñëw ci ay baati ràmm dinañu gis ne ràmm am na, waaye yàlla daf ko tëral tërli mu am solo programme ko tabarakalla ba mu jaar ci yoon lool. ndax léegi nga dem fenn mooy la kenn du ràmm lu dul nangam nangam tëral ci ay charte tëral ci ay tëralin yooya dalay wax ne kon yowmal xiyaamati ràmm am na, waaye nii lay amee ak nii ak nii. surtu xaafiri ay fukk ak juróom-ñett kan mooy yàlla. yàlla mooy ki nga xam ne yaalamu xam na faa'inata al a'yuni bëti warka yi bët yi war. yàlla yaalamu xam na qaa'inata al a'yuni bët yi war wa maa tuxfi sudur xam na it li dënn yi di nëbb. waaw xam na it li dënn yi di nëbb. jàlla waala bët bi nga xam ne bëtu war la di sàcc di xool di jëme ci lu araam, boobee bët yàlla xam na ko. ibnu abbas mu ne huwa rajulu yakunu jalisan maa annas fa tamurru al mar'atu fa yusaariquhum nazar ilayha. mu ne mooy waa ji tooge ci morom buur jigéen romb fa doonte day wax ni colu jigéen ñi baaxul nit ñel baaxul, waaye nee na mu sàcc bëtam xool ñooñee yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi, waaye man yàlla xam naa sa xol bi ndax xam na xaaynatal aayun wa maa tuxfi sudur. wallahu ta yàlla yaqdi day atti bil xaq cig maangu. wallahu yaqdi bil xaq maangu rek lay atti. moo tax ko di war ci say bët di wax ci sa lemmiñ te la ne ci sa bët wuuteeg la nekk sa lemmiñ la ne ci sa bët wuuteeg la nekk sa dënn ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko, te bu dee atti ëllëg dina la atti ci dëgg. moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yonent bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawar ay guddi tam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot, xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba, xanaa du yow yaa daan wax lu baax la. mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def, maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def. wallahu yaqdi bil xaq, waaye yàlla moom maanga rek lay atte. wallazina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min duunihi leneen lu dul yàlla laa yaquduuna bi shay ñoom duñu atte dara. wallazina yaabuduunahum min duunillah min al awsaani wal asnaam laa yaquduuna bi shayin laa xukma lahum aslan fa kayfa yakunuuna shirakaa lillah. nee na lépp loo xam ne du yàlla ñu koy jaamu loola du am sañ-sañu atti du ko mën. yàlla nag inna allaha yàlla nag wa samiicu moom mooy ki dégg li nit ñi di waxante, al basiru mooy ki gis seeni mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala. suratu ghafiri aaya ñaar fukk suratu ghafiri aaya ñaar fukk. yàlla nee na ñii may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéem a topp leneen. aw lam yasiru fi l ardi ndax dañoo musta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujjee aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon. yàlla nee na balaa kenn di ko yem balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala. xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay. mu ne kon awala nasiru fi l ard xanaa waa quraysi tukki wuñu xanaa mushriku nañu tukki wuñu fi l ard fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim ñu xool ñeleen jiitu woon tooñkat ya jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñoo ñoy ñan kaanuhum ashadda minhum quwwa ñu ëpp doole ñu may tooñ tey kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadda minhum quwwa ëpp doole ñuy tooñ tey waaw da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël fi ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jubut pënd jubut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan kaanuhum ashadda minhum quwwa ñoo la ëpp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan wa aaharan fi l ardu ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldats am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi mu nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg na yàlla jël na la moom day continuer dox heure yam doon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul su yére bi nga doon fali moom bu yëg na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël yu bëree bëri ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunette yi sa montre bi yooyu yépp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ foofu daara ñoom nee na yéenéenu bay fi dafa am benn bis ci nëtti li bukki feebaroon feebar bu metti tabarkàllaa gay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarkàllaa laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko waa ñaasal yépp ba bukki tamit léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool ni ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay na ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag awma jëg commencé bi moom tam bi gay na demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoon seen yooyu bi gay na demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daa di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fimmeeku bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo wan ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa aqasahumullahu yàlla jàpp leen bisunoo bihim ci seeni bàkkaar wa maa kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen digganteeg seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ bi mu leen jàppee wa maa kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma ya leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amul kenn wa maa kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkàllaa su bëggee duma mën naa am ñam bëgg a duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñam bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñam bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarkàllaa yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal lenn surtout xaafi aaye ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat ta'tihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk ta'tihim di leen dikkal
1: rusuluhum seen yonenti ya bil bayinati ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag ñàngale mu leam fa kafaru ñu daal di weddi yonenti yaag la yonenti yu indi lépp fa akhadhahumullahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba demee ci suratu bu ñu wax alxaaqatu malxaaqa wa ma adraaka malxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rekk lay jàngale tabaarakallah innahu yàlla kawiyun ko am kàttan yàlla shadidu liqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla lay mbugal yàlla ci musal léeg-léeg mu mbugal ci àdduna balaa ñu ca génn àdduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dee ci ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarakàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ nela aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarakàlla booy jur wala ca Louga Haji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi innahu yàlla qawiyun ka am kattan la shaddul iqaab ku tarmbugal la suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale ñu ngi ci indi nag qissab Moussa ak Firawna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissab Moussa ak Firawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñuy weddi yonente bi ak Firawna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraluñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci ak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg nekk li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen wa laqad arsalna yeboloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubin joxaale ko it lay yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aldahira muy mucjizul yadi wala asa ak ci tegu yooyu yépp wala qad arsalna Moussa yebaloon nañ njàmme bi ayatina boole kook suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubin ak kiimtaan yu leer bu talalee loxo ba mu am lu xew bu sànne yet ba mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yu yépp daal di jaaxal banu Israel fan lañ yónni woon Moussa ila Firawna ca Firawn wa hëmaana ak hëmaan wa qaaruuna ak qaaruun ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa Firawna hëmaana qaaruuna ñett ñii Firawnu taaxi al jabbaar Firawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma hëmaana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp Qaaruuna nekkoon borom alal ja waaw borom alal ja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci piiram mu ne wa qassa Qaaruuna wa Haamaana bi zikri li makaanatihima fi l kufri wa li annahuma ajharu atbaai Firawna boo demee ci albahrul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mais yàlla ngi yónni Moussa ca Firawna ca Haamaana ca Qaaruuna Firawna nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra foofa tudd Firawna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firaawna la tudd. Hamaana it ndomba tànk la fa woon. Qaaruuna it borom alal la woon, moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyaamati. Ñoom ñett ñëpp fa qaalu ñu daal di wax ne Moussa mii saahirun jabarkat la kazzaab waxkat lu dul dëgg la, lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko. Saahirun kazzaab loolu lañuy wax Moussa, ne ko yow saahir jabarkat nga, ndax seet wii ngay sànni muy nekk jaan, sa nga ko bii ngay bokk muy weex, yow da ngay gisaane waaye munu dara, jabarkat rek nga. Kazzaab nag alkazb muy wax ju dul dëgg, ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kazib, yemoo ci kazib da nga koo weesu kazzaab. Maanaam moom daal dafa jéggi dayo ci wax lu dul dëgg, noonu lañ ko waxee ñoom. Wasiqatu kazzaab lil mubalaga, waaw ñu laal saahir kazzaab. Suratu Ghafir aya 2:4. Falamma jaahum bam leen andilee bil xaq ci dëgg, min indina dëgg gu jóge fi ñun yàlla, mu leer ñëpp ñu xam ne lii Moussa di def kenn mënu ko ci ñoom, kon mbir mi ci seen borom la jóge. Ah lañu daal di tàmbali bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ. Qaalu ñu ne uqtulu rey leen abnaa alladina amanu maahu doomi mboolem ñi ko gëm, waaw décret boobu lañu génne, mbind moomu lañu génne, yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko. Uqtulu abnaa alladina amanu maa, képp ku gëm Moussa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee, loolu lañu leen tëlal ñoom ñëpp, rey leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm nañ maahu ànd ak Moussa ci diine ji. Ku yedd Moussa nag ànd ak Firaawna moom am jàmm ci réew mi, waaye ku ànd ak Moussa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafeñ-jafeñ ci réew mi. Ñu tàmbali nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma. Nga gëm Moussa ànd ak Moussa, nga gëm yàlla ànd ak Moussa, léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma. Lu tax? Ndax léegi lañu gëm Moussa moo tax. Lu métti la, lu métti la. Yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut, da ngaa bëgg ànd ci loo dëkk bi àndut, yow léegi bokkatoo ci tabarkàllaa. Tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon, jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi, da ngay def ni ñëpp def yaramu neen. Jigéen jiy toog këram di baleel yaay ma ko fobeere, ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi. Li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàllaa, lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi. Uqtulu abnaa alladina amanu maa, tabarkàllaa. Jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom, di ànd ak ñoom, di solo la ñuy solo. Waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi wax ni ñii ñooy groupe sir, ndax dañuy waddu te sir moom day tardé jigéen. Inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Suñu rey doomu jigéen yi wastaxyo nisaahum, di fi bàyyi jigéen. Faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi, di fi bàyyi xale yu jigéen yi. Loolu faaw na tëral, ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi, moom du folliku mukk. Moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu l inaasa lilqadama wala lilqidma. Dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti, dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandiko. Ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn, mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga. Ndax Firaawna ginnaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor, ba ñu yónnee Moussa mu lottu ci na gàllankoor li Moussa di def. Politigu Firaawna, politigu Moussa man ko, ci la Firaawna delloosiwaat rey gi na ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu, ak itam ñu gëm Moussa bu ñu yokku. Ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñu rey, ay jigéen kese nekk si, ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen. Loolu nag Firaaw na tëral, yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. Xaasitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey. lu melni mortiyam len yonne won lu melni teñam len yonne won lu melni derjam len yonne won lu melni tufan mam len yonne won ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatum juroom ben tekkel kon firawna dafa demon ba lort ci politique nan lay galankore musa tax mu daldi teural ne legi ku gëma ci musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif bayu jigen ñi baba moy bu ñëk gi lam ci jiblu won moy nax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara folli te moy musa waye bu musa juddo bari ci ray gi kon motax ñu ne al qatl hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal bu ko te bu ñëk kon ñaari ray ray la wa tabarakallah yalna yalla rebb firawna ak kep ko am pexam melni pexam firawna wama kaydul kafirin pexam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul tik tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma pexam tankute la donte mo les na ko layal mutal ko ay pak mutal ko ay tiab mutal ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet وما كيد الكافرين الا في ضلال الكيد بخه مجوك مبامو باخ داي جوغي سي القران مبامو جوغي سي سنه ولا مو جوغي سي بروم خام خامي غينا بن كو جيلي سي سنه لودول لول ريك وما كيد الكافرين الا في ضلال سوره غافر اي 2 فك ام جيروم با يفي متي نيت ني تيول ني كونتين دي گم موسى فراونا نغري سين دومي غوري دي فا باي جيجن ني teural teural mu metti wowo teewu rek nit ñi continue rek di gën di gëm rek wa qala mu fir'aun fir'aun daal di wax benn bis ci assemblée ba ne leen zaruni aqtulu musa bayi leen ma maray musa zaruni bayi leen ma aqtulu musa maray musa bayi leen ma marayal leen ko ah waliyad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako wal yunadi rabbahu hatta yuqallisahu minni wa su fekke an borom nako wo nax mu dimbele ko abu khiyan muné fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne musa nabiyul fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne kentan yi musa di woné dug jabar waye bon gum bon jubadi gum jubadi ray gum man ray tour gum muy tour dere taxna lolou du dara ci mom nax ko xamne du yek dara bi yek lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom fuk ak juroom ñent mom mo doon wax wax joj bam ko waxe nak ah wa rew ma xamne Musa kat citoyen la Musa kat ci rew mi la bok Musa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firaun rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firaun nga bëgg ray Musa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne le inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa teurul politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bare siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ñi ñoy fété wol li ñi li mu len nak loolu lay ragal Musa mi yakko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mu ne aw an yuzhira fil ard al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ard ci misra loolu lay bañ mu yak ah ñepp daal ne quoi li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daal di jog ci pexe yam day sa
2: daal di yëgal Fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey. Tëral nañu ba d'accord nañ ci war laa rey. Ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ.

0: yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naafu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal min naa bu jógu ci ñun yàlla, mu am alal mbaa wér gi yaram. Xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. Leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox lim am, ngir moom xam-xam moo ko jox si mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mam. Waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la. Moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. Lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab nat la, bal hiya fitna ab nat la. Ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. Li biddal poosi faqir ya moo duy poosi foq afniyaa yi. Li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexut. La taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom, suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su àllaa karaama fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar su père bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen defuleen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la, walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom dama dama yi la yaalamuun, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la, li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. Walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax na qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina, ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax. Qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina min qablihim ñoo leen jiitu fa maa aqna anhum, jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuuna, leen doon fàggu ci alal. Loola jëriñu leen dara, ndax lu waay bàrile bàrile bàrile ba naan léegi li ma am naa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi. Waaw, mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. Waaw, sànq leen yi na ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu, wala sëlil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Waaw, moo tax boo déggee ñu faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek. Waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëlil ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag sama ax na anhum maa kaanu yagsibuun, leen doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. Waaw, amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. Boo fi góor góorloon ba am fanweeri këriñ ñett booy dem doo yóbbu genn. Boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn. bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngërëmal sa borom tabaraku taala amal du lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay jurum fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujatlen sayiatu ma kasabu ñawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu ñawteefi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñi toñ min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dara leen dal sayiatu ma kasabu ñawteefi lañu don def wama hum bimu'jizin te mënu ñoo lokkal yalla wama hum bimu'jizin mënu ñoo raw yalla mu'jizun moy tay man nga ma soxla ma lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto bak si ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax son nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi bang ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaaral bam ñew dedet wama antum kum wama hum bil mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ko yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko defane ci reñu baye ko bam genn nangam dedet fi mu la soxla rek la lay jere lool nak lu reey reey la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qala khamunu ne anallaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wursak limay yasaw ci kiko neex te beug mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu kuko neex awalam ya'lamu anallaha yabsutu rizqa limay yasha wa yaqdir yalla moy yaatal wursak ci kuko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wursagu nit moy xatal wursagu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursak ak xatal gi muy xatal wursak la ayatin mangal gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursagu bu yaato gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursagu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaari yeel moo fi nekk nag yabu si rizqa liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaa doon tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci bunt rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul ajjuma jiit ñëw da ngeen dégloo da ngaan dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu sax mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg di toll ca yàlla loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu la am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waye bam ko fa dugale tam and ak soxnam da ko jox bourse marié bo démé ca université xam ngeen né bourse ñi yorot ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yorot ay soxna waaw té itam tabarakallah yoyu xam nañ ci ba kon nak yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yasha wa yaqdir moy xom wursagit lima yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamné yu'minuna dañ ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بيا لما إن في ذلك الآيات لقوم دكاتب يؤمنون من نخ مؤمنوني ñoy ñi xalaat aya yalla yi di ci jariñu te xamne yaatalu wërseuk man na nek yalla di lay yootaan waye xomp wërseugit man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yow man xiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss yi ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlewul nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlewul nga ne bi hidde dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlewul motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par dërëm ké am 500 000 ñu koy bëgg régler ki yor 500 000 moy ñëk paré naka nonu ki yoram 25 000 wala ay 50 000 ku koy ñëk nak motax yëngu bi neena ali sallatu salaam ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun fi ci ña amon alal té ragalu ñu yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la nafrawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu tibbi ah ñun day ñe dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am ñun tu ne de lañ jang baadi ak baadi borom alal ye degg ko jël baadi far diko jang gaay ñu dox ko yoonte bi mu ne lan ah loolu nak di mënu ma ci dal motax kon mënes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye mënes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi di mëna suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu eppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu eppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol barkala def nañ nangam def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu ne len la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnutu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu togn reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athar nul la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balti yeram ni qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usat min al-kafar وغيرهم الى التوبه والانابه واخبار ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشم الساوي jukib ñettel xatum ñepp témer ak juroom ñaar fukk at juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yarma dik yalla ni balti yeram ni ay juroom fukk at ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamné asrafu ala anfusi sagal nañu lol wala anfusi mo len ñoy len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy toll ci ay sanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yeb na ni borom bi ma am kenn tolut ni mom sama bakkar yi boko bamako balé dula wagnu dara sama bakkar bamako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubo di ñu mel ni mom duñu xam fuñu dem tabarakallah wane fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax suñu bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu' ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax ñu ummatul ko min qabl an ya'tiyakum balam lan di dikkal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbali mugal gi bu ñewé lu way tup tup gina mugal ga ñew nak ah wax deug yalla am mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk at ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wati won tan wati ko ci yeen li gëna rafet tan wati ko ci yeen manam du ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaraku taala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jegg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ting batel wa antum yeen bam len di dikal la tashurun du ngeen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam moy len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne mbugal bu ñew day bette tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak wala perte ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu li lay bañal tok ñang ni cey man man day ma ko reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati llah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri llah qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar temer ak jurom ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina as-sahirin te mangi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ña nek ci alquran kon mbok ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratul zumar di ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
1: mbokk ñi deglu assalamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Mohamed Amine Dande ci defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil aljuma jot ci waxtu wi wa salaatu wa salaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum alazabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mbugalum bis penc di ñëw te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doorete ci wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum alazabu baxta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bële weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom ne wattabiu, ten na ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum wàcce nañ ko ci yéen, min rabbikum, te jóge seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu bare bare bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkkaam Chiisa di ñëw ba ni mu àgg si ci Isa alayhi salaam, ay téere yu bare bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy weccax di ko defar ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran, wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def, ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dana ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la, la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy jaay ci fëddul marché it na nga fexe ba la ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nekk soxna, na nga fexe ba seen dencante dëppoo ak alquran. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Jëflante yi ngeen di jëflante ci kër yeeg liggéeyukaay ak yépp na ngeen fexe ba mu dëppoog alquran. Waay yéen ñuy wut aw nit di leen liggéeyloo, na ngeen fexe ba mbir ma dëppoog alquran. Alquran ngi nett li Shuaib ak Moussa la ndoxoon seen diggante ci liggéeylu. Damaa bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna, kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko Shuaib diggoon daf koo def, waaye Moussa dafa matal liggéey ba lépp, jëflante googu la alquran bëgg. Kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa, na nga mel ni Shuaib, kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musuro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ko ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam yan didikal al'azab mbugal gey dikal ku wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikal ñewed di alquran di dikal te nak baghatatan ci mbekel wa antum yeen bu len mbugal gey dikal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yu yaq yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di matt baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakam dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama pert ma kerechu ndax lima gatteñ lo won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ne li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waaju passé ab xaftanam bu weex ba mu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax sa way xolal fi ngay tok waaw da lay wax sa way xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub bu tanar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu weex ba nak ñew daldi tok ca kaw moteur yi ñuy daj yiñuy wéké ka défaral dana taqku wi te tax gogu muy taq dara war lako lulul li nga sagane bu bam jambour toge ko foko war te toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war te xol ma nga japp fo war te japp ma nga dox dem fo war te dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ma tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattal lo ma gattal won ci ñaka top yalla gattañ lo mu gattal won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-saakhirina ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saakhirin manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi

ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay. Waaw, da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont, ñu daal di ko wutal wutur tudd ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu. Te xam ngeen tubaab ba muy wax maarabu maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu, ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari lañu tuddee picc. Picc moomu lañu tuddee maarabu, naan ko maarabu, defe ne maarabu warta yëngutu lenn, warta liggéey lenn. Loola mooy jéem a kon reetaan ñi nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala. Suratu Zumar ay juróom fukk ak juróom benn. Ko julle nga ne ah passé na rek dox na de, waaye nga ne ah passé na rek jul nañu rek daal. Mel ni yow dangaa xeeb li ci yàlla tabaraka taala def, waaye waaye buñ la tabaskee woon keroog wala bokk ñu moom la bis bi ñu moomee xar yi nañu moomee xar yi du baax mukk. Kon nag dox na walakin aksar na si waaye li ëpp ci nit ñi laay sukurum di sant yàlla. Gis koo xam ne ci mu ngi ci liggéeyam léeg-léeg mu amee ca dara, lam tey amee nag taxu koo am solo ngir moom. Waaye foo ko laaj mu ne ah liggéey bi di jàppeeli rek dox na de walakin ak sër naa si waaye li ëpp ci nit ñi laay sukkul duñ sant yàlla. Loolu it tax na ba nit ñi li ñuy am ñaare day ñàkk a barkeel ndax doxalin woowu. Benn sëriñ daa ñëw ci dëkk ne leen waaw naka nawet bi, ñu ne ko nawet bi day furu ñu daram. Mu ne leen ndax lan, ñu daal dem buddi ca gerte ga, gerte ga nga xam ne lan meññ ñetti doom la. Mu dagg doom ba di la ñaata ngeen jóom, mu ne benn kemb. Mu ne ma ñi li, ñu ne waaw. Mu ne plus ngooñ, ñu ne waaw. Mu ne kon kay dox na, waaye nit ñi teewul rek ñu ne ko doxut walakin aksar nas la yashkuruna. Loolu la fi Yusuf jaarale. Door na nga ñëw nag nettali leen seen géwant ga. Am na ko géwantoon di nal sàngara, am ko géwant yenu mburu. Mu ne leen yaa saahiba ya sijjine, ee yéen sama ñaari àndoy kaso yi, dama leen di laaj a arbaabu ndax yàlla yu bari mutafarriquuna yu taqaliko. Nga am jenn yàlla dëkk sàngam, am jenn yàlla dëkk sàngam, am jenn yàlla karci sàngam, am jenn yàlla ci asamaan, am jenn yàlla ci suuf. Arbaabun ay yàlla yàlla yàlla mutafarriquuna yu bari. Xayru moo gën am wala bokk allahu yàlla képp, alwaxidu kii kenn, alqahaaru ki ëpp doole ñëpp mën leen not. Mun leen lu ci gën ku ne xam na ne jenn yàlla képp moo gën yàlla yu bare bare bari. Loolu boo demee ci benn kër goo xam ne gi jànq ba fay liggéeyee, kër ga daa nekk célibataire muy benn waaye dong akob simisam, nga xam ne day ñëw bale yëlëb daa di wàcc ñi ji bokkutal kuy liggéey ci kër goo xam ne gi dafa bëri ay xale yu góor yu amul jabar ak xale yu jigéen yu amul liggéey. Kenn ku nekk am sañ-sañu fompal ma sama dàll wi. Mi daal moom muy gën a sonn ci mi daal yi, dangaa bëyi la gutak fompal ma dàll weeg bale nit ji ku ne sañ ko koo wax bukkute koo xam ne ci day xëy si rek ne ko bàyyi fi bale fi mu dem nit. Benn misaal beneen moom bukki dafa am benn bés mu rey aw nag ci booru ci lu mbaakoon dëkk ya wër foofi yépp nag ñu tegg ay faam. Ku ne dem sa kër nag ne bukki soo déggee ndëm-ndëm ñu tëgg ko rek na nga xam ne togg nañ ba noppi na nga ñëw lekk. Bukki dem ba ci milieu dëkk ya mu topp 11h pile amu fa tëgg. Mu jóg daw ñetti jéego 11h 3 am fa tëgg mu wal bëtti ko woon ginnaaw foofa di dem fële. 11h 6 am fa tëgg mu wal bëtti ko foofa di dem ca ñële. 11h 9 am fa tëgg mu ñetti minit yu nekk rek am fa tëgg. Bukkeeg ñoom bukkeeg ñoom bukkeeg ñoom bu bukki xëx daal di dee ci diggante ba lékkul ci benn yàpp. Waaw bu fekkoon booba benn dëkk dong benn dëkk dong ko imité day waaxu rek dem lekk ba suur ñu bisiwaat toog

0: yoyu ay yeb la won yi mag dañ lebal nit ngeen ñu xamni nit day am yenn yalla cipp mu lay sante ngay def mu lay tere ngay bay waye bo amé fanwer yalla ci ñent du baax arbabun mutafarriqun khayrun am illahu alwahid alqahhar ma ya'budun mu len suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi ludd lenen ludd yalla illa ludd asma'an aytur wala ma ta'buduna jamulen ngeen balma min doni heludul yalla illa asma'an ludul aytur samaytumuha yatul turiyat antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla waccul biha tul ngeen di jam min sultanin ki wen lay wu tax ngeen war ko jam inil hukmu illa lillah ak te yalla dong nako mom subhanahu wa ta'ala ilin hukmu kenn momul atte illa lillah ludul yalla mo war di wax li da haram li da dagal ni ngeen di leggel ni ngeen teurele yalla moko sañ tabaraku taala yalla amara digal na allah ta'budu ci ngeen baña jam illa iyyahu kudul mom zalik jamu yalla bañ ko bokale ak dinul qayyim moy dina djibji walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi la ya'lamuna khamun lul moy dina djibji kenn ku nekk ak fuga djib lolu moy warate yim fi jaarale def ko muy occasion bo xamne dana ko wax do la wax nit ñi yimi tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñuy tuddé gam wala ndaje yi mel nu ñuy tudd ndaje diiné bu ñepp ñëw ñi wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari andandoy kasso amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewantone dinal sangara sa mune koku de bala yag da na genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki gewantone dinal sangara si mom legi tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat ci borba diko nalal sangara diko jox muy nan koku de mucc wa amma al akhiru kenen ki nga xamne nak dafa gewantone yeen mbur te ci di lek ci mburuma koka mom fa yusla bu bala yag dañ ko fekk ci jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lek min raasihi ci bop ba loolu la gewante gi tek mu len yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amma al akhiru amma ahadukuma moy de ken du ko adresser nit nungul ko xamne ko da ngay de ñaare ab fajj kat ku ñu tuddé docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug sabar bi ne ci mom ak xañ nga wara ceeg wi ay mbokam lay wona leen ki bu ngeen demé ngeen def ko nangam nak loolu lay wax waye wax ko ko direct bo mu ci fofé lay yeb mo taxit deugal deugal aji malat leg leg dina ko taxaw wer genn way da febar nek ci hopital bi nek yo bank gu nité ko taxa febar waji ñew da ko xet ne ko na nga def yaangi tane mu dañ ah tuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir bi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sangu ji ba set ñew tak ay bagage nu ñet da ñew top na ngay san yor ko sam docteur bi jaar fi ne ko ah waw nak nga def mu ne ko tabarakallah fi ne kay mom man na delu keur ga da ne ko waw way joxaguma million bi de manam xibar bu nga xamne moko taxawé xibar bu safano bi it day taxa febar motax waji ñewon na yusufa ne wayjur yusufa yaqub sa dom ja timi ga lek nako xere bu yusufa feñe mo ñu nako sa dom ja feñ na yi am salallahu motax xibar buy alage xibaar yu garaaw yooyu ëpp na di wax, moo tax mooy leen amma ahadukum, te xam ne ñu giwante giwante gi. Am na ci nattalikat yi ñu ne waa ji nag def na ko dama lay max, ki yenu woon mbur mi, waaye gis nga la ca alquran teg mooy qudiyal amru, dogal nañ mbir ma, ndax yonent moom su ko soy wax su doon kaf sax dëgg lay doon. Qudiyal amru allazi fihi tastaftiyan, qudiya dogalees na al amru mbir ma, allazi mbir ma nga xam ne fihi tastaftiyan ca ngeen ma doon laaj. Ah, léegi nag balaa yàgg dina am ko génn kon. Wa qaala, mu wax moom Yusuf lillazi, ca ka nga xam ne zanna, yaakaar na ne annahu, moom waa ji naajin, dana sowe moom, dañ koy atte libéré ko mu génn. Naajin ku sowe la minhuma, ca ñaari gaaya, mu ne ko dama la yóbbante. Uzkur ni, na nga ma fàttali inda rabbika, fa sa buur bi. Ba demee ci buur bi ne ko waaw, waa jooju ñuy wax Yusuf, xanaa da ngeen a fàtte dossier. Mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu. Ha, suñu borom tabaraka wa taala lii ka si nekk bàkkaar la ci Yusuf. Li yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla. Hasanatul abraari sayyi'atul muqarrabin, mbokk yi xoolal li Yusuf wax, fàttinil buur bi sama dossier. Mu ne leen wax cara ci Ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee. Yàlla di wax ne wa iza btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qaala inni jaa'iluka linnaasi imaama. Keroog waxoon naa la ne la Ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir, bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20. Yusuf alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points, mooy ni mu ne rek uzkur ni inda rabbika, yàlla ne fa ansaahu shaytaanu, shaytaan ne fàtteloo ko zikra rabbihi, fàttaliku boroom. Foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi, zikra rabbihi nag damir yi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala. Fa ansaahu shaytaanu zikra rabbihi, su delloo ci yàlla mooy Yusufu moo fàtte, su delloo ci buur bi nag shaytaane moo fàtteloo waaja. Far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bi fi sijini fa labisa musaqaat nag fi sijini ca kaso ba bide asinina nangami at yeneen. Daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyi woon boppam ak yàlla subhanahu wa taala, waaye far amaat na fa yeneen at. Bidaa nag ci arab bidaa mooy nangam, nangam mooy lu ëpp ñett te mutul fukk. Nee nañu mooy juróom-ñaar, am na ñuy wax loolu, waaye daal ëpp na ñett te mutul fukk. Da ngeen gis ci alquran naan ghulibatir rumu fi aduna al ard wa hum min baadi ghalabihim sayaghlibuna fi bidai sinin. Bidaa kon mooy nangam, ëpp na ñett te mutul fukk. Kon nga gis bii natu kasa bi jeexoon na daanaka, waaye wax ji wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom-ñaareel yoo xam ni li mu ne rek fàttali ma sa borom. Nga gis ne yàlla tabaraka wa taala dafa am yoo xam ne daf koy téyel boppam, yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn dañ koy jaare ci moom, ak yoo xam ne mënees na ko jaare fenn. Lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye. xam ngeen nokki gi ñuy nokki ak ci nelaw, bu ñu wutewul fuñ koy def benn société bu yor wàllu nokki yi. Nga xam ne bu yor dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki, boo moytuwul mbir mi du baax. loolu tax yàlla def ko gratuite ba noppi yorlu ko boppam fu waaye nekk di nokki. Maa ngi fii yéen a ngi foofu, ñun ñëpp di nokki tabarakàlla. Mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek, kenn du ci paas, kenn du ci fay, kenn du ci booxante, kenn du ci fay benn facture. Yàlla ñàlla booleen jàppale jàppale leen, maa ngi tawfiix may leen ko. ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate Yusuf insha allah subhanahu wa taala. yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi, yàlla ñu boole defal jàmm. suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier Soti Ba ci Dakar.
1: ñi ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaraka allahu yàlla na yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko. ci doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekki di moog technicien yépp waaxur daawaana ani alhamdulilahi rabil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
2: wasalaam ala asrafi almursalin sayidina muhammadin salallahu alei wa sallam. mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat ñi ngi taxawoon ci suratu yusuf ci aaya ñeen fukk ak ñaar te war a nekk suñu ñeenteelu daje war a doore ci aaya ñeen fukk ak ñett ci aayam ñeen fukk ak ñaar bi ñu taxawoon suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñu doon nettali géewante gi nga xam ne yusufa alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ci kasuba ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir yàlla subhanahu wa taala ne yusufa foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ci biir teen ba amul woon benn jafe-jafe maanaam tig muñam ba ñu koy jënd ko jaay fa muñ ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ ci dugub kasub bi mu muñ ba toll si fii nag wa qaala lilladi zanna annahu naji minhuma uzkur ni inda rabbik yàlla suñu borom tabaraka wa taala def fale bi sa fii suñu ni bidaa siniina juróom ñaari at nga gis suñu borom subhanahu wa taala ci na toom kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll ndax fii yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir mu mel ni ku fàttee yàlla subhanahu wa taala loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa taala ba tax mu amaat juróom-ñaari ante ka sopp yàlla nag fi ñuy bëgg a jàng tey mi ngi wan ne yusufa kaso baa ngi jeex yusufa nattu yaa ngi jeex nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàllay def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul yusufa du ko mën a def ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def suñu borom tabaraka wa taala nun lay doxale ay mbiram fokk ñu jëli ko mu ñëw régler affaire bi moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk nekk buur tey benn waaye ci punition ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régle allahu akbar te punition ba la ñuy dem génn fa benn waay mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle foofu la ñuy doore tey muy aay ñeen fukk ak ñett ba tey ci suratu yusuf yàlla neen wa xaala wax almaliku buur ba muy buuru égypte ca jamono yooya asisu misra mu ne inni man araa maa ngi jëwante ci fan yi yépp saa bu ma tëddee saba'a baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf ya'kuluhunna mi ngi leen di lekk sab'un yeneen juróom-ñaari nag rijaafun yu yooy jëwante gi saabu buur bi tëddee rek jiwantu ko ba mu nekk ab diir. Juróom ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal la, ñu suur këll tabaraka la, ak juróom ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw. Te juróom ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal bur bi loon. Waaye diwante gi am beneen xaaj, wa sab'a ak yeneen juróom ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu, xudurin yu tooy xepp, wa uxara ak yeneen juróom ñaari gub yaabisaatin yoo koŋ. Waaw, fee ay nag la diwant juróom ñaar yu rëy ak juróom ñaar yu sew, yu yooy yi lekk yu duuf yi. Mu jëwantaat juróom ñaari gub yu tooy xepp ak juróom ñaari gub yu wow koŋ. Mu daal ne yaa ayuhal mala'u, ee yéen mbooloo mi, aftuuni, ubbil leen ma fi ru'yaaya, ci sama giwant gi, nettalil leen ma sama giwant gi. Al mala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba, al ashraaf min rijaali wa asxaabi axbiruuni an tafsir haadihi ru'ya. Mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy firee ay député. Ba ma leen waxee loolu ne leen in kuntum, bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci giwant, nettali leen ma sama giwant gi. Jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su masaana jaaxle ñoom lay woo, waaye nag mu déglu leen, may leen nopp ñu waxtaan ak moom. waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxu ñu ne ko xamuñu ko, déedéet xaaloo ñu ne ko adxaasu axlaamin, ay jaxasi géwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg, amul benn xaqiqa, axlaamun kaziba rek la, daxaak moo ko firee noonu. Ñu ne ko daal ay jaxasi géwant la. Wa ma naxnu, te ñun sax day nekkuñu bi aalimiina, di boroomi xam-xam, bi tawiili l axlaami, ci nettali giwant. Dégg nga, ay poñ-poñoori giwant la, ay njaxas la, ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu giwant. La doon kon lu yell mooy ñu njëkk koo wax ne amuñu xam-xamu giwant mu noppalu. Aduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma ñin fukki junni, mu ne la bu talaataa na nga ñëw ci waxtu sàngam, nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw, bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñeen fukki junni waaye diw laa ko jox. Moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw, mënoon na la wax bul ñëw. Ñaaral ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko, mënoon na la wax ne ah nekku fi, waaye am naa ko, waaye joxe naa ko du am solo. Kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam àggul ci nettali ko jëwantam gii, jëwantu gu rëy gii, tusaa bu tëddee gis ko. Ci seen biir nag benn waayante boo xam ne moog Yusufa nekk na ñoom diirite kaso ba. Yusufa waar na ko ay yoon yoon, nekk faag moom muy gis mu jarbu ko, gis ni ku dëggu la. Mu géwant nettali ko Yusufa, mu nettali leen géwant ga la muy tecci, te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa, ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxe buur ba lu mu naan di ko nalal sàngara, waaye it noonu la amee. Kooku mi ngi ci biir mbooloo mi, ndax moom mooy nalal buur bi sàngara. Mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax, mu xam ne ñii amuñu xam-xamu géwant gi. Waxaala mu wax allazi, waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma, ca ñaar ña nekkoon ak Yusufa ca kaso ba, wa dakara, mu fàttaliku xalaat, baada ummatin, ginnaaw ab diir, umma fii mudda la fii tekki, du tekki aw xeet, umma fii mudda tawila lay tekki. wajin len ana man ni unabbiukum dana len xibar bi ta'wilihi ci li diwant bur bi di netti legi fa arsilun yabal len ma ibn abbas neena bo jege mu ne fa arsilun moy tek ci ne kon kafa ba nekutun ci bir dekk ba fa arsilun yabal len ma ba demé ci tabari jukki fuk ak ñaar xatum ñaari témèr ak ñaar ko juroom ñent wax ibn abbas joju mu ne lam yakun sijn fil madina wa li hadha qala fa arsilun gañu wutal ko pass wutal ko yobbal mba bok lu ko yobbu mu dadi delu wat te kasso bam joge won te fan yele fekk ci fi yonent bo xamne doomu yonent la ñu denc ko ci kasso bi mu nekk ku deggu mu dadi aksi ne ko yusuf ayyuha as-siddiq ayyaw ku deggu ki yow ku deggu ki waxna deug samahu siddiqan لأنه كان قد جرب صدقه في تعبير الرؤيا التي رآها في سجن صديق لا كتد نك ناك موم دير با خامني كو جبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بن واي دا نيو ديكو تاغال ген واي منكو ماس نين شيخ خالص منكو ديد ماس نين اند توكي منكو ديد منكو تاغ كو تيلنا way kat ban la tamdahan imra'an min qayr tajribati wala tazummanahu min qayr tajribi bul qaskan ti andugulen tukki mbangel sheikh khalis way bul tag tenit ti andugulen tukki mbangel sheikh khalis mom min yusuf nak ayyuha as-siddiq dafa am fum jarab yusuf bay nek ci kasso bu yusuf neena len bala ñam masana ñew dalen di wax ne tay de nangam lañuy añe te bu ñewé lool lay doon tay nangam lañuy réré bu ñewé lool lay doon bam leen netlé seen gëwënt yi ne ki dañ lay ray yow leen nga genn noné la amé mu ñew ne ko yusuf ayyuha as-siddiq yow ku deggu gi yusuf dal di koy wuyu mu ne ko aftina ubbeñu may ñu xam xam fi ci gëwënt go xamné bur gi dafa jëwënt sabi'i baqaratin jurum ñaari nak simanin yu duuf yu ri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi giwant wa bolé na ci giwant gi giwant sab'in jurum ñaar wala wa sab'i zumbulatin jurum ñaari gup qudrun yu toy wa ukhra ak yenen jurum ñaar ya bi satin yi waw li la bur ba gewant laj ko wa rew ma yeb ñu and tont ko ne ko adqafu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimi man len nak nañ ma yebal ci yow mu ñew netti la ko ndax fu gewant de ya ñu ko filo la'alli khayna man arji'u dina mana delu ci fan yi ci nit ila nas ci nit ni la'allahum khayna suma len ko netile ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tut kon nak jiwantu gango yow yusuf ba dem ci al-imam fakhrur razi mune daf na la'alli arji'u ila nas لأنه رأى عجز سائر المعبرين عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضا عنها فلهذا السبب قال لعلي من اللط جواري ومجيب اللط كي قام لجون تجيتك ما تقواجئ وخشن لير نلعلي خينا فقر الرازي جكب فكر جرم يبتي خاتم تيمير اك نين فوك اك جيرام نيات يوسف دا ديكو نيتلي جيونت قال منكو تزرعون دجن بين وا ريومي sab'a sinin juroom ñaari nawet da'aban yu tegaloo ci yëppay baax. Da ngeen bay juroom ñaari nawet yoo xam ne juroom ñaari nawet yëpp dañuy baax. Sinin daa'ibin bi jiddin wa azima, juróom ñaari nawet yëpp lu ngeen bay dana baax. Su booba fa ma xasadtum, lépp lu ngeen góob xasaroo na ngeen ko bàyyi fi zumbulismi ci gub wa, moom ngeen di wax épi gub bi nga xam ne moo def pepp mi, moo xam mboq la, moo xam bele la, moo xam suuna, moo xam saaño, na ngeen fexe ba lu ngeen bay bu leen ko bojj illa qalilan, lu dul lu tuuti mimma taakuluna, ci li ngeen di lekk day leen bojj lu doy, bu ngeen ko lekkee bam jeex ngeen bojjaat. Qudda furwaase nañ ko min xubulin, ci kanam fa sadaqat, su boobaa ndal see wax dëgg. Wa huwa yusufa min alkaazibina, moo bokk ci ñi waxu dëgg. Waaw, olof daana wax ca baxare bi am saa boo fekkee soldaar ñu jam ko ci gën daroon attaqué, waaye soldaar boo fekk ñu jam ko ci ginnaaw daa sampoonu xelam bëggoon fu mu rawee. Lu rek mooy atté bi, moo tax mag mu ñuy jam ci dënn moo gën mag mu ñuy jam ci ginnaaw.
3: Salaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bokk julli ji, salaamullahi wa barakaatuhu alaykum. Delu seet nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsir alquran alkarim, di ñaan yàlla yàll na yàlla àggale ko ci xol yi nga xam ne ci la jëm. weesu nañu kon ñetti saar nekk ak yéen tey ci suñu ñeenteelu saar muy suratu nisaa'i, di saar boo xam ne mooy suratu jigéen. Mu ngi bokk ci saar yi nga xam ne Madina la ñu wàcc, nekk téeméeri saar wala téeméeri aaya ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Ci saar yu gudd yi la bokk, aayam yépp mi ngi wàcc Madina. Nee nañu ba mu des benn aaya muy aaya bi nga xam ne mooy juróom fukkeelu aaya ak juróom ñett ci biir saar wi, inna allaha ya'muru. Saar bi mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratul mumtahanna wàcc na, di saar bu gudd ni ma ko waxee léegi, fees dell ak ay attey sharia. Saar la boo xam ne dafay nose li nga xam ne mooy mbir yi na ci julit, yu muy aajowoo ci biir nekkam ak yi muy aajowoo ci biti. Naka noonu saar bi dafay jublu ci leeral wàllu sharia ñi nga xam ne mooy saari al Madina. Saar bi waxtaane na ay mbir yu am solo yoo xam ne dafa wekku ci ki ñuy tuddee jigéen, yii wekku ci li ñuy tuddee kër, yii wekku ci li ñuy tuddee njaboot muy famille, yii wekku ci li ñuy tuddee réew, yii wekku ci li ñuy tuddee al mujtama. Waaye li ëpp ci li saar bi waxtaane gën cee am solo, gën cee feeñ, mooy waxtaan gi muy waxtaane ci jigéen ñi, ñu tuddee ko suratu jigéen. Am na beneen saar ba xaw mel ni moom ca suuf, ñu ko tuddee suratu talaq, saaru passé. Saar nag ci alquran ñaari yoon rek lay nekk, benn mu wàcc Makka mbaa mu wàcc Madina. Bi wàcc Madina wàllu sharia rek la yittewoo, ba wàcc Makka wàllu pas-pas. ndax nit balaa muy ñëw ci wàllu sharia di jëf di bàyyi tere, mooy pas-pasam dafa leer. Saar bi bu mu jógee dafa daal di tàmbalee ci waxtaan ci àqi jigéen, waxtaan ci àqu koo xam ne amul li wayjur, maanaam kook wayjuram bu góor dafa faatu, ñu koy tuddee jirim. rawatina nag jirim yu jigéen yi, yi nga xam ne ñu ngi ci seen këri wayjur, yoo xam ne du ñoom ñoo leen jur waaye dañ leen faa dénkaane, mu daal di soxal seeni àq ñom jigen ñoñe ci mirage saxal seeni ak ci suñu liggeeyé saxal seeni ak ci walu dencante te moy tak ñu tak len naka nonu mu xettali jigen ci fiko ceddo gi tegon fiko jahiliya tegon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fab ay xomb di picc gi minim diko def fañuy def xariya te it so gisé ko xamne ku reey la nga ñew ne ko dama lay bolé ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamne fudul alquran do l'islam do leen mëna andi fofu ndax do leen xamé nonu xar bi andi kon te mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemalé ko ci ay ak jox ko li nga xamné mom la akko ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi dencin wu rafet naka nonu sar bi tekkale na bu leer walu mirage ci tekkalin wo xamne wu sawla wu manu ndax tabaarak wa ta'ala kudul mom xami won nim xami mbir yi amul sax ku ñuy dendale ak mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtane na mom sar wi jigen ñi nga xamne su tak jote daño aram nga tak len ci walu nasab muy askan ci walu namp ci walu gorole yoy yeb sar bi waxtane nako naka nonu sal bi sar bi jël na noté li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dencanté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du tak jabar ngir aw yaramam dongu waye tak soxna kikoy def ak nité motax nit di tak soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñëk du ak ñëk kenn ni jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa tiafel diko saxale fenu nek waye du ko takale seni xol sar bi waxtane na bam ci joge akku jeuker ci jabaram akku jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jeego yo xamne buñu ca jaaré dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa do xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak riro ci digënté jëkër ak jabar léral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tuddé naan goor moy ndëgër la yu jigen mu woné fi itné qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek moy qawamo go xamné qawamatu nus'in wa ta'di muy qawama lahi kubir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani societe muy al mujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci mepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek pinti mi set mu waxtane yeureumante gi wara dox suñu digënté laahenti biir gi mandu gi ak woor gi su ko defé société bi dëgër këng su fekké jigen jo taxel mu nango nek jigen goor go taxel mu nango nek goor dom jo taxel mu nango nek dom kenn ku nek nek fañ la tek su baba néna société bi dina dëgër bimu joggé nak ci al islah dakhili dafa daldi tuxu nak ci mbir moo xam ne mbirum biti la, loo xam ne dafay waral nit ñi am kóolute goo xam ne kóolute soxla, kóolute dal, mu digal leen ci lépp boo xamee ne seeni noon mi ngi tàmbalee jëm si ñoom, ñu waajal côté bàyyi ko xel. Bi mu ci jógee moom saar bi dafa daal di tëral ni nga xam ne mooy jëflante diggante réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya, daal di ciy indi mbirum kër-kër yi bi ñu tuddee jihaad contre nafiq yi. Wane ne nafiq moom ab feebar la boo xam ne day wàllaate te mën naa yàqub société. Mu jóge ca daal di indi li nga xam ne mooy mbirum yonente yàlla Isa alayhi salaam ci li nga xam ne moo ci li ci xew nekk xar-xar boo xam ne bu wóor la bopp moo ko ciy wax, wala taqulu salaasatun intahu xayran lakum innama allahu ilahum waxid. Saar bi nag jigéen lañ ko tuddee ndax li nga xam ne moo ci nekk ci ay atte yu jëm ci jigéen muy suratu nisa al kubra, am beneen suratu nisa al sukhra nga xam ne moom la ñu xam ci biir alquran muy suratu talaq. Su bëggee boole nag saar bi ma génn muy suratu Ali Imran ak saar bi ma nekk, moo di bi Ali Imran di jeex yàlla def ne ya ayuha alladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqu llaha. Baatu wattaqu llaha saar bi jóg daal ne ya ayuha annaasu ittaqu rabbakum, moo di kon fa saar bee taxawee fi la saar bi déparé. Léeg-léeg ngay seetaan ci rajo boobu ñu tuddee télé nit ñi di def fa moo xam ne dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mbaab drapeau, soo dawee ba ca sa morom jox ko ko, moom tam bu dawee ba ca moromam jox ko ko. Saari alquran yi noonu la ñuy def, fépp fu wenn ak ci rek foofu la sa morom di jóge. Moo tax bii alfatiha ñëwee tëral ni mu tëddee aqida sharia mujtama. Mujtama bàqara ñëw wax ca lam ca wax, wax ca sharia lam ca wax, wax ca aqida lam ca wax. Bi Ali Imran ñëwee wax loolu dañu daal dégg ne waaw famille bii di Alu Imran, famille Imran waaw ñoom lu ñu amee lii ñu am ak nu ñu baaxee nii yàlla ne seenu jigéen a baax, seenu jigéen a baax, société bu baax bu nekk rek seenu jigéen a baax. Looloo tax yàlla bi mu noppee ci kon fatiha, noppi ci baqara, noppi ci famille Imran, mu ne nag léegi kon xaaral ma dugg ci jigéen ñi ndax suñu baaxee rek société bi baax. Ne mbokk yi kon saar bi jigéen ñëpp war nañoo bàyyi li ñuy def, teg seen i loxo, ne teg bàyyi waxtaan wi, bàyyi lu ñu jàppoon, déglu ko moom saar bi ba mu jeex, ndax saar la woo xam ne alquran la waaye day yitte woon mbirum jigéen ñi lool. Yàlla na yàlla jàppale ñu ba loola am. Bismillahi rahmaan rahim. Sama borom nee na ya ayuha annaasu ey yéen nit ñi ittaqu rabbakum, ragal leen seen borom, ragal leen seen borom allazi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moo leen bind yéen ñëpp min nafsin waaxida ci benn bakkan. Yéen ñëpp seen borom mi ngi leen bind ci benn bakkan, amu ci ku gën sa morom maam ndax yéen a bokk menn maam muy nafsa waaxida benn bakkan. Wa xalaqa te bind min haa ca bakkan boobee zawjaha tollanteem, tollanteem moom la olof di wax jabar. Wa basta mu génne min haa wala min huma ca ñaari bakkan ya rijaalan aw góor, kathiran góor yu bari, wa nisaa akuw jigéen, akuw jigéen. Yaa yoon naasu muy baatu naasu soo ñëwee ci alquran ñëw na ci ñaari téeméer yoon ak ñin fukk. Boo ko defee boo jëlee yaa yoon naasu ci boppam ñëw na fukki yoon ak juróom ñett, ci biir saar bi dikk na ci ñetti yoon nim dikke ca baqara ñaari yoon. Waaye ci al i'jaz al quran yi kéemtaan gu alquran kéemtaane ak tolloo gu mu tolloo soo jëlee baatu rijaalan muy aw góor, wa nisaan aku jigéen, nisa ci alquran so de set bat bi ñew na ci jurum ñaar jurum fukk yoon ak jurum ñaar nga jël batu rijal gor ñew na jurum fukk yoon ak jurum ñaar ñu tollo kep ñom ñaar bo len boole mu jox la sare alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ku dul mom bo waxe wax je man na ñak te di ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban alaykum kulen fuglu la kulen fuglu la sarbi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo dem ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne suratul nisa suratul taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ay yi ma nek bo demé ci jakk bu ñu dem may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am ku ñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak biñu ko firi te ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi may du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñuy waxal ti nekko fu nak buñ la netlé mën na la jural lu bukut ak lañ la waxal dañu waram suñu dé mayé kon ki ñi mayé dem fekke ji lañ ko nara wax ki ñi may fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko deggli leen yalla lay wax yalla def ne ya ayyuhan nas yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fi ñuy tok di mayé jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku ragalul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla du am ci seem ñetti wër yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki mas na sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teñ ji ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp dat bokay mayé ragal len yalla yeen ñi séde ragal len yalla ba xam li ngeen di séde lan la ndax ki ñi may mas na sey ndax musta sey ndax mi ngi ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy mayé nga séde ne war nañ ko mayé dug nga ci lo xam ku ñuy maye te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñu may ko nga fekke ko dug nga kon kuy sédé ku nek bu yalla ni ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay sédé na leer nit bala sédé na xam lu muy sédé kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yaak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën naa jàpp ne dafa jomb jëkkëram wala jëkkër ji jàpp ne dafa jënd ndaw si te ñaar yooyu yépp amut benn bu ci am kon ci tënk loolu waroon na di leer ca fa ñuy mayee ni nga xamee ne na la ñuy fay leerle ya ca def yàlla daal di ñëw ci ñaareelu atte ginnaaw bi mu waxee taqwa ndax balaa kenn day nangu attee yàlla da ngay am ak ragal yàlla ba noppi ragal yàlla nag mooy bu ne def leen ngeen def su la benn waaye ñëwoon ne la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nekk fi nga nekk te xam pee ba fay jaar ci sutarag da nga koy wax ne jëlal pee sàngam fay nangam wàcc barab sàngam loolu nga ko wax traceel ko ko su ca jaaree dina dem fa nga xam ne fa nga ko yebal waaye su fa weccee fa nga ko wax nag bëgg def neneen wala mu jël pee boo xam ne mu nga jëm ca boori parcelle su boobaa moom du dem fa mu jëm ñàkk gaa dem nag loolu mooy dafa amul taqwa maanaam ci misaal nit ko am taqwa mooy ba alquran ne def leen day def su ne bàyyi leen day bàyyi moo tax yàlla lal taqwa ba noppi ne ndax am ngeen taqwa suñu ne waaw mu ne kon nag ma indi atta yi suñu ne déet mu ne dem leen ba am taqwa door a ñëw moo tax alquran kef ba fatiha ba tey da ngay wax ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi din door na iyaka naabudu kon nag yàlla ñun ñëpp nañu nangoo am taqwa su teree ñu bàyyi su diglee ñu def nañu ko déglu mi ngi bëgg a digle yàlla nee na wa aatul yataama jox leen jirim yi amwalahum seeni alal, manam jirim yu ndaw yi nga xamne seen papa fatuna nga yor len na nga len yor ba ñu mat aw goor buñu dew goor ñu mat jigen buñu dey jigen ngeen jox len seen alal jalen seen bay bayilon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha alal jibaxu bi tayyib ci alal jibax bu fekke da amone alal jibax ci bir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu bax ye jox ku yu baxu yalla ne bu len ko def de bu len ko def wala taakulu bu len lek amwalahum seeni alal ñom jirim yi ila amwalikum ci bir seeni alal yeen ñin denk jirim yi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bul ko bolé sa alal lek innahu lek gadey kana nek na huban bakar kabira bakar buri yalla neena lek alu jirim bakar buri la motax kep kuñ ci jox ak jirim nanga ko samal alalam bamu mag nga wut ay xéde te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qiftum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yatama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci seen keur ngeen ragal bu ngeen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa keur diko dundal papam neeku fi mu mag saxal nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaaliss bi nga ko wara jox ci walu may gu ñeuk mu ñak mat yalla ne su ngeen ragale loola te lek akku jigeen day bakkar bu reere su ngeen ko ragale bay leen leen fa bu leen leen jema tak mu ñi def mu ne fankihu tak leen ma taaba lakum latay tayen minan nisaa'i ci jigeen ñi fankihu takelen ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen ni takelen mu jefandiko fa moy telena tak gor day tela tak soxna jigen day tela si jigen sa bu amé juroom benni at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt matna maye gor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen tela tak ma taaba lakum minan nisaa ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa ruba'a kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war nako def waye neena mom de moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal teet bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñett tek ca ñent ci tambulé won ci ben bukku tak bimu tambulé ci ñaar tek ca ñett tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna ci digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bay li ñuy dé tabaski gi wésu li ngeen rénd ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rendi xaru tabaski yu jigen su turum sa xaru tabaski sax day mu goor mu jigen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor da la koy wéccu yëkëti jigen ga yar nga rendi goor ga lolu lu ci gu aduna la aduna nu la tedd moy goor mu ëpp lu muy dé jigen mo gëna bari kon nak bu fekké né goor gu nek da nga jël ben soxna képp ci soxna yi li def ci mbedd mi moy ëpp fuuf ken xam nu dal ñoña nak duñ am banexu sey duñ am banexu nek nday duñ am banexu am kër duñ am banexu fanan fen té nak sétan leen ñu dé ci ak njank tak leen té fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamné mom nga teurel ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yunus baangi wax ne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba modi sa bo demé ci mbéd mi ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denci len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen ni waw yalla bu ne won denci len soxna rek kay dafa melni mu tuddu jigenit gor bu tak xana jigen lay tak waye yalla xamona ne dañ dem ba mu jagg ñu nan ndax gor man na tak gor lol la yalla xamone motax mu andi fi baatu minan nisaa'i ci jigen ni ñen tak ñaar wala ñet wala ñen fa in khiftum su ngeen ragale alla ta'dilu ci ngeen baña manu fa wahidatan yem len ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemele wut bu yom la xiyamé genn wala ngay dekk wala su genn wala gi day paralyser so ragale nak né man kat suma yoré ñaar duma manu parce que deguruma atana jeng yalla né yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé ga nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxé ñu yemlé ku soxla dal nga jëndal ko wi ko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caagi ne ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk nga jëndal ko 15 mètres dédé su baba dal yé mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragalé mandu na ngeen yem ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom munu len ko mandu xol munu len ko ama mandu cir ko ko mom man ngeen ko te moy li ngay ni ngay jefe fa wahida su ko defé bo len také ragal mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemele wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jema yemale ñom ñep su fekke na nak mënu am ci jigen ñi ah awala bab ma malakat aymanukum li nga xamne mom la seen loxo nday jor mom te moy ñi nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégué ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen fekke soxna te am ay jam yem leen ci seen jam lolam mo gëna jëgé Allah ta'awlu ci ngeen baña jëng ndax jëng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna ngir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwom di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamne da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamne mo am ci digënté ñaar yi nga xamne ñoy way dëncënte walu jam nak dafa don lo xamne li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yagna lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar roman da ngay fekk ak njam amon nafa xam nga ne hajara ak jankalawon bo xamne buru misra moko mayon sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am ci dom lol lepp tabarakallah ca jamono yagla won kon ak njam yagon liko dang sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñe wala goor ñe jappalen ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobulen def len ay jam islam nak bimu ñëw fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamne moy walu bi am ci xex motax bimu ñëw mom islam daal dina nañu daal di jog teureul yo xamne moy gorel li nga xamne modi jam yi bañ jog ci ñoon motax ba ku reey nit mu ne gorelal jam ko xamne ki def nga ziar ne sa soxna ya sama yaay la yamale mu ne gorelal jam ku giñ mu ne gorelal jam ku dok ci wéru koor te tay ko mu ne gorelal jam ku jëtte ak soxnam mu ne gorelal jam jam bi itam nak su beugé bindu pour jotu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jotu inshallah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yam ci ben wala li nga xamni mom la seen ndey jor mom te modi jam lolu moy li gëna jëgé ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox len jigen ni saduqatihinna seni may seni tian nihlatan mudi maygu tay mudi maygu dagan ci ñom

ulama yi andi won nañ ne na mat rubu'u dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jégué touti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digënté ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn charte bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci souf waye ko attal nak so jëlé batay l'islam da ci wax dara fa in tibna lakum suñu téyé ñom jigen ñi mayat leen an xey in ci dara min hu ca may ga nafsan bakan manam seen bakan téy na ca may ga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lek leen ko hani'an mari'a lek leen ko muy lo xamne lu téy la ci yeen wenen tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxe benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bi ma am tay maryama wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy téla laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nangu ko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ci ginaaw yalla ba sheytan du ci mana jot nak yep ko wax laq ci ginaaw yalla mom xawma ko sheytane mana dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adama bu goor bu nare jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginaaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñoo nga lay ñaan nga soreel ñu shaytane man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga soreel ñu shaytane li nga ni ci wërsegal ëllëgit nga dakal ñuko shaytane su baba soxna soosi seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom jooje yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaane du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen cay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu daan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yu mu daan wax loola tàmbi leen naqari diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ju juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee aduna rek ba ñu sang ko ba mu fedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def tayam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am woy jur yoo xam ne bàyyiwuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuhaa maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uriisuhaa maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataxaa ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytaani rajim ci sheytaani rajim sheytaane muy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee sheytaan sheytana
ولا الشطرة

0: moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar-rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer setané li tax ñu ko rajim moy day ko xamne bu gennun fi ci dakar mom setané ku ko siyun ku nek la ngay def moy fa bu xer sad ko ndax keri tasaro moko tasare digënte yi xajalo moko xajalé and yaqku moko yaq len lu nek mom setané mo fay dugg moy tax sey moy walbati nit ñi mo len di duggal ci tiaxan moy dox seen digënte seen borom mom setané liggey bu nek dañ ko liggey motax su gennon fi nek ci mbedd bi ñepp xamni ki moy setané ah la koy dal moy dess na ko door ay xeer ba dina sori lool mom setan ko jëm bamu ko waxe rek fataqabbalaha munngul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinngul wu rafet tinngul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena saraka biha tariqa su'ada nangul nako ko te moy dugal nako yoonu ñi nara taxé dugal na doomam ji ci yoonu ñi nara taxé mudi ki di doomam di ñu tuddé maryama ibnu abbas neena mu dugal ko yoonu ñi nara taxé moy yoonu ñi nara taxé moy doom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal bu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku ta'ala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax buñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci buñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw buñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku ta'ala bu xolé doom adama yi mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jot rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fataqabbalaha munangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangun rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fid rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy téle dom ji xolal ci ko yaayam tambule yare moy lu jitu muy juddu la daat ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambule yare bo deglo ne man ti xetul qur'an lu ci gëm bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënte dom ba ngon mu ñew yépp ko ko ne ko daab nga yaral mako mu ne ko wéx na fang ko don tambule motax gis nga fi yaayu maryama tambule yare maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaaraku ta'ala daldi kokoy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam li jëm ci walu dundum lu jëm ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñi nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xek ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doom adama yi lu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defé lool moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar la ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko li muy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olof di wax yar ak yafal moy li ñuy def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé na dugg ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursak manam mu fek fa furi ay feytef mujahid neena ben feñ la da fay fek faqihat sayfi fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fek mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu la fay fek waye su ñewé ci waxtu wala fek fa benen meñ bo xamne du ñew ci waxtu wala té mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fek fa lolé xala zakaria daldi jaxlé daldi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujlili dekk bi yépp amul mango fujeli mango dekk bi yépp amul li nga xamni mom nga tim tay diko lek wa foko jeli qalat muneko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamni dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamni zahiran ak batinan lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké nit la ko xamni ki fiyete wut ak boromam wala bok boko taaraalé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj liñ koy tuddé té lola mom yalla nta subhanahu wa ta'ala musal muneko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may sa ko ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexé yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir yalla je laj bi maryam tontu ko tontu li zakaria dadi xamne ki may ki warna ko mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yunus yalla zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom qala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool lako ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga day def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dadi koy wo al malaikatu malaakaya wa huwa tam mom bako malaakaya wo qa'imun ma nga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaakaya jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anna allah li wor mo yalla yubashshiruka da ñu beegal dina la may bi yahya ci dom jo xamne ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deggal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deggal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deggal manam baat bo xamne joge na ci yalla baat bu melni bim bindé isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deggal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yununta lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñalay don yi yeb da na nek ko xamne lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jom ba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ wax ne kilifa du lekk caaf ci mbedd. Lutax? Parce que dafa am yooyu daf koy jomba def. Loolu misal la rek ci kaw lépp loo xam ne doomu aadama bu mat wuru koo def, ñu lay tëg ba di la xool, loola doomu aadama bu mat bëgg nekk sayit kilifa, loolu daf koo war a wees. Mu ne ko sa doom jii dafay nekk ku dëggu, waaye ñaar ba day nekk kilifa. Waxa suwaan day day doon koo xam ne kii du yoonam du nekk ci jigéen. Mu fasiru ne nag am na ñoo xam ne ñoom dañu daan wax ne ci israiliyaat yi naan dafa mënutootoon jigéen ñi dara. Yàlla ne déedéet ndax ñàkk a mën a jigéen ñi dara te doo dem ci jigéen ñi, loola du njàmbaar. Li di njàmbaar mooy loo mën a man ba noppi nag bàyyi ko, loola moo di njàmbaar. Mooy mel ni góor ñi soxla jigéen ñi ba noppi nag mën koo muñ, loolu nag moo di njàmbaar. Ndax dama damay góor yi ñëpp ñu yàlla bind tabaraka taala bind ci ñoom nim leen bindi, ñuy lekk di naan, kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmm ji soxla loolu nga xam ne moom la ñuy tuddee jigéen. Waaye nag yàlla tabaraka taala dafa bëgg nit ki nekk xasuur, mooy téye boppam, ñoŋal boppam ba bu loola jotut ci moom du ko def, loolu lañ tudd nag ak njàmbaar. Waaye njàmbaar nekkut ci saa boo xamee ne soxla nga loolu, soo ko amee loolu lew nga def ko, soo amul loolu lew nga def ko, fa la nekk nga def ko. Mu ne leen loolu taxut may tagg sama yonent bi, dafa nekk xasuur góor goo xam ne ki day lekk di naan di soxla jigéen ñi, waaye nag du ca dem mukk li feeg amu ca. Loolu aw tagg la ci doomi Zakaria ji nga xam ne moom la ñuy wax Yahya, muy ñetteelu taggam. Wa nabiyyan ab yonent lay doon. Yonent nag moom kenn du ko def sa bopp, moom doo ko góorgóorlu, doo jàmbaare ba nekk bi yonent, moom yàlla lay tànn def la ko. Ñu ne saalihiina ci ñu baax ñu lay bokk. Saalihiina ñu baax ñu it nag kooku tam programme ngay tëral rek boo bëggee bokk ci ñu baax ñi. Kenn ku nekk ci mag ñi am na koo xam ne kii ñe nga ko. Muy magi démb ya, muy magi barki démb ya, muy magi daaw ya, muy magi ren yi. Kenn ku nekk ci ñun am na mag moo xam ne mii ñee nga ko. Mag muuma nga ñee bul yem ci ñee ko, da ngay laaj lan mooy programme am nga jéem a dox ca programme boobee. Soo demee ci al anbiyaaw boo demee ca saalihuna yi, ndax anbiyaaw yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi wax ne jéem leen a mel ni moom. Laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana, jéem leen a mel ni yonent bi. Doo wax ne yonent bi kenn munta mel ni moom, loolu kenn du ko wax. Yàlla daf ne jéem leen a mel ni moom. Su fekkee yàlla ne dana ko 20/20 nga jéem a mel ni moom ba am 10/20 yow jàmbaar nga. Rawatina nag boo demee ba am 15/20 wala nga am 17/20. Waaye toog fi nga toog bañ a mel ni moom salawatullahi wasalaamu alayhi, loolu déedéet da ngay jël programme am. Naka noonu la tàmbulee ca moom ba suñ jonni tey jii bépp mag moo xam ne jaar na fi nga gis ko yow mu féete la mag, nga féete ko suuf, nga ñee ko moom jëlal programme am. Waaye képp koo xam ne kii ñëwee ko nag na nga ko fa bàyyil programme am moom, ndax fa muy jëm ak yow du baax. Mu daal di jeexal ñaanam nga yàlla la di koy digli. Léegi nag xam na nag ne léegi dina am doom. Xaale mu ne rab bi yow sama borom annaa yekkuni li xulaamun, waaw man nan lay amee doom. Mu laaj yàlla loolu, yàlla man nan lay amee doom. Waxat balaga niyal kibru, mag naa, léegi mag la, am naa téeméeri ak ñaar fukki at, 120 ans am na ko. Waaw wa imraati aaqir, te sama soxna si dafa jaasir. Soxna si jaasir mooy soxna soo xam ne si du am doom. Maanaam du gis baaxu jigéen bi tax jigéen di am doom, moom loolu du gis. Te it mag na magaay goo xam ne gii mi ngi ci juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett, 98 ans la soxna si am, jëkkëram ji am 120 ans. Diggante boobu la yàlla tabaraka taala ne leen nag damaa leen may doom. Lii yàlla bëgg a waxit nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibnu Maryam. Mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali. Ndax jigéen su amee juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee puur, te jigéen gu dul gis puur lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci lu ñu tuddee canal Fallop. Loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sasu, loola la soxna si dutul amati léegi. Dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen. Jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at. Ñaari jëkkër ju am téeméeri ak ñaar fukki at. Jigéen ju ko am ju nekkit nag léegi-léeg li nga xam ne moo tax góor ji takk soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak fi nak yi fi yalla bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u luko neex bang ko sa baram ci bax ci ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam témeri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fuki ak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashaw lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi té bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamné suñu borom tabaraku taala fi fi'lu la fi jëfé fele mu jëfé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci aggé inshallah dañ ko gis xala zakaria ne ko légui gëm na dana am dom waye nak ij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné ci dom sam ci jëlé wër ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggé wër fotut dina man né da jël wër waye comme luma jurum ñen fukki ati ngi ak jurum ñent musta foot musta gis baaxu jigéen tay nga ne ma da nga ma may dom man de yalla gëm na né da nga ma may dom waye nak légui dama bëgg kon nan lay xamé né sama soxna ci jël na wër numa koy xam qala yalla nako ayatu ka samandar ga milay wax né sa soxna ci jël na wër alla tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñati fan illa ramzan ludul junju nit bo xeye nu muma mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek dang koy junju su boba nga xamne soxna ci jël na wër fa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wër mune sama borom lool mom kon deg nako ma ngi tok ben bis rek la xey bëgg wax jox ma satalegi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci wonna na lor wi nga xamne mom la wonna yalla nak ne ko nak wazkur rabbaka fikral fatiliko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil ashiy wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahar wa awwalihi nenañu ya'azzim rabbaka bi ibaratihi bil ashi wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la maye li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gatcha ngalama mom nun luñu wax ko xamne ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañuy wax gatcha ngalama yow manam def nga lu ken deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa dom koka war nañ suñu xé ne ko gatcha ngalama yow warna su ngone ñu ne ko gatcha ngalama yow modi do ma adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakma yalla nu mulay bakki mu ne ko dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun nga may bakki moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla gis koy bak bil asyi ci suba wa tingon kon wal ab wal ibkari ak tingon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti lañu judduk yonenti yalla yahya bobu domi zakaria juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magata magat momit bokkuma nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al-kawniyya shay'un qari' lil-'ada so ñew ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé xarbaax xarbaax xarbaax moy li lañ ñi non waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut lool lañ tuddé xarbaax xarbaax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñu ngi ni nak bi mu nappé ci loolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek xarbaax muy ñaari xarbaax moy qissa juddu sayyidina isa juddu bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wala shay'un ajib kal awwal ngir lu mu yeme ni mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamné ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamné tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg netti ak fi mu lay netti ba nopi mo wax la neeg na fi def na yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamné rek mo am ci ku goor waye matière bi ñu am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaar yoy di la ko wax fi muy mbir yu doy wax yalla neena wa isfatlikum qalat al malaa'ikatu malaaka yamasna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allaha yuur mo yalla istafaaki tan na la ci bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne dars bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe bu tan yalla neena maryam tan na la lutax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butul ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mën ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom di maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne nu luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan nak fe ko fa tan ko principe bu tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mi jambari samp yoy jeexaguñu waye nak nabi yim ko wara def fu nabi ñu am problème mu jigen ñi bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat bi am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxas nga sa ndab ba mu set ni ngay raxas sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fabati xaw yaram diko soti bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rendat tabaarak wa ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bindi bi yalla bind nak bu diko soti bu yalla yi tan fa lay bayyi maryam nak da miluton nonu yalla da yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha inna lastafaki muneko wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudi dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch wastafaki ala nisa'il alamin matan la ci kaw jigeni mbinde fiep amul benen jigen bo xamne dana wax aw turum ci sama tere bi man yalla kudul yow maryam kudul yow maryam duma aw turum ci sama tere bi ndax ni nga mel ci bir jigen ni tax na jaral nga ma sama tere bi limay reere ma tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëng diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigen ni aduna bi yeb ya maryam yow ya maryam degluma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan ma nga lay deng uqnuti li rabbiki topal sa borom na nga top sa borom waye wasjudi na ngay sujud waye warqa'i na ngay ruko ma'ar raki'ina andak ruko kariya khalli ma'al musallin nga jamu sa borom nga saxo jamu ko yow maryam ndax dama la tan té nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu baax ngeen and mu teural la programme kon sa programme yow maryama moy al khunut was sujud war ruku' ma'ar rak'in yow dal lu jigen ni man di jab seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew ya ak seen ay sang jamra ya ak yow yeb dama beug nga fiti wok man ukhnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudu li wasjudi ci dem digine tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo jege ha yalla sala way way sa toilette bi bum la te film bum la te japp ndax toilette bo xamne li tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo film pour genn ci lolé mu ne maryam yow bu bok ci ñoon warka ay way na ngor ko ak ma rakiina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk aliou sall di defal di andak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngi koy taxawal fi ci ayeb ñim fuk ak ñet ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko fusat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'a raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'a raki'in bu lako genn gorma fu ko defé rek defo ko fa laay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bob ba waaw mom lañuy taf ni ca bob ba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ñu taf yi waaw ku ñu taf nabu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki mo tax ñaari tudd go dem leer ba day yëndo nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunoor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci moo xunoor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am ji kër waaw xale yi jigéen ni baree bari si farkan la ñuy ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yonent bi dafa jàngale tudd le simple tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam ñu tàndarma ba xale bi judd nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba nopp nopp ba ci nopp ndeyjoor bi yeqaamtu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarakallah ak ñu dañu nekk yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a rak'in waaye lii nag buñ ko tafalee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci ñëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn sawaaki jigéen yàlla da bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaaki ala nisaail alamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa maryam uqnuti li rabbiki waaw del jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warka'i ma'a raki'in bu la ko génn góor maa fu ñu sujjóote sujjóotal fu ñu rukoo'i rukoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee musta aaye jënn jigéen jàkk ne leen toog leen seen kër dee dee daf ne leen laa tamnau ima allah masajid allah dafa ñu wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaana fekk ab mbir bu ca ñal ñal amé wala ciow mom da leen defal formation li ngeen di wax tay séminaire séminaire lay def def nako ci mbiri bari bari bari bu ñëwé madi ila al madina munawara fekk jigen je di yor xalé jigen ñi di leen djibul penku manam di leen ngeen bal na ci baat bi di leen jongal dañ ko wo wa pinci mu di ciow yunti bi wo ka koy def defal ko séminaire ne ko nak continuel di def waaw ndax am na ngeen li ak ndariñ li ak ndariñ li yunti bi moko wax sallallahu alaihi wasallam té du wax wax ñu dem ba ñag ñu na wax di xéñu na wala wax ji dafa juuman du jëm ñuk wa ma yantu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alaihi wasallam way ci dañu jakkay mu ne jigeen ni ba ngeen dem demé len ni fal yakhrujna tahilat bu ngeen dem demé len ni waye nak bu kenn téré sa xol muy dem jakk bu kenn téré sa doom muy dem jakk la tamna'u ima allahi masajidillah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'in raki'in ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'a kon ay jigen rek lay andal waye ma'ar raki'in muy goor ñan boko genn goor manal bu yamal qiyamati ku len fay fay la boko genn goor manal takal seen digg tan kal allahu akbar ay ci soxna way maryam bok ci ali imran daw soxna su baax yal mu soxna jep mel na zalika nati li dina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min anba'il ghaib ni bok ci xibar kumpu yi ni detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu bilako dey ko musuma la cey dey lu weddi te tek ko ci deug wama kunta ladayhim niko won ca ñoom id yulquna aqlamahum bañuy sanni seen dundu kaya ñu tam ko sanni ayyuhum dañu bëgg xam kan ci ñoom yakful maryam moy fiyeti wo maryam moko ya wala bu jigen la doon waliñ kër gum dëkk day bari day bari xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw dañu xann mine wala dadha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ila lmasjid ba ko xann amee da ko laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya wahum fi bayt almaqdis waaw dañ len dunakum hadhihi nawira jelen ni mako misal don yalla yet nako ko bis naka tay ñu ñep nak kenn ku nek ah ñu mako jox mu yobbu ko sama kër ñu la dédé ñu mako jox mu yobbu ko sama kër ñu la dédé ñu mako jox mu yobbu ko sama kër bi xëccoo ji amé nak dañu dal len di atté atté bi moy lan mu génné seeni bindukaay aqlamum seeni bindukaay ndax borom xam xam lañ woon ay bindukat lañ woon daanaka ñoom ñëpp a yam ci yar gi ñoom ñëpp mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féetuwoo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme ñu yëkkati sa bindukaay rek yaay féetuwoo maryam yaay féetuwoo yar ga yonent bi yàlla ne ko bañ koy def féetuwoo ko wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaazauuna fii man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa ñu des surtu Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag lee yun ci bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa maryamu ee maryam inna allaha yàlla bashiruki ni ngi lay dëgal ni ngi lay yëgal ni la dëgal ne da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee ceeñu weesu it muy yaxya ba yàlla di may bàyyam loolu la ko wax ann allaha yubashiruka bi yaxya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yakun rek mo len meuna may do ñaari magat yi ni mal wax kun fa yakun rek kalimatu minallahi rek mo len meuna may do waaw nga xam mom xarbax lay doon xarbax mariam bi kalimatu minhu rek lay doon ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeukeram ñu na am doom kon mom tam ne kalimati mun rek lay doon ne ko nak dama la may doom waye ismuhu turam al-masih masih mu ngi joge ci batu masaha ko masa febar bu la laale ngu wir ray mu sedd wala ray mu wir moy turmi al-masih ba turum bu deug moy isa ibn maryam Isa ibnu Maryam ko amul bay dañ lay dakante la sa yaay ko amul bay dañ wax Usman ibn Affan wala Muhammad ibn Abdullah Isa kon ibnu Maryam ana bay ja amul bay Isa amul bay nak sa dem bi wajilan ko am daraja lay doon wajihan ko am daraja lay doon fi dunya wal akhirah ko am daraja lay doon ci aduna ko am daraja lay doon al akhirah waaw daraja wajhu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba alakhir yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci am na yoyu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu isa wajihan fi dunya wa min al muqarrabin ci ñi jege yalla lay doon sa dom ji mu na mu ko ci ñi jege yalla lay doon sa dom ji ci ñu jaga yalla lay doon surtu Ali Imran ay ñeen fuk mu koy wax ñu dom ji waram ñu dom ji nara mel ñu koy présenter dom ji mu amagul mom Maryam alayhi assalam te nara am Isa alayhi assalam sa dom ji bokku na ci kentan yi ko nara ñu nara am way yukallimu nas fil mad day wax ak nit ñi te nekk ci laxasa yi lire waaw day nek lire mu teural ko ci bir som wala ci ay laytayam muy wax wax ju sa becc yalla dañu ko nekk li ca alquran karim ci kanam wa yukallimu an-nas fil mahdi ko ko halim te suma ak jet te sum waxe ba nak ni ak nit ni da nan cel bo sul wax ba wax jet ba meuna wax jet mu waxat wa ko halim digeenti nak du fu meuna wax sa dom ji bokku na ci kentanam day teela wax dem bu mbedd mu tele wax dem bañ yaakaar ak duutu wax mu wax wa min as-salihin sa dom ji ñi baax ñi lay bokk waaw loolu daal malaaka yi wax nañ ko Maryama alayhi assalam ah moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom qaala rabbi yow suñu borom question bu nit jël na malaaka yi xeet na leen ci bu leen waaw ya malaikat allah bu leen ko wax daf leen jël waaw ndax tontu li ñoom duñ ko yor tontu li yàlla ñi leen yebal nar ko may doom mooy yor tontu li rab anna yakunu li walad mun lay amee doom ولم يمسسني بشر كان بنيف مسما كغور مسما تيغلو اتاكما بيما زكيا سما باب دكل كان مسما فيك فيك كل موم نك لاي اني دوم تي اوما جكر وخوما لا اوما جكر واي ولم يمسسني بشر من مسما نغو غور تك لخوم سما لخو ولا ليرانم سما يرام waxay ni rek nga ne ma dana am doom naka la قال كذلك الله يخلق ما يشاء
0: نونو دلاكو يالله ديف
1: خاب داني تي لاج بي با لاج كو يالله واي نولاي تونتول يالله كذلك الله يخلق ما يشاء نون لا يالله بينه لوكو نياخ خلي دم نون كذلك الله يفعل ما يشاء في نبي يخلق يفعل أن يخلق موي بو جيجين امي بي تول سي جيس باخ فخي ني نيت مانا ام بام ام دوم بوكو تك بو جيجين ويسو باخ فخي ني نيت ورا مانا ام بام ام دوم ولو تخفل يفعل لي وقت في يخلق soko la di ñi yëngutu ci walu kër docteur ci walu xam xam yoyu dañ xam bu baaxa baax li ma bëgg dëntu
2: suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy nekk li kon xel xew bobu ci pexé mi nga xamné ñu leen nak waaw ku jël pot bi mom kon lan lañ koy fayé waxu ñu dañuy dagg loxo ba lu ko neex def ubbeguñu nak li nga xamne moy bagage manam tecceguñu saako yi ñu daldi japp ci xalé dello wat misra andil le yusuf mu tambal le sel mu magul len nak fa bada am tambale bi aw'iyatihim ci sen saako ya qabla wi'ahi akhihi lu jitu saako rakam di manam ndap lay baddi tuddu fofu waye nab luy def bo de man na ñak nek saako mel ni suñu saako yi waye wax ko saako moy gëna jëlé waaw mu tambalé ci nabi gañu mak ñu nak sét sét ba son dañu ah kon man jëna dem ñu ko dé sét nga ni suñu saako bam jeex gisoko ci ñum jingen ñu tacc sét len saako xalé bi ñu la ah dem ngeen xalé bi dana jël ñu fi jamm xale bu ndaw bi ñu na ginaaw seen ngeen yépp daal seet leen ko rek daal di buuxante ak ñoom foofu ñu tay taylu ñu buuxante xëccante ba mu yàgg moo tax mu ne summa ginaaw ga istaxrajaha génne na ko min wi'aahi axihi ci saako b rakka ja mu goog baatu istaxrajaha mooy ñoom ñoo ko fa defoon xam nan ne ñu ngi fi ñu daal di koy génne bam ko génné rek ñoom ñëpp ñu daal di arrière da dellu ginnaaw ub seen jëmmi kenn ku na ñun de buñ xamul ne buñ ko indee fii mu fàtti buñ ko indi yàlla ne kazalika noonu nag kidna la ñuy fexeele li yusufa ci yusuf ma kaana mënutoon li aqusa axaahu ngir téye rakam ja fii diinil maliki ca nguuru buur ba illa an yasha allah lu jur mu neex yàlla pexe mii mu lal dal jàngal la bu ko yàlla jàngal ilham la bu ko yàlla ilham looloo tax mu mën ko yàlla mu ne narfau ñooy yëkkati daraja tim ay daraja man nasaawu ku ñu neex wa fawqa kulli fi ilmin nekk na ci kaw bépp borom xam-xam aliim ku ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin alim képp ko xam am na ku la gën a xam lu waay man am na ku la ko dàq lu waay xam am na ku la ko gën a xam wa fawqa kulli fi ilmin alim waaye bu ñu si joxalante woon nag ba àgg ci tabaraka taala nag foofa la raay bi téene waaw moom moo gën a xam ñëpp jalla jalaluhu wa azza kamaluhu xaaloo xalee daan ni in yasrix bu fekkee kii sàcc na day kon day seen néeg ndey ñoo ne ki sàcc faqad saraqa mas naa sàcc axun mbokkam mu mbokkal ndey lahu maanaam axun lahu mbokkam min xablu bu yàgg càcc gii day daa topp seen néeg ndey xale yi wax loolu ndax seen mag day mas naa jël yi fi jaamu mi ngi nii moom jëlati xam naa ëllëg bu ñu doo jóg dund ko andi. dañu waxee loolu nag fa asarraha mu den ci wax jooji yusuf yusuf fi nafsihi cim xelam walam yubdiha lahum te feeñalu leen ko. qaala mun lan antum yéen ñii ànd ak moom di ko jiñu cat charrum makaana yéene ku yées yéen ñii yéene ku yées moo leen tane. wallahu yàlla aalamu moom rekk xam bi ma tasifuuna ci lii ngeen di melal tey naan moom sàcc naag magam ja sàcc na te ñoom xamuñu ne tey ji moom ab càcc amu fi. léegi nag xale yi ñoo ne woon ku ñu fekk ndab li ci sab saako yaa fiy toog. léegi fekk nañu ndab li ci saakob seen rakk te ñoo waataloon seen pàppa ne ko bu ñu faatuwul ñun ñëpp daañu la ku indil te tey ñoo ne càcc gi moom lañ koy fayee fi nekk nii buura ko moom ci seen waxi buur daal di ne yóbbu leen xale bi ci biir. ah ñu daal di jàpp xale bi ndeysaan yóbbu ci biir maa ngi ci sourate Yusuf aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. qaaloo ñu ne ya ayuha al azizu ee yow ku tedd ci ee yow buur bi azizu misra ndeysaan xale bañ sànni woon ca teen ba naan ko sa suñu bàyyi daf laa tànn suñ kaw xoolal tey liñ ko woowee ya ayuha al azizu tey ndomba tànk ji la am. alquran it bokk na ci yéemeem defe naa bisaar bi tàmbalee ba léegi jéggoo fi benn yoon mu ne firaawna ndax booba isat ci histoire wàllu faraana xewagu fa. beneen tiir bu la koy nettali day tuddee kii ànd ak Yusuf firaawn waaye alquran moom aziz la koy tuddee. ba demee ci gëstu ko di gëstu histoire nag bu ñu demee ca jamono yooyee dafa fekk al faraana xewgul isit ji jamono yi Moussa aziz xew yi firaawn na xew bi aziz xewee firaaw na xew ci la Moussa ñëw bi Yusufa ñëw aziz moo xew firaaw na xewagul. alquran gis nga bi saar bi tàmbalee ba léegi waxagu fi firaawn ci diggante Yusuf ak aziz misra ku fa falu rek tudd aziz ba Yusufa ñëwee ca ko jëndoon moo nekkoon aziz misra soxnaam sa tudd imraatul aziz tey jii nag moom moo toogee barab ba moom mën jëndoon jaam bañ jëndoon ci at yële allahu akbar tey moo nekk aziz misra ñe ko sànni woon ca kenn ba bëggoon mu dee ñoo ñëw tey néewuñu ko Yusufa néewuñu ko benn tur ñu ne ko yaa ayuhal aziz allahu akbar sama borom moom rek a jar a jox sa bopp moom rek a jar a àndal moom rek a jëre wéeru ndax laa ilaha illa allah tabarakal inna lahu ñu ne aziz misra muy Yusuf inna lahu xale bii dafa am aban bàyyi joo xam ne cheyxan am màggat la kabiiran màggat nuy mu kumur dafa màggata màggat ba bët yaa nga liis teit am luñ fiqoon ak moom bañ fay jógee loo xam ne mënuñu fay bàyyi xale bi. léegi dañoo am benn proposition bu ñu lay defal ñu mu ne leen lu mu dal ñu ne fa faqus jëlal axadana kenn ci ñun koo jël rek makaanahu mu ñëw place am maanaam dañoo jël kenn ci ñun yeew def ko jaam te jox ñu xale bi ñëw innaa ñun day naraaka gis nañ la bañ tàmbalee jëflanteeg yow ba tey minal muhsinina yaa ngi bokk ci rafetalkat yi kon nag tey ñu bëgg nga dimbale ñu rek jël kenn ci ñun bàyyi fi ñun fukk yi ñu ñibbi te yu baale xale bi ñun juróom-ñeenti ñibbi te yu baale xale bi. qaala buur bi ne maasa allah yàlla ñu yàlla mësal ci loolu ñu ngi muslu ci yàlla an naqusa ñuy tiye illa man wajadna lu dul ci nga xam ne moom la ñu fekk mataana suñu bagage bi ñu réerle indahu fi moom. ñun maandute al adl mayu ñu ñuy tiye kenn muy wuutu ci nga xam ne moo sàcc ci nga xam ne moom lañ jàpp càcc daal kuuku leen sañu tiye waaye sañu ñuy tiye keneen. inna su fekkee ñun téye nañu keneen isan la zalimun kon ay tooñkat lañ. waaw léegi daal dem leen ngeen ñib bi tabay ko si ah fa lamastay asu bañu naagoo jalog mëta fa lamastay asu bañu naagoo min hu ci yusuf ne du duñu jot xalasu beru nañu najiya di déyante falama stayasu min ijabati talabihim yasan tam wa arafu an la jadwa min arraja i'tazalu janiban an annas yatanajawna wa yatashawaru. wax la ju am solo ci tunkinu alquran khalasu najiya bañu naago ñoom ñëpp dañu daal di beru fee daal def asréñoo soo xam ne si su doy waar la. alqadi iyad ci turim bu ñuy wax ashafa nee na benn arab yi dafa dégg benn waaye muy jàng aay ji falamma stayasu minhu xalasu najiya moom mu daal ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindefu ko mu ne waat naa ci yàlla lii xale bi wax mbindef jegu ko waxu ko mu ne ndaxte aay ji ni mu tuddee beru gaañi ak wéetu bi ñu wéetu xalaat yi ñuy joxante walbati bi ñuy walbati ak xalaat bi ñu tëral ak li ñu ñeewantee lenn lu nekk ëmb na ko ci wàllu xista ba dem ci téere bi ñu wax ci tabu chefa baxsu ijaasi alquran daal ci fekk wax jooju alqadi iyad wax ko mu ne fan lam mastay asu ba ñu naago min ko ci xale ba xam ne mun ca jot xalasu wéet nañu na jiya di déeyante maanaam di réunion kenn ku ne joxe sa xalaat ba ñuy waxtaan foofu nag qaala wax kabiruhum seen mag bi mag ja nga xam ne moom moo jiite woon yoon wa te moo laajoon ben yamin ban jox ko ko qaala kabiruhum seen mag ja ne yéen alam taalamu xanaa fàttlikuwu leen ne xanaa xamu leen ne ann abaakum seen bàyyi qad axasa aleykum jëloon na ci yéen mawsiqan ak waat min allahi guddukee ci yàlla. waaw xanaa yéen fàttliku leen da ngeen a waatoon ci seen kanam papa ne ko danañ ne indi yusufa mbaa ñun ñëpp dee keneen yëkkati loxoom ca réunion ba ne leen wa min qablu ca bu yàggit maa farattum am na leen rëccoon njuumte fi yusufa ci yusuf seen mag ne leen xam ngeen lu xew falan abraha al arda falan abraha du ma jóge mukk al arda misra mii falan ufaariqa arda misra xatta yasmaha li abi bil xuruj minha wallaay falan abraha du ma taqalikoog al arda misra xatta yasana li abi lu dul sama bàyyi daf maa jox ndégalu mën ngaa ñëw waaye du ma fi jóge mukk ndax bët bu rusul toj loolu la olof di wax laajoon nañ ko yusufa dem mu des ci àll ba ne laaj ci benyamin tey mu nar des ci àll bi mu ne moom duñu bi fii lay dee ku am jëm la aw yaxkuma allahu li wala yàlla atteel ma wowati yàlla xayrul xaakimina moo gën attekat yi moo leen dàq atte xam ngeen lu xew ne ko haa mu ne irjicu ila abikum dellu leen ca seen waay seen bàyyi fa quulu ngeen ne ko yaa abaana yow suñu bàyyi inna bnaka sa doom di yóbbu woon saraqa sàcc na bëtti yonoon ko bu ngeen demee wax ko loolu tey na ngeen am ci aw fit yaa abaana yow suñu bàyyi inna bnaka sa doom ja yóbbu nañ ko ba misra xamuñu woon ne sàcc la waaye saraqa sàcc wa ma shahidna seedewuñu nag illa bi ma alimna lu dul li ñu xam li ñu la wax lu ñu xam la wa ma shahidna illa bima alimna lolu am solo la ci sédé ñoko xam ilm al yaqin tim gañe ñu dindé pat bi ci biir ab saakom wa ma kunna neeku ñu nak hafizina lil ghalbi di wattu kumpo nak suñ xamoon kumpo da ñu xamne bu démé misra dina sacc ci comme su boba duñ ko jël ci yow ndax ñu ñak ñoo natal pep

0: kon su nubutoon mer mi ñu day war lool. qaalu ñu ne ko tallaahi yow gin nañ ci àll taftahu doo dañ mukk tazkuru yusufa di fàttaliku yusuf di fàttaliku yusufa xataa takuna ba nga bokk ba nga nekk xaradan ci sukura aw takun mel xaalikina xaalikina mbaa nga faatu. su ko defee mbokk ñi déglu di ñu taf agsi nañ ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ci suratu yusufa di ñaan yàlla mu defal ñu dégg ab topp te defal leen ko di jéglu doomi soxna yi nga xam ne maak ñoom ñoo bokk tafsir bi tema togal leen fi juróom ko jotli te léeg-léeg xëy na ñu dégg baat bu naka sa du noona yàlla yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko. léeg-léeg it benn mag tabarkàllaa xëy na mën na ubbi rajoom di ko déglu mu yàgg aw fitam rek fekk ne nguur si rek tabarkàllaa moo nekk ci mbir yi di liifantoo ko jéem. yàlla yàlla def tawfiq defal ñu ko defal leen ko.
1: wasalaatu wasalaamu ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillahi salawatullahi wasalaamu alayhi. mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf day war a nekk suñ juróom benneelu daje taxawoon ci juróomeelu daje bi ci aayab juróom ñett fukk ak juróom ci suñu borom tabaraka wa taala di nettilee waxi doomi yaaqub ya ca seen bàyyi. qaalu tallaahi tafta'u tazkuru yusufa xatta takuna xaradan aw takuna min alhaalikin. ñu seen bàyyi yow daal doo bàyyi mukk di fàttaliku yusufa foo nekk rek ba baa ngay sukuraat mbaa nga faatu li feeg ngay dund daal ngay fàttaliku yusuf. foofu la ñu nekkoon ndax ñoom dañoo bëggoon seen bàyyi bañ yusuf. seen bàyyi yusufa sori na ko waaye yëpp na ne faatuwagul ñu ngi koy namm ba léegi di ko bëgg ba léegi xelam di nekk ci moom doonte gona yaa ngi ci moom ndax ñoom liñ bëggoon mooy bu ñu jëlee yusufa sànki ko dañoo waxoon ne wa nakuna xawman saalihin wala min baadi xawman saalihin. yusufa sànk nañ ko ba noppi bàyyam gisatu ko waaye teewul xel ma nga ca moom ba léegi fu mu talu rek liñ wax rek mu ne yaa asafa ala yusuf. yaa asafa ala yusufa ji nag daa di nekk ci noppi doom yi ñoom ñëpp nag ñu daal di ne seen bàyyi taftahu tallaahi taftahu tazkuru yusufa xata takuna xaradan aw takuna min alhaalikin. ndax li yàlla laxas ci xol yàlla rek moo ko mën a laqar ci. nit munuta fekk lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca ay dóor mënu koo dindi ay lenn mënu koo dindi la ko mën a dindi rek mooy suñu borom tabaraka wa taala ma ko laxasoon. yàlla moo laxas yusufa ci xolu bàyyam takkale leen lim koy sori sori ñii ci wetam wër ko nga xam ne ñi ngi jàpp doom yi di roñ par benn roñ nañu yusufa yóbbu roñaat Benyamin mu nar a sànku nii tey ñu ñëw bëgg a wax lii yàlla tabaraka wa taala mi laxas yusufa ci xolu bàyyam bàyyam continue rek di ko bëgg. seen bàyyi nag tontu leen muy fi suñ bind tey bii tàmbalee muy aay juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla dañu nett li la leen seen bàyyi wax ba ñu ne ko bàyyil yusufa bi ngay fàttaliku. xoolal mu ne leen innama li fi nekk ashku damay jàmbat bas si samak njàqare wa xusni ak sama mer ilallahi ci yàlla. baatu innama nag mooy sama njàqare sama mer sama tiitaange yépp du ma ko wéer fenn du ma ko jëme ci kenn lu dut ci yàlla subhanahu wa taala. innama adaatu xasra la mooy amul kenn koo xam ne sama njàqare lii wala sama tiitaange lii yow laa koy wéer. ndax njàqareel doomu aadama doomu aadama attanu ko tiitaangeel doomu aadama doomu aadama attanu ko ñaar yooyu yàlla subhanahu wa taala rek moo leen attan. moo tax léeg-léeg nga dégg benn waaye ne nit tas nga sama yaakaar. waaw mooy bu tegee nit loo xam ne attanu ko bu onkee yow yaa ko def yow ma fab la nga xam ne attanu ko nga teg ko ko. waaye suñu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne moom yépp la attan yépp la mën yépp la xam loola tax yaaqub ne ko na doom yi innama ashku bassi wa xusni ilallah. mu ne leen wa aalamu te xam naa min allahi ci yàlla maa laa taalamuna lu ngeen xamut ci yàlla. mu ne doom yi man xam naa ci yàlla lu ngeen xamut ci yàlla. xam naa ci yàlla ci loo xam ne li ma leen magi moo tax xam naa ci yàlla loo xam ne expérience moo ma ko may waaye xam naa ci yàlla loo xam ne yonent gi ma nekk moo ma ko may. moo tax mag mu dund juróom ñaar fukki at nee nañu mat mën naa waxtaan ak xale bu jàng juróom ñaari téere ba mu jeex. ndax nak limay xam ci aduna du sax ne njang moko koy xamal waye al dunya madrasatun la tantahi ulumuha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ay doxalinam ay leçon la ci yow yu la yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mune len kon wa a'lamu te xamna ni xamna minallahi ta'ala ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jinjulen ko xamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom xamna ni yusufa ngi dundu xamna ni benyamin ngi dundu saccutit xamna ni sen frère ba ma nga fa momit mune len ya bani yeen sama dom yi izhabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngentem delu wat fofa faltamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañ wax tajassus di wax tahassus tajassus moy li ngay set do ko yegal nit ñi tahassus moy li ngay set nit ñi mën nañu yegni nangam ngay set waaji xeyntu fasam muñ sacc fu ñu ñew day wax ni gisulen fi fasam mi ngi def tahassus waye waaji nga xamne day jël ay xibaar diko toxal ci ñeneen moom bu ñewé du wax diko taxajuk day ñew ci seen biir rek ba jëlé fa lam fay jëlé yobul ko ñëlé ya bani yashabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa wa akhihi ak rakam ja wala tayhasu bulen nagu nak min rawhillahi ci yermande yalla la taqnutu min rahmatillah wa farajihi wa tanfizihi bulen nagu mukk min rawhillahi ci yermande yalla innahu lima wurma la yayasu du nagu min rawhillahi ci yermande yalla illa alqawmul kafiruna ludul nit ñi nga xamne dañu wedd yalla dama dama bu nagu mukk ci yermande yalla ndax rawhullahi wala rahmatullahi nit mënul xam fan la tambalé waye nit mënul xam fan la yam nit mënul xam yaatu way bi nit mënul xamit ña wara dugg ci rahmatullahi ak ña ci warta dugg lolu doom adama mën ko xam doom adama mën ta xol doom adama ne ko yow ni yalla dula yeureum lolu kenn duko wax kenn mën ko xam ndax netti nañu ne ben nit dafa ñew yawmal qiyamati wala bok ñaar kenn ki suñu borom ne ko kay nga dugg sawara rek mu sumpa aw xelam daldi wuti sawara di daw xel yo xamni kenn musu ko gis malaakai daldi degg seen digal borom te daf na len kar len ko japp ko laaj ko fum jëm malaakai kar ko ne ko wayo fo jëm mu ne digal lañ ma jox ni na dem sawara waaw ñu ne ko sa borom neena xana yow xamu sawara wi nga jëm mu ne xamna ko de ñu ne ko sa xel yi melni ku jëm fu neex nak mu ne waaw ndax aduna dama fa nekkon luñ ne ma def ko ma yeexam talu loola moma yobbe tay ji ñu war ma duggal sawara ma bañ nak lama dalon aduna dal ma fi ma bëgg legi buñ ma diggele rek ma gaaw def ko moma tax ma samp sama xel wi fasiyene dem sawara yalla tabaaraku ta'ala ne yeerum nako allahu akbar kenen ki yalla ne ko kay nga dem sawara mu ni dimut taxaw fim taxaw ñu wax mu ni dem fen malaakai ne waa yow lu la tee dem sawara xana yëgu ni sa borom moo digle mu ne ahakay mu ne ko lu la tee dem nag mu ne damay xaar fii bu yërmande yàlla rahmaani jeexee ma xaar ba rahimi jeex yépp ci aw ma ci benn cër su ko defee nag nga dem sawara léegi damay xaar rek danaa dem sawar waaye damay xaar ba ñaar yooyu jeex yàlla ne leen ah sama rahmaani rahim moom du jeex daal di koy yërëm mu dem aljan kon nag laa yayxasu min rawhillahi illa alqawmul kafiruun yërmande yàlla nit ki nga xam ne mi ngi ci xelam ak xolam fas ci boromam tabaraka wa taala xam ni moom rek man ku dul moom mënul moom rek am ku dul am amul ku dul moom amul moom rek mooy al hayy moom rek mooy ay al qayyum mooy alimul xayb wa shahada mooy arrahmanu rahim loolee suñu boroom tabaraka wa taala kooku bu naaguwul ci yërmandeem ku mën a am ci yërmandeem la yërmande yàlla kenn du ci naagu illa al qawmul kafiruun waxi yonente la nag muy yonent yàlla yaqub alayhi salaam mu ne leen kon laa yay asu ak ay liifa ngi foofu goo xam ne dañ koo yen liñ ko yen muy niru ab maska benn sifre wala bokk zero ci tubaab looloo tax liif googu deesu ko jàngaale waaye yëpp su day cosaan li liifa Hamsa gi ci kanam bok gi ñu bok baat ñu sof ki ne ko yow man nga nopul mom nga jang ci wala ana do wax wala ana abidu ma abtum da nga wax wala ana mbir momu nek na fofé ci teunk yu gatt ci walu wo sun borom tabaaraku ta'ala moy diñu nati falamma dakhalu ba nga xamé na dugg nañu alayhi ta yusuf ag nañ misra dugg nañ ta yusuf ci xamuñu ne ki ñu dugg tay moy yusuf te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seeti yusuf ñu aksi dal di dugg falamma dakhalu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne

0: legi biñu wedde xewal yalla yi lu ci yalla tek fa azaqaha allah libas al ju'i wal khawf mumum ki ak mumum ki dekk ba bari xif lol ko gis ma ngay yalwan lum lek ko gis ma ngay xaram ko gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibal khawf ko sin ma nga nan buma jaare ci mbedd mi dal ndam man do nga woruma fe jaar dem bañ duggé auto dafa am kuñu kar gis nañ ko yoro paka ñepp na ci kit lu leen yobbe li yalla ne du man de bima kanu yasnauna lañu defa waye du man allahu akbar bari waana ño xamne nuñu def rek ñu ne yalla fi nek ni dekk bu demone ba bari ay togn kat bari ay faqman ngeen bal ma ci baaj bu waye yeen koy wax suko bare dañu dal wax ne yalla tawum ndoxam fekk ni asaman du taw ay faqman wax deug yalla yarin yi kay moy indi lolou moy am dom jox mbeddi mi yar jox la waye ku am dom yore bu magge yalla jox la serigne musa ka daana wax ni sa bu dige ñu ne goor ga xagn na ngor sa yalla neena del deglu da nga deg ñu ne yalla xagn na ngor sa goor ga mu jax tak waye bu fekke da nga am sax ngor jox ko yalla su magge yalla delo sin lako bo amé sax ngor nga jox ko yalla su magge rek yalla delo sin la sa ngor sa waye bo amé sax ngor xagn ko yalla bu magge ming ko xagn won yalla yalla xagnelako yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam kama tudinu tudanu lolé lañu faylako kama tudinu tudanu lolé lañu faylako yalla neena kon dekk bi xewal yim amon lako dindi bima kanu ma nga joge ca la nga xamne nekkon nañu yasnauna don ko def ci ak jubadi waye du suñu borom tabaaraku ta'ala moko def ci añani len wala dara lutax wa laqad ja'ahum ndax def leena dekkalon ñom dekk ba rasulun ab yunant minhum bu bok ci ñom ab yunant bu bok ci ñom ba yunant bi dikken len yi la yalla y bañ yi la bëgg lu way def te yalla bëgg kum la dunoon lu way deful te yalla bëgg kum la del def nangam fa kazzabuhu ñom ñep ñi wedd yunt ba ne ko yow ndo nga daara nga xam en do intellectuel yow yunt yi mëno nangam yemal ci sa kursu gi yemal ci sa sajaada gi yoy lañu wax yunt ba fa kazzabuhu ñi wedd ko lolu mo jangi qissatu su'ayb bu jang koy xamé su'ayb dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pesete na mat ndax luko moy dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya su'ayb asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid lu lañu waxon su'ayb wa ci julli ki nga xamé ni ñi def jull ba tax nga bëgg ñoo ayé ni ñu fekkon suñu bayyi di def yow de su'ayb la nga biir té nga delu ci la nga nekkon té bayyi ci ciun ci li ñu nak yalla tabaaraku ta'ala kon ñu nekk li ñi li leen dikkal té la leen ko yobbe moy wéddi gu ñu wéddi seenu bi yonent rek mo leen ko dikké waya du dara nak suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamni ki day soxéré mbaamuy doré ma muy def lenn ci suñu kaw waye luñu dal la ëpp ci lañu dal ñu na waye fakal zabuhu ñu wedd yoonent ba demé ci atasirun kabir jukki ñaar fuk xatum témèr ak ñaar ko juroom ñet al faqru razi neena hadha masalu ahli makka li annahum kanu fil amni wat tumanina wal qisb ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وبالغوا في إيذائه فعذبهم الله بالقحط والجوع 7 سنين حتى أكلوا الجيف والعظام نانا مثال ميدي وما كلمك صدل وعينك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لولا مفسرون يدوح wa mak lañ ko saddal waye ku jaarati fa mak jaaron rek da ngay dugg ci biir wa mak dañu nekkon ci kolute na tangé yalla xewal leen xewal gën re ci kaw suuf te moo yónne leen rasulullahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu weddi ko, weddi ko lool, mbugal ko, sanal ko, yàlla mbugal leen, indil leen qahtu muy bekkoor, indil leen joo mu def xiif juróom ñaari at ba ñu mujj di lekk nit. Moo tax moom lay wax ne walaqad jaahum rasulu minhum fa kazzabuhu fa aqadahum, mu jàpp leen al azab mbugal ga wahum, te ñoom zalimoon ñu di ay doonkat. Suratu Nahli aya téeméer ak fukk ak ñeent, yàlla nee na fakuloo lekk leen mimma, ci li nga xam ne razaqakumullahu moom la leen yàlla di wërsëgale, xalaalan mu nekk lu dagan, tayiba te nekk lu lew. Fakuloo lekk leen mimma, baatu min ak ma ñaar lañu, lekk leen min ci ma li nga xam ne ñu xasaf nun gi, ndax xukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim daal ni mimma, waaye nag su déggee baatu mimma mooy li ne ci kaw suuf doomu aadama yi mënuñu koo lekk ba mu jeex. Li ne ci kaw suuf doomu aadama yi doy na leen sukk ba des mënuñu koo lekk ba mu jeex, loolu la baatu mimma di tekki. Su yàlla ne woon fakuloo maa razaqakumullahu, kon lu yàlla wërsëgal nit lépp lay mën a lekk, waaye bu ne mimma mooy amul doomu aadama bu mën a lekk sa wërsëg ba mu jeex, sa biir wërsëg sa muur rek nga ci mën a lekk. Benn waaye ngi di liggéey ba weer dee ñu jox ko 300,000 mu def ci poosam, 300,000 yooyu munuta fexe ba lekk lépp, kenn mënu ko, sa muur nga ci mën a lekk. Dana si joxe dépense ñu togg, sa jabar tibb ci muuram, nga tibb ci sa muur, sa doom tibb ci muuram, sa yaay tibb ci muuram, léeg-léeg genn gan dox ba jaar fa tibb ci muuram, muus mi ci biir kër gi mënoo ko cee teree tibb muuram, weñ wi ci boppam sax ci kër gi tibb ci muuram, mindaan mi nga am ci kër gi tibb ci muuram. Yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg mimma razaqakumullah. Doomu aadama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe. Yàlla ne leen déedéet li woon a ngi fi ñu ko def na woon rek moo fi nekkut, waaye li ci kaw suuf du jeex mukk. Yéen a dem ba nangu wootu leen a def li tax ngeen di am li ngeen di am, ngeen bëgg ma koo jiñ, waaye wama min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha. Yàlla mu ne kon mimma razaqakumullahu, waaye nag sarte mooy bu ngeen di lekk na ngeen lekk xalaalan lu dagan, tayiban te lew. Li ngay lekk bu mu dagan képp yem ca, bu mu lew képp yem ca, da ngay fexe ba mu dagan te lew. Xar dagan na, waaye jël xarum jaamur lekk ko lewut, mu ngoog day lew waaye day dagan. Booy boole di lekk lu dagan ak lu lew, doom ji juddoo ci dere ji juddoo ci lekk gi doom ja day neex a yar, waaye booy lekk lu xaram mbaa lu lewadi doom joo ci amee day dëgër bopp, day naqari deret, day génnum réew, wala boog day génnu xeet. Kon moo tax ba boo dee lekk lu lew boo dikkee say loxo ne yaa rab bi yàlla nangul la, waaye booy lekk lu lewut benn tibb bu ne si biir bi, benn tibb bu dugg si biir bi te lewut, alayhi salaatu wasalaam nee na di nga ñaan ñun fukki fan ak benn yoo xam ne kenn du la nangul sa ñaan. Loolu la waxoon sahaaba ba. Mu ne kon lekk leen mimma razaqakumullahu xalaalan, mu nekk lu dagan, waaye tayiba mu nekk lu lew. Dërëm bu lew baax na lool. Di gën a maam Cheikh Alhaji Malick radiallahu anhu benn nit ñëwoon na këram, añ fa ba noppi génn, naan ah waa ji sëriñ bii moo naqari kër, moom de moom laax bi du am sukar nde mu daal di koy dégg ne ko, waaye ak lew tabarakàlla. Yàlla nee na kon bu ngeen lekkee li dagan, lekk li lew, ñetteel ba mooy washkuru, na ngeen sant nag ni'matallahi xéewal yàlla. Washkuru ni'matallahi, na ngeen sant xéewal yàlla. Yàlla nee na la in shakartum la azidannakum, su ngeen lekkee ba suur sant ma bu subaa ma joxewaat dépense, ngeen lekkaat suur sant ma suba ma joxewaat dépense, waaye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de du ma ne du bari, waaye ba muy tul mën na faayam. Kon washkuru, ngeen sant ni'matallahi xéewal yàlla yi. In kuntum, bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyyahu, di ko jaamu moom dong. Su fekkee moom dong la ñu jaam moom subhanahu wa taala, bu ñu lekkatee ba suur raxasu def ya ñuy def, ñu ni alhamdulilahi rabbil alamin, waaye suñu déggee xaya ala salaa nañu daal ne ko waaw yàlla yépp nañu xéewal ñu defal daal di solo suñu daal dem ca loola mu ñu woo. yàlla nee na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen, innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen. ñu ngi bëgg lim yi nga xam ne moom la xaraamal ci ñuy lekk, ndax ñuy lekk li ci araam dafa bëriwut, yu néewa néew la mën nañ ko def liste. waaye li dagan moom buñ ko bëggoon a def ab liste mooy gën a rëy alquran. bu fa yàlla nekkoon naan xar dagan na, bëy dagan na, gëléem dagan na, tabarkalla jën dagan na, yooyu buñ ko doon lim fi ne ab liste lay doon bopp kenn du ko mokkal. yàlla tuddal la ñuy xaraam loo gisut fii rek boo bëggee lekk lekkal, soo bëggatee lekk nga bàyyi waaw loo fi gisut rek. léegi-léegi nag mu am la sa da nga koy seexlu. alayhi salaatu wasalaam ba mu ñëwee madina seq gars yi di lekk mbëtt daf koo xool, saxaaba yi ne ko ah waaw lu xew, mu ne leen man dama ko seexlu moo tax ñoom ñu continuer di lekk mbëtt ndax mbëtt dagan na, waaye alayhi salaatu wasalaam moom daf ko seexlu. naka noonu xam nga ne njéeréer yi muy soccat yi di naaw dagan na, waaye fi ne nga gis ak sénégalais mu jàpp ci soccat yi loo war a mat kilo mu saaf ko di lekk, loolu moom li nga koy gis bëriwut lool. te nag tabaarakallahu dagan na waaye dañ koo seexlu. yàlla ko nee na innama xarama lii dong la xaraamal aleykum ci yéen. nga ne ko lan? mu ne almaytata medd ma nga xam ne medd mooy li dee te kenn rendiwu ko. waddama ak deret ja, deret ja nga xam ne bu ñuy rendi gàtt wala yooyu moo cay tuuroo mbaa ñu bëgg koo jam ay paaka mu cay tuur. walaxmal xinziir ak yàpp mbaam xuux dafa xaraama lekk ci ab julit. mbaam xuux mooy mbaam yooyu nga xam ne bakkan bi day gudd muy furxu-furxi génn di gàtt mu xaw a salte te it doon kiyantaan lool ndax bu juddoo rek sampaaw xelam daw wa fu ko neex moom mbaam xuux laxmal xinziir. waaye nag baatu laxmal xinziir tekkiwul ne yàpp bi doon nga xaraam ci julit déedéet. lim ëmb ak lépp feppam léppam ñëppam dafa xaraam, moom ko xaraam, jaay ko xaraam ci ab julit. wa araam na ba tey maa lépp loo xam ne uhil la tër nan ko tudd ca cerendi ga li xayrillaahi la tudd yàlla bii cerendi ga, lépp lu ñu tër di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko, mbaa jinne, mbaam tóor, mbaa géej, mbaa dex, mbaa garab, lum ci mën di doon xaraam, dafa xaraam. yàlla nee ne kenn wuru koo lekk. wa maa uhilla li xayrillaahi bihi, lépp lu ñu tër tudd ci turu leneen, fas ci yéene leneen wala yu demee ni ko yooyu suñu borom subhanahu wa taala nee na kenn wër ko lekk. kon almaytata dafa xaram ak dama muy deret ji tuuru biñ koy rendi, deret ja taq ci yàppoo nag waxuñu ko, moo tax mu ne wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko. wa laxmal xinziiri yàpp maam xoox ak maa uhilla li xayrillaahi bihi, yuy ñeent yépp dañu xaram. fa man ñu torra ku loru nag gayra baaxin te béw taxut la muy def mu koy def, wala aadin jalgati taxut jéggi digu yàlla wi, mu xiif gis ñedd mu bees sori ay dëkk, mu bëgg rawale bakkanam mu leen mu dagg ca lekk dagg ca ngàbb, yàlla nee na fa inna allah su boobaa yàlla gafurun baalekat la rahim ku bari yërmande la. yi ci des nag moom tabarkalla mun a ci cell. yàlla nee na wala taquulu bu leen waxati lima tasifu ca la nga xam ne ma ngi koy melal alsinatukum seeni lammiñ alkasiba wax judul dëgg, ngeen naan haaza lii xalaalun dafa dagan wa haaza lii nag xaraamun dafa xaram. yàlla nee na moytu leen loolu. wala taquulu lima tasifu alsinatukum alkasiba haaza xalaalun wa haaza xaram. yàlla nee na moytu leen ñaari baat yooyu, haaza xalaal haaza xaram, nee na na ngeen ko moytu bu baax a baax a baax, ndax dafa mën a jur li taftaroo ngir ngeen sosal alallaahi ci àlla alkasiba wax judul dëgg. loolu dafa ci lool. kon kuy wax xalaal di wax xaram ñu indi dalil ñu indi burhaan, yooyu daa war am dalil ak burhaan. waaye topp rek mbir mu jóg nga ne xaram, mbir mu jóg nga ne xaram, suñu borom subhanahu wa taala nee na nañu ko moytu. wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba haaza xalaal wa haaza xaram. ñaar yooyu lu jar a moytu la, lii dafa xaram ak lii dafa dagan, lii bokkaale la li bid'a la baat yoyu dafa jara moytu lol ludul nga am ci dalil ak burhan lepp lo am nak dalil wal qawl ma lam yubarhan fa huwa makzub lepp lo am dalil nak mom su baba legi wax ko ja dula ci wagn dara tabarkal li taftaru ala allahi al-kadhib innal ladhina nga xamni ñep yaftaruna dañuy sos dañuy sosal ala allahi ta'ala al-kadhiba wax yu dul deug ñom ñep la yeflihun biñu sawé aduna te biñu sawé su al-akhirah ñoñu mbolam lañ ci amé mata'un abyub lay don qalil bu tuti walahum amna ñu nabilan qar bu al-akhirah azabun alim bugal mu metti yalla ñu ci la musal kon ku sosal yalla ci ne li da dagan sosal ko ci ne li da haram la nekay amé yalla ñu lu mu tuti tuti mata'un yubal qalil bu tuti te nak walahum dañu am azabun bugal go xamni gi alim bugal gu metti lay don subhanahu wa ta'ala mune kon wa ala allazina suratul nahl ayatimir ak fuk ak jurom ñet wa ala allazina ci kaw ñi nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna alayka lañu la netti won min qablu bu ñeuk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam te moy ci suratul an'am yalla dafa tudon ay mbir ne dako haramal ci yahudi mudi gresu nak gresu xar ak lepp lu am wé suñu borom aramal ko ci ñoom ndax nuuf ko yoyu la leen doon aya ak ay leen feñu ndax dañu defoon ay mbir yo xamne modi yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne wa alim lazina te ca nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasasna la nga xamne nek li won nañ ko alayka ci yow min qablu bu ñuk ay asar bi di ñew وما ظلمناهم تونيلن يالا مون تونيما كين ولكن واي نيوم كانوا ньо نيكون يظلمون انفسهم دي توني سين بوب نيوم ньо توني سين بوب نا فا يالا جارلو لن جارو كون بي توني نيوي نيوم ньо توني سين بوب لول بارين لوكو يالا واخ لي ني مير دال لا يالا نلا تونيما لا والله نا يالا ادنا سي اي لوا لا كو تري لي نين دي واخ جين اي لوا فيزيك ngam mar dem ci fils derba ñot diko mu ubbe ko nga jël bitel xenn ci kaas naan ni nga xamé ni yoon bubu nga jaar pour naan ñun la yalla teerul ci kaw soof yoon bo xane ku ca jaar am jamm aduna am jamm al-akhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bay bëgg dé né do dem ci fils derba do ko tijji do jël kaas do jël ndox te do naan ba nopi nak tok naan yalla ko dogal su dogalé man naan dina naan fofa ngay dé ak saw mar fofa dé ak saw mar nak wa ma salamuhum Allah walakin kanu anfusuhum yazlimuna tabarakal yalla néna summa ginaw ga inna rabbaka sabaram allazina amilu su'a ñi nga xamné jëf nañu bakar bi jahalatin ci kaw reer summa ginaw ga bañu xamé ni liñu def bakar la tabu tugnu ñu min ba'd zalik ginaw lolu wa aslahu ñu defarat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw tubga la ghafurun balikat la rahim ku bariyer man la yalla ñu balte yeeram ñu kon nak ku def bakar ba yeug ni def nga bakar yalla neena mom mi ngi lay xaar ngir nga tub mu balla summa summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda nak ñakul be jaaw gone ñakul cay cay la lakum ñolmi so weso kan ma saddal ma lam nga tabarakallah kon sunit jefe bakar daali dem ba xamni limu doon def ndeke bakar la mu tuub bakar ba tambale def lu baax inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim waye ni ci bakar xamni bakar la te ku lako wax do ko nangu yalla neena ko gis nangu wul warate ko gis nangu wul warate yaslan naral kubra waw dang koy deug ci xabiss man wa yatajannabuha al ashqa alladhi yaslan naral kubra yalla neena ko gis nangu wul deglu warate rek yaslan naral kubra da na ra dem sawara yalla ci la musal te deglu warate moy tax nga xam yalla yitere ci yow nga dem bané ah ndekete man limay def bakar la dari tu dari sabarab suratul nahl aya timir ak ñaar yalla neena inna ibrahima naka yonent bañu wax ibrahima mom dong kana nekkon ummatan aw khair ibrahima kana nekkon ummatan aw khair baatu kana suñ ko don def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nek kon digeunte kaf geet nun gi melni kon boone inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xet waw ibrahima kana ummatan mom do mu nek naw xet lutax moy ibrahima bi den ci soxna jotté ci mom dafa den ci jigen ci ñu wax sarata andak mom ci ngor ak terangal ji yiw yandak mom lol ci am ñu doom sarata tanal ko ci jaan yi ci kër gi benn peñ bu ñu wax hajara mu denc ko ci ngor ak terangal jëm hajara jurak mom doom ñu wax ismaeil aw ba dal door am doom ñu tudde ko ishaq ibrahima yeb ne ismaila denc na soxna musal aw dalam joge sam ba fecci ko makka fek mu tak ci bani jurhum mu ñew set soxna si soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari xiif ko lool te soxna su doomam la ibrahima xam ni kii bu ko bàyyee ci seen biir njaboot gi fii la askanu ibrahima ismaila di yem te kon du sotti mu ne ko seppet ci biir kër gi daal di koy génne waaye nag ci defin wu jëkk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko buntu néegam bi fii mu féete baaxut ba muy wax ko ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc daal di koy génn ci njaboot gi lu tax ndax ibrahima dafa nekk ummatan xeet woowu dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yonent yi alayhi salatu wassalaam war a génn kon ndaw sii wur tasoy ci seen biir allahu akbar tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góor tey jaral na ko xeet wa yàqu waaye ndaw sii moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk te waa kër gi yépp ay gurë la ñu doon moom mu ñëw nekk si ab kaani nga xatt ci biir kër gi wasaare ko su ko defee càllal ak yi nga doon baax mi ngi yem ci moom ibrahima mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet moo tax ba ismaila di am ay doom ba salawatullahi wasalaamu alayhi génn ca ishaq di am ay doom ba ñoom yusufaak isaak muusaak ñu demee ni ko ñoom ñëpp banu israil génn ca tabaarakalla inna ibrahima kaana ummatan nekkoon na moom dom benn xeet qanitan nekkoon na jaamukatu yàlla qanitan lillahi nekkoon na ku mën a jaamu yàlla moom ibrahima ummatu ci yàq li ko yàlla subhanahu wa taala sant xanifan ibrahima nekkoon na ku jeng lépp luy caaxaan xanifan yaani maailan an kulli diinin baatil ila diini alxaq wa huwa diin alislaam ibrahim lépp lu dul ab njub kenn mus caa ñëw fekk ca ibrahim loolu mooy xanifan lépp lu dul ab njub kenn mus caa ñëw fekk ca ibrahim muy beneen dalo walam yëku ibrahim mus ta bokk min al mushrikina ci ñuy jaamu xiram ci ñuy bokkaale mbaa ñuy xalaata bokkaale walam yëku min al mushrikin sama borom ñi xam ku baax mooy tagg jennwaay ju baax tey te it yàlla du tagg nit ngir bëgg ci moom xaalis mbaa dara moo tax ba mu taggee ibrahima sole ba noppi mu ne lillahi ma fi samaawaati ma fi l'ardi maa moom asamaan ak suuf wax ay jikkoom bugguma ci xaalis mbaa lañ ma may mbaa lenn ndax koy tagg ngirub xaalis bu la ko xañee nga xas ko waaye ibrahima mi moom tëggutoon yàlla tëggu ko woon ngirub xaalis mbaa lenn ibrahima daal daa baax rek yàlla nag moom ku baax mu wax sag mbaax ku baaxut mu ne la baaxoo ndax moom moo ñeme ñëpp mooy alqaharu tabarakallah yàlla yàlla mu ne ibrahima dafa nekkoon shakiran li an umihi di santaakoonu xéewlu yàlla. Lépp lu ko yàlla defal subhanahu wa ta'ala rek Ibrahima sant ko ci lool. Kon Ibrahima kaana ummatan muy benn, qanitan lillahi muy ñaar, xanifan muy ñett, walam yakun lil mushrikina muy ñeent, shakiran li an'amihi di sant xéewal yàlla muy juróom. Lee tax nag i jëta baaxu tànn ko moom yàlla, wahadaahu mu jubal ko ila siratin mustaqim teg ko ci yoon wu jub, mu ne ca caw moom Ibrahima fi dunyaa wa fi lakhira, ku jar roy la. Wa ataynaahu ñu jox ko yàlla mu ne ñu jox Ibrahima ndax mbax ga fi dunyaa ci àdduna xasanatan ak mbaax. Àdduna gii ñu jox ko ci xasanatan ak mbaax, soxna su baax, ñaareel bu baax, taaw bu baax, ñaarlu taaw bu baax, sët yu baax, sët sëtaat yu baax, tabarkalla Ibrahima baax ba lu ko jege baax. Wa innahu ti Ibrahima kat baaxam gi ci àdduna teewul fi l axirati bu àlaxira la min asalihina, ma ngay bokk ca ñu baax ña. Bu ñu tàmbali listu yim ñu baax ña, boo déglu rek dégg ca Ibrahima. Wa innahu fi l axirati la min asalihina, waaye mbokk yi programme moo ko may Ibrahima ak dogu yàlla gënal ko lulul yàlla. Mi ngi nii tey coonoom yaag naqaram yaag métit yi ñëpp ñu koy nettali tabarkàlla, noppalu na léegi moom Ibrahima alayhi salaam. Yàlla mi mu nett lee lii nag mu ne summa awxayna ilayka, ginnaaw ba ñu wax yu la yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, an ci ne la ittabi, toppal kon millata Ibrahima, diine Ibrahima ja, xanifa nga jëng yowit, bàyyi fi lépp lu dul ak njub. Wa ma kaana min al mushrikina, Ibrahima na nga xam ne bokkutoon ci ñi nga xam ne jaamikatu xiram lañ. Mufassiroona yi nee nañu atfu bi yàlla atfu summa ci summa awxayna ilayk, nena boo ko dégloo baax da nga xam ne taasimun li mansilati rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ijlaalu mahallihi fa ka annahu baada an addada manaqib al qalil alayhi salaam qaala wa hahuna ma huwa a'la min dalika kullihi qadra wa ardafa rutbatan wa huwa an annabiy al ummiy allazi huwa sayyidu al bashar muttabi'un li millati ibrahim mustamsikun bi shari'atihi wa kafa bi dhalika fahra. Mufassiruna ñu wax loolu, ñeneen daal tagg yàlla tagg Ibrahima ak ni mu toll. Mu ne ko nag summa awxayna ilayk, nee na foofu rek la faqr yam, foofu rek la màggaay yam salawaatullahi wasalaamuhu alayh. Yàlla nee na innama juila, li fi nekk daal mooy defoon nañu asabtu gaawu ba samedi ja ala alladina ixtalafu fii ji, te ña nga xam ne ñoo ca wuute woon. Yàlla mu ne samedi araamaluma woon ku ca liggéey, waaye natt woon naa ci ay yahuud, tax na ba léegi yahuud duut ñu liggéey samedi mukk mukk mukk, farwaalaal nañu ko ñun tamit. Innama juila sabtu ala alladina ixtalafu fii, ña ca wuute woon. Te moo di xaytu nahaahum subhaanahu wa ta'ala an al istiyaad fihi fastaadu fa masaqahum qiradatan wa qanaasir, dañ leen waxoon bu leen rëbb jën samedi ñu dem rëbb jën samedi, yàlla soppi leen ay golo ak ay mbaam xuux. Wa inna rabbaka ta sa borom nag la yaxkumu, dana atte baynahum seen diggante kañ yowma alqiyaamati, bisub taxawaay ba, fii ma kaanu ci lépp loo xam ne yaxtalifu ne fii ñu ngi ci wuute tey su ëllëgee yàlla tabaraka wa taala dinañ at. Suratu Nahli aaya téeméer ak ñaar fukk ak ñeent, yàlla neen udu wooteel yow sallallahu alayhi wa sallam, bi nga déggee lii ma la wax lépp, nettee la ko ci xéewal ci saar wii, nettee la ko ci ay jaar-jaar, wan la ko ci ay mbir, sant la ci yemale ci sant, tere la ci yemale ci tere. Léegi nag udu wooteel ila sabili rabbika, jëme ci sa yoonu borom. Udu wooteel, woote mooy li ñuy wax daawa, daawatul anbiya wa rusul wa sahaba wa tabiin wa salaf wa salihin wa ulama, loolu mooy daawa. Yonent yàlla Nuux moo ko njëkke,
1: Mm-hmm.

0: 50. Lolu tax doole ju mel nun la yalla yi woné ci walu ku jub mako jubal ku deung mako duggal da mako deungal dafa maye doole imma shakir mu imma kafuraj doole joju nak nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci njub waye nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci fo xamni fi dana jadd yalla neena way way su ngeen xamé yi mo wax yépp su ngeen déggé li lépp mo wax istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom min qabli an ya'tiya bala mu ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mënu ko fam istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom yalla ngi wote yëkëti kaddom ci kaddu yëneenti bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuyisi len sen borom ñam wo ñepp dañu nekkul ci rdd bo nga xamne fa la sen borom nekkul dañu nekk ci rdd bo xamne sheytaane lañ di def lo lañuy xey ci lañuy xey lañuy gontu ci lañuy gontu yalla mu ne baye len fi sheytaane ti ñew ci man min qabli an ya'tiya bala mu ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min allah kenn mënu ko fam mu ne kon jébalal sa bopp yalla bala ñu lay jébal sa borom yéne te gëj ñu tag fi ba nopi daal ni jébal nañ ko boromam yalla mu ne bala ñu mala jébal té nga jébal sa bopp bala ñu mala jébal té nga ma jébal sa bopp istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min allah te jébal la yalla fekk da nga ñak pexé jébalun ko ko ba ngay am pexé mo gën nga jébal sa bopp yalla subhanahu wa ta'ala ndax bis bobu kat la marad lahu min allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi refum nek ni ya nga fa fek ka bo xamne tabarakallah la marad lahu min allah wa wal tafati saq bi saq ila rabbik yawm isin al masaq nga gis tabarakallah nit tedd ci dal bo xamne bu fekkon ay texey koy delosi wala ay millions diko delosi wala daraja diko delosi wala ndomba tank diko delosi ko keru dem waye nak la marad lahu min allah kenn munta fam lol waw motax leg leg nga am xarit ñu wax bam ko def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu wax ci mbax bam ko def ko ci ñew tok kenn ku ne lol dal na la am sa xarit ñu wax def ci mbax sul nga ñew tok ni sétal ni am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna ki am jëkërëm ñu waxi mbax ba mu xoot def ko ca biir suuf la daan ñu ci kër ga toog su fekkoon ne la marad lahu min allah ji am na ko mën a walbati ba fomm ko kon su boobaa loolu bu bëggee xew ca kooku la ñuy dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fomm ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daa di xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam ak nangam waaye yàlla dafa samp ndel mi mu ne la marad lahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroo geen amul fenn fu nit mën a laqatu su keroo gee ngir raw maa lakum min malja'in yow ma isin bis bi ruu di génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabro mbaamu yemb ji fag bis boobu maa lakum min malja'in yow ma isin amul fu nit ki mën a laqatu yemb ji fa mbaamu fanaani fa mbaamu dem fa ba tax bis boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam ñu ne ko ah dëgg la de waaye dafa dem cees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amul sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dawe moom malaaka mi ngi yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla ji toll na jim ko may te kenn ko gis ak bët maa lakum min malja'in yawma isin moo tax yàlla neena istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la marad lahu min allah nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébal yàlla nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébal yàlla nañ baaloon ci àq yi balaa ñuy jébal yàlla kenn ku nekk na wëlbati ko waat seet ay manqué manquem mu jëm ko matlu ci ay yaramam mu jëm ko matali ci ay jikkoom mu jëm ko matali ci ay jëf-jëfam wa maa lakum min nakiir wama lakum ti du ngeen am min nakirin lu ngeen di man lu mim wama lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di mim surat shura aya ñeen fuk ak juroom ñaar abu sa'ud mune ma lakum inkarun lima qtaraftumuhu li'annahu mudawwanun fi sa'ahi fi a'malikum wa tashhadu alayhi jawarihukum tafsir abu sa'ud dukib juroom khatum fanwer ak juroom ñaar kenn du mim neena munu len mim ndax li ngeen naram mim bin reñ ko ci clip ba noppi nokay mimé dem ba suñu borom la ya def nangam nga nako man ni da tambulé wat ñu la becc téré bañ ko bind neela mi ngi nga na wali da mana ya ma wa ma lakum min nakir kenn du mana mim aduna fi nak mom mi fi yomb na ndax fi ngay laqatu jëf man na am ñu duñ la gis waye suñu borom fo nekki jëf mi ngi lay gis ci yimul ci dala gis mi ngi yoon ni ñaari malaaka yo xamne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam insha Allah fa in a'radu so lan waré li lepp fa in a'radu suñu du moyo nga ne len ku yalla sank ke mu la jubalati moy ji len ni yalla jebal ko sen bop bañ len ko jebal nak su dem joté ken mu leena fomal su dem joté amu len fu ngeen di laqku su ngeen démé munu leena mim fa in a'radu so len waxe li lepp nak nit du moy ak fama arsalnaka alayhim hafiza fama arsalnaka yoni wuma la alayhim ci ñom hafiza nga gaddu saw yedd len wër yoni wuma la yow muhammad alayhi salatu wassalam nga gaddu saw yedd len wër amu gogu jot in alayka illa albalaq dara wëru la ludul jotlé rek so jotlé rek yow wacc nga ñu ñibisi tabarakallah motax gor gu bax gogu won ci tiwaan radi la anhu dan wax ni wa man ata ghayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharradin haythu ma alana mune yalla day yoni wuñu yoni wul yonenti bu ci ñun ngir muy gadd aw yeddi wër day jotlé rek su jotlé nak kenn ku nekk na fexé bu ñew alakhir indi lo xamni mom moko jotli ku fi indi lum jotli wut nak so ñu delolako radi la anhu surat ash-shura aya ñin fuk ak juroom ñet yalla nen wa inna tin idha asaqna sa buñu masale al insana nit rahmatan yirmani minna bu tukke ci ñun yalla ñu masal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma masal nit yirmani rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bulen laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dadi wet dadi fakk jef nak wa nit dal fuko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall liko dal moko tek bopam dor naga wax yi wax wa in tusib sayyatun ngene waw mune mayma bima qaddamat aydihim lol may bayna qawsaini wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa'inal insana kafur manam nit ñaar rek mokay dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mune fariha biha bu ko lu metti dalé fa'inal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ musta defal lu bax lu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben yon rek mel ni musta wir waaw lolou la yëne ci waxon ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li ëpp ci leen di duggal sawara moy yukaffirna al-ashira kafur manam dañuy sul def yëne ci mako waxon jigen ci kër bu mu joggé ci rañan ma ali sallallahu alayhi wasallam te ñu ngi ci wéru rañan bi tabarakallah ba mu ci joge dafa ñew ne len ah yeen day won nañ ma moketu aljanna ak moketu sawar waye bama deme sawar lama fa gis ci ay musur mo upp bama deme aljanna lama fa gis ci ay musur musur ja sawar dal ñu gëna bari musur ci aljanna lool la len wax jigeen yi da naka waw ñun luñ def yalla ba musur yi gëna bari sawar mu bokk ci lam len wax mu ne len yeen tu kaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñu ko luy sul jëf mu len yeen lu len seen jëkkeer man defal
1: lum bari bari bari bari bu ngeen mere ne ko musuma defal dara dal di koy tacc lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara epp na yalla it may la wer gi yaram may la katam nga xey tabarakallah sama morom yep xey sama sinit sa yaram yep nangu say tank nangu la yebbu ci wanaw say loxo nangu liggey wax ma ñan lay deegal suratul zumar aya fuk ak juroom ñet muneko ñi ngay deegal allazeena moy kep ko ñepp ñi nga xamne yastami'una alqawla dañuy deglu wax dañuy deglu wax fa yattabi'una ahsanahu ñu top lu ko gëna rafet fi nak bu deggul wolof du soti ndax deglu ak degg du ben yalla daf ni yastami'una way waxul yasma'una ba ci doli ta wala bok dañ ci doli ta yastami'una yastami'u moy deglu yasma'u moy degg istama'a ak sami'a ñaari fi'lu lañu ñaari verb ki dafa am ta ki amuko mune kon degeelal sama jami mune ko sa jami am mune ko alladheena sama jami nga xamne yastami'una dañuy deglu dañuy deglu deglu nak bu ko nit di def xeyma da cey nek nopp ban na ca bëb ban na ca xalaat yel na ca ñoo ñoy yastami'una alqawla wax ja fa yattabi'una ñu top ahsanahu la gëna rafet ci wax ja ibn abbas radiyallahu anhu mune ar-rajulu yasma'u al-hasan wal-qabih fa yatahaddathu bil-hasan wa yankifu 'an al-qabih fala yatahaddathu bihi tafsir al-qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñaari témèr ak ñin fuk ak ñent ibn abbas fure xel wi neena buy firi al-aya ji nim koy firé moy nga xamne day deglu wax te wax jo gis rek ci biir amna ci lu rafet ak ci lu rafetul mune su ko defé bu démé bay netti la ci rafet rek lay wax la ci rafetul muna bu ko lolu moy fa yattabi'una ahsan dina ñew ci kanam nak ne la ahsanul qawl nak moy alquran motax bo fi deglo waxtan wuy firi alquran ak waxtan wudul firi alquran ñaar yepp bax nañ waye waxtan wuy firi alquran mo gën waxtan wudul firi alquran ñoom yepp nak bax nañ hasan la ak ahsan hasan nak lu bax la waye ahsan mo gën hasan ndax kayitu 10000 aw kayit la 5000 aw kayit la waye man fi ne wax deug yalla 10000 mo ma gënal 5000 xay na sama xel mu gatt la waye ñaari kayit yoyu dal kayit wo xam xew mo ma gënal wu bleu naka nonu kayit wo wu di 5000 amna benen nawlem buñu wax 500 ñom ñep ku ne am nga 5 ak 0 waye wax deug yalla te 5000 ahsan min 500 kon nak sa bu ñaari wax sa bu wax joge rek ci biir wax de amna ci baat yuñu mëna wacc amna ci baat yuñu mëna jël mune sama jami yi ma gënal ci sama jami nak kon bamay wax sama yoonte bi mu dëlen dëgal mo ñinga xamne buñu déggé wax top li ci gëna rafet sallaw leg leg nga am ku lay tagal say mam bo waxé ba nopi so sét lo lim wax lepp dafa sét la gëna rafet rek mu wax la ko waye amna leneen lo xamne nak waxuluko ndax ya ca def su la ko waxon do yam ca nangul lang ko may waye mën nga ko tek cion naka non nit waxtan wo gis nak defarab digeunte takul sey defarab and yoy yeb sa boko degge rek amna hasan ak ahsan waye ñi gënal yalla moy ñi nga xamne buñu degge hasan ak ahsan ñu bayyi fa hasan daldi top ahsan ndax lolu la xel nang lu baax ak lu gëna baax jël la gëna baax mo gën jël la gën mo gën jël la baax alladheena yastami'una alqawla fa yattabi'una ñi top ahsana lekkati na rafet ulaika ñi def li alladhina hadahumullah ñooñu ñoo ñi yàlla jubal ñi lay ñoo ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melo melow yi hadahumullah lima yardahu wafaqahum li nayli ridahu yàlla dëppal leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol doo xuloo mukk xam ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja ndax doomu aadama la yàlla binde bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq ulaika alladina hadahumullah wa ulaika te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi ñooy ñi am xel ñi dong ñooy ashabul uquli alsalima walfitar almustaqima waaw ñii rekk nag yàlla ne ne ñoom rek ñoo am xel ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk tabarakallah bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am daalu ci sikk benn bu fekkee gaaw naa jeex wala mu yeex ma gaaw a jeex tabarakallah wala cere ji am kerej wala lañ teg ca kaw doyut lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere te ku ne xam ne ab der du togg cere waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko gis nga ni muy déggee wax ji xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu loolu la ndongay daan def tabarakallah moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbalee jub ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbalee koo mayut wa ulaika hum ulul albaabi ñoom ñoo am xel suratu zumar aya fukk ak juróom ñett yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab mu ndax ci nga xam ne yey na ci moom kalimatul azab baatu mbugal kalimatul azab baatu mbugal mu nar a dem sa war a ëllëg afaman mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yey na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal mu nar a texee di nar a dugg sa war afa anta mu ndax yow mii di muhammad salallah sallam tulxisu mën ngaa xetili sawara man fi naari kane biir sawara waaw mu ne yonente bi alei salatu wasalam loo mën a mën a mën a ramm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ramm lool ka dekkee biir sawara nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara yàlla ñu ca la mosal am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux am ñuy dekki nekk golo am ñuy dekki nekk sikóor am ñuy dekki nekk muus mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus ndax mën ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko afa anta tunxisu man fi naar mu ne ko kon ki mën na ma dugal sawara mën naa ko dugal sawara te doo yëpp ne dugal naa ko sawara moo tax alxurt bi mu ne kaana nabiyu sal allahu alei wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahu min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya mu ne yonente bi day alei salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljanna waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom noonu la ko alxurt bi tafsiire ibn abbas mu ne yuriidu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabii an al iman nee na ñu ngi si jublu abou lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alqiyamati afa anta tunxisu man fi naar ndax man ngaa xetli ku nekk biir sawara ba noppi loola du lu yomb laakin waaye daal alladina ittaqaw ñi ragal rabbahum seen borom ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg min fawqiha nek na ca kawam khurafun yenen nek mabniyatun ni ñu tabax neeg yoy mom ngeen tudde tay yeen ay salon lay na ca ak salon lepp nek ca allah xar lañ ko yam ibn fi yid yalla mun lakin allazina tuddu fi wenn tur te allazina ñepp lay japp lu way ñaaw ñaaw bo de gor rek bokku ci allazina lu jigen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggé ci biiru gor rek bokku ci allazina legi nak allazina du top ak juddu wala askan ma fa dekk mbal len motax yoonent bi mbokkam yi limi bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yalla dafa wax tamon ñom ba nopi dan lakin allazina taqaw waye nak mbolem ñi ragal yalla baatu allazina la jëfëndiko ñoy ñan fuñu dëkk ñu ñu mel guddu nañ wala gatt nañ loolal lepp du yitel li di l'islam la ko yitel dal moy jikko jëm bëgg mu ne ci ñom te modi ak taqwa la ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga bax nga yiw nga fexé nga wa ku fexé ba taqwa nekk ci yow rafet nga bax nga yiw nga fexé nga ñoña dal lahum amnañu ghurafun ay nek ay salon min fawqiha ghurafun nga xamne kon yalla nekete ba muy etage ñun terrasse buñu ghurafun min fawqiha ghurafun salon yo xamne ci ko tim dañuy fay defat benen salon te nak min fawqiha ken xamul fu mu yemi ghurafun mabniya ay salon la wax yu bari kon nekete al-akhirah al-janna ay etage la yu jëm kaw sawar nak ay souterrain la ci souf lay jëm mom te bu gëna jëm souf gëna tang aljanna bu gëna fété kaw gëna neex ba dañu ba ci kaw aljanna nak amna ben appartement kessé bu ci nek bo xani bi kenn rek mo ci dëkk ak jabotam ñu ko tuddé al wasila allah jalla ne nak kenn ci dëkk te mi ngi yaakar ne mom lay doon amna ci yaakar lool motax mu ne sa bu ngeen déggé ak nandu kay nandu su daané lé na ngeen mako ñaanal اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة لهم خرف من فوقها خرف مبنية تجري دنا دو من تحتها كرم الجنة الأنهار دحيب الأنهار خيتي دحيب دخوك صو دخوك ميو دخوك لم دخوك نق دخوك سنغر سوى خمني تروك تروي dañu bokk rek waye bokku ñu luñuy saf ak luñu mel tajri min tahtiha al anhar li nak wa'd allah la yalla digge li la yalla digge kep ko ko ragal kep ko xamne su tere nga bayyi su digle nga def li la digge yalla nak la yukhlifu allah al mi'ad yalla du wute lo xamne digge nako suratu zumar aya nyafuk ba suñu borom tabaraka taala tudde musil ko ne yek senu cankute ci jaamu leneen lu dur yalla tek ci ay tektal yuy wone ne yalla kenn la tuddu nak alquranul azim mi nga xamne mo gëna tebbe ci kutu bi ñu wacce won ak itam biñu ko saxale ba nangu ne alquran ni la mel teebul ñu weddi ko motax mu sadd ci misalum musyrik ki nga xamne day bokale yalla ak ki nga xamne da fay wéetal yalla mu leral ko ci misal mu am solo lol tabarkal suratu zumar aya ñaar fuku ak ben yalla neen alam tara khana khulu khana gifo khana yegone anna allah yalla allah subhanahu wa ta'ala khana yegone mom yow mi ko ñëmé yow mi muy téré ngay baña bayyi lim lay téré yow mi muy téré sa doom di bayyi liko yalla yéré nga ne ko doko fi bayé alam tara anna allah anzala minas sama xana yegone yalla wacce mu joge asaman ma am taw xana lu yegu goko manam gis muy taw ni rek nga defé ne taw bi mom natir bay taal ba fam yalla moy jox ndigal tan noru jant bi muy man ko pour mi ci souf ak ndox mi suko yegale ba ca kaw yalla jox ngi ngelaw ndigal ngelaw suñu euf ko mu sedd bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ab taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf. Tuuti di ñu tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël. Lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn isin boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te it dafay sedd tubaabikal. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def. Ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla ngelaw upp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xanaa xamu ni maay def loolu. Bul ko jin can barkal la muy benn fa salakahu mu suub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabia fi l ardi. Yanaabia ay sew ne loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax ci mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi. Ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. Looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la sa biir néeg. Maanaam da ngay dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. Bu fekkoon miir bi amul ay bën bën, sedd bi du ko bët ba fekk la fa. Waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si nun la amee ay bën bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bisee zaraan, yàlla mu ne mu génn ca mbay. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am mbay. Muxtalifan alwanuhu, couleur yi wuute. Muxtalifan mu wuute, alwanuhu meleya, yi ñuy bay ci suuf meleya wuute. Nga gis gerte rek am ay mele yu bari, ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoomeen cop, ñoomeen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrema, xam ngeen ne xeeti tendrema yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na. Tabarkàlla, xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nuróowee am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge. Moo tax suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. Ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla. Suma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat naat day am ab diir rek. Yahiiju mu wow, mu wow ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. Waaw, lu ca dem di wow rek day mboq. Mboolem yi ëpp ci yiy yàqu ci wàllu yooyu day mboq. La fay njariñ nag wala yooyu day vert. Fa taraaw mu sarra suma yajaluhu, mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yépp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow vert nekk am mboob. Lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee. La zikra mën naa waar doomu aadama ñu leen nii la ñuy mel. La zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama. La zikra mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarkàlla. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox,
0: ginaaw ga mu génn ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam yor couleur bu jaune, ginaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikra warate la, la zikra fàttali la li ulil albab, ci képp koo xam ni kii am nga xel. Nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool, te sax mën naa am yaa ko judd li ndax yaa ko ji bu nawet jotee. Ñax gi judd ci sa kanam nga xool, wala sa dugub wala sa gerte ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga, mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy si waat, di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg, tàmbalee am ay doom. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay mokk mokk. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow, nga ñëw fekk mu nekk mboob, boo ko see teg ca, nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg, waaye nga fekk nag yi jogyete ko ba mu far mokk rumbax mel ni fii ñax mosu fee nekk. Yàlla ne na loolu kum dul waar duuto waaru mukk. Inna fi dhalika la zikra li ulil albab, jara bàyyi xel la. Suratu Zumar aya 21. Yàlla nee na afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi. Ab laaj la, afaman mu ndax ki nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islami ba lislaam mën caa dugg, mu ndax kii fa huwa te moom ba ko yàlla defalee lii ala nurin mi ngi ci kawug leer min rabbihi bu tukkee ca boromam, ndax dana mel ni koo xam ni kii xolam daawoo kong xat lool lislaam munu caa dugg. Waaw, moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jar yàlla di ko wax. afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbihi, keneen ka yarta wax mu nax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba lislaam dugg ca. La ca des nag mu ne kooku moom du ma ko tudd, waaw oyo mbénte laa koy tudde, wala borom kumba si, wala borom mbaxana mi, waaye du ma ko tudd. Ndax dafa am ñooñ tudd leen daf leen di mayu tur. Yàlla léeg-léeg muy tudd nit bañ ngaa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès. Waaw, maanaam ñàkk tudd nit dinañ koy def ci wàllu média, nit koo xam ne duñu ko tudd fenn, wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fune. Benn waaye dafa ñëw ci almutanabbi, benn shaair arabi la, daal di koy jox téeméeri junni ne ko xas ma, xas ma. Waa ji ne ko du ma la xas, shaair bi ne ko du ma la xas, mu ne ko dimbale ma xas ma, mu ne ko du ma la xas, mu ne ko dinaa la jox téeméeri junni te nga xas ma, mu ne ko du ma la xas. Mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas, mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la, mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw, koo xas mu siiw, te xam naa ni mënumaa am ci yow nga tagg ma, kon ma bëgg ci yow nga xas ma. Mu ne ko du ma la xas, mu jëlub xaalisam yóbbu. Waaye gis nga du ma la xas jóg danaa la xas ji farwaa ja siiwa ja. Allahu akbar, du ma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaa ja siiwa ja. Moo tax benn jigéen ndeysaan ne yaayam man day ñu ñëwoon di ngoro si nogay dañoo ñëw ba ñibbi kenn tudduma, mu ne ko yaa ko def jànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala, ku soxlaa naan tudd la tabarkàllaa. Teel a su ba mu ñëwee mu toog ci wet ndaala, léeg-léeg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan, ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd, mu ne ko mu wóog. Waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ki dunnam di yaatu lislaam dugg ca, mu tàmbali di seetluy alquran, di seetluy hadis, di seet li yàlla yi tere nan la koy dawe, di seet li yàlla yi digge nan la ci digle nan la cay taxawe. Xel may nekk ca la muy xalaat añe ko ëllëg yowmal xiyaamati, xel may nekk ci ëllëg bu ñu ko tëralee ci course bàmmeel, ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee yooya. Yàlla mu ne waaw ki dana mu yaatu ba lii mën caa dugg, muy dox ci kawug leer, ndax dina mel ni ko safaanoog moom? Déedéet duñu mel mukk ndax kii moo gën. Kon nag fa waylun lil qaasiyati qulubuhum, mu ne su boohuñ ñu seen xol yi wow min zikrillah ci fatliku yàlla fa waylun xuru mbugal lil qasiyati ñeel na ña nga xam ne wow na xulubuhum seeni xol min zikrillah ba duñu fatliku yàlla. Am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy seen rongañ mënatul génn ci waaraate, seen yaram mënatu cee daw, mënatoo leen a tiital. Mën naa am sax booy tàmbalee waaraate boo nee bismillahi rahmaani rahim mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg waaraate, mu ne waaw kay fii baax na. Waaw mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga say dégg mooy tem yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw suñ yaay Khadija, suñ yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. Waaye masaayu du yomal xiyaamati bis tuñ ci naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraatekat. Waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waaraate day wowal xol. Te ko xolam wow min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sankute gu leer. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Zumar aaya 2:2. Yàlla neena Allahu yàlla nazzala mooy ki wàcce ahsan al hadithi waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog zë bi dafa am sadda. Buy wax tawraat ak injil anzala lay wax. Waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. Waaw mu nekk mazid bi harfin anzala, wala mazid bi tadaif muy zë bi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na. Waaw nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp àndul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag nazala mooy moom moo wàcc. Waaw moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsan al hadith. Moo tax ku jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. Boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am. Kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. Dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazalul malaikatu, ñu naan tan nazalu. Boo nee tan nazalu ci alquran loolu baat bi du noonu. Kon ñu wax te nazalu al malaikatu wa ruhu fiha. Allahu nazala ahsan al hadithi, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi, te mooy alquranul karim. waaw allahu nazala ahsan al hadithi kitaaban, mu nekk ab téere moom alquran, téere boo xam ne mutashabihan dafa bëri yu niroo, mutashabihan dafa bëri yu niroo. Fasaaha bi ci nekk, balaaxa bi ci nekk, jokkaloo bi ci nekk, ñàkk am safaanoo bi ci nekk, ñàkk am juuyoo gi ci nekk, loolu alquran saar yépp dañ koo niróole. Masaaniya nekk ñaar-ñaar, masaaniya téere bi nekk ñaar-ñaar, daganal lii araamal lii, xibaar fii nettali fee, digi fii dëxle fee. Waaw noonu la masaaniya ñaar-ñaar. Moo tax booy jàng Fatiha ñaar-ñaar yooyu ci am. Boo nee bismillahi da ngay wax rahmaanir rahim, ne alhamdulilahi daal ne arrahmaani rahim. Bi nga nee bismillahi ñëw na nga ne alhamdu waxaat laahi. Bi nga ñëwee ba ci biir nga ne iyaaka naabudu neeti wa iyaaka nastaiinu. Bi nga nee ihdina assiraata almustaqim, siraata ñëwaat. Anamta alayhim gayri almaghdubi alayhim, muy gis nga masaaniya ñaar ñaar ñaar ñaar. Ba ñu nekkee ci asaba almasaani wa alquran alazim, waxoon nañ ca tabarakala lu gën a yaatu. Alquran nag taqshaciru day lox, taqshaciru
1: day pat pati manam day tiit minhu ci alquran juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal ni sen borom bokku na ci ni ngay xamé ren ndax ragal na sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngay tiit
2: ulaika ñina bu xam yal'anuhum allah yalbun sen wa yal'anuhum dal rabbi al a'yun kep ko xam na day dupp rabbu nak moy yermande yalla lañuy dakk ci waji lolu moy rabbu yalla bu ñu diw yi rabbu nako moy yalla neen yermande bu mu demati ci mom mo tax benen yo xamne dang koy def yoonte bi nak yalla rabbu nako lola bok xame moy dang ko wara bayyi ndax yermande yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermande yalla illa allatheena lu ñu nga xamne daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi daanañ ne bu xam xam waye taabu tuub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leeraat leeralaat liñ ne boot ba tax ki tuubam du yomb kuy ne bu xam xam sa tuub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tuub li nga def defaraat ñi nga yaqoon leral la gala lewal motax atubum ngi am fulaika ñi de atubu dana tu dana nangu tu ba alim ci ñom wa ana ndax te man yalla at-tawwabu may nangu ka tu bi ar-rahim may jegal ka tu bakari yalla nañu nangul suñu tuup te jegal ñu suñu bakar bi barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñinga xamne kafaru deene wala weddina yalla wama tu ñu de wahum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wama tu wahum kuffar ndax nit mën na nek yefal bamuy latte de mu tuub waye nek yefal de ci kefar ga ulaiika ñooñu alayhim di dawat ci ñoom la'natullahi rabbuhum yalla wal malaikati aqrabu malaikai wan nasi aqrabu nitni ajma'in nit ñep ñep leen deub ala ñala musal khalidina way sax lañu fiha jarabuma khalidina way sax lañu fiha jarabuma la yuqaffafu duñu ayfal muk anhum ci ñoom al azabu mbugal wala hum yunzarun ken wala hum yunzarun ken dulen xare ken dulen xare da bu ñuy dé rek tambalé mësu mbugal lool moy wala hum yunzarun dañuy dé légui tambalé mësu mbugal légui moy ñom bu len rofé ci seen bir bammel ba malaaki ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xatu xam nga dama demé amna ci ñoo xamné ci ndax rek lañu ragal bari ba yalla indi leen ay 45 ci ndax seen bamé waaw fekk wa jox na mbott rek la ragal yalla nañ liko 45 mbott mu anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek am na lool bok gisé rek sa yaram bi daw bo fi toñe yalla nak ba dugg sa xatu loolu la lay indi bu lay sul bu gaay wuñu ko rek affaire yi tambalé ñew wala tay ko yalla neewon bu la soolé na la boole 15 yo mu woor leen la nga and ak yo loolu jarna jaamu yalla ba faat ñe fukk yo juroom kep ci xam ko sa neeg bi ñu yaato boko bokké ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki neeg rek bala nga am jaamu da genn ndax yo dafa soof ñaaral ba bu la ci matra yu xoo morom yi bu ñewé la maté dan na ñay waangé morom yépp dan ni anam ko dafé nit bi tamulé fessé ko yo té li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp li dañu and rek duggono ci biir nek bëgg suñu borom kon néna ñiko wéddi té dé ci kéfer bu ñuy dé rek tambali bu ko dal ñal musal wa ilaahukum na ngeen xamné seen yalla ji yëngama adama yépp ilahun wahidun jann yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla sen yalla ji jenn yalla la jeufam ji jenn la jeumam ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa arrahmanur rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullu kok lepp luñ fi wax yalla lola du yalla illa huwa kullul ma mom rek moy yalla arrahmanu moy yeeram wa aduna ci yeb arrahimu moy yeeram ko ko neex ci alakhirah yalla nuñ ca bolé tabarakallah inna fi khalqi samawati yalla neena inna fi khalqi samawati nek na ci bindu kasaman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al madinatul munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn timir yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqi samawati wal ard bindigi yalla bind asaman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar ikhtilaf al-layl ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su gudde mu sedd lendem kenn ku ne wuti fotut su beccige mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci geej bima yanfa'u an-nas tay indi lu jarign nit ñi mu ñent xolal gal nu mu diise ay ton bi ci nek muy teumbu ci kaw ndox mi te du soxu te man boma jëlon fi nek ni duggal ci ndox ma ñak ko oustaz boma ci duggal daal di ñak te gal gi mëna jël sama timiri morom nek ci kaw ndox bu len defene Musa yu gaaye de suñu boroma ndax bu done oyo fayle wala yoyu bu ci tegey su tabarakallah ñen wama anzalallahu aqiyi yalla wacce minas samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xola taw bi ni mu ñewé su naaju tangé lo wër mu woo jant bi man ko ndox ma ca nekkon acc ko naaju ngi ni lo ca wër fi nek nak jant bi man ko ndox sa ca nek acc ko ndoxi ci dakar yeb jant bi man ko acc ko ko fi fuj ñu woo lolu ni mi tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xamne mom lañuy toyal motax ma'ruru safi darul nan ndoxum taw te bu xasse dem ci kaw yalla da koy filtrer segat ko bu ñewé du sax lam doon sax mi xam ngeen ne gono yi fiñuy sang way asaman ci da koy jëlat be yi fiñuy sang way asaman ci jëlat lu toy rek mu jëlat ba par nak indiat ko muy ndox di taw neex muy bëgg de ñukay naan Allahu akbar amé kay ñing koy jëm depp ay machine ci ndox mi ndoxum giij mi mu fegg la ci nek xorom yeb wacc ko nga nan ko melni ndoxum la deger mi america yang koy jëm way suñu borom gis nga ni koy defé mom mo gëna yéme parce que ñom america yi buñ koy defi dañuy dem ci giij rek waye ndox ndoxani yeb ñu dajale ko lolu day daal jafé yalla nu lay def su nawété nak bu ñewé mom ndox momu tim ñu amna ngeral so xam ci suko ngeral su uppé rek ndox ma daldi commencé wacc ndax sédda yu ngeral si barkal bu bi ci cin gis nga bu ubbi ko saxal ci day topu kubeer gi waye loola topp kubeer gi ndox lay doon boko wal bëti ndaga jek jek rek daldi ci gisam ndox ma tax tangor jënt bi tam nun lay manké ndox mi waye bu ko sédda ñewé rek upp ko rek mu daldi ñew nek am ndox su ndox ma ñewé nak muy tawba fa ahya bihi al-ardh yalla dekkal ci suuf si ba'da mawtiha ginaa bi suuf dee wa batta fiha mu génn ci suuf si min kulli daaba lépp luy dox lépp luy dox moo tax bu nawetee liy dox day bari min kulli daaba lépp luy dox gunóor yi fii yool yi fii mbëtt yi jóg si ndax yi lenn lu nekk jógaat tabarakallah min kulli daaba wa tasrifi riyaahi ak ni muy wëlbatee ngelaw yi moom yàlla xoolal ci ginnaaw bi ñu wërëgul nim Dakar tàngi woon yàlla jékki-jékki rek wëlbati ngelaw yi fi nekk nii tabarakallah ndaw ku ndaa yépp ñeme nañ koor gi ndax tàngagut waaw ndax tàngagut te wëlbati climat boobu dafa yomb suñ borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waaye ni mu lay indilee sedd noonu la lay indilee feebar waaw ñun noonu la da ngay wut climateur muy seddal sa néeg bi ndekkati mi ngi lay rey wala nga wut ventilateur teg bu guddee nga taal muy uppi rek ndekkati mi ngi lay rey ñun noonu lañ mel wala nga wut glace di naan rek ndekkati mi ngi lay rey dara nga ci mënu ni mu lay ferale noonu la lay gaañ doo ko yëg nag léegi am naa yàlla nag bu walbatee climat bi moom dara da jékki-jékki rek walbatiko mu sedd guy mu jékki-jékki walbatiko mu tàng jër jàlla jëlalu wa tasrifi riya wa sahabi ak wa sahabi almusahari ak niir yi nga xam ne dañ leen a tàggat bayna samaai ñu nekk diggante asamaan wala ak del suuf am nay niir yoo xam ne boo leen xoolee nii rek ñu ngi nekk diggante asamaan ak suuf du ñu laal asamaan bu ñu dara ci suuf yàlla tàggat leen ñu nekk foofee di daw di yóbbu ndox mi fu leen neex yàlla nee na yiima lib la ayaatin mandarga la muy wane ne yàlla am na mandarga la muy wane ne yàlla kenn la li xaw min ci nit ñoo xam ne yaaxiloo na am nañu xel te ña nga jëfandikoo seen xel walaay ku jëfandikoo sa xel ku ne da nga xam ne yii américain yi mënuñu ko bind asamaan bind suuf wuutale guddeeg bëccëg di dawal gaal ci kaw dex géej yi di wàccee taw di ci dekkal suuf bind ay daaba yu dugg ci suuf di walbati ngelaw yi tàggat lii ñu wax niir yi muy juróom-ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko mën yàlla nee na wa min annaasi am na ci nit ñi man koo xam ne yattaxisu day jàpp min duunillahi leneen la dul yàlla andaada def ko nawle yàlla yàlla nee na am na ñoo xam ne dañu fiy bàyyi yàlla jël leneen la dul yàlla def ko nawle yàlla yuhibunahum dañu leen di bëgg ka xubbillahi ni ñu war a bëgge yàlla bëgg benn mbir ba bëgge ko ni nga bëgge yàlla yàlla nee na bëgg googu bokkaal la loo bëgg moo xam nit la moo xam lu mën a doon boo ko bëggee ni nga bëggee yàlla yàlla nee na bokkaale nga yuhibunahum ka xubbillah su boobaa loolu bokkaal la doon nit sañ naa bëgg ku nekk nag sañ ngaa bëgg sa bàyyi bëgg sa yaay bëgg ku ne nga bëgg ko waaye nag ni nga bëggee yàlla moom yàlla rek nga war a bëggee noonu ka xubbillah yàlla rek nga war a bëggee noonu wallazina aamanoo ñi gëm yàlla na ñoom ashaddu xubban lillah yàlla lañ gën a bëgg ñi gëm yàlla ñoom yàlla lañ gën a bëgg yàlla leen gën a leneen lu dul yàlla ñi gëmul yàlla piir nag am na lu leen gënal yàlla ah ndeysaan benn waaye mas na ko wax sëriñ koso yàlla na ko yàlla yërëm ñëw fa di wut si lum ngéntee sëriñ bi ne ko xaar ma dem Daarou Mousti comme kër gi li fi nekk sakkanut daal oto m dem Daarou Mousti diggante bi xaw naa sore ba ca timis mu ñëw amee fa ñeen fukki junneem bëkkoo dimbali ci ngénte li mu ñëw fekk ñu julli timis rek waaji sëlmal benn rakkaal ñaama ko mu ne fa ñu ko julli ko waaw ne ko sëñ bi ñëw nga ko waaw ka waaw lu la yëg ba dagg julli gi mu ne ko bis na ko te yaama gënal yàlla ndax am naa ngeen tey jaaxle ci faju ko ma sal sama dàll ñëw. Sëñ bi ne ko waaw jërëjëf loo baatan bi nga ñëw mu ne ñaari téeméer mu ne ko sa ñaari téeméer a ngi nii ñi moom ma la jox paas bu la delloo ñi moom ma la jox paas bu la delloo fu nga jógee

yalla jëfëndiko minhum moy ña nga nek fele ndey santé ñoo ñi buñ xamone ne buñ ñëw fi lañuy def buñ jamaatone aduna ngeen xam mata ko yanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu genn di and tabarakal motax sereer ba bako waj ñewé ne ko dama la bëgg rafal aljanna légui nak dang ma jox sa sax mi mu ñoko waaw lu ndew di dundé jabar ji lu ndew di dundé mu ñoko ah aljanna ñu sé ndew da nga ni top dara li jënti sereer ba na tékkam yag mu ñoko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bobu la sey fiirin ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waji na tekkum yag mu ne ko jël sam sax yalla kon mu ne yurihumullahu kazalika nakanu yurihumullahu la len yalla di wone a'maluhum sen jëf yo hasarat yep nek reccu hasarat alayhim lepp nek reccu ci ñom walay lisa ki ñu don top reccu ci ko don top reccu yalla le mu ngok wa ma hum bi kharijin minan nar ñom ñaar ñi amu ci koy genn sawara yalla ñu jalla musal ba ñi and and bu yalla tax subhanahu wa ta'ala yalla neena ya ayyuhan nas ey nit ñi kulu lek leen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayyiban te lew kulu lek leen ya ayyuhan nas kulu lek leen mimma fil ardi baatu mimma min la won ak ma ñu ngi xam noon gi ci mim gi min ma ñu wax legi min ma lek len ci li nga xamne fil ardi mu ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li suuf bo ne ben way demal nga jël ca banana ba nga jël ca banana ba day yek ne wurtu jël lepp bo ne ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mim ma fil ardi motax li fek doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li suuf mom du magi mimma fil ard su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ñeen añu rek soxna xé waye du yow jënd nga ci dewlin meew sigur bo xé joxe ñaati mari wala ñeent buñ añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla ndun la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour genné loola yobbu ko ci wañu wa top waye lepp ngi fi wala seddelin wi rafetul ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañu dem jang ñew guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na lolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doyna ci kaw suuf waaye ëpp na leen ba ba ñu fi jóge noonu lay mel xam ngeen àdduna boo jiyee doomu gerte du la ëndil benn doomu gerte mukk boo jiyee somp dugub du la ëndil lu tal la nga jóon mukk lu ko ëpp rek benn doom fukki doom baa lu ko ëpp rek comp bii boo ko defee benn dugub benn pepp wu nekk aw gub la benn pepp wu nekk bu nangoo aw gub la ah kon ko yalla lim wacce doyna kulu lek len mimma fil ardi waye na ngeen samonté ñaar halalan
na dagan tayiban na lew mbir man na dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jamur lewut am xar dagan na waye xarum jamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew mam ko man ko mom mu lew la waye daganut fokk ñaar sa ti dajje ci halalan tayiban na dagan waw na lew soy lek lu dagan nak telew bo ne ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar sarti bu ci ben xasse juk yoonte bi na bo ne ya rabbi mu na tibbi dañ leg leg nga lek ben tib bo xam na am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ko ciep ah bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soona ci mu tok nga dank xale yi dank mère bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ni mukk soxna ci ne ya rabbi yalla ni mukk xale yi ne ya rabbi yalla ni mukk allahu akbar ben dank rek ben war wala tattabi'u bulan tab خطوات الشيطان تانك الشيطان بلن تب مكو تانك الشيطان بقى جار فم جار إنه الشيطان لكم عدو مبين نان لبولير سينم نان لبولير مم شيطان متعدى مادم بيود البقم نان موي داخل ني القرآن وخ ني شيطان موي سين نان بلفوت بين النان سمو وجوهك sama dekk no beug yoyu kenn du sa non kenn du sa non ben non nga am moy sheytane ñun ñep ben non lañ am moy sheytane buñ ko songé man ko waye buñ dé xex ñun suñu bop momu tofal li sé da nan ko fe yaangi xex waaw mom dong moy suñu non watax buñ ko defoon non ñun ñep gañé ko innama ya'murukum li rek la leen di digal mom sheytane bisu والفحشاء بسو كيلو بان والفحشاء اك نجمبوتيف نياري رك لا شيطان ديغلي بس بوي ديف لو بان دالاي انتراسي يا مان غاي دو نونو بو دي غنوغو جيجين بوي وادو مولا سييل يو خيس يي مونوكو генي سييل يو خيس يي مونوكو ген لا ген نغا سان دي تيدرو خالي غوري جي لا جاي نك فك موم شيطان مولاي جي سن لامين فو جاجينا لا لا نال بي جيك نا ni ci doore musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw wa motax gisoo fecc kat bu ñëwé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngeen ma taccé ma def bu graw al fasha bi shoy wal fasa lu bon rek lay deglé yalla ci yalla musa taqulu dilen di deggal ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamul shaytané dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

0: yu ci yoon wi tabarkàll boo jëmee tees. Ñaari saa bu meññit noppee tabarkàll bi barakati albuqa meneen meññit nekk fa rek. léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàll ndaw ku ndaay rang ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango. daanaka daal moom tabarkàll yal na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. aljanna it nag noonu rek la mel. yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp, innal mujrimina kàccoor yépp, fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama, xaalidun sax ca nuur ca yàgg ca. assaawi mu ne wal muraadu bil mujrimin al kuffar li annahum zakaruu fi muqabal sukiruu fi muqabalati al mu'minin xaasitu saawi al jalaalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent. noonu la ko assaawi waxe. mu ne mujrimoon yi li ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala, moo di kàccoor yi. fan yële weesu defaloon leen ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujrimoon yeeg lim ñëw ci alquranul karim. suratu zukhruf ay juróom ñaar fukk ak ñeent. yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama, wuhum ca ñoom fiihi ca mbugal ma lañuy nekk, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr. soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi. baatu kutus mooy baatu iblis, mooy ku sonn ci mbir coono ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf. wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñuñu leen de, walakin kaanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. yàlla daan leen di boole ñoom mu jurmoon yépp daan leen dugal fii jahannama. ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. laa yaakuluhu illa alxaatiun xisliin moo fay am wala daria. daria nag mooy laa yusminu walaa yuxni min juu, amul benn vitamine, du faj xiif te it jëriñul dara. xisliin am fa muy góom yowaa sawaray am la cay génne ñu am nañ koy jox. tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool, mu métti lool. ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan. yaa malik li yaqdi alayna rabbuk, li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu. yaa maliku yow malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña warta dugg, ña seen génn jot te ñu war a génn. ñooña seen njiit mooy malik. ñu ne ko yaa malik, mu wuyu leen. ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk, dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu. ibn Abbas nee na bañ waxee yaa maliku malaaka bi dana toog junni at du leen wuyu, dana toog junni at du leen wuyu miila. Muqtasar ibn Kasir la ko malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko ibn Abbas wax ngeen baal ma fóori xeebli. wa naadaw yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, wool sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee. nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital, lu ne ko cocc mu seeti doctoram, jox lay garam nga naan, jam la ay rabb pikir la xotti sa biir dag da sa fu ne tabarkàlla ngir bañ a dee. tey nag ñu ne yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, waxal sa borom mu rey ñu. dañu bëgg dé qala malik mu'minalen innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mautin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimun fi al'azab abadan suratu zukhruf ay jurom ñaar fuk ak jurom ñaar malaka mi nako laqad ji'nakum indilon nañ len bil haqq ci deug suñu njit lañuy wax jibril indi won na ci yeen bil haqq ci deug mudi alquran mu amone ay téré yo xamné dafa andon ak ndigal ñu doon jëfet ndigal ya té bayyi téré ya ñom ngeen seen né ñu di len téral yeen ñi nga xamné nangu len wona jëfé ndigal yi nangu len wona bayyi téré yi yeen gi ni bañ len andilé bil haqq ñun ñi ñun malaaka yi la ko suñu kilifa andi won moy jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen yeen doom aadama yi karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran li ëpp ci yeen da ngeena bañ dëgg li ëpp ci yeen da ngeena bañ alquran ndax legi tay mu wax leen lo xamni seen bakkan bëgg ngeen ni ah deug itam non la deug ñu bare bare bañ bëgguñ ko amna ñoo xamni nak ay ñu bëgge deug ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye amna ñoo xamni motax yalla ne walakin aktharukum li ëpp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena bañ deug ci deug moy alquran am abramu amran wala dañoo lal amran am pexé fa inna ñun yalla mubrimuna ñuit lal nañ am pexé su ngeen lalé am pexé rek ñu lal am pexé non la ko suñu borom tabaaraku ta'ala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañoo yaakar ne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf tasheel mun asirru ma yuhaddisu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu secret moy lo xamne doom adama mom ci bopam rek ñaari mo koy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa nopp morom lo xamne man na ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy dey alquran wax na ci tabarakallah lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagg inshallah bala yalla ne bax na rek akay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwahu wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonenti ladayhim ña nga won fa ñoom yaktubuna di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñu na gëm ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan kii li muy wax ak kii li muy wax ñaari malaaka nga ci seen wet di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yóbbu sa téere yëf sa borom bu altinee mbaa bu alxamise ñu daal di jël téere yëpp yóbbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxoon ci li jubadi rambaaj gaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubun moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu julee ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari ndax jant baa ngi nii day filmer li ngay yendoo lépp sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarakallah mën nañoo bind lool mën nañoo enregistré lool seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer wa rusuluna ladayhim yaktubun ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf ay juróom ñett fukk yàlla ne na qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmani walad su ngeen ne yàlla am na doom fa ana man muhammad awwalul abidin ma ñeuk nek ab jamam man day nanguna fiti wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwal man ya'budu zalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzahun an azwaj walwalad mun su fekkon yalla amna dom dom jojje man muhammad ma koy ñeuk jam suka ma way hasalillah lolu sore nak suñu borom tabaaraku ta'ala muy am dom lolu ulama yi ci mufassiruna yi tabarakalla fiir nañ ci wax ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci ci wër la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bari di way sa dom yalla mune mom day sarina lol surtu zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yakhudhu niqus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu duggu ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ leen di dig wa wallazi yalla moy nga xamne fi samaa'i bo dimi ci asman ilahun mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al hakim moy ki xereñ al alim te xam mom rek mo xam wa tabaaraka sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asama wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digeenti bi lepp mo len mom yalla momom momelu asaman momom momelu suuf li ci digeenti asaman ak suuf moko mom kon momom binde fi ndax ci digeenti asaban ak suuf ci le binde fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu saati xam xamu bes pen ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ leen di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ leen lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay yilife kako yilif ñepp wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolen ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram kenn yilifu ci ash-shafa'ata ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira فإنه تنفع شفاعته عند الله كون في بوكو جانغي دا فا داكرام بو نوبي ساخالكو ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة مو داخكو الا من شهد بالحق مو ساخالكو موتاخ كون رامو امنا واي من شهد بالحق موكاي ديف من شهد بالحق موي كودامون يوم القيامة ساي نوت مات ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20 sur 20 wuhum ya'lamuna tanu tekko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismihi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu deme yowal khiyam ko ci xamne sey jëf bax na ba nga am ñaar fuk bañ la laaj ñaar fuk 20 sur 20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wahum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bok ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in sa'altahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ len di walbeete ba ngeen di gem lenen nudu yalla ginaaw ne ngeen yalla len bind lutax ñu len di walbeete ba ngeen di gem lenen nudu yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi min ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune amna ñuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi giñna ci wax yalla lolu moy waxini yi ñew ci walu wowo ku melni al alusi mom bañu ne harfu jar la mom daf ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minun duñu gem wala wa khiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gemuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yoy yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci lañ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xamne mi ngi wacc makka nek ñeen fukelu sar ak ñet nek juroom ñet fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yonni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekki mu indi jangale mu jëm ci walu wahyu indi jangale mu jëm ci katunu suñu borom indi jangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ño jitu won l'islam nañu melal indi jangale mu jëm ci da'wa bi ibrahima alayhi salam don wote indi jangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi jangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lool lepp suñu borom tabaraku ta'ala don ñu ko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal giir inshallah ci suratu dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratu sukhruf mu may ñu ñu am kattan ba wara dal tay inshallah suratu dukhan nek ñeen fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki ay ak juroom ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di jullu ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi ci reey ci yalla duggal suratu dukhan makka la wacc jublu wayam kon mo jublu wayu sari wacc makka ni mom te sari wacc makka tawhid lamuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm né ku faatu ci ñun da nga dékki lolu la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ku dé da nga dékki lolu la sar bi bëgg jangalé li ci biir lepp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek ya koy léral la misal ya ya ci aju loyé sar bi ñett yoy la bëgg jàngalé tomam bu ñëk moy day tambulé ci waxtané alquranul azim di mu'jizab suñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bo xamné ba bañi lalé suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtaanena wacce giñ ko wacce fi laylatim mubarakah di guddi gi gën ci guddi yi mudi laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amna ko di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikoone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax saaram dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tambu bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tuba radhiyallahu anhu daana wax ne kadal qur'an an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'aun nang ci wet nga tabarakallah sar dina waxtani fir'aun ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako ak ak jubadi ak la nga xamne mom lañ fa bayyi banu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won souf sa ak la fa xewon ci walu tasaro ga rir ga yeb sar bi dinako waxtan sar bi jël nit mushrikoon yi nga xamne ñoo dekkon ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla di ca bokkal lañ cey bokk mu yegal leen ne dekki dana am te suñu dekke fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh seen mushrikoon yi baña won ne dekki amna tax bañu wedd yoonent bi sallallahu alayhi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñom gënu ño tedd xéet ya len jitu won te xéet ya len jitu won bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñom te moy alak len te sunnatullahi nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dal di leral al-abrar fay seen kër leral al-fujjar fay seen kër ci teureulene wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratu dukhan kon lolu modi sabbi dukhan nak moy teki sahar den teki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamne takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am kër du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci namu non la ko fidikat yi di waxé motax ñun tam ñu waxé ko non wal kitabil mubin ginna ci téré bu leer bi wal kitab ginna ci téré bi al mubin bu leer bi téré bu leer bi nga xamné takalena digënté yoonu dëgg ak yoonu chaaxaan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom téré bi sar bi tambulé ni di ci fëlu sar bi ko jitu muy sootu zuhruf mi ñu jéxal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci téré bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di téré ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di téré kuy giñ ci kudul mom ndax so giñé ci mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci té moy né nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxé té gëmuñu ko yow la wut sédé yalla né la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid loolu tax mom yalla nak bu waxé du am ñuy wéddi ba muy wut ko ko ko sédel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asr wal fajr wal shams wal duha wal qamari yoy yep lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ca motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé té la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé té la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor ba nga leel miskin wala nga jek jek ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen giñ te xam ko bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neena inna ñun yalla anzalna wacce nañu hu ko wacce nañu ko kuñu wacce mu ni téré bi ma doon giñ legi inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mu ne fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ca alquran ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr barkel ba taxna khayrun min alf shahr barke ga taxna tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr barke ga taxna salamun hiya hatta matla'i fajr sar boba sar bi mom lay felu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadila karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne di ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré rek ne ko cëpp dedet du non buñu ne anzalnahu wacce nañu ko lola dafa nek jumla alquran ji yep lañu wacce kon nak wacce gogu du wacce gi joge asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga joge ci juroom ñaarelu asman ci kaw ngir ñew ci asman su joge si wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril don fekk nak diko roñ ji indi makk diko roñ di andi makka bo muy fukki at ak ñet lañ waron na jangale makka waron ko fa teurel sar bi ma tim bokku ca daldi mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam legi nak toxul wutul fo taxawal état islamique sallallahu alayhi wasallam dal demal bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal état islamique mu dem yegne wa taif munu ñu ko dekk sen niveau tollu ci ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam delim del ci makatal mu ko bino soccu len setan na dede soccu buy jar 25 mo bax nga xamne da ngay kosuk almet def ca di ñoddi motax bo nga beb soccu ci bir nit ñi ñu ne dindil waye bo talé lool ñi taal ci bir nit ñi kenn lu wax dindil setan japp nit ñi non bo ne mew mu ne ah yow dal mew amul solo dal lay indil leneen lo xamne du mew bokay nan di gagne lepp lu ñu teural rek setan indi leneen muni inna allaha yalla wa'adukum jibna len wa'd al-haq dib dug wa wa'adtukum may ma diglen ah fa akhlaftukum ma may lo len dig ba yalla digge ba ngeen top ci man limay digge te ka so set lo waxin wi daf ne wa'd al-haq len yalla dig wa wa'adtukum mom woko fi wa'd al-haq ndax mom xamna ne yurul dara mom setan yurul dara yim beug moy jëmele gañe fu mbeugon jëmele rek lam ne won la aqudanna lahum siratakal mustaqim bima waxe yene ci meeting bi suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko mayma ci misal da rek koy tontu ci suratu yasin ñu dal di taxawal waxam ci taxawu kay bobu suma borom dal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan yeen doom adama yi xana waxuma len won yeen ne bu ci kenn jaamu shaytani mi doom adama yi la ci sugane akay moy innahu lakum aduw mubin waxon na ne ki mom rek ngeen am ci non amu yeen kenn ci non ko dul ki ina akay wa ana a'buduni xana waxuma len won ne jaamu len ma man dong bañ ko bokali mom mi bolé ko ci jamm bi ina hakay as siratun mustaqim khana yeblum won ab yunit buñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam ne len fi mu jaar mo yon wujub bi nit ñi ne hakay yalla ni waaw wala qad adall minkum jibilan katira afalam takunu ta'khilu mbolo mi yeb genn waaji dong mo len fi indi yeen ñep na ay li yeen waaw mu ne wa afala ta'khilu kana jëfëndiko wulen woon seen xel ni ñina ne tek mu leen haasi jahannamu lati kuntum tu'adun sawara ma leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dik mi ni moy wa'adakum jëmel wax legi kuntum tu'adun islaw hal yawma bima kuntum takfur a ci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ñi daal di yoxono sarax ñu mune al yawma nahtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim tay seen gim ñepp lay tej seen loxoy wax ak man tay allahu akbar yalla musal ci discours bob motax bi gaay duggé sawara ba nopi nak daal di wote ben réunion daal ne ci suratul mulk law kunna nasma'u aw na'khil ma kunna fi asabi sa'ir buñ amon xel wala ñu dégg la warati kadi doon wax kon duñ bokk ci wa sa'ir yalla ni iblis man nga continuer sa wax iblis daal bi jëlat waxu kay ga bu doon tay nga ne mu jëlat microbe wama kana li mune munuma sañuma alaykum ci yeen min sultanin ci ben lay aw mu won ci yeen ben pouvoir juruma len won jënduma len won duma sen patron ci ben bat ben anam te du jigeen ni duma won seni jëkkeur gor ni duma won seni soxam man dal amon ben pouvoir ci yeen illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek mom nak yim nek dafa bakane mom setan yim nek dafa bakane yim nek danaka li setan nek amul ci lu am ciono te lepp neex
1: tabarakallah ci bakkan waye ki jambar nak moy ki xamne li sheytane santane neex na ci bakkan mu fexé ba bakkanam ban ca dem qad afla man zakkaha wa qad khab man dassaha wa ki jambar moy ki gis li sheytane teural mu wor ko ne sheytane ko teural mu neex ci bakkanam waye nak mu bañ bakkanam dem ci fofu rek la gaay ne kay jambar mune illa an da'awtukum ludul mawalen lele mo wolen ci tamal ngeen ñew lele mo wolen ci ndun ngeen ñew lele mo wolen ci xumbay ngeen ñew fum leen wo rek ñu ñew neesan fastajabtum li ngeen woysima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jall ba ha wulumu anfusukum yedal leen seen bop la tarji'u bil lawmi alayya al yawm ولكن لوموا انفسكم فان الذنب ذنبكم ديغال رك نياك نغور جيم لين جاي بوما تي كين جال بات كوي يد نغا يد سا بوب بكار بي دو سما بكار مان تاي سين بكار لا يين اون واخو نال لير لا اقودن لهم صراطك المستقيم يينكو گموتون رك ما انا بمسرقكم من منو لينا قتلي mune nit ñi man munuma leena xatli ci sawara wama antum bimusriqiya yeenit du yeen may xatli ci xatli du yeen du man cete ma ana bimusriqikum wama antum bimusriqiya munu leena xatli munuma leena xatli ay ma ana bimuqisikum wala antum bimuqisiya min azabillah inni man shaytané shaytané mune inni man shaytané kafartu yaddina bis nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma don bokalé min qablu lu jitu day so sété bindul alquran bima ashraktumuni ci riwaya haf melni manon na né bima ashraktumuni waye arab bo waxé ben ba ci mujjantal ba nga yok ca genn ya arab bu mujjew nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktumuni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumuni min qablu waaw ndax buñ la jiñon mel mbir tay na la ya fi jël juroomi junni jambar ngay lank di lank miag nga ne waaw legi dama ci avance juroomi junni wala bogu junni ñu la akon ngay yow motax sheytane fexé ba waxul bima ashraktumuni mune bima ashraktumuni min qablu ci bindin biñ bind dere bi tabarakallah sheytane mune len inna zalimin bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu dal musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlun nar fi lawm iblis وتقريعه فيقوم فيما بينهم خطيبا بما اخبر عنه القران ودمت الفقر الراسي جوك فك جوروم نيانت ختم تيمر اك فك نون لا كو تي وخي نكون مو بدمت الحسن من يقف ابليس يوم القيامه خطيبا في جهنم على منبر من نار يسمعه القلائق جميعا تفسير القرطبي جوك جوروم نيانت ختم نيت تيمر اك جوروم فك جوروم بن iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yep diko deg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gayam fañ xam jëm yalla mom netti wut lola fi mom dal def né wa udkhila ñu dal di duggal allazina amanu ñëgëp wa amilus salihati te jëf ju baax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu ay dekh yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge al janna joje bi izni rabbihim ci sen degelu borom tahiyatuhum sen nuyo nak fiha ci bir al janna ja salam moy salam rek al janna ken du fa nuyo sa moram assalamu alaykum dedet salamun qawlan min rabbin rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jamm te jamm ngi yam ci duggu aljanna jàmm mi ngi yem ci dugg aljanna. Ku dugg aljanna ba noppi boo ko dee ñaanalti jàmm léegi daanaka dootu ko jar, ndax duutu am aw ay, ndax koo xam ne duutoo joxe dépense, duutoo dem liggéey, duutoo julli, duutoo woor, duutoo sonn, duutoo ñaq, duutoo xiif, duutoo mar, jàmm munu tëtawee si loolu. Yàlla nañ fi yàlla dugal. Yàlla tabaraka taala nettali kon ñi gëm yàlla tey jëf lu baax fa ñuy jëm, ña ca des nag jarul laaj, moom nettali wala ko moom it waaw, ña ca des alaxira daal boo demee sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko, nga dem la araaf gisoo ko, jarul laaj, jarul laaj. Moo tax fii yàlla bu waxee alasina amanu la wax fa ñu jëm, ña ca des nag ñooñu moom alquran daal di cay noppi, kenn ku ne xam na fa ñu jëm tabarakallah. Yàlla ñu ci yàlla mosal. Alam tara xanaa xamu, alam tara xanaa gisoo, kayfa daraba allahu, naka la yàlla tërale, masalan am misaal. Maa ngi ci sourate Ibrahim aaya 2:4, naka la yàlla tërale masalan am misaal. Nga ne ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayyibatan, baat bu teey, baat bu teey muy baatu laa ilaha illallah, wala ya mel ni ñoom wax ju jiw. Ka shajaratin, dafa mel ni ak garab, tayyibatin gu teey, garab gu teey. Yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey, maanaam baat bu baax ci garab gu baax. Garab gu baax gi asluha dàkk bi saabitun, mi ngi sax dëgër këng. Wa faruha carya fi samaai, mu ngi wuti asamaan. Garab gu baax ba demee ci ñi jëmbat ay garab, bu ñu wàqee am pax, def ca ndox ak yañ cay def, pax mu xóot, ñu fab garab gu baax def ca biir, da ngay daal di gis faruha fi samaa, cari jëm asamaan, ñu tàmbalee suuxat. Garab ga day mujj ci di indi uklaha, meññitam kulla xiinin, waxtu wu nekk, waxtu wu nekk ma ngay meññ du rat, wala kulla xiin saa bu meññ jotee rek mu meññ, bi gis ni rabbiha, ci ndigalu boromam subhanahu wa taala. Baat bu baax it noonu la mel. Moo di soo waxee baatu yiw, baat ba day daal di jóge fi nga nekk law, daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàlli dem, waxtu wu nekk nag kulla xiin. Bi baat bi génnee tey baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi, mel ni ni garab googu mel rek, dàtt bi ne ci suuf dëgër këng, cariwuti asamaan, di meññ waxtu wu nekk. Wa yadribu llahu al amsal, yàlla mi ngi saddal misaal linnaas, ci nit ñi. Laallahum, xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna, ñu waaru. Wa masalu kalimatin xabisatin, misaalu baat bu bon nag, wax ju bon, ka shajaratin xabisatin, dafa mel ni garab gu bon. Garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab yi ñuy jëmbat, dañ la faa jox garab gu lax barki démb. Bañ ko joxee waa ji it nag mu koy jëmbat, ba mu demee uj tussat, dañ ko duut rek. Duut mooy ku jëloon ab palaat sotti ci suuf, jal ko ci ba mu fees, fab nag ak garab jëmbat ci noona, mën a cegg ci kaw rek, min fawqil ardi, ci kaw suuf rek, noona la garab gii mel. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Wax ju ñaawit noonu la mel, wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay. Boo soññee ki ko wax mu nit dama koo dégg rek, wax ju ñaaw. Saa boo ne ki ko wax foo ko déggee rek, dama koo dégg rek, ci gaayi ngay topp ba do xam ne kenn waxu ko. Seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi. Wax ju ñaaw noonu la mel. Moo tax wax day yiw baax teey. Wax ju ñaaw la yàlla misaal fii. Yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii, yusabbitullahu, yàlla mooy saxal alladhina amanu, ñi ko gëm, bil qawli thabit ci wax ju sax yalla moy saxal ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax jatte moy la ilaha illallah wa ala al hayati fiha wa ala al iman fi hadhihi al hayati saxal len ci yalla ñu jallu saxal baatu la ilaha illallah ku ci sax modi lire bu juddu dañ koy wax ci ay nopam la ilaha illallah muhammad rasulullah buy genn aduna nak nga gis ñukoy laaj ndax mi ngeek baat bi ba legi nga deg ay mbokam ne ci wetam di wax la ilaha illallah leg leg mu ne la ilaha illallah yalla jalla saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ci yathabbitu allah yalla moy saxal alladhina amanu ñi gem bil qawli thabit ci wax ju sax fi al hayati dunya ci dundul aduna gi wa fi al akhirah su al akhirah idna modi fi al qabr anisbanina al muslimu isa su'ila fi al qabr shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa zalika qawluhu ta'ala yathabbitu

0: wajhu al muslim shirin wi nun la tabari fire wax joji wa yadullu allah yalla sank al zalimin bokale kadiya wa yaf'al allah yalla moy def ma yasha'u luko neex yalla nañu ray ci liko neex budé joté alam tara xana gisu ila allazina ci ñi nga xamne badalu dañu walbati ni'matallahi qawl yali yal dañu xewle ba nopi ñu walbati xewal ya faye ko safan santuñu ko te waxon na kero na la in shakartum buñu sante la azidannakum watna na len dolli ñi nak santuñu ko waye badalu dañu weccxniko ni'matallahi qawl yali kufran ci kefer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seenu nit daral bawar keruk alkane badi ni'mata mom la olof dan wax nak ni buñ nan jang ni'mata tajor ndax ni nga gise ñu binde ni'mata mino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko binde muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ binde nonu ñu koy tudde ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappay go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran maida ibrahima ñaar nahli ñet luqman fatir tur muy fuk ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa deme heul lañ koy bind bo xam day am ñaar tomb ci kaw mag ñi lañ ko wax ni'mata tajor amna it rahmata ak sunnata ak jere meniko yoy xeyna buñ ci tollu dañ ko jema indi alam tara khana giso ila allazina ci ñi nga xamne badlu soppar ci nañu ni'matallahi qawl yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacc qawmuhum seen nit ñi bañ ko defee daral bawar keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane go jahannama moy jahannam yaslawnaha dañu ko dugg ñoom ak ñu wacc daral bawar wa bitsa naqarina al qarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbokk ñuy don top ci tafsir bi ak seen ñu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamne ni makoy wax sa su nek ñok ñom ño bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lol ñen ñi ay kang lañu mok nañu alquran ñen ñi ay serigne lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafa nañu tabarakallah tafsir bi alhamdullahi rabbil alamin ñi ngi bok ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarale suñu mbokk papa ja yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey yi nga xamni mom la sombu dimbali leen dimbali ñu gone yi nga xamne ñoo nek ci examen yi yalna yalla may leen ñu am liñuy wut te barkel ko tabarakallah wër ñu dugg muy wëru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokki gina buñu sante yalla dinu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam dinu sunu ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim bi len raj dunya di defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam ngeen ne bindu bi la suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñent waye mbop gi nekk mbop wax taxna dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak djom ñet ñu alam tara ila alladheena badalu ni'matallah sun borom tabaaraku ta'ala ci fi ñu tollu da fay wax xewal yi nga xamne xewal nako doom adama ñu di nit ak doom adama yi nga xamne ñu ñu leen beene xewal yi fay suñu borom tabaaraku ta'ala neneen mu bokk te ñu ko xewal ndax yalla dafa bëgg su xewal yi nit ñu sant ko ci xewal yooye ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xewalam yooyu ñu ne lim léegi xewal yi muy fukki xewal ak benn
1: duñu ko

0: xewle ni def ñun ak ni ko xewle Ibrahima ni Ibrahima mel. Yàlla nee na alam tara xanaa gisoo, wala nga ne alam tara xanaa xamu, ñaar yëpp danañu ko wax, waaye mi ngi aaji waa ca araf wane ca kanamam tey nag ila lasina la moo tax mu ne xanaa gisoo, xanaa gisoo ila lasina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddalu dañoo weccaxndiku dañoo soppi nicmatullahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf, dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg, waaye dam ko walbëki xéewal ga def ko neneen. Wa axallo ñëwàcce qawmahum seen mbokk ya daaral ba waar këwg alkade, ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faye ko suñ jëf, tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar. Mufassiruna ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu al'aamin wa jaala aysahum si saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alai wa sallam falam yarifu qadra hadihi nicma wa kafaruu bihi wa kazzabuuhu faabtalaahum allahu bilqahti waljab. Nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñi seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen jafarumu yàlla ba nga xam ne urum bu wóor la, defal leen seen dund muy lu yaatu, daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi, waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll, ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk. Yàlla tabaraka taala nattoo leen alqaxtu ak aljadd te mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti woon. Fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg, wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam. Yàlla nu jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi, waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd, sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram, te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi, waaye yàlla nañ càll musal. Wa jaalu lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle, ñu jéem a defal yàlla àndaadan ay ndend, naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati lañu dund naasa an dinillah, ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax liñu dulloo ngir ñu mën a sànq nit ñi an sabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka taala, topp yooyee ñi nga xam ne ñoom ñu wutal ay ndenn suñu borom tabaraka taala. Yàlla ne leen xool yéen waxal yow yonent bi, waxal nit ñi ne ñoom ñuy wutal yàlla ndend, te mattaaw bànneexu leen ni ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla, fa inna masiirakum seenu mujj yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara. Yàlla ñu jàll musal. Képp koo xam ne kii weddi nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu, ndax boo génnee aduna tàggoog bànneex, boo génnee aduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex, fa inna masiirakum ila naar. Te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu aduna, buñ la yóbboo sawara buñ la ci soppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu, ndax na xari. Yàlla nee na xool waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi alladina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm ne, waxal ma leen neneen yuqimu salaata nañuy taxawal julli, waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma, yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli, nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu farataal ci ñoom di ko jooxee alal wajhil akmal, ndax taxawal julli bokkut ak julli. Julli moom mooy waxtu yu jot nga defee ko ni la neex yow, taxawal julli mooy waxtu yu jot nga defee ko ni ko sharia santaanee, loolu mooy taxawal julli. Yuqimu salaata wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnahum ci li leen wërsëgalee, waxal nit ñi ne leen buñ taxawale julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci xomp di ko joxe, wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul yàlla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëpp sirran wa alaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy wa alaniya wu seen bi baax na ndax danga soññ ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe mu ne waaye li ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe sirran wa alaniya min qabli an yaatiya balaa ñëw yawmun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fiihi jënd amu fa jaay amu fa laa bay'un fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yowmal qiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk a am loola tax mu ne yowmun laa bay'un fiihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd wala xilaal amutit xaritoo dem ba yowmal xiyaam di takkante ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defee ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bis sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia ak diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continuer yàlla mu ne mu ñëw ci lim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaacin fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa maa xalaqtu l jinna wal insa illa liyaabuduun wàcc moo nit ak junne lu dul ngir ñu jàmm ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fiy war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inn allaha huwa arrazaq nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko war la woo ni mu koy war la woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ saalixu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wali nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxane wi nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabaarakallah loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ saalixu yàlla yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy mu ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawati moo bind juróom ñaari asamaan juróom
1: fa asa firaawnu rasula fa aqasnahum aqsan wabila wala aqsan wabila ngeen bal gis nga yàlla li muy wax lii mooy yónnee woon naa firaawna ak ñu mel ni ñoom ay yunent ba yunent yi àggee firaawna ak ñu mel ni ñoom mooy leen ma jàpp leen jàpp gu métti di leen xaar nag yéen bi ma leen yónnee Mouhamad mii na ngeen di def moo tax ñii amuñu lay ndax ku yàlla yónnee yunent rek amutoo lay leysaan malaaka yi daal ne leen ñaan leen ñaanal leen seen bopp ba pare tegal leen ci nag wa maa duaahu alkaafiruna illa fi dalal ñaanu gu yéefar nag moom sànkute rek lay yokk borom. Duaahukum laa yanfau wala yujji li ann duaaha alkaafirina ma huwa illa fi qasaar wa tabaar. Ñaanug yéefar waaw, ñaanug yéefar du nangu mukk. Léegi tey nga ne ma waaw iblis nag ma ne la iblis lam doon ñaan loolaa ko jëriñu dara, moo tax suñ borom jokk ko. May ma fanuu gudd amul njariñ. Wa zikruka ba'da almawti umrun thani, fexe ba boo faatoo kenn du la fàtti loolu mooy gudd fan. Suratu Ghafir aaya 5, yàlla neen inna la nansuru, ñun danañu dimbale rusulana suñu yonent yi, ñun danañu dimbale suñu yonent yi. Yàlla nee na dana dimbale yonent yi, indil leen lu ñu jàpp, lu ñu mën a taxaw ca kanam nit ñi di leen waar. Walladina amanu, yàlla ne na dana dimbale mboolem ñi ma gëm. Walladina amanu, mboolem ñi ma gëm dana leen dimbale fil xayaati dunia, ci dundug adduna gi. Wa yawma yaqumu al ashhadu, bis ba ñay seede di taxaw it danaa leen dimbale. Danaa leen dimbale kon bis ba nit ñay taxaw, min malakin wa nabiyin wa mu'min, ci ñay seede jëfi jaam yi. Al faqru razi benn firikat la, moo tafsir te bi ñu tuddee at tafsirul kabir, wax na ca jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar, ca xatum juróom ñaar fukk ak juróom, mu ne aaya jii bi mu koy firi al ayatu wa'dun min allahi ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi lhayati dunya wa fi lakhira. Mu ne aaya jii yàlla wana na ci ne dana dimbale yonentam bi, dana dimbale ñu koy jàppale adduna, dana leen dimbale it su alaxira. Kañ la leen di dimbale? Yowma laa yanfau, bis ba nga xam ne du jariñ azalimina, tooñkat yi maasiratuhum, seen ngant. Bu yomal xiyaamee tooñkat yi ngant lu ñu mën a joxe du jariñ, ngant lu ñu mën a joxe du am njariñ. Walahum laanatu walahum suu daar, dinañu am rëbbum yàlla, dinañu am mbugal mu metti. Walahum laanatu walahum suu daar, dinañu am rëbbum yàlla. Lan mooy laanatu? Rëbbum yàlla, rëbbum yàlla du caageeg ni nit ñi di rëbbe. Jël sa fetal dugg ci àll bi wut yàpp, léeg-léeg nga am, léeg-léeg doo am, loolu du rëbbum yàlla. Rëbbum yàlla mooy day wax sama yërmande bul dem ca kee, loolu mooy rëbbum yàlla. Boo déggee ñu ne diw yàlla da koo rëbb, mooy yàlla day wax yërmandeem bul dem ca moom, luñ ko mën di ñaanalit du nangu. Yàlla ca la musal. Walahum suu daar, dinañu am kër gu metti ca sawara. Suratu Ghafir aaya 5:2. Yàlla nee na walaqad aataynaa Muusa, joxoon nañu njàmme alhuda, njubla, mu di téere bu ñuy wax tawraat. Wa awrasnaa, ñu féete la téere ba ginnaaw ba fa njàmme jógee bani israil, banu israil, siti yaqubia, luñ leen féeteleel alkitaaba, téere ba di tawraat. Mu ngoog yàlla nee na joxoon naa Muusa ibnu Imran lu mën a jube ci diine, ci ay mucjisaat ak ay suhuf ak ay sharia, loolu la ko joxoon. Pirin wii it noonu la ko tafsir Abu Saoud firee ci jukkib juróomeel xatum fukk ak ñaar. Wa awrasnaa bani israila alkitab, banu israil ñooy doomi yaqub yi, ñi nga xam ne ñoom la yaqub jur, ndax yaqub mooy israil, banuhu ñooy banu israil. Bi yàlla joxee Muusa nag tawraat, ba mu fa jógee mu jël téere ba jox ko banu israil. Téere boobe nekk hudan, njub, wa zikra, nekk fàttali li ulil albaabi, ci ñi am xel, mboolem ñi am xel. Téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum, yaani li ashaabi al uquli as salima. Téere boobe noonu la meloon. Lépp lu yàlla wàcc ci téere it noonu la meloon. Bi alquran ñëwee wa muhaiminan alayhi, jël téere yooyu dugal ci biiram nag, daal di nekk nag règlement intérieur bi mujj nag tabarkallah rasulullahi yor ko diine ji tudd islam inna diine indilaa islam suratu ghafir ay juroom fukk ak ñent ulul albab ni ñi am xel ñi am ulul albab bukut ak ulul uqul dong ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel waaye al albab nag ñëpp amuñu ko waaw aqlu moom ñëpp ko am waaye lubbu ñëpp amuñu ko ñi am lubbu mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko ñi am aqlu nag mooy ñi wóoteeg bàyyima yi di xam ne dañoo war a sol yére ak jaar nañoo jaar fii war nañoo def lii ak yi demee nekk yooyu surtout xaafir ay juróom fukk ak ñeent yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fas bir muñal inna waadallahi xaq li yàllay digee lépp dëgg la fas bir muñal rek inna waadallahi xaq li yàllay digee lépp dëgg la wastaghfir li zambika jéglul say bakkaar waaw jéglul say bakkaar ah yonente bi nag yàlla ne ko jéglul say bakkaar léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam luy bàkkaari yonente bi loolu kenn du ko jéem a xam waaw mu ndax moog suñuy bàkkaareem déedéet li ñuy def defu ko ñun li ñuy def yonente bi defu ko bi fut lu ko jege yàlla bu ne yonente bi itaqillaaha ragalal yàlla mu ndax moom ni mu waxee ñun ni ñu ragalal yàlla yim déedéet fii it wastaghfir li zambika jéglul say bakkaar ah tolloowut ñun bu ñu ne jéglul say bakkaar moo tax assaabi mu ne al maqsud min haza al amr taalimu al umma zalik wa illa fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maasum min azunubi jamian sagair wa kabair qabla annubuwati wa baadaha ala tahqiq hasiyatu saawi jukkib ñeenteel xatu fukk ak benn moom asaawi moo ne liñ jublu ci wastaghfir li zambika mooy jàngal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne su dul loolu yonente bi dañ ko aar ci def bakkaar mboolem bakkaar yi du bu ndaw du bu mag du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonente gi ibnu kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar lii soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéglu seen i bakkaar ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko jéglul say bakkaar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi noppi waaw bu ñu ne yonente bi jéglul say bakkaar nga ne kon de man xamu fu mu jëm loolu ne ko ibnu kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett mu ne ko wasabbih bihamdi rabbika del sabbaal sabbaaluk sant sa borom bil asiyi boo xëyee del sabbaal sa borom wal ibkaar su ngoonee del sabbaal sa borom mu di wér da aw suba ak wér dawu ngoon na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla waaw kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla fi nekk nii ñun góor ñi ñu ëpp ci ñun léegi sax jigéen ñi jóg nañ ci yenn wuñu suñuy kër ñi ngi ci àll bi kër kër yi ngir samp kër ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër yi ngir samp kër ak di kër kër yi ndax sa kër ne dégg waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër da nga gis koo xam ne kii buy ñibbi ca kër ga lu mu jënd leggoon a yebbeñe sax du ko ngàbbu ndeysaan day ñëw ndànk rek yolli ko dugg ca néeg ba tëdd soxnaam daa ne ko nijaay ñëw nga mu ni waaw mu tànk ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek mel nu tànk jër ndax indiwaalewul dara waaye benn super filu ko ci yoon wi sotaraak filu ko taxi filu ko maanaam dal oto filu ko ci dëkk ci dëkk bi kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ni awma dara na waxe rek alhamdulillah ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko ak moom ba mu xëyee ñibbisiwut am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ca hôpital tëdd moom sax ku dem ma nga réanimation ay mbokkam dañu ñëw ca weer ba xool ko rek seen ko daa ne ndeysaan diiw nga ne le te moom yëgul ni ñëw nañu yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla ah war ngaa bàkk sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi bakko bil ashi wal ibkar nek non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tap say beut dali gis say nopp meuna deg nga dadi obli sa gemign nangu nga dadi duggu ci wonawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna ga yo xamne buñ tuddé ban yéwo ña nga yéwo ji fenen fo xamne bukut ak fañ tudon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashi ci ngoni wal ibkar ak sukhay motax tabarakallah nit ñi nat ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arrazi mune wal murad minhu al amr bil muazaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa alla yaftaru lisan anhu hatta yusbaha fi zumrati al malaika al abrar allazina yusabbihuna al layla wan nahar la yafturun wal murad bi tasbih tanzihu allah an kulli ma la yaliq bi التفسير الكبير جوكيم نياس كو جيروم نيار خاتوم جيروم نيات جيروم نيار فوك اك جيروم نيات ماغي سورة غافري آية جيروم فوك اك جيروم يالا نين ان الذين مولم نيغا خامني يجادلون دانيي ويرانتي في ايات الله تي ايا يالي في ايات الله تي لي وانا يالا كين لا fi ayati llahi ci dine yalla ji bi ghayri sultanin ci ludul ben lay bo xane atahum dikal na len in fi sudurihim dara nekul ci sen deni illa kibrun ludul agray motax fu akte masalam fiq joge tabarakallah ku ci amul xam xam ku ne na ca ne cel nopi ca ndax masalay fiq xel ak xalat du ko yobbu tabarakallah oustaz aline gueye yalla yalla fay ko jangale katul tafsir la wala bok ak hadith day wax ne texte du jitu xel wala bok xel du jitu texte texte yi jitu xel lolou moy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam warna am kenn du ci waxe sentiment wala beug beug la wote ak sa beug beug ak sa xalaati su ñewé ci diine dang koy nang ndax leg leg diine keur lo xamni li sam xel day melni luko nangu la sayyidina ali waxon ca buñuy massa ci al quff mune li xel nangu won day moy su fekke dañuy massa moy ñu massa ci suuf waye massa ci kaw mom fiq ci bopam moko teul kon nak su masalam fiq joge tabarakallah ku ci addu ku ne na ci addo xam xam te bañ ca addo xel awli yasmut wala mu nak ci jox ko borom xam xam bi innal ladhina yujadiluna fi ayati llah bi ghayri sultanin ataw in fi sururihim illa kibr rirek mona sen xoli ma hum bi balighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngam luñu bëgg mu ne fay leeruk yalla gi yalla ñu yalla musal kon nak yow fasta'is billah laqul ci yalla innahu yalla huwa sami'u moy aji degg ji al basiru moy aji gis ci fasta'is billah laqul ci yalla ngir muccu innahu huwa as-sami'u moy aji degg ji al-basiru moy aji xam ji tek len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafi
2: wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin ibn abdullah alladhi unzila alayhi al-quran hudan lin-nas wa rahmatan min al-huda wal furqan mbokk ñuy deglu gina buñu santé suñu borom tabaaraku wa ta'ala dañ suñu ci katanam ci sen tafsir al-qur'an al-karim bi ñu ci defam di andi aji mo jott ci waxtu ci katanu suñu borom ñu ngi taxawon ci aya juroom fuk ak juroom ben ci suratu ghafir ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala bi yegg de ñi nga xamni dañuy yëkëti seen baat di yarante ci aya yalla yi te amuñ ci xam xam ñu foko gisé rek moy ak reuy mo ne ci ñoom té itam di jéma fay léru suñu borom jiddu l'islam mu ne waye duñu ko man mukk mu ne lool nak sa boko déggé yow na nga laq di ci yalla ndax mucc ci mbugay muy wacc ci ñoom innahu huwa as-sami'u al-basir fofu lañu taxawul war doore tay insha Allah ci aya jurum fuk ak jurum ben jurum ñaar wa khalaqas samawati wal ard akbar min khalqin nas walakin akthara an nas la ya'lamun yalla neena la khalaqas samawati binnani bind jumu bind asman binnani bind giñu bind asman wal ard ak bind giñu bind suuf akbar mo gëna jafé min khalqin nas ci bind nit ñi yalla ne bind nit jafé na ci nit ci waxe waye man na waat ne bind asman mo gëna jafé bind nit ñi bind suuf mo gëna jafé bind nit ñi la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas walakin akthar an nas la ya'lamun mufassirun yi dañ ñu wax ni lam gi lamul ibtida la khalqus sama la khalqullah lis samawati wal ard wa insha'uhuma wa ibtida'uhuma min ghayri shay'in a'zam min khalqi bashar bind gi yalla bind asman bind gi yalla bind suuf lolu day mu gëna jafé bind nit ndax asman société yi ci nek lan lu ci nek ëpp ni nit ëpp ni wo xamni jéggina dayo sursi li ci nek epp ni nit epp ni wo xamni jeegina dayo markal imobul bi ñu nek rek doom adama fexé ba liggéey ko ni mu ko liggéey té li ci biir fu nek ni ci ay doom adama tabarakallahu mat ay ñen ci merki nangam ci nangam loola doom adama war na yek ni li yalla bind mom ñi ngi bok ci gëna tuti la khalqu samawati wal ard akbar min khalqin nas yalla gina fi ñu nek nak ci iman lay wax ak ci tawhid yi ñu wone fi moy kon su fekke ne asman yebuma su fekke ne suuf yebuma bu fekke ne jant bi yebuma bu fekke ne wer li yebuma su mu ñu yebé ñak xam ci la ko tek rek waye mo su xamon dina xam ni bu ma ñi ormalé tek na fi ñu ma tek mom nit or na ma tek fu raw fi ma yi tek walakin aksara an-nas la ya'lamun waye li upp ci nit ñi nak amuñu xam xam bobu li annahum la yata'ammanuna li qalbati al-jahli 'alayhim wa fart ghaflatihim wa ittiba'ihim li ahwa'ihim li upp ci nit ñi xamuñ mo leen te xam ñak setlu rek mo leen yeb da ñak setlu xana ñene gi reer ak tagante gu bari ak top ba neex waye kon dañ leen woor ni sallaw ki bind asman ci ne ko togal fim tok te mom ne ko togal fim tok ba legi mu tok fam tok mu bind sus ci ne ko nekkal fi nga nek mu nek fim nek bam ko waxe ba legi joxugul fim nek muy daw lo jant be weru ñi dem ak ñu dus yi san ni ci geej ji mel nonu jin yi jalaño koku day tabarakallah ñak ko xam xana moy tax ñu dikoy ñewé waye ñak ci xam mom ko def rek tabarakallah da nga xam ne koku lu reesu ko yeb ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي بينك الأعمى نيك بجس والبصير أتني أم بجس نيك بجس ما يودي الله نيكو تي دي غومبا واي دي غومبا ييغا خامي ньо نتي نداد مي ديال وان ناخ يالا وخول في تي غومبا بت دا تي مثال نا مودي ñaar ньо ني دي نيموك تبارك الله musuñu fi dégg benn pele boo xam ne bi fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagul waaw misaal la mu yàlla joxe foofu diwa fi dàq daw waaye gumba la diw mooy pele bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla ne na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak njàccaar waaw lan mu jublu ci ñaar yi lim jublu ci gumba mooy alkaafir yin jubli ci ngaccar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mune ñaar ñi ni gumma ngaccar wute ci manan wax non lañu wute ñom tam ñu ñaar du jëm wala jin amunu ñi tamit du yam wa amu salihati tay def lu baax wala al musii'u ak ñi def lu bon ñi def lu baax ñi def lu bon du yam mukk dama dem nak japp ne ni ñepp yam sa wax rek ni ñepp yam yalla neena du yam mukk wal ladina amanu wa amil salihat wala al musii'u ni gem yalla tay def lu bax du yam ak ñi nga xamne lañuy def bax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jamla sa doomi jamla dana wax ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian dinga fata jawaz an sayyadi kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ci lu ban lay def lu ban lay wax ci jigudi lay nek yak ko le bëgg ba sañu nit ñi yak ba sañu ciow yi fu nek mu nek fa koku may musi a ani salihat nak moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yakku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yakku mu defar ñoo ñi duñu yam ak ñi nga xamni dañu yak rek inna qalilan ma tadhakkarun yeen di waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yeen yi ngeen di waaw da bari wut lo rek motax ibnu kasir mo ñu ñam ci wax joju ni gumbu du yam ñu yaccar mukk ñu ndax te yaccar mom day gis ba fu batam yam ñu lool nak yi muy tek ci moy ñu gëm yalla te baax du ñam ak ñu yedd yalla te kacior ñu way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatum ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofel la ibnu kasir te ci wax joju tabarkal sortu xajul ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata mistunt inna sa'ata rendi wuba inna sa'ata tahawayba la atiyatum watna ni mi ngi ñew la rayba fiha amul werante ñew walakin aksara nnas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ñu ñew li gëna bari ci nit ñi timor bo wañ juroom ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ne alakhirah ñu ñew walakin aksara nnas la yu'minu ndax bu ñu loy gis nit diko def ñak jëm ne alakhirah ñu ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmu ne alakhirah ñu ñew nit ñi nak gëmu ñu de la ci ginaaw de lañ gëmu nit ñi ngam lañu dé ndax bëb bu sét ñu gungé nit yobbu ko ci xamru ya gënt ko ñew ñu gis waat waye la ca ginnaw nak nek ci ga dañu la gën yalla dajalé jégg sirat ak sawara ak yoyu na nit ñu gëm ak ndax ñoom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay doon ci mom tabarkal té ku ci am xar ci ñoom ka da ngay yaq xar yow yag rek nga réen li fa faar yu tek ci taal bi mu ñor xom nga dañ def ci xorom yag waye ñu yalla mom bu duggalé ni sawara daf ko yaq lool nak bul taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërum dañu yërum tulu walakin aksara an-nas la yu'minun suratu al-ghafi ay jurum fuk ak jurum ñent ar-razi ben shirikat la mun wal murad bi aksara an-nas al-kufar alladhina yankuruna al-ba'th wal-qiyama mun ñi nga xamne dañu yedd nek ci yowul xiyam mun ñoo ñu moy yefal tasir kabir jukki ñaar ko juroom ñaar xatum juroom ñet fuk la wax lool yalla neen wa khala rabbukum sen borom yagna wax batay ad'uuni ñaan len ma ad'uuni jaamu len ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uuni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len أكثر المفسرون من يقول المراد بالدعاء العبادة أدعوني جاملا ما أستجب لكم سمن من يعنت منه القرطبين وحدوني وعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم لولو ممتم القرطبي نقول لكم فيه بدما كي الدكتور علي صابوني نك من المومي ابن كثير وقت لولا موي لمتن أقلا الفخر الرازي تك آي جي نخمي تلني نكتي عدوني استجب لكم نخ ابن كثير دفني ندب تعالى عباده إلى دعائه وتتفل لهم بالإجابة فضلا منه وكرما من يالا فني نجام من جميل انتي نيانكو من امم مفوت وجل النمول من امم ندادي فري أدعوني جام لنم jamul ma nak man nangul len fi ma ñaanate defar seen bi mo di fi ne ko ñaanu ko lool dang koy la diggum ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamne yang ko fekk ci fa ñuy téré yeen ñi téré mu ne ci yoy nga dig ko sé loxone ko ñaanal ñaan da nga gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gën na ko jëgë ngeen ko ñaanal ma tax bo talé sé loxo mu tax ni ci do cheikhlu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tul nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum inna allazina qalu min nga xamni yastakbiruna dañuy reereel di jaay pereg yu dool yi ko ana ibadati badum ma jam man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dug jahannam dakhirina mitrahal lanfa wa yalla ne molem ñu reel di reereel ba suñu def len nangam ñoom duñ bokku ci ñay def su yalla ne bayyi len nangam ñoom duñ bokku ci ñay bayyi bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñ bokku ci ñay dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñay top yalla ne na mbolem ni def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawara jahannama dakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawara yalla ne jël musa kon yalla waxna fi lu am sama ci guddi gi ñi dul def ak su téré ñi dul bayyi néna ñoo ñi ñepp sawara jahannama la ñu dugg duñ tay maaya dakhirina fa la ñuy nek ñu toroxal leen tutal leen lol ci biir fossé nga xamni fa leen suñu borom tabaaraku ta'ala duma ndax ñaari nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dakk waay nek ñu ko jub rek waa penc mi toog ñëpp waa ji samp aw xilam ne tuul gaay ya takk ay der na dakk ko ba jot ko daal di koy duur am mëj téye ko ne ko looy daw mu ne leen mëj nii ngeen na mbëj moom laa doon daw ñu ne ko nag leen lu tax ngay daw mëj mi ñu la mëj mu ne yëpp bu ma yëg ñu nang ci jubadi moo tax ma doon daw tabarakallah mo tax nit ki su defé ak jubadi mom ci bopam moy yek ni da jubadi tabarakallah ben nit dafa and ak morom di ñu rebbi ay ciokkel ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben couvreur go xam dañ koy upp ci taxma ñu dem rek upp ko ci te fiitu ñu ci nek defé na ay naata ci nek ndaka ci gay ne nek ci biir duko ci waji ubbe yirlu ci biir rek gis ci gay ne mu ne morom ji dawal lu ñibbi manam ci daw nit bi mo ne ci bam yag mu seen ben nar mu wo ko ne ko kay nit teel ma fi ay toke rafi nak ma faq ya mu teel ko mu defar ba jek daw ne ko nak nar day me fi nek nar bi yeb ni lolu texe am mut ay texe bu rutti ci ndir ma daw ki xem far day na ga top ko bu ñu ba ci dekk ba nak gor gi toog ak moram yi nak am ko seen dane lañ gor ge di ñew day suma jogut fi ma toog bu ñewé dana ma tax waye mun la ko waxe ba mu accé da ko def ni ko lu la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jubadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak jubadi dañ leen bolé fi jahannam dakhirin yalla ñu jall musal sortu khafiri ay juroom ben fu yalla ne Allahu allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakum mawlan sakkal defal leen al layla guddigi mo sakku guddigi ba noppi def ko mu nek li taskunu fihi yar ngeen man ca noppuli ko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppuli ko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu tebbi ñepp ngi ci liggeyu kay am ñu yendu di tabarkalla ani ay ñu bëgg ta ani ay ñu sedd ñi di ani ay gerte chaaf ñi di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ca jot ñu yor sandwich ñi di lek gawal lek ca dem

yalla neena berna ku ñak ragal ma lol gem ma lol jakkay ak juma yi fofu lam mu fekk ko fa fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa mu ne suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu jogu ci ñun yalla mu am alal mbaa wir gi yaram qala mu dani innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu nit ki daldi wax bu amee wér gu yaram daldi jàpp ne ay analyse yi mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram su amee alal daldi wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal len lu ci nekk rek su ko amee da nga daldi dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mën waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la linaxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natt la bal hiya fitna ab natt la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne alsaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li widdal poosi faqir ya moo duy poosi fok agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul la taxoon añum war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su alaxira ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam na romb ko yow sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii wala da ngay romb kii noonu quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksarahum waaye li ëpp ci ñoom doomu aadama yi la yaalamun xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax na qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am nañu ko yàgg wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma axna anhum jëriñu leen dara ma kaanu yagsibuna lañ doon fàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faam mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd waaw sànqale yii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat waaw moo tax boo déggee yoon faj bët faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëril ya ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax kon nag sama ax na anhum maa kaanu yeg si bon lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri boo fi góorgóor loon ba am fanweeri kay ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góorgóor loon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn
bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngërëmal sa borom tabaraku taala amal bi lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay jurom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujatlen sayiatu ma kasabu ñawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu ñawteefi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñi toñ min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dara len dal sayiatu ma kasabu ñawteefi lañu don def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lokkal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla waw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto ba ci ñu la dafa genn loolu lotal na la ndax son nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day ray ñu loolu tam lotal nga ñaar yi dang ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ ko yoni xaar bam ñew dedet wama antum tim wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak no meuna toll ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko bam genn nangam dedet fim la soxla rek dalay jele lol nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qara khamunu ne anallaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wursak li moy saw ci kiko neex te beug mu yaatal ko wa yaqdir moy xom fu kuko neex awalam ya'lamu anallaha yabsutu rizqa li moy sha wa yaqdir yalla moy yaatal wursak ci kiko neex wa yaqdir te mokay xom manam mokay xatal moy yaatal wursa bu nit moy xatal wursa bu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursa ak xatal gi muy xatal wursa la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbiri li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla may fekk ko xamni ki wursa gu yaatu gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursa gu xat mo gem ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërseg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yam si jëlis xali ma yasha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërseg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am nit ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam danaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te sa genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul aju ma jii di ñëw da ngeen déglu da ngaan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ tàngee seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme kon looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu buñ amul lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse
waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabbu sitri xam moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy xam wursak gi liman yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ño xamne yu'minuna dara ñu gëm al-qurtubi من أصل المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فك الجرم ختم ياري تمير الجرم بين فك الجرم يعني القرطبي من بيا لني إن في ذلك الآيات لقوم لكاتب يؤمنون من نخ مؤمنوني ñoy ñi xalaat aya yalla yi di ci jariñu te xamne yaatalu wërseuk man na nek yalla di lay yootaan waye xompu wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay maggal waaw bañ la sonal ndax yow man xiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalisi ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ni bi dé mom dama defo nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ni bi hidde dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlé won motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko réglé par dërëm ké am 500 000 ñukay bëgg réglé ki yor 500 000 moy ñëk paré nak nonu ki yoron 25 000 wala ay 50 000 ku koy ñëk nat motax yoonte bi néna ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yémal xiyamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukki ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu non yoonte bi ah ñun day ñe dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yoonte bi de leen jang baat yi ak baat yi borom alal ya deg ko jël ba defar diko jang gaay ñewa dox ko yoonte bi mu ne lan ah loolu nak de mënu ma ci dal ba tax kon manes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi man na suratul zumar aya juroom fukku ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam en yeen jam yalla yi allazina jam yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mune yonenti bi waxal ma ñooñu nalé la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deug lu way jibadi la taqnutu min rahmatillahi fa inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu toñu reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asrafu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam nul la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmatih inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu bal ci yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa لجميع العساة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشة الصاوي
jukib ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fukk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balekat bi ar rahim moy ku bari yermandik yalla ñu balti yeram ni ay juroom fukk ak ñett ci suratu zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamni asrafu ala anfusih saggam nañu lol ala anfusih mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci dakk togn la waye yibna ne borom bima am kentolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit

0: yalla waral ñu la yaakaar mu ne kon ñu jubadi ñu mel ni noon duñu xam fu ñu jëm tabarakallah wane foofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an baakaar yépp lay baale yàlla ñu baal suñu bakkaar yàlla nee na wa anibu te nag ngeen dellu yéen ñuy def bakkaar baytu ngeen dellu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ommatul ko dellu ci seen borom te ommatu bi taa ommatu bil xudu ommatu bil amali saleh ngeen ommatul ko ci di ko topp ommatul ko ci di toroxlu ommatul ko ci jëf yu baax ñitt ommatul ko min qabli an yaatiyakum balaamu leen di dikkal al azaabu mbugal ga suma la tunsaruuna te kenn du leen dimbale mbugal gi bu ñëwee lu waay tuub ginnaaw mbugal ga ñëw nag ah wax dëgg yàllaam mu ne tuub day weesu mu ne kon nag balaa yooyee ñëw na ngeen góorgóorlu ndax lu ko may rek yàqute mën naa dikk ci yéen suratu zumar aayo juróom fukk ak ñeent yàlla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko wattabicu ahsana ngeen topp li gën a rafet ma unzila ilaykum teñ wàcce ko ci yéen li gën a rafet teñ wàcce ko ci yéen maanaam bu ci biir alquran ngi ñëw di wax ne lii moo rafet lii moo gën a rafet déedéet waaye téeri yàlla wàcce woon tabaraka taala la wax ne alquran gii ahsan moo ci gën a rafet moom nag ngeen topp ko min rabbikum ci jëg na mi ngi jóge seen borom min qabli an yaatiyakum balaa mu leen di dikkal al azaabu mbugalum alaaxira ma baxtatan ci mbetteel wa antum yéen ba mu leen di dikkal laa tashcuruuna du ngeen ko yëg kon yàllaa ngi wax ak ñi nga xam ne tabarakallah dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam mu leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla man bakkaar yépp laay baale ndax man baalekat bi léegi nag charte yi nii la na ngeen dellu ci seen borom na ngeen ko nangoo ommatul na ngeen nangoo topp alquran te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette te it damay bañ an taqula mu wax su ëllëgee nafsun ab bakkan yaa xasrata woo naa suñu ñàkk la perte ala ma farrattu ci la nga xam ne rëccal naa ko fi jambillahi ci ak yàlla waaw muy li laa ni bañal toog ñoo nga ne cay man day maa ko rëccu yaa xasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah yaqulu mujahid yaa xasrata ala ma bayactu min amrillah xurtu bi jukki fukk juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn wa in kuntu la min asaxirin te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran kon mbokk ñuy déglu teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkiwaat adduma ji di ñëw nim ñu ko maye ba ñu fekk ko tey ci kartanam moom subhanahu wa taala rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla bi seen mbokk Mouhamadul Amine Donde si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah mbokk ñuy déglu ñu ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yaatiyakum al azaabu thumma la tunsaruun suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom na ngeen ko tuubal balaa mbugalum bis penc di ñëw te du ngeen mën a tuub du ngeen mën a dellu ci moom ñu war a doone tey ci wattabicu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum
1: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة

0: wa antum la tash'urun modi alquran tere suñu borom wacce moy bi ci gëna mujj wacce nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub ci borom waxon la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mëna la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bindé bi di doora inshallah suñu borom né wattabi'u tenn ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamné unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu joge sen borom wacce lan ci nit ñi ay téré yu bare la tambulé ca dom ja adamu ñëkkam sisa di ñew ba nim ak sitti isa ali salam ay téré yu bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacce mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñu koy wéccé xandiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم كون موي توبولن القران يين ني دي او غور نين توب القران يين ني دي او جيجن نين توب القران ييب لو موي تيري نين كو باي ييب لو موي ديغلا نين كو ديف نдах امنا بن نات بو خامني ماغا سي سين كانام نيو كاي واخ اكزامي بو خامني سونو بوروم داي تك القران اندي نيت ني دا نيو سي كانام لغي kenn ko ne ñu seet sa dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safano alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppu ak alquran mbolam koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depp ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen jeflante ci kër yeek liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu depp ak alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir ma depp ak alquran alquran ngi netti le shu'aib ak musa la ndoxon seen digënte ci liggéeylo dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko suay bu digoon daf koo def waaye Moussa dafa matal liggéey ba lépp jëflinte googu la alquran bëgg kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa na nga mel ni suaybu kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ñi ci yor ay jànq it ci kër yi nañu fexe ba yar leen ni la alquran waxe ba ñoom ñu nangoo topp alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cholen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax at nan dox gi yep lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balamun lin dikkal al'azabu mbugal gay dikkal ko gi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gay dikkal ñewé di alquran di dikkal té nak baghatatan ci ngattel wa antum yeen bu len mbugal gay dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu len naqari diko joy ci melo yek doxalin yek gono yek rawati nañu jigen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddo te moy jikko yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal ma ci juddote moy andu gu metti gi du dara lu dut moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka perte ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganoon gàttañ log ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko yaa xasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne yaa xasrata ala ma dayaatu min amrillah woo naa sama perte maa ko rëccu ndax li ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ku ne dafa am àq yu yàlla am ci yow te mooy àqu daf la bindal ay bët defal la ay loxo defal la ay tànk wutal lam xel defal la biir yooyu yépp di teraanga yum la defal len lu ci nekk nag mu wax la ni lii bu ci def nii lii bu ci def nii soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxira danga ko réccu ala ma farattu fi jambillah bu mel ni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol nga fekk jenn waay ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbb ko ko nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeyee nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saa waay xoolal fi ngay toog waaw da lay wax saa waay xoolal fi ngay toog te su ëllëgee boo ko àbbee mbub ba te naar koo toogee toogee nu mel noonu tabarkàll du la ko abal ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkàll waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yañuy wekkee ko defaraat dana taq uy te tax googu muy taq dara war la ko ludul li nga sàggane bubam jàmbur toogee ko foo ko warta toogee ci riñ amit noonu la foo ci xool foo warta xool mbaa nga jàpp foo warta jàpp mbaa nga ndox dem foo warta dem ci la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi xoolal fi ngay toog moo tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daan ne ala ma farattu fi jambillah ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla gàttañ loo ma gàttañ loon ba joxumoon yàlla àqam ndax tam mboolem ci riñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dégg wa in kuntu mu ne te bokkoon naa min assaaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba wa in kuntu la min assaaxiri maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah ba noppi ña nekkoon ca àq yàlla yi di jéem a topp yàlla mu nekk di leen reetaan wa in kuntu la min assaaxirin ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay waaw da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont ñu daal di ko wutalu tur tudde ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu xeeb koo taxul mu tuddee woon ko noonu ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari lañu tuddee picc picc moomu lañu tuddee maarabu naan ko maarabu defe ne maarabu warta yëngutul lenn warta liggéey lenn loola mooy jéem a kon reetaan ña nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala suratu zumar ay juróom fukk ak juróom benn
1: jant bi fat dëkk bi lëndan dagaa tax danaa dama wut ay pexeem ba bu jant bi fooyee dëkk bi lëndan ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéem a wóotu jant bi ak weer wi ndax ñu mën a gisante mën a xam ñuy def buy ay leer yu ne ci biir kër yi fa isaa hum mudlimuun suratu yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar wa dafay kéntaan yaa ngeeti de liy kéntaan yi alchams jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqari laha jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqari laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqaraha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxtal arche dox digënté na suuf ñu ne hadith Bukhari ba ne ya Aba Zar atajri ayna taghribu shams Abu Zar ndax xam nga fan la jant bi sox mu ne ko Allah wa rasulu a'lam mu ne ko fa innaha taz'alu hatta tasjuda tahta al'arsh day dem di dem ba sujood ci ron arsh al hadith ñaaral wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawm al-qiyamah mooy fi ñuy jeexe garanti bu ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngatu bi muy def dootul amati werangof gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy raayaam ak sama léegi am ñu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha waaw am ñu jàng mooy la ci ci njàngenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha fii nan nga jàng si wa shamsu tajri li mustaqarrin laha bu dee danga ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddug bi cëg jant baa gi dem di taxaw mukk yaa ko doon gis fii rek waaye saa boo tuddee di nelaw am na ñu njàkkaaraleel moom moom jant bi du sonn du yoqat du giraw lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk comme ci kéemtaan la bokk te tam ñu fi gën a rëy gën fee naqari derek gën fee bañ ku ko yat moom jant bi waaye du giraw mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarrin laha mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci sañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal kon dayin woowii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nesin woo xam ne wu nesewu la ak ci xisaab boo xam ne bi bu doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek jàll jëlaalu boobu moo ko xam waaw nesin woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy séen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werañu ko sayid xutub rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy ba ñuy tuddee zilal nena jant bi day werañiku ci boppam nena ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax dëkk ci benn barabam te du ca wëndeelu waaye nena xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii lu ñu ci alfadaawul kawni ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mooy lépp nga xam ne mooy dawal ak mujjantalu fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarrin laha li mustaqarr boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala mu ne saa booy seet nag di xalaat maggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dayin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru al aziz al alim litee sa moowër fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki litee sa wo muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki so jëlee sa tag tay daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën ñu lëkkërle def ci buum maa fil taar di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci fanday joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeeraan du tóoru waaye benn waay ñu fil sa loxo rek tam ba tóoru ndox ma jana kon zalika taqdiru l azizil alim wa na bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay can ba tay day bàyyeegu la de alqamara leer wi xabar naasu nattal nañ ko manaasila ay kër leer yi mu naa mu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit da nga wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko defoon tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te bu tardé ba du ca dem fa ida kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ñëw ci këram gu mujj nag comme fam yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ñu koy seeni moo tax qaddar naagu manaasila ñuy dugg far kër fanaan ci gi xuy xanan ca bële xata aada ba far mu mujj kal urjuni alqadim kal urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kal urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wu wa unquudu tamri ba tey ni tàngoro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati leyli wa nahaar moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñoo ñee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarram ila al madinati al munawwar moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk kon ñële ñoo njëkk a tàmbalee wàññi nit ñi ngi tàmbalee wàññi ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen l'an 2000 ñoo ko def ni ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am seen seetlu bii def na tabarkàlla lu mat juróom ñett fukki at laa lu ko jege loolu tax ñu njëkk a wàññi ñoom fi nekk nii kenn ku nu yaa ngi noon sa morom bonne année déewu na ci bonne année déewu na ci ñu ñu jawañi ñoom loolu jotagul ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déewu na ci tabarkàlla def na tuuti ndax ñu ngi si ñoom seen niveau mois muy juróom ñeenteelu weer di weeru koor kon dese nañ tabarkàlla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année loolu ci yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla suratu yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la chance mu ne la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxee laxaa muy sañ an tudrika al-qamara di daw weer wi an tudrika al-qamara la yumkinu lishamsi wa la yasihhu laha an tajtami'a ma'a al-qamari bil-layl lolu yalla neena jant bi yagnou ko mos mu nan ko doxal mu nek fi ci taxawal ba weer wi fekk waye samul mos ñu ne ko nigal ba sepeur nangam nga doora fenk ñu jekk jekk ne teul pour bu fe fekk weer la samsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa lolu sañ ko li ñuy reey reey reey mom weer ñu jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si ay yoon yoon yoon suuf si ñu ñu ëpp ni ay yoon yoon yoon ñun doom aadam yëpp suuf sa ñu ëmb ba nag ci def su gën a yànn day ñëwee ci ñun Sénégal yeeg su ne liñ am ci suuf liñ ci dëkkee liñ ci dëkkee wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkkee ñun doom aadam yi liñ ci dëkkee wut ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp ñu ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mu ne la sant yan bax yi laa am ci biir kër xamal weer jant bi sañu ta dab weer wi bokk ak moom guddi bi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxil bi talwini nabat loolu day indi ak yàqate day yàqi jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la sant yaslahu laha idrakul xamar fayus ibu daw oha nuruhu fa takunu al awqat kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi bu du bëccëg lu du am guddi bëccëg kese rek mooy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggat ak jant bi tabarkal la mu ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkal wala leylu guddi gi it sañut saabiqu nahaara di juutu bëccëg bi guddi gi it sañut juutu bëccëg bi wala leyla yasbiqu nahaara xata yudrikoo maanaam sañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañu ko wala leylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi sañu ta dab weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nesel sa nese boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñima woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo yu def yeneen ñun nag doomu aadama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom la ñu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom la wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim ne se amu ci lenn luy fenqalo sa morom la sant yan baxi laha an tudrika al-qamar wala leylu saabiqu nahaar tabarkàlla na tax suñu borom li ñuy won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp ne dekki am na wa kullun képp ci ñuy ma la limal wa kullun képp ci ñuy ma la limal fii falakin ma nga ca jawwu yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk alchams walxamar walnujum kenn ku nekk tadoru fii falaki sama yaa ngi ci jawwi asamaan si di fii riyaay gi jant bi rëy ak riyaayu weer yu rëy ak riyaay guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasan mu ne alchams walxamar walnujum fii falakin bayna alsamaai walard gayru mulsaqa bi cheyin walaw kaanat mulsaqa ma jarab tabarkàlla mu ne jant bi ak weer wi ak guddi wi ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf kolewuñu fenn taquñu fenn bu ñu kolewuñ fenn mbaa ñu taq fenn bi ñu daw kon nag ay jii suñu borom tabaraqa wa taala mi ngi ci wone qudratuhu kàttanam ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne yi muuxewu la nga xam ne jant baa nga fa ñu nekk weer waa nga fa ñu nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di dew di songikale wala kii di songi kii xataa day mu ne li kullin xaddun wa ilmun laa yaadu walaa yaqsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fii falakin yasbaxu ma tax bokku na ci kiyam tane alquran bab bi ni fi falakin mom tam wala kullun fi falakin soko bene kullun fi falakin soko jile waté ci kin la fa fi nun ko boko bene ñu bindaté dina joxat kullun fi falakin manam mo ñewé kaf ndayam lam fa ya du ko xej fa lam kaf su du paté da ngay am kaf lam fa ya du ko xej fa lam kaf ndax won na rek ne bo baaji yi ñi baaji ak andi ñi and baab du koy jangal sax mom tan foko dem du lay def warkal do jile baab lu melni bi rabbi do du paté day jox bi rabbi mo tax dañu fi ci kiyam tanu yalla dila jangal ni ñi dañu ne ci liggey waaw al qamar dafa ne ci liggey al shams ne ci liggey an nujum ne ci liggey baab bi koy jangal ni ci liggey fi kullun fi falakin ndam len ko damule fi mu joxat la kullun fi falakin kon koy nalaw ko ne yalla neena da nga mëna tardel nit ñi da nga mëna yaq muy way nit ñu wara jog di kër kër di liggey ni ay xorandam kullun fi falakin yasna surat yasin ay min yalla da kay baye guñu de ndax won ni moy ci am katan tabakal wayatun dayat na len kentan lahum ñele nga nak li kentan tay bi bu ñu anna ñun yalla hamalna min yusufun zurriyatakum sen dom ya sen sebiya fil fulki ca galga al mashhun gal bu fess ga lola mu benen kentan suriyata adam la yalla sofon ca galum nuh ga nga xamne mom la digelon ko mu def ci bir gal ga min kullin zawjayn ithnayn wa yalla tuddu ko nak fatilu ni lu am solo lolu nga xamne mom la ci def tafsir tafil bo ci dem bu wa inna qasa zuriyatahum bi dhikri bi annahu ablaq fil imtinani alayhi wa li anna fihi ishara ila ham ila haml aqabihim ila yawm al qiyamah لوك نكون وآيات لهم بينهم كنتان أن من يلا حملناهم نولن فف في الفلك تجالد المسعون جالد فسد تبارك الله يوسف لن تنم لك من وخلقنا لهم لبن الليل من مثله لما نجالد ma yarkabune lo xamne fuñ tallu diko mëna war fuñ tallu diko mëna war dar kala gis nga tam yalla mu ñu ñu bëgëlen al fulki mashhur dal ga mu ne dañu ñu bëna laat lu ñu mel ma yarkabune lu ñu war motax ba allah fa ñu fu ñu di war rek loola dugg ni ci wax suñu borom di mu ne wa min mithlihi ma yarkabu dal kala nga demé ca tafsir kan ba ibn abbas mu waxon ko al ibil wa sa'iril markubat gilen ak limi lepp limi war mu di ci geejje ci jeri ji ak yenen waye lola fofu la tollon waye tay bi oto amé day toll ci mayer kabunu bu ak yo amé toll ci min mufli bi mayer kabunu am yeen war way yo xamni ni def bu ñu genn aduna da am ak yeen bu yagg war ka yo ye xew ñun diñ ko xam ni mu ko fekke ñu suñu ginaaw dakk yi ñu war fuuf gën ko ndaw fuuf te gën ko jappali barkal xeyna dama adam mëna dem ba essence bi mu ñu sotti ci auto sax mu koy dawale neneen mo xamni ni ci tangor jant bi lay doon wala mu doon am ndax mu tay sal su ba wax yoy moy gën yom ci ñoom kon nak wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sa'bun min nafi ñu ko ñu labal len jëgël ñu labal len ñoom ñep yalla ñu su ko neexon ngeen yépp ci gal dem ba ci bir ndax ne mu labal len ñep mo tax ñu indi dem ñu tabar kala ci defé ñu sen dajé leg leg ñu leen di wax ni geej gi kat tay ji ni la kawé geej gi kat tay ji ni la soufé geej gi kat ngalaw le nangam la lu tax nak wa inna sa nughriqum joji su neexon yalla mu labal len kon nak su ko neexul yeen na ngeen bayyi xel ci geej gi ndax xamu maare baas la xawma maare fa noonu muy def ngenn ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag nan ñu def mooy doo déggu sa jox bu la wax ni géej gi yëkkatiku daa gàcc na wala sax soo ko déggloo doo ko gëm li tax parce que wa inna sa jëm moo jot nuxru xum su boobaa ba nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla ñu su ma leen jàppee ba leen di lebal fala sariqa lahu seen yuuxee du jëriñ fala sariqa lahu du ñu am ku leen xasil wala hum yunqasuuna tey du ñu sañ a du ñu am kattanu xeple seen bopp laa ahadun yastatiu an yunqasahu min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej gi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxu ba di leen xetli li ñu mën a xetli seen bopp dara mun leen xetli illa rahmatan minna lu dul yër mën a jógit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñibbi soowaat seen kër ne bii moom sawe na wala yi demee ni ko yooyu maanaam suñu borom kon ñu ngi ne fii ne warkati gaal yi warkati batu yi ci géej gi ñu leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mën a dégg doxinu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagage yu baree baree bari tege ci kaw ndox mi jógi fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaag ndox mi yéene jamante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi bu ne sama yërmande moo leen fët yëpp suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaxira la nit ñi am na ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg laalakum turhamuuna yërëm leen soo leen ko waxee rek mu jumlooyu la waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kaanu anha muaridin waaw mooy ca kanam tabarkal nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ragal kéemtaan yi nee nañu dumooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di dëkkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd lan nit ñi ragal leen kooku naa te la ñu solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen mu wax ko nit ñi ah ragal leen kooku naa loolu la ñu solo nee na guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax leen ko ñu naa ñu solo nee na xooleen jant bi riyaa yéen gii ak ni mu nangule suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yéen mu dal ñu xooleen weer yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun ba ñu këri ñu naa ñu amul solo ñu xoolal jant bi ñi mu wut a jiitu weer wi guddi gi ñu ñëw te jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naamu solo wa isa qiila lahum buñ leen waxe ittaquu ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laalakum turhamuuna ngir ñeem leen nee na boo waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñew sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax na ragal yàlla. waaye wa ma taatihim min ayatin, amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min ayati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kanu anha muaridin, lu dul nit di mooyu ko wam ko ginnaaw. mbooleem kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réer yi li ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy war na waar. kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la. télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn la nga di ko xool ci kéemtaan la bokk. rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñebbi sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag mu ngi wër adduna si yëpp muy si kéemtaan yàlla la bokk. waaye ku am appareil nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appareil boo ko jot loo ma jege-jege si yore appareil bii mën a aw wax ji mu nekk foofu doo ko jot. fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëgtalak nga dégg ko loolu mooy mën a am. kon mbokk yi tabaarakallaa sourate Yaasine ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ba nga fii ëllëg ci kattanam mën a
2: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal. ñu ngi woon ci suratu Yaasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa ma taatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muaridin. mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw. foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qila lahum anfiqu mima rafaqakum allah qala alladina kafaru liladina amanu an nutimu man law yashaau llahu at'ama in antum illa fi dalali mubin. suñu borom nee na wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom-koom wa isa qila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte way saaqil lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy lëggee way saaqil lahum bu ñu waxee ña nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seen xalaat bu ñu leen waxee ne anfiqu joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yàlla wërsëgale qaala wax alladina kafaru ña gëmul payagu yàlla ëllëg li ladina amanu wax ko ña gëm te nekki faqir ñu ne leen yéen an nutimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla at'amahu mu jox ko lu mu lekk. loolu la ñu wax ginnaaw nii ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox rekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin yéen nekku leen lu dut fi dalalin ci ay xalaat mubinin yu leer yu tarde. maanaam ñii di ñi weddi suñu borom bu leen mësaan a wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ. ñoom loolu la ñu wax ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel. waaw ñoom loolu la ñuy wax yen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn te siru xurt bi suñu boroom kon lii muy wax ci wàllu nett ni nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñiy jéem a joxelul ñoo réer waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la. Ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe soo alaxira ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan alaxira alaxira kañ la

ñu sanni ci Youssoufa ci teen ba dañu day nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp. ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zii ilmin alim, ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam. kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyasi. boo ñëwee ci wàllu aljanib ictimaai muy lim jàngale ci biir nettali bi ci wàllu société, bu njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi la ñu am, te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree di defar leen. ndax gis ngeen Youssoufa mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur. ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut. noonu buur bi ñëwoon rek ni Youssouf aarid an hada, saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut. bu ñetteel bi kaso mën naa sokki nit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya, ndax ñaar ñu Youssouf fekkoon ci biir kaso bi waxtaane ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen, ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom. moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga. juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz, Youssoufa bi ñu ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir, ndax tuuma ji ñu ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn, loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee Youssoufa. mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola, Youssoufa dooru génn. lu am solo la. bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis, loolu yébbinu olof la. ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom lu ñu mas a dem rek buñ demee gis la muy loxoon. juróom-ñetteel bi ñoo ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société, góor am lu mu cay taxawee. boo ñëwee ci aljanibu tarbawi muy anamu yar bi, benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom, waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom, mooy bi Youssoufa nettalee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelal. bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi, muñ ñaari xeet la, muñ goo xam ne ñàkk a pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Youssoufa di ko sànn ci teen bi, su muñuy dugg ci teen bi, su muñuy dugg ci teen bi, kon jër muy jooy. muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. bi ñetteel bi jànge nañ ci saar bi ne ab judd dayulum xëy, ndax Youssoufa doomi yonent la, nar a nekkub yonent, aw nit gis ko ñoom ne yaa bouchra ya haga xulaam, daal di tàmbali koo jënd ak a jaay, loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab jullit dayulum xëy. moo tax imam Malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñu xam yaay kan. ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. jànge nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. jànge nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. jànge nañ ci ne yàkkam ti ci seetaan la bokk, ndax jëwantu Youssoufa gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. seetaan nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. benn kero ba Youssoufa ne waa ja fàttali ma sa borom, moo seetaane ko ko fàttali fàttaloo. ñaareel bi diggante Youssoufa ak mbokkam yi seetaane moo fa dox ba xajale leen. ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin, benn noon rek ngeen am moom moo cheytaane. bakkanit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi, ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal. la yaaxuub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii, loolu tamit bakkanam la woon. ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Youssoufa
bal sawarat lakum an

0: rizqukum amra sen bakkan la yalla ngi jangal ñu ne man yattaqillaha wa yasbir kep ko ragal yalla timmuñ sa jëf du nax say muko ci anamu pass pass bi nak moy ñaari bir benn yalla mo gën yalla yu bari rabbun wahidun khayrun min arbabin mutafarriq bu ñaaral bi lepp lo xamne du yalla mom ci bopam du wutal aw tur bopam nit ñi koy wutal ay tur nit ñepp bu ñu bëggoon ñepp gëm yalla tabaraka taala gëm yoonte bi loola yalla neena muunta nek waye ñu gëm yalla it nak duñu gëm yalla luddul kenn ku nek bokkale sa bokkale kay gëm nga yalla ya nga gorgorlu yépp waye am lool nak da nga ne li mo muunta ñak ndax de ci walu kom kom muy tam yu mujji gisenañ ci ne borom xam xami diine yi man nañu jubanti kom kom ñaaral ba kep ku bëgg sam kom kom yagg so bayete ba nopi bul ko daldi bojji ci xassa ndax dépense bu ñu ci kër day tax du sakkan dépense mom bu ñëwé ci kër gi rek tambalé ñaka sakkan lolu jang nañ ko ci sadd bi ci mujju moy li dem ci walu daawa moy kuy wote ci yalla sa bo gisé fuñu wara waxé na nga wax waye fu kenn wërté waxé bul fu wax ñaaral ba kuy wote du nagu ñettel ba ko amul xam xam bu mu ko def yalla yalla defal ñu tawfiq defal len ko may ñu jamm may len ko fofu la sortu yusuf yam inshallah subhanahu wa ta'ala dinañu del ci wat ci sar bi nga xamne mo ci tegg muy suratu ra'd
1: wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mbok ñi deglu ginaaw biñu sante yalla julli ci yoonte bi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ñi ngi tay ci fukelu sar ak ñet di suratu ra'd manam saru dennu madina la wacc nek ñeen fukki ay ak ñet ci riwaya haf sar bu wacc madina nak sharia la dan jangale way sar bi di ra'd wuté nak ñom ci terelin mi ngi wacc ginaaw bi nga xamé né suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam wacc na mom mo ci tagge mom sar bi ñi ngi jàngale li saar yi doon wàcc màkk di jàngale ndax ñu mottali leen te mooy pas pas saxal al waxdaaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal al risaala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al baas te moo di dekki wal jaza ak pay ga nga xam ne ku dekk yowmal qiyam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee loolu yooyu saar bi dina ñëw jëm ko lijjanti mi ngi tàmmalee moom saar bi ci wane li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi gëm gëm gi warte mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala ak it gëm ne yàlla moom rekk mooy yàlla loolu li muy feeñ feeñ mushrikoon yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu weddi benn gi yàlla nekk benn alquran indi nag ay mandarga yu wane loolu wane li fi yàlla bind asamaan su yaatu sii suuf su yaatu sii jant bu rëy bii weer wu leer wii guddi gu lëndëm gii bëccëg bu leer bii mbay mu am njariñ mii meññit mu neex mii ak mboolem li nga xam ne tabaraka taala bind na ko ci al kawnul fasih al badiya yooyu tabaraka taala wane ko ne xam ngeen ni ki def lii moom dong moo mën lii ku dul moo mënulu lii te mooy jalla jalaluhu wa azza kamaalu aay joge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xamee ne dekki am na ay tekkal yu leer nañ ni ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal. Lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw dikk fekk xur yi mu duy xur yëpp, ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jëriñoo, la amul njariñ puux ba yóbbu ko. Kii def loolu mën naa dekkal. Saar bi tudd melo ñi nga xam ne ñooy ahlu saada te mooy ñi nar a pexe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole, ak ahlu shaqaawa te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a pexe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga luñ ci yàlla mësal. Saar bi it daal di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar, leeral cer na ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay. Gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba, njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar. Daal di leeral seen i mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp, daal di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne mursalun min indillah. Ñu tudde saar bi suratu raadi muy saaru dënnu, ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk. Maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dënnu, ndax ndox mooy sababu dund. Yàlla di wàcce ndox ci xiin, xiin kattanu yàlla ne ca yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam. Jama allahu fiihi bayna arrahmati wal azab, ndax dënnu yaxmilu almatar wa yaxmilu sawaiq, day yenu taw dañ doñee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa, naka noonu day yorewaale ay melxat wala ay dunneey fu mu daanu mën na faa def lol ñooñee dana leen gaañ. Wa fi lmaai al ixya wa fi sawaiq al ifna, kon ndox di dundal dunnu di rey, ñaar yépp ñu ànd ci aw niir yàlla tabaraka taala moom rek moo ko mën. Soo dee sam sa glace ci oto booy fa baar yi di ci sànni dañuy fenqaloo tëllu tëllu jooju muy def, asamaan si tamit niir yi ciy nekk ngeen koy seen muy naaw oyof lool wala niiroog lu oyof, dañoo miinantiwut dañuy xeex. Niir bi jóge barab sàngam ak weneen niir yi duñu xamante dañuy xeex ci asamaan si. Bu benn niir tëll ci morom ji, tëll jooju muy def mooy waral nga seen mu takk. Boo toogee tuuti nga door dégg na kaddu gi mu foor lool su fekkee dal ga foor na, wala mu oyof su fekkee dal ga oyof na. Soo dangam tey kuy gajji da ngay seen day door simiñu ci limuy gajji, ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kaddu lam gajji. Léeg-léeg sax avion def ko romb la ba sori fële riir mi door laa romb. Looloo waral booy téen asamaan di seen dënnu yi. Loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayni min al ajaib, ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci menn biir tam koy wéyaale. Loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka taala bokk. Moo tax waykat bu mu ne jamu naqidayni min asraari qudratihi hasa sahaabu bihi maaun bihi naaru, mu ne boole ñaar yu àndul ci secret kéemtaan yàlla yi tabaraka taala la bokk. Lii aw niir la, lii aw sawara la, te ñoom ñaar ñu ànd fu ñu nekk. Maggaayu yàlla tabaraka taala moo tol noonu. Kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñetti ci ni ñu tegalee alquran, wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam, loolu lay jàngale. Yàlla na yàlla may ñu tapp ko incha allah ba àgg ca fa mu jeex. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla neen alif laam mim ra, ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim ca nam. Borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam, waaye tafsir kat yi ñoo koy firee noonu ngir mu yomb. ibn abbas dina ci jema fili ak ñu demé nek ñom ci ay foré ci borom xam xam ay mandar dal nak yu yalla def ci alquranul karim ndax alif lam mim ra yoyu bu ben way jogon tay di discours ci suñu kanam ñepp diko deggu ma dari taxaw ñu takal koy radio ñepp ne xalam mu dadi tambali nan a l m r bo moytul ñafay setan ci lami wax buñ fa jëlul am njariñ ndax dañuy mer ci ni waji doxale bu don ci arabit taxaw ne alif lam mim ra so moytul ñukoy degg ne la ya takallam du wax wax jo xamne ji fi ifayru dina am njariñ yalla nak mom mu tambale terem bi ni ay sar yu bay ba mat ñaar ci sar ak juroom ñent sar yo xamne ben araf rek la koy ubbe sar yo xamne ñaari araf sar yo xamne ñetti haraf sar yo xamne ñenti haraf bi ci la bok ak suratul a'raf muy alif lam mim sad yalla neena kon kilka araf yi nga xamne yalla mo xam lim ci namu ayatul kitabi moy mandar gami woné né téré bi ci yalla la joggé kilka araf yi nga xamné yalla mo xam lim ci namu ayatul kitabi moy mandar gami woné né téré bi joggé wul fenn fudul ci yalla tabaaraku ta'ala wallazi li nga xamné nak moy alquran nga xamné unzila ilayka wacce nañ ko ci yow mir rabbika mutuke ci sa borom alhaq mom rek koy deug alhaq mom rek moy deug la yaltabisul bil batil wala yahtamil shak wat taraddud mom rek modi deug lenen nudul alquranul karim nekul deug ni nga xamne nul alquranul karim neki deug lol la ci alif gi ak lam gi di jarign modi lif ak lam su dugge ci bat yi melni da koy woné ne ni rek mom la waxul ni wallazi unzila ilayka min rabbika haqqun bude won haqqun moy deug la geneen deug nga ne geneen nga ne waye sune wallazi unzila ilayka min rabbika dani alhaq moy mom rek moy deug walakin aktharan nas waye li upp ci nit ñi la yu'minuna gemu ñi ne alquran rek tay deug walakin aktharan nas la yu'minun lool la ma ngi daan wax lakin ra baliru ndax bone bal ak teru ngay wax bone lakin nga ne aktara modi kan jallu jeri ca jang kadi tabarkal walakin nawaya aktharan nas li upp ci nit ñi la yu'minuna gemuñu alquran gemuñu ne alquran dong moy deug gemuñu ne yalla kenn rek la yalla ne kay len ma wax len sama bop xayna ye bala ma ci jexal yeb ñep ngeen xamni man rek man may yalla ñu ko acc mun allah yalla allazi moy ki nga xamni mom rek tarafa as-samawati moy yekati asman asman ci ñu tim mom rek tabaaraku ta'ala moko yekati
2: waji wa isa qilahu bun nako ittaqillaha ragal yalla aghasat ku daari koy japp ali izzatu jom ragal yalla muna ayoy man nga xaral yalla dari commencé indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong na waye lu leen reere reere sayyid na la wax ragalal yalla ndax yalla reey waye am nañu boone wax ragalal yalla rek ñu commencé titeru waxuma ragalal yalla waye bo xamne nak nga ko saway mune am ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa boone ko ragalal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay yo xamne fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wéd ah video kay wax deug yalla yalla mu ne ko xamne buñ la waxe ragalal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu doyna ko wala mujju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabbanna al mihadu lal bo buñ sawaraw jahannam yalla jaram sa wa minan nasi amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñox suhaybur rumi suhaybur rumi sahaba yépp dañ doon gàddaay, moom tam mu jóg bëgg a gàddaay. Waa Quraysh daal di koy dab ne ko Arumi, maanaam moom Rome la dëkkoon fii ci Italie, ñëw Makka tabarkàlla ba yàgg fa dugg ci l'islam, am fa àllak njaboot ak lépp. Tey nag gàddaay jot mu war a jóge Makka nag dem Madina, moom bokkut ak saaba yi kon kaa. Waa Quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñëw yoroo dara, mu ne déedéet. Ñu ne ko loo fi amee ci suñu dëkk la jóge. Waaw, mu ne nga bëgg koy jël nag yóbbu ko Madina, loolu du fi am. Mooy leen ah ne waaw, mu ne waaye su ma leen joxee alal ngeen bàyyi ma ma rawale sama diine. Ñu ne ko waaw, ñun la si yoon sa diine. Mu ne acca ngeen demee sama kër, nangam a nga ci beref sàngam, nangam a nga ci beref sàngam, wax leen mboolem fa àllam nekk mu wax leen ko. Gaa nga di koy bàyyi moom mu dem. Naka mu jóg yonente bi ci jàkka ji rek yonente bi la jóg taxaw ne ko rabihal bay'u ya suhayb. Waaw, sa njaay ma jar na, sa njaay ma jar na yow Suhayb Rumi. Wallahi ndeysaan, mu ak si toog yi mu amoon ci alal lépp la na ngoo joxe pour rawale diineem. Ma tax mu ñëwee Madina it diir bu yàgg la fa am suñu borom tabaraka taala fa yàkkul tan lam amoon marché ànd ak sama soxna si ndeysaan ñuy duggi waa ji may jaay yàpp dafa reeb mënuma jaay wallahi. Yooyu sabatum saaba yi ma tax Suhayb Rumi yàlla kontan ci jëfam ji mu daal ne wa min annaasi, am na ci nit ñi man yashiri nafsahu kuy jënd boppam ibtigaa mardatillahi ngir yaakaar ngërëmu yàlla wallahu yàlla nag raufun ko ñeewante la bili ibaadi ci jaamam bi yàlla yi ñeewante ko daal di koy baali bakaaram adduna baal ko ko alaaxira jar la ko de. Yaa ayyuha alladhina aamanu yéen ñi gëm beneen ndigala ngoom udduxuloo dugg leen fi silmi ci jàmm ji dugg leen ci lislaam ndax mooy jàmm moo tax tudde ko silm dugg leen ci jàmm ji dugg mucc kenn munta mucc nag tuddu gauche udduxuloo fi silmi dugg leen ci jàmm ji kaafatan yéen ñëpp dugg leen ci seen lépit waaw wala tattabiu bu leen topp xutuwaati cheytaan yi tànk cheytaane innahu cheytaane lakum ñeel leen aduwun am noonu la mubinun bu leer cheytaane seen noonu la bu leer li ngeen di léggee la bëgg a yàq wallahi ndeysaan fa in zalaltum ba ngeen tarxee see ba topp cheytaan nag téyegu leen ko min baadi ma jaatkum ginnaaw ba mu leen dikkalee albayinaatu yu leer faalamu xam le ne ann allaha yàlla azisun ko tedd la du toppante yéen bàkkaar yu ndaw xakim ko xeel la ngeen ko baale mu baalleen seetaan léeg-léeg mu tarxees lu àlla tabarkàlla ba nga tarxees waaye yàlla nee na boo jégaloo ma jégal la yàlla ñoo la jégal hal yansuruna mu ndax dinañu xaar illa ludut an yaati yowmullahu yàlla dikkal leen fii zulalin ci ay niir mu ndax lu la gaa yi di xaar yàlla dikkal leen ci ay niir min al xamaami ci biir ay xiin wal malaayika tute malaaka yi dikk ñoom it waxut yàlla amru ñu dogal mbir ya nee na am na ci nit ñi ñuy xaar loolu maa yansuruna shay an illa an yaatiyahum allahu yowm al qiyaamati li fasli al qada bayna al xalaayiq loolu rek la ñuy xaar maanaam seen ndëgnite balaa dañ yowm al qiyaam day ñëw yàlla ñëw malaaka yi ñëw ñu door ne ah yàlla kan ndika dëgg la waaye c' est trop tard wa ila llahi ci yàlla turjaaw nañu delloo al umuru mbir yépp tabarkàlla yàlla nee na sallaajal bani israila banu israil kam aataynahum ñaata lañ leen indil min aayatin ci ay aaya bayinatin yu leer min aayatin ci aaya kéemtaan buy wone ne yàlla am na bayinatin yu leer ñaata la bari na lool ba kenn mënu ko lim waman yubaddil képp ku weccaxndikoo nicmatallahi xéewal yàlla min baadi ma jaatu ginnaaw ba mu ko dikkale fa inna allaha li wóor mooy yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la yàlla jàlla musal zuyina linnaas wallahi zuyina lillazina kafaru waaw zayna rafetal nañu lillazina kafaru ci ñi wedd yàlla alxayaatu dunia dunduk aduna ñu wedd yàlla dunduk aduna dafa rafet ci ñoom seytaan nee ko rafetal ci ñoom moo tax lépp luy rafetaalu aduna rek ca la ñuy nekk zayna lillazina kafaru alxayaatu dunia day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ farpàtti dundugale wa yaskharuna ñu tàmbalee reetaan min allazina aamanoo ñi gëm ñu tàmbalee reetaan ñi gëm boo waxee benn waaye ne ko muñal ñu ree boo ne aduna yàggut ñu ree waaw boo ne aljana neex ñu ree pour ñoom dangaa tarde ndax danga koo amut waaw bari na waa joo xam ne ji boo ree oto bu neex sax boo waxee dara mu ne danga koo amut waaw yàlla mu ne baax na wallazina aamanoo te ña gëm day fawqahum ñoran li féete kaw de yowmal xiyaamati bu yowmal xiyaamee waaw ñi gëm yàlla bu yowmal xiyaamee ñoom ñooy nekk seef yi féete kaw wallahu yàlla yarsukhu may wërsëgal ma yashaau ku ko neex bi gayri xisaab ci lu dul regle wërsëgu bare bare bare du am fu mu yem kaana naasu nit ñi nekkoon nañu ummatan waahida wenn xeet fa baasa allahu yàlla yónni anabiyina yonent yi mubashirina ñuy bégal nit ñi ci dugg aljanna ñu nangoo topp yonent yi wa munziriin ak di leen xupp ci dugg sawara te mooy ñëwel di yonent yi kaana annaasu ummatan waahida fa baasa allahu nabiyina mubashirina wa munziriin wa anzala mwaccee maahum boole lee nag ñooña alkitaaba téere kuy wàcc rek am téere bilxaq ci fulla nag téere wàcc rek wàcc fulla lu fa mukk waaw li yax ko ma ngir yonent booba atte bay na naa si diggante nit ñi fii maxtalafoo fii ca la ñuy wuute lépp lu ñuy wuute rek yonent mooy ñëw wax ca xar-xaru ba mu jàll moo tax yonent yi mënu ñoo ñàkk waaye téere ñi indi mënta ñàkk lépp lu ñu wuute ñu atte leen ca minal xaq ci dëgg bi gis nii ci ndigalu yàlla wallahu te yàlla nag yahdi mooy jubal ma yashaau ku ko neex ila siratin teg ko ci yoon mustaqim yoon wu jëb yàlla nañ ci yàlla teg mu ne waaw yéen nit ñi am xasibtum ndax da ngeen a yaakaar wala bopp da ngeen a yaakaar an tadxulul jannata ngeen waax rek rek dugg aljann walamma yatikum te ndikkalagu leen masalu lazina la ndikkaloon ña nga xam ne xalaw jiitu nañ min xablikum lu jiitu ngeen di ñëw waaw yàlla mu ne aa yéen waa jamono léegi yéen daal def ngeen ne aljanna ci yéen lay gën a yomb daal dund ba dund sàppi la nga daagu dem aljan yàlla mu ne aa kon affaire bi yomb ah nga ne ko waaw gaa yooyu lu ñu xawle woon mu ne da ngeen mos la gaaya mos kaa leen ma wax leen la gaaya mos gaayoe massat hum laal na leen albasaahu naqar wa darraahu ak lor maanaam xeex ak lor dóor nañ leen ay jaasi kaañ nañ leen ñii rey nañ leen ñii tagub seeni mbokk wa zulsiloo ñu rëng-rëngi leen dàq leen xatta yaqula rasulu ba yonente ba naan di wax wallazina aamanu maahu ak ñi gëm ànd ak moom mata nasrullah kañ la ñu am ndimbalu yàlla yàlla mu ne loolee gaayee mosoon war ngeen a xalaat ne war ngeen koo mos waaw waaye toog fii rek naxaleel jannati bu ma ji doon tooñ dama naan matal julii rek daan ne aljanna wala léegi yaa ngi def nii rek aljanna yàlla mu ne fokk ngeen mos la gaaye mos da ngeen àggul ci paas bañ àggoon nag waaw ko teel ngeen tàmbalee mos la gaaye mata nasrullah kañ la ndimbalu yàlla yonent bi sowonu na ca kaaba ga ndeysaan xabaab fekk ko fa ne ko waaw yóbbu yàlla yónni sàkkul ñu ndimbal ci yàlla sonn nañu yonente bi a jóg toog ne ko da ngeen a yàkkamti rek da ngeen a yàkkamti rek waye la gaay way dajoon dajagulen ko li ngeen di metti li la gaay dañu dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi té dañu ko nako da nga yakam ci rek layla mune gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xon ko ciur ñu len koy waté sen kaway diko ñaas té dañu ko mu len yakam ci tabarakallah kérlok gaay mu jox mata nasrullah yalla né ala dama né kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégelal ha gis nga ko légui tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma za yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw légui yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba légui yalla naan joxe joxe joxe joxe légui kuñ jox qul lana ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal sey walidin tambalé sen papa sen yaay soy joxe nga tambalé ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam de ay mbokam lañ koy laaj falil walidayni lay leen nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs sa yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew féeral la nga lek ah deggu alquran lay leen jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey lepp 200 francs joxe pour ñu jëndal le kilo mburu falil walidayn te kuy jox sa baye ba sa baye fa faato na falu lolou nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo amone sa sol def ni beggo dara wéru de nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay fal waxuma la falu tok ci tok de dedet da ngay am lo xamni dootul jeexat baye boy am di lek bu fi joge nga torox ñun la yalla tuddi affaire yi ak yalla mourati affaire yi nonu falil walidayni li ngay joxe tambale ci sa papa bo xolam sedd ak sa yaay bo xolam sedd te it bul am sol len mosal dede yoron kër gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xey ñala yow amo 6 kan ngay am 6 ma tok fa nak mu sa xaj tek ci buntu kër ga da ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xajju nako mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax dé ma am dafa né ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khayrin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi ba jël yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na xaaliss bari way ko du séral xol joxe nga moy séral xol waxu ba ci sabaj ngay ko sa day reuy ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sene gaay ci akhara be lay la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yatama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la lugu seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi leg leg nit ñew yalwan ñu yëkëti dara jox ko lool ci la bok babu ni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tabarakal yalla mu ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha bi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ci ay ji tejju ko ni mu ne ñi ma fi ñepp kenn du leen jox ñu tag say maam kon jox leen du yomb ma tax mu tejju ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari su am ci balla ga barke ji mi ci ñaani ba ga beel ndaba kew ya xamul ayna waaw ya toj jolof toj saaru lu ne wax legi lu bu ko beugé sa bay dang ko yapp du la ko wax de jërëjëf rek waaw boko bëgg sa bañal ñun sëñu lepp doko jam miskin yi ak yoy miskin ku yalla mo ko saraxé yalla yalla fay jax waay li dëkk ba sama doko ci fekk lolu tax jox ñoo ñu jafé parce que gaay dañu bëgg buñ joxé média yi kenn ko ak passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kéro salaamu aleykum nga ay ni ko yalla teye mbokk yi dalay wonne jox say mbokk yomul dalay breek sa bakkan dor ko def waaw ma an faqtum wala wama an wama tuma taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la wayit tampi waaw dama jom tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du si mi ya ngay sank ni geewal la ngay joxe rek nim xewé légui kutiba alaykum fartal ci yeen al qital khay khayah wa huwa tanqah kuruhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune fartal na khayah waye kuruhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar na akbar jaadu naf he yalla ne waxuma lol fen waxuma ko waxuko di jihad jeex la degal ko won la kum da ngeen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonte buum joge ci xare ba daf ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ah baxna lutax ginaaw gi mu jihada ah lutax ginaaw gi mu jihada ndax umar fouti ñew fi jiat ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda han lolu tekki wul ni jiat jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jiat day yaq economique xam nga jiat legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrawu shay'an ngeen bañ tara wo ho seen ban khairun lakum mo gën ci yeen waaw xeyna ngeen ban dara wo ho khairun lakum mo gën ci yeen wa afa qayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wo ho loli ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yes ci yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu yeen xamul leen legi ngeen bëgg dara té moy tok rek kenn bañ jiat yalla mëna sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen légui lay ñan bañ dara wa khairun lakum té moy jiat ndax day tax kenn do yabati ñepp respecté leen hein américain ni yabé Saddam yabé wuñ ko xumay ni bañu fabé seen avion di nangul seen otage avion yi seen xolo daan ci lañ ci génné waye ko Saddam mom fekke kum neex do leele rek ñu tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappale waaw ndax te moy julit nak nak yalla jappale tabarkal ñu na doole lol te legi ñew doole tol la waaw bu done jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain yi ko mu na gayal ndu khutbam dit bu done mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla nena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahri haram ci xex ci wer wuñu ormal qital fihi xex ci xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf saxi di das jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fabu bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sahaba yaré koy sakal taxé ñam genn ci ñu ñëw ni yëngu bi a réne jëna way légui dé mune wéru rajab li nek di na mune réne ko dé ah yow na yow ñu commencé nak nan gaay di dañu won wéro ja da harama xex téxer nañ ci yalla ne yonte bi kay ma tontu la qul nalen qitalun fihi qex ci wéro raja kabir bakar la ñu la mu ne nauna waya wa saddun an sabilillah galan koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraju wal masjid al haram galan koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju yi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakar indallahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakar ngeen ay ñom ñenti bakar lañ def waaw lo wax di wax denc sa guuy di gaji ñaxum jambur loolu nit ñi def denc sa guuy di gaji ñaxum jambur yow da nga def nga nam bakar fekk ben way mu def bakar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañoo def ñenti bakar galankor diine ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakar yalla mu ne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbar min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokut ak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mu ne bu leen yé fitna ko beug wax ñu ne bu ñe fitna cete wala yazalu aduñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diine ji inistata'u suñu ko mané waaw al yahud wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngay ne weddi yalla ni ñoom ñu dara bayyi lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba ba ñu nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug dug dug dug 15% waye xali goor yi non rek tubaab bi fexe ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki ñu amé ñom ñepp ñu dajé ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wa may yartadit kep ko murtat genn sa diine min kum ci yeen fa yamud mudé wa wote mom bamuy dé kafir mu nek yéfer fa ulaika ñoñu habitat sipekuna a'maluhum seeni jëf seeni jëf sipekuna jëf ju sipeku moy da nga charger won wuti alakhira bi nga dé nga décharger doora dem Allahu akbar lolou la yalla jall musal jaay mo ciess wallahi abdé so wala am sal ko nguru bom fess ha di jaay ciess nak naka mu départ rek bunti bi ubbe ko ñaari bunti yeb ci xam ngeen ab déso wo mom ama tay ni def yom yom yom yom yom mu ri ko defu ci rek seen seen sifa wallahi ndaysan seen gum rom rek seen yep gene ndaysan ah li defa neex ak ñun telebu na xaribi waji ag ba ciex dali wacc nak wër auto bi sey ti dala war war go xamne loolu la yalla misal tusul ci habita amalo dina war di jëf ba dem alakhir def ci re defal ci dor def tarkal motax baat bi ci arab moy al hubut al hubut moy bir bu newi ci xar habata moy bu xar lekke cere kala ñaari ñom bu lekke cere yu bari seen bir def ni nga na ha sama xar mi reg na bu ngone nga ñak xat lool moy al khubut mom la yalla da koy jëfëndiko lu bari habita amalu yalla ci al musul fi dunya ci aduna wal akhirah ak al akhirah wa ulaika te ñooñu su boba ashabun nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax fa ñuy bayyi seen pass hum ñoom khalduna way sax lañ fi ha ci sawara wa yalla ci al musul innal ladhina ñinga xamne amano gem nañ wal ladhina ñinga xamne hajaru gaday nañ non la de wajahadu ñu jihad kër këri fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

ويقتلون تدني دان ري الانبياء ينتيا بغير حق تلود دغ دغ ينت بو خامني يالا تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تاخاو تي كانم نيت ني ني يالا كو يوني نغي جيل باكا تك تي باتام نيكو ديك رين لي لولا اهل الكتاب دنج كو دون ديف ذلك لي تخنا كين خول وو باني مانا ري نيت موي بما عذو تلا ني مويون وكانوا يعتدون تدني دان جالغاتي yaqaduna dañu dan jalgaté jalgaté moy fekk fi nga xamné mom la yalla tabaraka taala reugal nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy jalgaté waw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitabi amna ci ahli alkitab ummatul qa'ima mbolo mu djub bay wuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddi wuhum te ñom buñu ko day jang yasjudun ñalay sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñoom dañ ñu ngi diglé ñek wa yanhawna 'anil munkar ñu ngi téré ñekadi wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax ñëkkalante doom adam mënu ko ñaka def kër kër doom adam mënu ko ñaka def muy mukabada moy dama adama laqad khalaqna insana fi kabad comme ñu ko ñak def nak li ci gën moy mu am orientation te moy yalla diko wax ne so di keur keur yi del def barap sangam moy yusari'una way nak fil khayrat manam bu fekke ñippay rot la nga xew boy rot ngay soti ci bergu ginaaw ni ñippay rot yow boy rot di soti ci suuf moy cion ngay am way do noppalu yalla tabaraka taala motax ci alquran yusari'una mutakki fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci barigo waye di rot di soti ci souf mom lolou dam solo te dama adam nak fokk mu keur keuri fokk nga keur keuri ben nga keur keuri ngir yalla mba nga keur keuri ngir aduna mba nga keur keuri ngir setané waye keur keuri mom muñu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli fi ndax xam nañ ne as-salatu khayrun min an-nawm waye amna gaay yo xamne buñu ne as-salatu khayrun min an-nawm ñu xëccat seen majj ñoña du len tax noppulu ndax fofé la len sétané fekk len pëkk pëkk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé sétané jitt ñu tap ci dawa dawa daw ba sëri dañ len ruk ñu ruko ruko yu bari daal di sa way talal seen tank xëcc seen loxo fuddu bo wax ñu day défar ci ñaram fekk na dédét nangu ñak nangul yalla motax ci dana fekk len fañ tudd ne len kay len ñu and ñu defar ci yaram ñom ñu and tabarakallu dañu son lool leg leg ngay san té nak ñent rakay ñaar rakay fajar yoy ak ñaar rakay suba yi mo gëna na yam wax deug yalla xel yi net yoy té ngeen baamu ci wax joj wo ulaika ñooñu nak nga xamne dañuy diglé lu baax di téré lu baaxut di ñëk lënté def lu baax té gëm yalla ñooñu mina salihin ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihin ñi ngi bok ci ñu bax ni wama yaf'alu min khayrin luñ def ci lu bax kep ko xamne gëm ni yalla gëm al-akhirah di def lu bax di téré lu baxut di ndikelante wuyu nana li ñi def ci lu bax fala yukfaruhu di xilen ko weddel dañu lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaroon ñi nga xamne dañu wedd yalla wedd yawmal khiyam lan tuqniya anhum dulen jariñ amwaluhum seeni alal lum bari bari wala awladuhum du tiage seen dom dulen jariñ lum bari bari min lay ci yalla sey an dara bo fekke da nga wedd yalla lo bari bari ay dom lo bari bari alal mun dula jariñ min lay fa yalla sey an dara wa ulaiika ñooñu nak nga xamne dañu wedd yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom tasawara wala ñu sax tasawara wala ñu sax yalla ñu la musal ñi nga xamne dañu wedd yalla masalu ma yunfiqun misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasil hayatid dunya ci dundu aduna gi
lam bari bari bari kama salirihin mingi melni ngelaw fiha nek na ci bir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qaumin tolu nit nit ñoo xamne walamu anfusuhum dañoo togn sen bop fa ahlakathu ngelaw la dadi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misali ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax na ci alquran wa yadribu llahu alamsala lin nas yalla lay saddal misal nit ñi ndax bu misale ci xamul misal ma jegeel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir neena mi ngi melni ngelaw lo xamne dafa seddu guyu ba ngelaw la ñëwé nak dugg ci tool wa jo xamne lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu dal di koy alat ba mbay ma yaqko nak mu dal di ñak yalla ne wa ma zalamuhumullah yalla toñu len walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ño toñ sen bop ñom ño toñ sen bop ndax yalla mu ay lo ala teural rek so ci jaare rek mu jox la la nga xamne moy resultat ba tabarakallah ya ayyuhallazina amanu yeen ñi gëm yalla benen ngok la tattaqisu bulen gelati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun dooni kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way bu len doli khabalan ak gattanilu bu len doli ak gattanilu moy boy bëgg jox ci mbir te fekk mbir mom mo am jëm fenen fuko neexul mo am man na ca duggal ay khalatam yalla ngi lal tayal ben mbir mo am solo muy qaswatu uhud qaswatu uhud muy xeer bi nga xamne ci lañu daxon sahaba yi gagne len ci bañu nan yalla mi la kala mëna amé yalla ngi tambulé woné li jur résultat yi qaswatu uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen biir te nek bitana min dunihim bu xalat joggé mu saña duggal xalat salawatu wassalamu alayhi wa ajbu bi xexi su duggalé ay xalatam sahaba yi japp na xalat di jumna suñ ko doxalé bu yëneenti bi di bëgg fam dugg ñi gëm solo ba dara du lu dem ñu bëkk ko fomat mu ni fokk ñu dem ah dama ni lu bare bare wañu ko ni ci gaay lu bare bare wañu ko ni ci gaay waye bi ne ma ci yoon nak waji wa fañu wan mbolam mi loolu la yalla wax ne la tattaqisu bitaata min dunikum ñi ngeen day xamne bokku leen ñom pass pass day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu leen sonal yeen qad balatil baghdaa'u mbañel gi feñ na min afwa'in ci seen gi min te kat wama tukhfi sudurhum lasin dun yidin bu ci mbagnal akbaru mo gëna reuy li seen lammi di feñal qad bayyana lakum leral lan al ayati yalla neena leral nan al ayati in kuntum taqilun bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca def yeen koy motali lool la arab di wax al isharatu takfil al akhil duñu doyna ko am xel yalla wax na ba nopi ne qad bayyana lakum al ayati leral lan ay kimtani in kuntum taqilun ngeen ko defiko sen xel xam ngeen mandar go yoy ha antum yeen ni ulai yeen ni tuhibunhum ngeen beug len wala yuhibunkum ki ñoom beug ñu len wa tu'minuna bil kitab ngeen gem al qur'an kullihi yepum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa iza laqukum buñ dajé gi yeen xalu amanna ni ndey gem na way sa xalaw buñu wété ñom cipp nak addu alaykum al anamila mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al khayz ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte me nutu bi khayzikum deele nak mer deele ak mer manam ku mer ba nopi nga farne ko nak deal inna allah yalla mum alimun ko xamne bi zati sudur li nga xamne mo nek ci deni yalla neena in tamsaskum hasana in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yeen julidi tasuhum munqari len ñom ahlul kitab wa in tusikum bulen lale sayiatun lunqari yafrahu biha ñu contente day yu bax bala xal qur'anul karim bi muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayiatun tusikum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex su len rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum dede tusibkum moy daf len dej lalal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari bat yoyu yalla jëfni ko fi
moy li naqari nonu islam tinu islam mas la koy kontan lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqari ko waye bala mo kontan nak musiba dugul waaw su boba yafrahu biha ñu kontan ci wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa tattaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen taxe an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhit yalla li ngeen di def mom koko peg la lepp lu waji def rek yalla peg nako subhanahu wa ta'ala mbokki yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi gëgëna ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital ci mom tambale baqara ba legi dugg ci ali imran ba legi ñu ngi jëlon net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambale yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci biir qazwat uhud ci yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex ci l'islam nekutone lo xamne nak day jog jël jalsim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam man ci wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leerlon nako la ikraha fi din diine kenn du ci forcer kenn ko kay dugg ci biir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ bayyi dëgg bayyi ka bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp dëgg ko li leerut nañ bayyi ñu wone ni leerut ba ñepp dëgg ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit jogé nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boba nak l'islam di waxé nak japp leen ci loxol ko ki mu bayyi digënté nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex nak sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye jogé mak ñoma dina daldi ñew dafa siñenté ñoña ay pact mu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex na keul nit ñi di toxul diko fekk ci tox gi ñu tox diko fekk ci naqari quraish xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay kil mu ñak ay client parce que ñaari kurel ak ñoo fi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal koy songu waxon na legi nak la tataqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla neen wa isfatlikun nak jamono ba nga xamé né xadawta xeynga min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamé né ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakk ja mo daan jité yépp ñi doxal ci biir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama damaay fimu nek ni ci walu yar ci walu ak ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fimu nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bu bes dar daw ci fa

0: mën nga mu ne yàlla loolu bi mu koy def daf ko def rek def ko lu jut busra lakum wa litatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal munta jóge fenn fu dul ci yàlla tabaraka wa taala yàlla mi nga xam ne al azizi mooy ki tedd am doole ba lu ko neex sañ na koy def al aziz azza yaizu al xakim yàlla mooy ki nga xam ne moo xereñ ba lépp loo xam ne def na ko rek doo ci gis benn njumte li tax nag mu boole quraysh ak muslim mu ne ñu xeex lu tax mu def ko mu ne li yaqataa ngir mu dog tarafan askat min alladina kafaru ñu wedd yàlla maanaam ñu wedd yàlla yàlla wàññi seen force tuuti aw yak bitahum wala mu alak leen fa yanqalibuu xaaibina ñu delluwaat seen kër mu daal di indiwaat nag ci xeex bi nga xam ne mooy xaswatu uhud mosaat ci tuuti mooy ci xaswatu uhud salawatullahi wasalaamu alayhi day xeex gaa ñi bi ñuy xeex moom ci boppam ñu duur ko damu bañam mu daanu ci benn kàmb maanaam sabata fi sahihi muslim anna nabiya salallahu alayhi wa sallam kusirat rubaiyatuhu yawm uhud wa shujja fi rasi dañ ko xaañ damu bañam ñeent ba ñu ci kanam benn bi ñu dam ko mu daal di derek ji tàmbali di wala di wàcc di toq moom ci yonent bi salaatu la mu ne ñii day duutuñu xewe mukk alku nañu ak yonent ko way xaañ yàlla nag wax fi wax joo xam ne waxu taw yi dëgg la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri ci mbir mii shay un dara aw yatuuba alayhim wala nga leen di baal wala mu leen di baal moom yàlla aw yuazibahum wala mu leen di bugal fa innahum ñoom daal zalimuna tooñ nañ rek maanaam yonent gi ne ci yow ba tax nga nekk yonent loolu xaañuñu ko loolu damuñu bañam yow sa jëmi bopp ji lañ damu sa bañ te yow nag en tant que nit sa cadre bi lañu xaañ nubuwa gi ci boppam nag du moom lan xaañ nubuwa gi tax nga nekk yonent loola mu ñu ko xaañ muy loo xam ne tawhid bu doy war la mu ne kon nag lay sa lakk mel am di sey mbir mi amul ci dara tooñ nañu daal man yàlla maa yor mbugal man yàlla maa yor baale su ma neexee may baale su ma neexee may mbugale waaye joxuma keneen mu war a baale wala muy war mbugale mbugale ak baale man maa ko yor gis ngeen kon ni yàlla tabaraka wa taala def yonente bi salaai sallam mu ni foo xam ne ñaare yàlla du fa xajal kenn subhanahu wa taala muy nguuram gi nga xam ne moo ko moom muy coobareem gi nga xam ne moo ko moom ngi may wan ne waxtu wi agsi na ci wàllu jeex insha allahu tabaraka wa taala ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu baaxe ba ñu dajewaat fi ajjuma jëla di ñëw tàmbalee ko ci aaya ñaar aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ndax wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli ci wàllu xarala wi seen mbokk Pape Dia ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ci teewaayu professeur Ousseynou Cissé rajo dunia dellu si na ci seen tafsir bi mu leen defal ajuma jot ci waxtu wi والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركيل سوني ليغي دلو سيتو نانيو سي كاتانو بورام بي تبارك وتعالى سي تفسير القران بي لن izaatu dunia sawtu lqalb di defal ci ajuma jot ci waxtu wi di ko nañog yéen ci saar boobu di Ali Imran ba ci aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent fi sama borom doon waxe walillahi ma fi samawati wa ma fi lard yaghfiru liman yashaa wa yuazibu man yashaa wallahu ghafuru rahim yàlla di wax ne maa moom li ci asamaan moom li ci suuf may jëggal ku ma neex may mbugal ku ma neex yàlla mooy ki nga xam ne mooy jëgg làkkoon bi mooy yërëmekat bi yàlla ñu yërëm ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya téeméer ak fanweer ci saar boobu di suratu Ali Imran yàlla yàlla boole ñu defal dégg ak topp ak cër yu sa war a jëfe xibaar boobu di Ali Imran tey fi ñu ciy tàmbale mooy fi yàlla waxee ya ayuha allazina amanu la taakulu riba adaafan mudaafa wattaqullaha laalakum tuflihun. Yàlla nee na ya ayuha allazina amanu ay yéen ñu gëm, abu woote la su ne ya ayuha allazina amanu mooy dafa am groupe bu mu woo, mooy ñi nga xam ne nangul nañu ne moom am na, nangu nañu ne moom xam na, nangu nañu ne moom ku mat la moom tabaraka wa taala. Mu daal leen di woo ci ya ayuha allazina amanu, woo na leen ci ya allazina amanu ci alquranul karim ci juróom ñett fukki barab ak juróom ñett yoo xam ne ya ayuha allazina amanu rek lay wax tabaraka wa taala. Te it nag ya ayuha allazina kafaru benn yoon dong la ko wax, te ma ngay am bu yowmal xiyaame ya ayuha allazina kafaru la taxtasiru al yowma. Ya ayuha allazina amanu bi ñu nekk nag muy fukkeelu ya ayuha allazina amanu ak juróom ba ñu tàmbalee ca baqara ba fi ñu toll. Waaye su dee ci Ali Imran moo nekk juróom ñaareelu ya ayuha allazina amanu, kon yàlla ta juróom ñaari ya ayuha allazina amanu am ci bi nekk ñeenteelu ya ayuha allazina amanu, muy wax joo xam ne kon lu jar a bàyyi xel la di déglu suñu borom tabaraka wa taala, ndax saa bu ko waxee mu ngay bëgg a tere wala su ko waxee mu ngay bëgg a digle. Tey nag day tere. Ya ayuha allazina amanu ay yéen ñu gëm, la taakulu bu leen lekk arriba riba, bu leen lekk riba. Baat bi olof daf koo jël rek waxe ko noonu. Riba mooy lan? Mooy soo leblee téeméer ñu fay la téeméeri dërëm ak benn dërëm boobu ki la ko jox jox na la riba, yow mi ko lekk lekk nga riba, foo ko dugal ci sa alal da ko yàq dërëm boobu. Muy riba mu ne bu leen lekk riba adaafan mudaafa, muy lu ñu fulande di ko fulande, fulande mooy day yokk. Loolu riba la woon, ndax ñetti riba ñu am: riba nasia, riba aljahiliya. Riba alfadila mooy da ngay weccoo ak nit, li ngeen di weccoo nekk benn xeet, mu jox la ci lim yor lu ëpp li nga ko jox yow, lam la tegal riba la. Maanaam ceeb, mu jox la kilo ceeb, nga jox ko yow kilo ak liibar, liibar bi nga ko tegal riba la. Ceeb yépp nag benn xeet la. Naka noonu loolu benn riba la. Mu am riba bu ñu tuddee nasia. Riba nasia mooy ki la lebal, dalaa lebal juróom fukk, nga war koo fay juróom fukk ak ñetti dërëm. Ñetti dërëm yooyu nekk riba. Waaye ba nga xamee ne fay jot na mu ñetteel riba bi muy riba aljahiliya, dafa ñëw ne la damay fay si, war laa fay fukk ak ñett waaye yoru ma, nga ne ko kon bu weer wi deexee nga may fay, danga ci yokkaat yeneen ñetti dërëm. Weer dee mu ñëw mun laa fay, mu yokkaat yeneen ñetti dërëm. Soo dee seetlu da ngeen dem ba mu yàgg, moom bor bi dootul doon lu muy attan, mu nekk adaafa mudaafa. Kon li gën a wóor mooy yàlla tabaraka wa taala dafa tere loolu. Riba nag lépp lu mu dugg daf koy yàq, moo tax léeg-léeg suñu mbokk yu jigéen yi ñu war cee bàyyi xel mooy booy lal ab sëy dërëmu riba nekk ca pour nga jubóole ñaar ñuy sëy dafay jafe lool. Suñu borom tabaraka wa taala tëril daa di aaye ci saar bii ma nekk, daa di aaye ci aaye ji ma nekk, lekk riba. Riba nag juróom tax nañu araamal ko. Moo di su fekkee dañu ne bàyyi leen riba ba ñu ñëpp ñu bàyyi ko, juróom yi dañ koy daal di am. Mooy alalu jullit yi day nekk lu ñoŋ. Ñaaral ba jullit yi dañu daal di wuti nag foo xam ne buñ fa duggee mën faa amee fàggu téef bu lew. Ñetteel ba mu saddal leen, maanaam tëjal leen yoon woo xam ne dafa yóbbu ab jullit ci noono. Ñeenteel ba mu saril jullit bi ci lu ko yóbbu ci alkande. Waaye juróomeel ba mu ubbi buntub al birr wal ihsan. Kon su riba dañee rek bunt yi mooy ubbeeku, waaye su riba ubbi ko bunt yëpp day tëju, juróom bunt yi ma wax yëpp day tëju. Looloo tax tabaraka wa taala aaya ci alquran riba waxaat fële ne su ngeen ko bayiwul nag déclaré naa leen guerre maak sama yonent. Ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Su fekkee jullit ngeen bàyyi leen ko, su ngeen ko bàyyiwul déclaré naa leen guerre. Insha allahu bu yàlla defee ñu dajewaat fii ci wàllu waxtaan wala ñu tuddee risaal soxla yi daañu leen jéem a yokkal bunt boobu di riba. Yàlla teg ci ne wattaqullaha, ragal leen yàlla, laallakum ndaxte tu tuflihun ngeen sowe ragal len yalla ñaxte ngeen sowe wattaqun nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne uiddat wajal nañ ko bamu jek muy xaar ñu muy xaar lil kafirin ñi weddi sawara ni amut ñu lay xaar ndax buñ ko wajal mané kon denga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wa wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigeelam baye ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dekk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dekk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dekk ak almet almet mom leg leg sax saasu ñi ngi tuddu poste waye nak bañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nekk ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nekk ak courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ci ñom waye so leen bayiwul xel bo moytul so leen ko ñom ñooñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci juma dalay gañ nga dalen moytu nonu lañuy moyto sawara wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allaha tegen top yalla war rasula ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yiram leen la'allakum khayna turhamuna yiram leen fuko defé kon
1: ta'ayyana allah yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekon ngeen taxtaani anfusakum di war sen bop manam bimu harama li yalla leena man na wat ne am nañu ko bayiwul bu ngeen xedde xawma bu ngeen dogo bu kenn jotté soxnam ci wer koor yépp yalla mune am nañu ko def ton de waye nak fataba alaykum dal na len tay duma len wer bu ko neexon day waccu list dal ni gis ngeen mo kaay dina mo nit bu ko neexon lu lay def wer ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ni muy wero legi kër bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bëggal ko yoonte yalla no ni bu kenn duggé soxna bu bañi wacc té nar ci ay yag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légi dal di wo soxna ci jotté ak mom far mu gis lé dal di wax ko no ne ko li nga don téré ci gal gi xaj def nako ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaam ak ñëpp naan xaj xam nga yu sérieux woo yow bu gal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daa di mus daal ne yàlla muus muy de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen muus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp waaw nit ñëppy nëbb ko rek nit ñëppy nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko telli ci mboolo bi loolu baaxut loolu baaxut wallaay waaye gis nga muus fi ne ba yamal xiyaama si moo tax lu mu jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nekk oto yi di ko firmu yàqu rek waaw muus bu juree ci mbedd bi rek ci biir kër yi nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànni ci mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ci àll ba lay jur ñu fa ëndi ci kër gi yàlla ko fay ma tax yàlla tooñ daal baaxut tooñ daal baaxut moos nag mam xam na ne tooñ baaxut yàlla mu ne kon fataba alaykum baal naa leen te duma leen weerit wa afaa ankum mu jëggal leen fal aana léegi may naa leen baashiruhunna jote leen ak ñoom ci guddi gi waaye nag wa bu taxoo na ngeen sàkku ca jote ga maa kataba laawu lakum la yàlla daganal ci jote la yàlla faradal ci maanaam la yàlla bind ci jote mooy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu leen planifié wa bu taxoo na ngeen sàkku maa kataba laawu lakum la fa yàlla di bind ca jote ga te mooy doom ndax góoru jigéen fu ñu jotee doom day am kon fii itam yàlla wax na fi lu am solo waaye di jote di wut ay mbir damay planifié munumaa yor xale yi dañoo bari suñ bëree duma leen nangam yàlla nee na tabaraka wa taala wabtaqu maa kataba allahu lakum bëggé wax man la mala yor yor ko lool la xala ma min dabatin fil ardi illa ala rizqha tabarakallah su fekke na da nga def na tuba bi da nga moy joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw mo tax la jëf dañ wax ni ki gëna gatt wërseuk ci nit ñi moy ki xam bu wër de elimi am mo gëna gatt wërseuk ci nit ñi nga xam ne bu wër de xam nga li nga yor sa wërseuk da gatt kon nak wabtaqu ma kataba Allah lakum wa kulu tafananan lek washrabu fananan hatta yatabayyana bamul leer len wala hatta yatabayyana lakum bamul leer len al khaytul abyad wuñ gu wex ga min al khaytil aswadi te wuñ gu ñul ga wuñ gu wex gi moy beccuk wuñ gu ñul gi moy guddii waaw min al fajr nak ta fajar ga bu len jek ba fajar wessu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax saabay muy doora wacc bi nan tak ay boom boom gu wex fi boom gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé boom yi rek xam nga bokay tak ci lan mi do xam bu ci yor boom gu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legi de kon jotna yoonte bi ne lan du nonu alquran daldi wacc daani minal fajr ci fajar ga mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak loolu mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nit ñi noonu la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh iti ci wuñ ko torop iti ci wuñ ko torop dañ la wax né so xëdé bu heure sangam bayyi su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamné dañuy diraté fiqh lu melni fasturé dongo señu Hadji Malick bobu ñuy wax señu Hadji Touré lu melni gédé dong seigne touba buñ wax seigne mbacke bussou so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xede ba 6h07 bis naka tay dalay wax ne bayil bo toge ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssét ay 8 minutes ay 9 lay nek te yoonte bi kéra ba zaid natale hadith ba sahaba lañ nako kéra bi ngeen xede ba bu ngeen julle ñaata la mune manes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax ci kat julit lu muy def ni da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem jarna baye xel teyit xam ngeen ne waxtu wi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam yu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj barki dem alxos ji rek ma ngi deg suñu mag joju mustafa gay di ci wax wax jam solo ci walu naaji julli suba gogi tabarakallah ngeen balma yalla neena suma ginaaw ga atimu siyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddii baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dog amo koor ñu ndax te degu len baat bi daf ni ila layli ba ca guddiga pour ñoom guddigi tapali du heure jant bi lay songa tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli bako yent bi jangale mom bu jent ma sanne marikh rek mu dox amna ben bis dafa dox abo rek nak wa yow ya rasulallah ndax jent bi sen sona mu ko en tout cas dara dog wa jaxasel indi ñu naan mu ne ko jent bi sogut mu ne ko jaxasel indi ñu naan ba mu ñetti yoon abo rek na ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lolou limi jangal rek moy tela dog bu le wor ni jant bi sona rek dog jot lolou moy sunna way ñom baati ila layli moy tax dañuy jant bi day sopp ñu julli timis ba nappi xaar ba 20 minutes 25 dor na nga indi sen tandarma ak yoyu dog tabarakallah yalla leen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu len jot ak soxna yi wa antum fek yeen aakifuna yeen nga dekk fil masajid ci jakkay manam yeen nga def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru ko lu defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaaja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaaja fukki fan yu mujjii lu tax juma dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko julé fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgg i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamné aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka fukki fan yoyu yunitibi alayhi salam da ko daan dekk ci jakka yunitibi yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li ci wër koor wi buñ sine wër wi so xeye nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxu leena bari lool ndax mbirum liggey ak yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna ne waye ba def melni makkar yoyu wëru koor bi ñi may fet mom bu wëru ñew rek ñu may gaay fet motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom ba lu ko upp waye diñu xey rek nalaw wa leg leg wëru xaj ñu may leen fet su xey rek nalaw tay ji bu leen mayon fet yeen ñepp mën ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wëru bi defé fukki fan dina ñew fi di fi def ay xiyamu layl di tambalé 1h di nafila ba 4h30 inshallah yalla ñala yobbu til kër bi mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha kulen ko jégué nigal yalla yi atté yalla yi li la wax fala taqrabuha kulen ko jégué bu len wuté ak mukul yalla tere kazalika nakunu yubayyinu llahu li yalla yaralé ayatihi ayami lin nas tinij la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambalé won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jéxal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la dé ci koor la jogé né bulen lek lan lay téré ñu lek ko am walakum seen alal yi baynakum seen digënté bil baadil ci ay taxal bu len lekante alal te tek ko ci ay naxante wala taakulu bu len lekati amwalakum seen alal baynakum seen digënté bil baadil ci taxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nañ ko ko may mba ñu sarax ko ko mba mu liggey ko mba mu don ko ci baye nañ ko ko may mba ñu sarax ko ko mba mu liggey ko mba mu don ko waye bu fi kenn lek alal bil batil ci ay tax yalla mo ne watu dul ngend yu bu bi ha ci alal ja ila al hukam ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ci mu akel la ngay nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def watu dul bi ha ila al hukam wa tawaka mo la yalla ba alal ja dem ci sa poste yalla mune bulen ko def teyit koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alal li bop yalla tere lako mune kon bo woré suma la tere alal jamur war ko mëna bayyi sa soxna yi fiya ko mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ciébu jeen bi ya ko mom yalla ayela ko nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mune ha kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga wor gut xana war ko mëna bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil baatil lay ndeysa ay waxuma dara way amna ñukoy lek ci biir wër koor bi amna ñuy lek alal jamur sax ci biir wër koor bi te dakar fi ne gaay amna ñu ñu rek lañ jang affaire kriya rek nax way lek lam yor lek wallahi lesa jeen way da ñew ci marché bi rek deg ko nan e di do ma ci 50000 mu ne e dal ni ni dal ne fat na ko ci kër ga de wa da na ko wéccuma 10000 mu ne kon 50000 la yor may fat na ko ci kër ga su tax ba ma solo yéne ma solo wa ji ko deg dal di jënd ña ñenti kilo ya dem kër waaji dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparer ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poste ma yëk ko waaw sama sa daali teggi fenant mi la jox ko mu ne tir wàcc si mu taaj ko ndog lu neex mu ne ko ah waayew mu ne ko waayew soo jël yàpp mu ne du yàpp fi yónni xol ma kii mun ngay mucc mun ngay mucc xanaa dem ba ci yàlla rek yàlla ne ko yow joxal kii 50,000 aha foofa la cawli joxal kii 50,000 cay kon watadulo biha illa xukka li taakulu ngir ngeen bëgg a lekk fariqan ab sam ab suq min amwali nnaas ci alal nit ñi bil ismi teg ko ci bakkaar wa antum taalamuna te xam ngeen xam ngeen xëyl li ngeen lekk àll jaamur la ngeen teg ko ci daal di koy lekk yàlla mu ne bu leen ko def yàlla mu ne bu leen ko def tafakkal gaa yi foor nañ ci loolu lool yasaluunaka ñu ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi nii muy mel alhilaal mooy su weer wi génnee nekk aw rëdd xam nga day yokk ba mu yàgg mu mat bu matee tàmbalee wàññekuwaat ba nekkaat aw rëdd saabay na yonent bi waaw weer wi ni muy def nag ñu koy laaj yonent bi alayhi salatu wasalam alquran nag bëgg wane ne ah alquran kat du téere géographie du téere science yal na ci tontu nag waaw du téere science du téere géographie waaye dina la ci tontu kon xul nee ren hiya ahilla xandeel woowu mawaqitu linnaasi aw waxtu la ci nit ñi di xame wal xajj ak waxtu aj wa salaam waaw kay bu ngeen gisee daal mu def nii bu ngeen ko gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak benn xam leen ne weer wa ca tege mooy aj màkk loolu daal la fiy jariñ la ci def nag du ma ci xuus ak yéen mu jeex tag géographie nag mooy fu ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala bi ko fii jant bi nii weer wi nii loolu moom waxal waaye saaba yi fen tolloon alquran bu waxee ñoom noonu foofa moo taxit jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi buñ la laajee ci domaine boo xamul ne ca ñukk waaye buñ jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq buñ jàpp ne it ne sa oustaz war naa xam lépp ba lu nekk koy laaj yaa ngi koy dugal bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu waaw bu ñuy def suñu benn concours fële gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi laa def waaw ba mu fekk ñu def xaw ma ay bag la xaw ma ñu tudd nii laa def waaw waa ñu ne waa yow doo bind ma ne ko ah lii ngeen laaj de xaw ma ci dara mu ne ko boo bind dara may sero de ma ne ko xanaa damay bind fii xaw ma ci dara xaw ma tubaab la may xaw ma daal waaye lam may amul solo ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee histoire France ma ne ko waaw lu ma ciy jàng lu ma ci ma ko ñu ko laajee ma ne xaw ma mu jox tag alquran loolu la doxal mooy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu linnaasi wal xajj wa salaam daal di indi nag leneen nag wa laysa al birr te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii moo am solo lii nga war na laaj waaw wa laysa al birru mbaax yemut ci bi an taatu al buyuta ngeen di dikke kër yi min suwuriha ca ginnaaw walakin al birra waaye mbaax man ittaqa ka ko am mooy ko ragal yàlla te wam lay tënkal aaya ba la def ne ulaayika alladina sadaqu wa ulaayikum al muttaqun kon suñu fii man ittaqa rek mooy loolu lépp dugaat na fi lépp dugaat na fi kon ku baax day ragal yàlla rek xam nga bu njëkk da ngay tukki booy ñëw doo jaar sa bunt da ngay bëtt da ngay bëtt ca ginnaaw yàlla ne loolu du mbaax te ngeen a jaar ci bunt yi gis loolu léeg-léeg ku dee gaa yi duñ la jaare sa bunt bi léeg ci fenêtre bi lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu dee ci àll bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaarale la foofu sàq sàkket bi jaarale foofu bu dee naaru ganaar yi ba leen laasuwul dañ lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli yàlla yalla mu ne yoy yeb du mbax ku bax du beut ku bax du beut waqtul buyuta ne len dug sen neek min abwaabiha tijar ci buntu ya waqtul buyuta ne len dug sen keur min abwaabiha tijar ci buntu ya waye li tam lepp loy dug nga jaar ci buntu waqtul buyuta min abwaabiha boy wut xam xam bo jaaru ci buntu bi may xam xam do ko am han boy wut ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci buntu bi rek joba yomba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen dagal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngeen sawe ci lepp lu ngeen dug waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khekh len fi sabilillahi ci yoonu yalla khekh len ci yoonu yalla ñi khekhal allazeena ñi nga xamne yuqatilunakum ñi ngi xex ak yeen wala ta'tadu bu len jalgata nak yem len ci xex ak yeen bu len xex ak ñu xexu dal yeen la xantal way nak xex ci l'islam fi ñaar la amna ku lay xex te li la xex xex bu sedd moy agression culturelle ak yoy ngeen tuddu xex bu sedd boko te gadu jass xex bu bo gëna graw mom xex bu bi ku la ci xex bum la xex fofu ga koy xex ci jass dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex ci xex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabisay am duñ ko jënd journal arab ande benn la fi xam ci sénégal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar waye arabisay duñ jënd lé yeen tay dañ koy lebb diñ la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi gennon journal bu bind ak l'islam it non la gay def war kala ñong ci jiem ben fi nek ni waye bo moy tut dañ ca dess am ñu ci jiem ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tubaab dañu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am na ñom xexa ba yar sa dom ci mu bayyi ciol tubaab lolay xex wala ta'tadu bu len jalgati di xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgati yalla ñu musal waqtuluhum xex leen ak ñom haythu saqiftumuhum fu ñeel leen jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ñeel leen jekko rek haythu saqiftumuhum xex leen ak ñom wa akhrijuhum genn leen leen min haythu akhrajukum nañ leen genné woon ñoo leen genné woon makka ñu la mu ne bu ngeen leen jekko yeen leen genné madina lo tax yoonte bi daal toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñu do ci tuara ñew na ci ñoo leen genné won ñu la waaw mu ne kon yeen tam genn li leen ndax ngeen am ngeen dole ci malim seen dole jere wal fidnatu fidna nak ashad min al qatl mo gëna metti ay yalla leena xex du fidna fidna mo gëna metti xex fin moy mi dem ba jaamoti yalla fin moy ñu dem ba jaamu yalla yombatu fin moy ñu dem ba loi yalla ñu sekk ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fin moy jigeen ñi mënatu ñoo sey fin moy goor ñi amatu ñu takka jabar fin moy kenn amatu loolu ci sa poche fin moy kenn tanatu kenn ko yu jimu yo wal fitnatu ashad min al qatl ni ngeen ko dée sax luñ koy wax noppalu na ku dee ñu ne noppalu na kon kay daa mel déega dàq dund gi wallahi ndeysaan wala tuqaatiluhum bu leen المسجد الحرام ci kaaba buñu ormal gi ci jakka ci ormal gi hatta yuqatilukum fihi babata ñu xex ni yeen ci mom fa in qatilukum buñu xex ak ñom faqtuluhum raylen len fi su baba tour fi dar bay dagal allahu akbar kazalika nina lañuy def yazawul kafirina payu yefari bu len yefari xexé ci kaaba gi xex lañ len fi fayin tahaw non la de suñu baye xex gi baye len ndax fa inna allaha yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu bal ci yaram yalla ne wa qatiluhum xex len ak ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re xex len ak ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex len ak ñom ba fitna jog fi suñu xewut ak ñom fitna du fi jog waaw li fek tuba gi ngi am sañ sañ fitna du fi jog mukk ndax ñoo fi indi fitna xex len ak ñom hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah ko defé diina ju leer ji yalla tabaraka taala mom ko kon kan ki mbok yi wax na fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna ndekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jamm lo den ci ñu jël ko han ndekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han lol ci fitna la bok ndekete fitna moy misik guddi misik beccu loloy yoyu yoyu moy fitna ak yeneen ndekete fitna moy taal sa tele seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la yakuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakallah fayin taw sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi sun baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom aja ashharul haram wer wu ñu ormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wer wu ñu ormal wi manam kula toñ ci wer wu ñu ormal sañ nga fay ci wer wu ñu ormal dafa am wer wu ñu tuddé tam xarit non la dé ak wu ñu tuddé safar ñett la ñew shawal wax leen sulqa dérëj dama xamul wer yi ah shawal sulhijj sulqa sul qada sul hijj muharram acha ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bes bo ci xexé da ngay bakkar waye yalla ne la bu le ci toña sañ nga fayu mo tax algérie ñaaré bu ñu dé xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor di ñew nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci bada bu koor di ñew dañuy goor goorlu ndax ku naray ñett yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay tiyaw jëy lu ben ko sello système bi non lay tedde tawarkal na may jambar lañu yalla bal wal hurumat urumi nak qisas lañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir hurum wéri hurum yoyu wara ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayulu tan la nga toñ waj famani atada ku jalgate jigira diwi alaykum ci yeen toñ len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lu tan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tan limam len toñ waye nak bu len ko wess yoon ci bi sallallahu alayhi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey daf ne wat naani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fukki ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi famani atada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fay len lu tan lim len togn yefal nak nga togn ak xalé na fayo ning ko togn lu da def wa ñaar bo neewal do la nit buy fayu lu upp lu ko def lay def wa so sanni xeru law birig lay jël el ko tepp yalla mo ne bu len def nonu ku la sanni xeru sanni ko xeru ku la sanni birig sanni ko birig baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen dagal yalla ci fayu bi wa alamu ngeen xamne anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bu len dugal nak bu len sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen di joxe l'islam ne bu len ci
2: war la ray neesan waxu musa alayhi salam te ka deful genn toy deful genn toy wa khala musa musa dali wax ci kanam firawna ndax fi du deugur ñeme jamma ñeme deug ne ko gis nga firawna soma de fexel lu fex mi reey reey reey soma de fexel lu fex mi yaatu yaatu inni man musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum taysa borom ma yow ñoo bokk borom soma bëgge jéemal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi ab sa ca mamam lay laqku wa boy dakk gone ci kër gi bako do du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wuure ne mamam ngi ca mamam lay laqku lutax naxte gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xamne mamam moy yilif papam yilif ko waaw xalé limuy tuti tuti soko ndaxé ginaaw fitram yaqul fitratallahi lati fatara an-nas 'alayha fi laqku day dem ca mamam laqku ca lutax rabbi wa rabbikum dakoy day xamne mamam moko yilif mom xalé bi yilif papam ba suma am ne papam bu ko dor bo muy tul falay yam firaw ne it musa won na ko ne man sumay laqku damay laqku bi rabbi wa rabbikum kima mom mom la ca ginaawam lay laqku min kulli mutakabbir ndax mu mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla wañi togn ya jubadi ya yoyey yep tabarkal kon nak lolou la fir'auna deug ci nopu bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko musa waxe suratu ghafiri aya ñaar fuk ak juroom ñaar ba dem ci téré bu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkallah mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'auna yi ci cankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'auna wax da ko gëna metti mu nak wax ji mu wax mom firawn du waxi bepp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam kep koy wotel yalla mu nak wax firawn ji du waxi tianxan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kati deug yi di wote wote ba rafet mu nak wax firawn ji du waxi ko muy ben waxu war kat yi nga xamne jikko yu baxul lan yor mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun wahid yatakarraru kama altaqa alhaq kullama altaqa alhaq bil wal batil wal iman wal kufr was salah wat tughyan ala tawali zaman wa ikhtilaf al makan والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا ليدا لوجيك لا بو نتي كاو سوف داي بامت رك سا بو دغ جاكارلو تياخان رك nga deg wax yu melni سا بو ايمان جاكارلو كفر رك nga deg wax yu melni سا بو اك مباخ جاكارلو كو مبيو رك nga deg wax yu melni نانا wax ji da lu xewi muk قصة لا بو خامنا يالا كو نتي لي دا فاي نييو ليك ليك مو دم ليك ليك مو نيوات motax yi fir'aun na wax ci kanam Musa lolu neena da kawi mukk tabarakallah ca zilal qur'an lako sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyan wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemblée bi nak bi député yi waté lu ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'aun bokko ca mbokki fir'aun ya yaktumu imanahu mang do neub nak ak gemam gemna Musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu mu dal di laaj ben laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula kim wax rek ne rabbi allah yalla sama borom waaw ayin xana lu nit sañ di sañ na yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waaw lolu sayyid qutb dañ wax legi ni ni ñak sañ ñak démocratie bop sañlo ne yalla mo mom wala fena lu sour ga sañ di sañ na bu xeye ñu nok kay ndeki muy sour na waaw lu sour ga sañ di ak itam lu nit sañ di sañ na xana yalla mo mom tabarakallah motax ca suratu al alaq ara'ayta allazi yanha 'abdan isa salla alas
3: ki ay ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa radu tay insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu Musa di gëm ak Firawna ci walu politique ni ci Musa sonné won bi nga xamé ni Firawna xuppunako tabarakallah yëkëti kaddu yi jëme ci mom daf nako mangi laq ci sama borom tey sa borom ci képp ko reereelu nga xamné gëmul bis bañu Yalla di dajal ñun ñëpp di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi lañ la ca sante ak lañ la ca terewon nonu rek ci bir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokkuta gañu taxaway ci birma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen bir rafet xalaat lol ñeme lol deugur fit lol aw xéetam gënal ko bopam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lol la yalla inatti yalla neena wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamne gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yefer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam duko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bum ko tudde ngir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibn am fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون من يبقون في قبطي دون بإيمانم فرعون waye bamu degge wax ji fir'aun na wax te moy waxi bew ji la daldi yekeuti kaddom nak meuna tutal na bu iman ga mu daldi koy feñal lan la wax daf na gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu ngeena ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla ay sama borom rek neena li rek ngeen ko beug ray waaw mo xon kero bi may jexal mané xana nit lu démocratie ñak ñak nit warna am sañ sañu ñu xeyne ko kay agn wala kay ndiki mu ne sourna waaw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu nako kay agn mu ne sourna olof neena lu sour ga saña de saña de saña sour ndiki waaw lu sour ga saña di sañ na xey ñu nako aji ñu ndiki mu ne sourna waye ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamni ki bakaram du daral dul yalla ay sama borom tabarakallahu la ca gorga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawma sikku sahaba yi ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla te so xife lek tank ba mba bob nit sañna taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mune ko yoy sama yalla ah ki nak mom suñu borom tabarak wa taala bindu ko jaarale ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ne rabbi allah ñi ne ko doko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek bajje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangotu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak kalam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeti ci biti mu bëgg légui gor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ay ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dom ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yene jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang diru vacances diru année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangi sama borom nga ne ko dedet vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mo nak da ngeena bëgg ray ko xamne bakaram moy mu ne yalla ay sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ne yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom mo len ki ngeen bëgg ray lim indi ci sen borom la jogé ndax tek ngeen seen beut ci kemtan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël seen boom yi sanni ko yatam wi lek seen jaam yi xam ngeen ne lolu kon du ak njabar ne wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolu ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dindé ni muy wéxé ku bok seen lox ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor dug njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci seen borom lolou la len andil ginaaw nak li la andi nangou len yeen seen borom di seen borom waye bayi len ko mom seen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la député bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa iyyaku kaziban fa alayhi kadhibuhu bu fekke limuy wax du deug ñak wax deug gi ci mom lay wacc waw in kana kadhiban fi da'wa ar-risala fa dararu kadhbihi la yata'addahu waw mo ngok lolu la waji wax wa iyyaka as-sadiqa

0: fuk ak ben fa la ko borom téré bobu di al bahr yaatalé ba mu gëna yaatu suratu ghafir aya ñaar fuk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune ya xaw lakumul yaw mulkul yaw lakum yena mom al mulku ngur al yawma tay tay de man ngeena mom ngur lakumul mulkul yaw man ngeena don bur ci kaw Musa zahirina fil ardi bi sat sato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom Misra ak liko wër not nit ñi jappelen ay jam tay mune lol de yomb nak waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbele ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikale tabarakallahu ba deme ci grand dakar jumaa'i el mansour serigne bu baax ne ko naf buñ wax haj makhtar jeng mu dan wax ni aduna de wax fi yombuna wax fi barina waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeeruma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirina fil ard ay yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def len jam tay lul mom mëna am waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbali ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikele qala fir'aun fir'aun dadi juk bëgg tontu nak député bi dadi juk yëkëti loxom ñu dadi koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena won illa ma ara lujur limay gis waaw lool mom wax na dëgg ma urikum illa ma ara lima gis rek la leen won moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi nimuy doxé nara yak kom kom bi nimuy doxé ci doxali na wéeg jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa limuy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañ ak yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim nga ko wax wax na deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabila rashad duma len tek ludul ci yon wujub lol nak firawn waxul deug la sha'ir ba waxon ci wetu sallallahu alaihi wasallam ala kullu shay'in ma khala Allah batil munako wax nga deug de munako wa kullu na'imin la mahalata za'il munako waxo deug de waaw ala kullu shay'in ma khala Allah batil dafni dama len di xamal ni yep lu dul yalla ak nel yundim nako wax nga deug de munako xewal bu am bu ne dana jeex yundim nako waxo deug xewal la nga ci aljanna bo xam du jeex muko kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek luddul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu ne bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafir aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisse ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen misla yawmil ahzab lu mel ni bisub ña daje won ngir sot soto yonentiya akhsha alaykum mithla ayyam al'azab allati uzziba biha almutahazzibuna ala al'anbiya ña daje won def ben mbolo ndax fasiyene songu yonentiya la len dalon lay ragal mu dal len misla bi qawmi nuh lu melni aada ja dalon niti nuh ya wa aad ak niti aad ya wa samud ak niti samud ya wal ladhina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la len dalon la len ragalal la len dal moy kenn ku ci ne ñewon ci nuh bañu ñaké deggal nuh ndox len labal ñewon ci aad bañ ko ñaké deggal suufa wal batiku ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeen itam ngeen dox fa ak ki nga xamne modi musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamnaane ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis luy yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qawmi nuh wa 'ad wa thamud wal ladhina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bugul togn lil ibadi ci jamam yi yalla bugul togn ken kuy togn ku nekit jepina la wa ma allah yuridu zulman lil ibad yalla it du mbugal ken ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal as-samakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa khistan li'annahum istawjabuhu bi'a'malihim wa fihi mubalagha haythu ja'ala al-manfiya iradata adh-dhulm wa man kana ba'idan 'an iradati adh-dhulm kana 'an adh-dhulmi ab'ad tafsirul kashaf jukib ñentel khatum temer ak ñaar fuk ak jurom ñet as-samakhsari mune alag gi yalla alag aw nit mandu ci la ko tek ci mandu la ko tek ak yamale ndax du mbugal kenn lu dol ci seeni jëf rek nak ndax yalla limuy mbugale nit ñi ay teralin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kat yu ko tudde les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tudde baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy la lay alak waaw suy fayu yoyay la lay alak so jele lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopp la ca kerga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko setan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran ne on da'u hunalika subura wa muni bis bobé day tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaaraku wa ta'ala fasirun ñune innal kufara itha sami'u zafiran nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al aqtar ila wajd al malaika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ci yalla musa limune yawm tawalluna mudbirin tafsir kat yi nenañu ñi weddi won yalla bu alakhira suñu degge ni sawara di firo firu moy ni mbam di def soko yeet ngogn wala ndox buñu ko degge dañuy woné ginaaw daw gox buñu song rek rokk suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolom malaka malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim dagena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min had dutu am kula jibal lol nak bu ñaay ko yalla sank waxen la
1: loxo nan yow mi ya koy mom fi fi joge ju dedet lamuy sañ kay moy ginaaw momuko te du ci dara luddul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé ñu fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunu bil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yoonte bi tambali wuko nox moko tambali kenn kun di ca wote bamu aksu ci mom wote ca bamu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tekku ci lox Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tekku ci loxoy Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tekku ci loxoy Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tekku ci loxoy Sidna Ali mu joge fa ñu tekku ci yeen loxo naka nonu bani mu aksu ba bisul kay bi kepp ku deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamale ila sabili rabbika ci yoonu borom lutax ila sabili rabbika ndax buñu newul ila sabili rabbika nit meuna wote ila sabili nafsihi nit meuna wote ila sabili darihi nit meuna wote ila sabili jama'atihi nit meuna wote ila sabili fikratihi motax yalla ni ila sabili rabbika bu da'wa amene ila sabili rabbika ciowdu am bo demé gara fofu deggu ciow moy client ni bokut fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ab set place taxaw ñom ñep ñu gën dar du am ben ciow dañu la di ñëw fay seeni pass dem waye bu fekke ni ki jam ñaa jole jam ci jam tirew ki jam pitin ki jam senen ñet jam ci ndar dama ne ñu taxaw ñom ñep bëgg bokk set place bi ciow li doy am ne kur ndax ñom ñep bokku ñu jam ila sabila rabbik boy daaw nak mu ne ko nga def ko bil hikma bil hikma hikma nak amul école bu koy jangale amul kenn ku meuna jangale hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgi hikma dal wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseeran kuko yalla jox jox na lu am solo waye nak amul école bu koy jangale hikma ci ci ran nak bu dewe ne du nek hikma la nekone hikma daw nekul ran hikma la nek hikma fi ci bir dekk bi du nek hikma pikin la nek hikma pikin du nek hikma tias fenn fu nek sen hikma mo taxon nak ñi fi jaaroon maam borom tuba rabbil alamin nekkon fam nekkon xam lan mo fay hikma mu doxal ko maam cheikh haji malik xam fam nekkon lu fay hikma ba dañi fi ci señ adi fi mu nekkon mu xam la fay hikma mo tax kenn ku nek am ñu la woron ca nga don doxale lolu moy hikma wal maw'izat al hasana neena nak su fekke da ngay warati nak nga def ko nak al hasana wa tu rafet mom wajadilhum soy werante ku xamul nga werante ak mom billati ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow na nga wax kaddu gëna rafet waye bu lay wax mom ngir ñak xam da koy wax kaddu yu gëna ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fa lay bayyi ak la lay woti ak lu mbax bax bax te ko tax nit daw diine da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku an sabilihi ci yoonam mom mo xam ku sanku wooti len dafi yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ñi jup mo len xam ñi sanku mo len xam kon ñi japp ni ñi ci njub gi bëgg indi ñang japp ni ñi ci njuba diga suñu teyel ñom ñep dara du soti ndax yow mi japp ni yaangi ci njub ke japp ne ma nga ca lé mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li bax bu ngeen deggowul xamulen li ngeen di wotante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu nan at yow tabarakallah xayna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wa in aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ni ngeen mbugal bi misli ma uqibtum bihi lu melni lañ leen def mu fassiru nay nenañu nazala fi sha'ni hamza ibn abd al muttalib mi ngi wacc ci hamza doomu abd al muttalib bu ko musiru ko ni reye ca yawmu uhud dañu bëtt biir ba yunus bi alayhi salatu wasalam ne len la in afarni allah bihim la umathilanna bi 70 minhum bu ma len jekko dina ko def jurum ñaar fukk ci yeen li melni yalla ne ko fa in aqabtum ci ngeen de mbugal di fayu fa aqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uqibtum bihi lutal len def wala in sabartum monte ma ngeen muñon de la huwa mun khayrun lis sabirin mo gën ci muñ kadi baña fay sax de gën wasbir muñal yow yonenti wa ma sabruka illa billah sa muñ nak bul ko tek luddul ci yalla bul buñ fur ken muñal ngir yalla subhanahu wa ta'ala ولا تحزن بالجق عليهم تني غي و ولا تكبل نكيف في ضيق تقط قط مما يمكرون تي لي لاي فخال لولا واي من دي فخال تي فخال مولا كو رك داغا تي موت ان الله يلا مع الذين ميغا اندك ميغا خامن تقو رغال ناني والذين اب نيغا خامن هم محسنون نيغا رافتال نيوم اند نان نيوم مع يجينك مع يقاصل amna ma'iyya bin tudde ma'iyya amma ma'iyya amma moy fu nit nek yak yalla fa nek ma'iyya qas moy ku nek ci ragal yalla ak rafetal yak yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yena and su ko defé kon mbokk yi lolu mo nekkon suratu nahl ni ñaan yalla mu defal ñu tawfiq defal ñu deg ak tab doomi soxna yi nga xamni ñoy and di ñu deglu teyit yor seen téré di top di gis lo xamni ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bolni defal tawfiq tabaarakallah ñu ngi walu tafsir mo demé nonu jot nañ fi benn mbokk mu ñax goor ngeer néna ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy ba sa ñun ñu leral ko ci modi taj aruna lan lay tek wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durr fa ilayhi tajarun tajarun baddi moy tek rek raf'u sawti bi du'a wa tadarru raf usawti bi du'a wa tadarru moy yekati sa kaddu ci ñaan ba ngay toroxlu mom la jox ak yoxu al ahsha dafa ma wax ci ben bayt fatafat thalathan bayna yawmin wa laylatin wa kana an nakiru an tutifa wa taj'ara nay ma ko bat wa azartumuhum lumay teki at ta'zir moy at tahsin wa tawqir mom la olof di wax normal wala bok mom lay wax magal ala khayna mun mom tamit ala khayna yani ala khiyana moy ci wor yi fet yaangi ci bir nit ni di gis ay wor ci ñom bat nak khayna lañ bind mu tollok li ni wax rajulun faqiya wala rawiya ci hadith nena qissisina qissisina al qiss wala qissis ismu li ra'is an nasara wa ma'nahu al alim mom la wala di wax kan moy ko xamne ki dafa meuna jang te bok ci تبارك الله نصراني والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكني دبلو تي دكار لكو ورتي 88.9 دي دبلو تي كيس أكي لكو ورتي 93.7 دي دبلو تي كاولك أكي لكو ورتي 105 نجل اندي وقف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaa bu ñu waxee ñun ñëpp alhamdulillahi rabbil alamin dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci tafsiru alquran alkarim jeexaloon benn saar boo xam ne moo nekkoon suratu nahl dugg nag ci saar bu ñu tuddee suratu lisra mu nekk suñu fukkeelu saar ak juróom ñaar bokk ci saar yi wàcc makka da xam ngeen alquran ñaari xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc madina mbokk ci kemtani yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bolé won ñetti ben dalay jox ñett ba demé ci ben sar buñ wax suratu tin yalla wax fa ñett musa isa muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 ibn nitru muhammad mu jox la 92 nga moye ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi salam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiy don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdaniyya gem ne yalla ay kenn ar risala gem ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usulul din waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam tem principal sar bi
2: moo di jëmm yonent bi màggaayam dayoom riyaayam sallallahu alayhi wa sallam. Li ci def lépp ci saar bi daf cee ñëw rek insha allah bu ñu yàlla baaxee ba ñu dugg suratu kahf dinañu wane dinañu jéem a wane saar ni muy amee benn tem ak la cay ñëw lépp nga xam ne soo leen xàmmeewut élément yooyu léeg-léeg dugg ci saar da lay réer ndax da nga naan lu tax mu noppi ci ay ji indi ay ji. Danaa koy misaal léeg-léeg muy neex ndaw ku ndaay lool tabarkàlla ndax li ma ciy tudd ay ceeb ak yooyu te ñoom ceeb daf leen a tabarkàlla soxal. Xam nga ceeb bu añ jote dañuy wax ceebu jën te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën ñoom suppame ña nga ca ñoom ñàmbi ña nga ca ñoom kaani ñoom karoot ñoom nawe ñoom xuluñe bari nañu ci biir waaye duñ leen tudd ceeb rek la ñuy tudd tudd jën bàyyi ñoom xorom ak diwlin ñun ñëpp tabarkàlla. Saar bii bu ñu ne jëmm yonent bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir mooy ñooña duñ leen tudd tabarkàlla mun rek la koy jëlee. Saar bi def na ay tomb yu am solo. Tomb bu njëkk bi mooy indi al mu'jiza lil isra mu di kéemtaanu rañaan gi nga xam ne subhanahu wa taala rañaane na ko yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dafa nekk benn mashar benn feeñaay ci teral gu subhanahu wa taala teral na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy khatimul anbiyai wal mursalin mu nekk aaya boo xam ne mandarga moo xam ne baahira dafa feeñ waaye di jegtale ala qudratillahi ci ni yàlla defee al kawm ak kéemtaani yeeg yooyu. Yonente bu mas a yónni na la demal ca nit ña bii yonente mu ne ko demal ci nit ñëpp yàlla def jamono moom bi mu ñëwee fekk aduna si yépp nekk benn dëkk loolu ci mandarga ci kéemtaan yi yàlla yi di wane ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi yàllaa ko yónni ndax yonente bu yàlla mas a yónni ku mel ni Shuaib nekk na ci ruq di woote Moussa na ci ruq di woote ku mel ni Ibrahima nekk na ci ruq di woote Lot nekk ci ruq di woote waaye bii nga xamee ne alayhi salaatu wasalaam ñëw na moom du nekk ci ruq di woote ndaxte jii boo taalee sa rajo bu la neexee la yenn Makka yenn fii ci yow nga di ko gis tabarkàlla ak di ko dégg. Tomb ñaareel bi saar bi waxtaane banu Israil ak li nga xam ne dal na leen ci wàllu ràññalikoo wala fàjjalikoo gu ñu def ci kaw suuf ñaari yoon te leen ko yóbbi mooy teggi jàddu yoonu suñu borom subhanahu wa taala ak mooy ndigalam wa qadayna ila bani israil fi l kitab la tufsidunna fi l ardi marratayni daleen ci ñëw insha allah. Ñetteelu tomb bi saar bi waxtaane al ayat al kawniya yi nga xam ne day wane màggaayu suñu borom subhanahu wa taala waaye di wane benn gi mu nekk benn ci nii nga xam ne nii la nosee adduna si ba alleylu wa nahaar di am suuf si di daw jant bi taxaw bëccëg di am guddi di am naamuusul kawn bi ànd lépp nekk saabit te laa yatabaddal loolu ci kéemtaani suñu borom subhanahu wa taala la bokk wa jaalna alleyla wa nahaara aayatayni fa maxawna aayata alleyli danañ ci ñëw insha allah. Ñeenteelu tomb bi saar bi indi lenn ci liñu tuddee al adab al ijtimaaiya muy rapport yi nga xam ne moo war a am diggante nit ñi lu mel ni rafet jikko teddi jikko saar bi daal di ciy soññi bu baax a baax woote jëme ci solu sol jikko yu baax yooyee ba ñu am al mujtamaa al misaal yi mu tàmbalee ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya bu ngeen tegee yàlla fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam fi ngeen teg seeni ñaari wayjur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tegee seen yàlla subhanahu wa taala fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam nag fi ngeen teg seeni ñaari wayjur ñu ngeen ci ñëw moom tamit insha allah. Juróomeelu tam bi saar bi waxtaane mushrikoon yeeg seenu réer ak ñàkk xam banaan diway doomi yàlla ak ñak xam banen di way andando ak yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañi won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nane subhanahu wa ta'ala mom mom doon jigen yi yalla mune afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dañ ci ñew juroom benel tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne pat yow ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jamru ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu set na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayale wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy al-akhirah nim mané am al-quran al-azim kimtanu salawatu wassalamu alayhi dadi waxit ni nga xamne nun la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu waan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dal tej ci sarin gum sarin yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi koy bokalel ak melo yu wañu ko yi ngi koy tek wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسورة الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne سبحانه وتعالى جل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي وجوري بنفي تي رساله سخلي لي ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimensions yo xamni sourate al-isra amna ko xamna dina am dir bu gudd bu sobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni aqida rek la sourate al-isra wax ak bo xamni affaire sociale lay wax waye ak bo xamni mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñew tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ci nga xamne subhanallazi wa gore ci nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mën mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyo ko te barkalle ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëru ko olof neena wacci ma daan na la wuur ku daan ko lay fité waccima danal wour ku dan ko lay fete da nga gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo de fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lool du fur yalla bi ne subhana muy teggin woowu sar yi ñu ko tambule amna sar bob sabaha lañ ko tegg am sar bob yusabbihu lañ ko tegg wala ay sar yi waye am ci wenn sar wax ne sabbih la ko tegg subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko victoire sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jek jek rek ndey fan deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub sa lamb ku fi da xaway jek jek magat ñu ub say way ko fi daqa waxu jeki jeki magat yorob dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi ni ci toñ kat yi mu ne teggal fu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñep yarisul arda sun borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nam subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi day tekkal ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam rañan gi du geewuntuko dede yaqasatan la nelawut gementuut bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhana allazi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak bi gëna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako ko won ne san bu mi doori jogu ci xuntuma woy nako turi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil khum al-layla illa qalila woy ko wenen tur ne ko ya ayyuhal mudazzir khum fa anzir wa rabbaka fakabir turu neexuune tay nak mu indi turu wo xamne tukken bi turu wi rek la mana am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki ni mo ko tukke kam andalon kenn dootul and ak mom ci tukki bi melni façon waron xewi nak kenn dootu ko war ci tukki bi melni lam jeli won muy julli kenn dootu ko julli wat mu ne ko kon nak subhana allazi asra bi 'abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al 'abd muy jam bo xamne nanguna sax jamu ci man tel Abdullah ko yalla nanguna abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa 'ibadaka minhumul mukhlasin illa 'ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci ko suuf ñepp lay duggal sawara bam def 'ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé te dëng dugg al janna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safuru nga nek ko safuram waaw mel ni safuru ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan ganat laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulami sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulami tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan gi du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah nel waaw ndax ñepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ci guddi fu mu joge min al masjid al haram ci jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ca jak degna ko sori al aqsa degna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayna al masjid al haram mo gna sori moy da am ju dege jakay makka jakay madina jakay bayt al maqdis jakay makka jej madina da ko sori wa jej al jej bayt al maqdis gën ko sori ñu ne al aqsa jak degna sori wala jak ju sori ja joje cala sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digeunte bi buñu ko dan dox dan ñu ko dox wer ak fukki fan ci gelem wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gude ak becc soko masana def ngay door ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yunitiy ayyam sallallahu alaihi wasallam discours ya dal yeeg asaman lijeenti lemi lijeenti delu ci wat te kat beut setu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al oustaz barham job tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm ties man na wagnii distance bi nga for dox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlon auto ab erkat mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku dina bo yoron concorde ci ak ties mom benen affaire la mune nak bo wéso waru kay ñi war yépp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mune boko tégué fi rek da lay daal ñar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al harami gi il masjid al aqsa lepp mi ngi nek laylan ci digi alasi masjid bi nga xamne yalla mune barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'i barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu mana barkelu fisiya ci nañ ñep ci ay dex ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunitib bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunitib bi dem fa ak dem fa yalla li nur yahu yalla mune ngir ñewon ko min ayatina ci suñu kemtan yi min ayatina ci suñu kemtan ulama yi dañ ne kon nak rañan gi salawatu wassalamu alayhi juzu ci yalla ñu ndax li nur yahu min ayatina ulama yi bin nañ ci lol tabarakallah ba demé ci wonat ñi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won ku ne yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla munes na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasina deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pekk lepp dedet la tudzukul absar nak mom yalla mu neesuko gis ñu gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudzukul absar batu la tudzukul absar du tekki ne yalla gisuko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudzukul absar gisuko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yatu du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nu lañ ko gëm ye tabarakallah ay yoy nak mu ñu su ko wedd te wil ko indi ko feneen bari duñ gis yalla ah hakay subhanahu wa ta'ala mu jox ñu yama isna nazira ila rabbiha nazira lul alquran bi wëru wëru wëru tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ndam ko ndax du deg je nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dadi yemalé waxtanu na ñang lutax nak day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti tukki ak sina legi ci tukki kay bi bimu ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñew fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ligue ligue noox jog taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum duahiya illa shirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu llahi salamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom ñep ñu wacc tabarakallah yalla ne discours yep deg ngeen ko waye xaram andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jégué te depo di borom subhanahu wa ta'ala kon di ñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am mission ak jokkolo yunus al muhammad sallallahu alayhi wasallam nirolal lolou moy illay rañan gi jari baytul maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro joge tambana wuti asaman te asaman ci nek ni manon nga bi nga joge fi nga jibut rek asaman waye dem ba tambana dooro fa joge wuti asaman
1: motax la nango nga meuna jappé sa bur taxi bi ab surga ba doyal ci mom bayiko mu séti kenen su fekkon yorulo lenn ci wërseuk do ko def yalla mi seddel wërseuk yi nak nahnu qasamna bainahum ma'isatum fil hayatid dunya motax ba amna ko xamni mi ngi taxaw di waxale ngir fukki dërëm yum ñibé am ko xamni ki mom pensa matna am ko xamni ki mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamni ki kalando lay soxla am ko xamni ki yoyu pass yep amuko mom day dox am ko xamni ki auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye besu am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ku dem dimb la ko wacc tabarkalla nun la yalla seddile wursak yi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddile nak motax ba bimu gisee al walid ibn al mughira ca mak xam na mel xam ba kanam xam jikkoom mu gis itam Urwat ibn Mas'ud xam na mel xam jikkoom mu gis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu muy yónnee yàlla xam na ci mu koy jox ci ñett ñooñu mu tànn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko lam ko jox naxnu ñun yàlla yàlla nee na qasam naa baynahum maicatahum ñooy séddale ci seen diggante seeni wërsëg fil xayaati dunia ci dunduk àdduna gi ورفعنا نيو يكتي بعضهم لن تي نيوم فوق بعض تي كو لن لوتخ نا درجات اي درجه تي ورسه كي ابلي كي كي نيو ابلي كو كي نيو ابلي كو كي نيو ابلي كو نخلن ليتخذ غير مو جاتي بعضهم لن تي نيوم بعضا لن سخريا سرغ من غني سخريا ديكو ريتان تي ني مالا ابلي تبارك الله وايي جابال رك باتو سخريا سرغ تبارك الله مو گن لا يام دي معنى من التفقير سخرية بدم السين من التفقير بمعنى الاستقدام لا من السخرية بمعنى الهز تبارك الله نانك لكم نيلون مينة واي نيلة سورة الزخرف آية فنغير أتنيار تلني طل ورحمة ربك سير من البرم خير موغن مما يجمعون كملب لن يلجل lepp lu doom aadamay dajale ci poñ poñori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari bari bari nu man di tollu rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un sayal man di borom mo epp mo gëna bari mo gëna baax lepp lu ñu dajale yalla nam walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek ولولا ان يكون الناس سبنيتون نيت نيب نيك امه واحده وين خير دجي تيغ ليد يالا سبنيتون لود لا جعل دنا دف دنا دفال لمن يكفر بالرحمن كيب كو ود يالا مو دفال لين يي بيوتيم سين نيغ يا سقفان اب تيراس من فضه تي خالص مو ني سبنيتون نيب دفال ni am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral na ko biñ ko wedde mu defal la sene teras bi nek khalif khalif biñu tak ni wa ma'arija iskali nek khalif ko defé alayha yaz'aruna ke lañu yéegi di yéeg ci taw état wa yalla xamna ne su tamale won fi ne ku ko weddi rek mu def sene nonu ci ñaari wër rek nek yep nek khalis est ce que yep nek khalis ndax nit ñi dañu daal di japp ne su boba kon nit ñi daal di and rek daal di weddi seen borom tabaraku taala yefe daal di jaare fofa mu nek musiba mo xamni mi kenn du xam foko lay wali buyutihim ñu defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamni khalis lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni khalis lay doon alayha yattakiun ñu ci sohonu dina law mune so bañu ton ñepp nek yéfer ku ko wéddi da nga am li ndax hadith ba néna day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhrajahu tirmizi mune bu aduna amone poa la fu yo ab yefur du ci goox ndox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xam na ne xewal ju nit ñi gis ci nit ñi am bin ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasu khurufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi da def seen nek yépp nek sukhruf fep rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis nit yépp fess ak mel neena li lepp lamma mata'ul hayati dunya du daral ludun yobul aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fa sabaram lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aduma gi di ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukkelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabarak wa taala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya te moy fiñ waxe ne su bañu ton ñepp nek ci yeufur ndax defene ko am xewal mom la yalla bëgg neena kon kuko weddi sa affaire baax sene yepp xaliss lay doon yepp urus lay doon yepp zukhruf lay doon mune way yoy yepp mata'ul hayati dunya waye suko tambali won rek nga gis ñepp dal di nek ay yeufur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer juroom ben waman ya'shu 'an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla ñal defal deg te defal ñu top yalla neen waman ya'shu kep ku dum moyo di gëm loka jema sagane an dhikri rahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey dula teureulal ning koy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dal du moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ko mel nonu mu khayyid lahu shaytana dalañ ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju mu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy bayyi xel te moy jangal alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko defé shaytané dootul man ci yow dara so sore yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nuqayyid wa nuyassir lahu shaytanan la yanfaku 'anil waswasa wal ighwa la nax to jangé suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di nimal sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi izni waye budé ci walu yoyep defuloko yalla neena mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamne ki nak shaytan nek na sa qarin sa lankalo sa qarib wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ni la yasuddunahum dan ñu len galankor ani sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytan ko ko yalla bayyel ku nek mu galankor sey mbir lu to tege ani sabili ci yoon wu jubbo nga xamne moy an may jubbu aduna ak njibuk al-akhira sa'adatu dunya wal-akhira la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñu sheytaan galankor ñu yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar sheytaan leen di galankor dox seen digeunte ak l'islam dox seen digeunte ak as-sabil dox seen digeunte ak mbax ñu ne ca lañ ne sheytaan diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtaduna ñu yaakar na ñom li ñu nek ak ñub bar na lu nit di nek lo xamne sheytaane koy rafetal ci mom di lay ni bu yag ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni ñepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loralu sheytaane def rek la tabarakallah gisa nga ño xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legui lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtadun shaytan ko rafetal dew goor ko jigen gisa nga ño xamne seen dund gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé ba nit ñi legui so rafa ñu ne xaliss kenn du ko liggey dem koy lijeenti wa yahsabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza ja'ana bidik nak fi ci al-akhirah hatta iza ja'ana ba benn bis ñu jël kooku da meloon noonu yóbbu hôpital mu tëdd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgo ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzaq ñu gas am pax dugal ci biir wañeeku dem ci kër ga toog yàlla mu ne su agsee moom ma àndoon ak sheytaane qaala mu ne yaa layta aka neexoon bay nii sama diggante man ni kii wa bay naka ak sa diggante yow sheytaane mii bu'dal mashriqayni soreeg ñaari penku yi aka neexoon ni ñaari penku yi soree ma soree ko woon ak yow ndax fa bi'sa al-qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytaane mam andalo non surtu zukhruf aya fanwer ak juroom ñet nit ki and ak sheytaane ba nopi dem al-akhir di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytaane mom mo fi bayyi yi tax mucc ci sheytaane waaw ben safara rek moy safara nit mucc ci sheytaane moy al-qur'an cheikh al-hajj abdul aziz neena benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafee bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu amat ko gàllankoor ko ba mu tegg yoon wa te yaakaar na mi ngi ci njub ba mu demee yowmal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayni fa bi'sa al-qarin al-mashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabari day wax ne wa haza min babi taxlib kama yuqaalu al-qamarani wal-umarani wal-abawani فغلب هاؤنا المشرق على المغرب تفسير تبري لن يقوى modi arab day wax ñaari wèr muy jant beug wèr bi ñaari omar muy omar ak abou bakrin ñaar al abawani ñaari bayyi ñaari bayyi muy nday ak bayyi motax mu ne ñaari penku muy penko xaw ki dafa ñew yowal xiyam neena su sañon digënteem ak shaytani mi ko sank tol ni penku ak xaw tol ni penku ak xaw seen digënte sore non waye shaytani duñ ko sore non do dem ba bobu rek nga ne ak neexon ñi sore mak yow tabarakallah ben nit da doon wax ci njaarem aus billahi minash shaitanir rajim ne lañu

0: مثلهم معهم رحمة منا من رحمة مي يرملي منا بجوجي نيوم يالا يالا نانا لولو يرملي موتاخ مو ديفال كو ايوب وذكرى ديفال كو فاتلي ngir ñan li ulul albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyub li tax mu defal ko ko moy yermane tax mu ne yermane tax ak waar ci nak ulul albab moy kep ko am xel so tedde febar bu wax ni fi la yam dedet febar ak de jotew ñu dal waye kep ko sa mbokk tedde febar bu mu tax nak ndaysan nga jël febar gas bayiko fa dedet febar jotew tek de dara ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yooyu yëpp dina di am tabarkallah moo tax ba demee ci ibnu kasir mu ne wa zikra li zawi luquli li yalamu an aaqibata sabri alfaraj muxtasar ibnu kasir jikkib ñetteel atum ñaari téeméer ak juróom fa la ko ibnu kasir firee ca ulul albab waaraate nag lum bari bari bari ulul albab dama ñëw ci waaw wa zikra li ulul albab warat lum bari bari bari rek ulul albab doon ñoo cay waaro ndax ki nekkul ulul albab boo ko dee waar moom leneen da koy gënal waaraate moom leneen da koy gënal waaraate tabarkàllaa du ko mën a jariñoo te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa yàlla ne rek ku nar a dem aljanna foo ko fekk day bëgg déglu waaraate waaye nee na ku jëm sa waara du bëgg waaraate ku jëm sa waara fu ñuy waare rek nee na mu fee waaraate wa loolu nag dëgg la ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ ca lay xamee nam koy moytoo ca lay xamee la yàllay dëgg ca lay xamee nam cay taxawe te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljan wa zikra li ulil albab bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melul ni nowey waaw moom ku baax la bi ñëpp demee moo fa def di ko ruyal di ko sombi di yëkkatee këtëral di ko xol ndox ko xol nuwaakii ni ñoom ñoomeen aspirine yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree méttie métti ba amatul lum demee marché jaay na ay takaayam jaay na ay yiréem seeti na ñoom bàjjanam seeti na nijaayam lenn lu ne dugg na ci ndeysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara dina dal jigéen ñi ndaysaan léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna wala bëtiko nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am kërëmu yàlla ndiggante suuf mu ñëw sa jë kër ba mu dellu siwaat ñaari jigéen du ko ci jóge rek am ngërëmu yàlla te it léeg-léeg nga jóge ci rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akay ndiggante su jëf soxna sa ndaysaan daa di bir nekk ca peggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàllaam borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayyoob nag ndaysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndeysaan di jàmbat ah ayyoob nag ne ko su ma wéree duma la nii nga def nii waroo koo def mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii def fi am natt bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw ruyal ko ca mu naan ba mu ko ko nettilee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar am na ay nettilikat yu koy nettilee noonu yàllaa xam ba ca wér waaye daal dig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree naa la ko dunu su ma wéree naa la ko dunu ana ña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am natt bu toll nii tabarkàllaa ah suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayyoob alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkàllaa moom itam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga da nga dóor soxna si te dóor a góo ko dóor ko waay te xam nga doomu aadama xolam lu doy waar la, ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn. Kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëlëm lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Ah, lool nag wax dëgg yàlla am soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi ah na nga ko dóor, ndax neewoon nga dënga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle, fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika dixfan fadrib bihi, na nga jël dëxf. Dëxf mooy sayu ñax, sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk, fadrib bihi nga dóor ko ko. Wala taxnas te bul caaxaane sa ngiñ li. Giñ li nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti, mu daal di koy dóor soxna si tabarkàlla ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Tagu rëy la wu yàlla defal Ayub. Innaa wajadnaahu, fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom-ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom-ñett. Ni koo kaso ni koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom-ñett, li nga yoroon lépp fajoo nga ko, di fiyatoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut, caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kaddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kaddu kan ngay wér nag najaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kaddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ni koy nettali. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu, bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab, moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala. Maanaam tuub kat la, dellu waa kon la ci yàlla subhanahu wa taala, moom la yàlla bëgg ci jaamam yi. Suratu Saad aaya ñun fukk ak ñeent. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab. Al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ, mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam. Moo tax bu ñuy julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. Waaye ci la lay seete nag, boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn hôpital ñu photo xam li ñu ko tuddee si. Loolu ñuy defal ñi feebar rajo la, bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am, wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am. Léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo, waaye li muy génne du dara. Waaw, ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. Moo tax léeg-léeg gis mu julli ba sëlmal rek dem defilu yàlla lay tere. Waaw, asalaamaaleykum, dem defilu yàlla lay tere. Nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga, nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in demagul ci xol bi, bu ñu ko rajoo rek dara du génn. Waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee julee ci rek, bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka na'budu iyaaka nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam. Kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñin fukk ak ñeent tabarkàlla. Yàlla nee na wazkur fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana, suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Ah, mu tuddalati na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man, man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah, samp mbootaayu jàmm, ñëpp am jàmm, mu ne ko am nañu la ci jiitu woon, boo leen fàttali ko luñ la waxati du la naqari. Waskur ibadana, fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Jaam bu ñuy wax Ibrahim, jaam bu ñuy wax Ishaq ak jaam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp, tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab ñett leen. Yàlla mu ne jaamam yépp ulil aidi, ulil aidi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna, wal absaar boroomi gis-gis lañ, wal absaar boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. Dañoo boole woon al quwa fi libada wal basair fi din. Atabari mu ne ahlul quwati fi ibadati llah wa ahlul uquli l mubsira. Tafsir Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. Dañoo am kattan ci àdduna waaye am xel, loolu tam la yàlla bëgg cib jaam. Dangay am kattan dir ngir song àdduna, waaye it nag am albasira, te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira, te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar, surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla nee na innaa ñun yàlla axlasnaahum, tànn nañu leen bi xaalisatin, ci tànn gu sell, zikrat daar, di ko waaraate, di ko fàttalee alaxira. Maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunya wa tafakkurihim lidaari albaaqiya. Looloo tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisati, tànn nañ leen ci tànn gu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikrat daar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel àlaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi àlaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci ay jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ña ñu tànn, te ñu nekk ay tànneef. Ñu ñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokk ca kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bi li ko indi loon yow mii tànn doo ko tànn. Kon mën naa bokk ci mustafayni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabaarakallah, bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax sax, nga xam ne boo leen jigee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la, nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si, mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw, ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la minal mustafayni al axyaar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub. Tànneef goo xam ne gii nag yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. Ni ma koy waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw,
1: dama damay ñoy tan demam yalla ñi nat seen baram ne accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñi ne ko li nga tan non dafa am njumte li wala li nga tan non li mo ci sik motax wa innahum indana lamina almustafirin alakhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur isma'ila fatlikul xale biñu wax isma'il wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nangalen fatliku ñi ñep kullun min khiyarati llah faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatlikul isma'il muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi non la il yasamel non la sul kifli mel waye seeni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaar yonent yoy yalla na yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa ak sul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullu min al akhyar wa kullu kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanefi yoon li mu fi lim lepp ay tanef lañu isma'il ilyasa zulkifli ñi ñepp ay tanef lañu tabarkal ñu nangu won lañ ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won waye ñu nangu lon suñu borom tabarak wa taala lañ wa kullun min al akhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom net yalla mu ne haza li mu don netti nak haza al qur'an ji zikrun warate la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom alquran moy defaraat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatli ko waat kon ku la ëpp luum ci nek rek mo lay ëpp lum lay dumuy fateliku mom alquranul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin mune tanak mang lay xamal ne ñi ragal yalla amnañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla amnañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fek won tay seenu dej wala nga fek seen sukura wala nga fekk sax fañ len denc wala nga deggat sen tour gina biñ fi joge la husna ma'ab delway bu rafet la delway bo xamne tabarakallah delway bu rafet la ajib delway banat jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan lañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubeeku dugg fu bunti yep ubeeku nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubeeku ñoyam dugg fu bunti yep ubeeku ak genn fu bunti yep ubeeku ñoyam buñu dugg estade di setan fubal dañuy ub bunti yep ndax bëgg ñu laaj ay xaaliss waye bamu jeexé buñuy genn dañuy ubbi bunti yépp niñu fay xamna jëm nga xamné soxlaatu ñu mo tax genn ci day gaaw man ñew xey di rang di dugg sallaw ba marché bi di tambali nit ñi duñ jeexago waye bu fami jeexé bañu ubbi bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp daali dem aljanna xewal gogul la ci yalla nam manam bo xanté ba fay am ak rek rek lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lumu xat xat luñu buxante ko wartu dug do dug manam jeggi sirat ba ag ca ginnaw ak si dug ñewarta dug aljanna mom dañu dul jeggi sirat bay dem fofa li buxante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy tudd ko xamne bobu du la suuf day fat cooñ ci li samp ko fa bot bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonu fat sa bot bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. mi assis suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba far sa lox bi toqi, ndax suuf daa am assis. Soo gisee boo ngàddee sa dig nii wàcce ko mu rot, soo sànnee saag mu dem ba ca kaw vitesse yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am assis bu ñoddi. waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc falay tege rek. sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raar yooyu, tabarkaala yooyu yëpp daa ci xam yu bare bare bari. li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy assis bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn, mu tacc ina fiha. alayhi salaatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at fucca du sonn. xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkaala foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkaala. mu tacc ina fiha muy benn yaduuna dañuy woo moom jënd wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatihatin katira ci foyteef yu bari, maanaam fruit yu bari. ñu dugg aljan tabarkaala ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit. ndax xam nga nekk foo xam ne fruit bi boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay, loola boo ko defoon aw nit tey jii tabarkaala ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk fruit. banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ko yooyu ngeen baal mu ngi ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkaala seen yaram ngi tàng. waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sax nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. noonu nag la waa aljanay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ñun jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. ca lañ yem ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca yesedd la bokk ci biir aljanna. waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexe ci àdduna. ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg. waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu, ñu lay jox ca fruit jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkaala mooy dàq na suñuy sedd yi fii. suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. suratu Saad aya juróom fukk ak benn. fàttali ne tabarkaala ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkaala ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt a gàtt, ndax yëggum am ci tafsir bi. kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi. kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi insha allah. suratu Saad aya juróom fukk ak benn. yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum danañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis. qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur, duñu xool lu jaamur am, duñu xool lu seen nawle am. qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, du ñee ku dul jëkkëram. te ku dul xool lu dul sa jëkkër jëlee la fi nga nekk day jafe. bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. mu ne waaw bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. xam nga bu fekkee kenn dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, bukki rek lay bëgg. moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkaala wut ak album def ci ay photo yu soxna, defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg, muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee li ko yooyu. moo tax loolu mën naa jur fitna. moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yam ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum qasiratu taf. Ñaaral ba ci soxna yooya atraar atraar ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljànn duñu magante, duñ ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar si at ak nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jege ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljànn rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. Wa indahum qasiratu taraf, waaye nag atraar dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doole ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex, war ngaa takkub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñoom ñëpp dañuy juboo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak boo demee ca suratu naba'i mu naan wa kawaa'iba atraab wa kahsan dihaaqa. Mooy kon maase gi am na solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku toll ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi, doom rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ba indil leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk at ak ñaar. Yàlla neen ba ñu déggee aljànn ba ñu gis yooyu ñu gis yëpp, mu ne leen haaza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisu regle bi tey. Haaza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisub regle bi, maanaam bisub alaxira. Li lépp yàlla jox ko ñu nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljànn. Inna haaza lii ma leen jox nag la risquenaa mooy suñu wërsëg. Maa lahu min nafa, amulub jeex. Yàlla la fa moom amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind, te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla dencaloon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haaza la risquna maa lahu min nafa, moom la ñu baax ñi xamoon ba luñ yor lu nekk jox ko yàlla, dawal ko ci seeni xabroor yu demee ni ki yooyu. Inna haaza la risquna maa lahu min nafa. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na assuada mu taquuna yi, ñaareel ca war a tudd al ashqiya mu di mujrimuuna yi, wane ay tegtal yuy wane ne yonent bi yàlla tabaraka taala moo ko yónni. waaye buy tëj faar wi nag mu tëj ko ci qissa aadama ak iblis, wamtinaai iblis ani sujoodi li aadam, ngir mu moytuloo ko al bashar, ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane. Bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj. Yàlla ne na haaza lii nag wa inna li taaxiina ñi beew ñépp danañu am la charra ma aab delluwaay bu métti delluwaay bu naqari la charra ma aab delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla delluwaay bu métti métti métti mboolem taaxuuna yi ñi beew ñi nga xam ne li yàlla yi santaane duñ ca nekk ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca la ñuy xëy ca la ñuy gont foo leen fekk jàkk yi teelu leen jumaa yi teelu leen julli yi teelu leen foo leen fekk def lu baax yi teelu leen bëgg ñuy tuyaaba tabarkàlla lu waay yor ñu jim ko nangu fu waay jaar ñu jim laa kar jim laa sonal ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra ma aab dellu bu naqar lañ cay delloo fuñ jëm mu ne jahannama sa waraw jahannama yaslawnaha alhamdu ji ak jëf ji daal di ànd yàlla daal di bëj. Mu ne nag wala in kafartum bu ngeen weddee
2: ngeen bañ sant wala in kafartum su ngeen fulé jëf mu jëfal leen ba nopi kafartum ngeen ful jëf ja bañ ma sant ah inna azabi sumu mbugal de la shadid lu tar la yalla ma lu dem ak mbaxam motax neewul wala in kafartum la u'azzibannakum yalla bu fekkon nitu tay la ke du don nitu tay moy kon fune la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma sante ma doli len su ngeen suule jef ma duma len kon nu lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yeurma ngeen juroy jit li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum wat naane dana len doli ñu ko waw mune wala in kafartum bu ngeen suule jef nak bañ ma sante ñu ko noy def mune lima len di xamal dal moy inna azabi sumu mbugal la shadidun li metti la yalla jalaluhu wa azza kamalu qala rek fi dafa yegle nak ñu mbugal li metti na waye waxul ne dana len mbugal yalla jalaluhu wa qala musa musa dadi wax mbokami ne len yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misra jep wa man fil ardi ak ni ci suuf jami'an ñep yeen ñep su ngeen addan weddi yalla yeen wa suuf yep fa inna allah li wur mo yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ku sant la yalla ku doylu la doylu gu yalla mi ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu doylu go xamne ji mutlaq la amut lu manki niñ mel ñun doom adama bo meuna gis jurom ñenti manki mi ngi ci mom wala jurom ñet ñaar lay am doom adama bo gis nak ñi da mat ba tabarakallah waye mag mo ñent lañu am defé jurom ben motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'minu fi tawaddudihi julit yi ci seen bëggante dañu wara melni ben yaram buñu xajjaliko dootu ñu man dara waye buñu ande dootu ñu tele dara naka nonu do ma dem bu yalla sak nun nga mel ben waye day nek ko xamni ku bax la waye ku neey la gis ko xamni ki kon ku tade la waye ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex deral la waye dafa yembare gis ko xamni ki ku bari ay retan la waye su mere du bayyi merma su doom adama yoyu ande nak ci lañuy nek jëmmu ju mat yalla tabaaraku wa ta'ala yoyu manketé amu ci benn la ghaniyun ku omal la yalla du am ciet manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def yi muy def naan xaarama ab diwle mbani yalla tabaaraku wa ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku amal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël dom de jël soxna sa reeral ñaar fukki junen mune nak dootul julli mukk tabaarakal waye lola mom moko yek mom moko yek yalla neen alam ya'tikum khana dikalulen naba'ul ladhina khibar ñi nga xamne min qablikum ñoleen jitu won yalla neen te ngeen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikalulen won naba'ul ladhina khibar ñi nga xamne min qablikum ñoleen jitu yeen ñu ne ko ñan mu ne qawmi nuhin niti nuhya mbokki nohya xana deggu len xibaari mbokki nohya bañu yodde noh yalla daf nako defaral gal mu defar gal nohum duggu ci at ñako gem ñu def ñepp yalla labal len yalla ne yeen ñu may weddi xana deggu len xibaar bobu wa aadin ak aad bañu yodde seen yoonent ba muy hoot yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def len ni ay ëkk yo xamni dañoo daan wa thamud khana khibaru thamud dikul len won thamud noy nitu salih ni balen yalla yonni gelem bu ñu yoddi ko ciorko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom tawu dej yalla ni xana ñi seeni xibaar da ngeen ko deggut te ngeen ma bañu yoddi alam ya'tikum khana dikul len naba'u allazina khibaru ñi nga xamni min qablikum jitu won nañ len qawmi nuuhin mokki nuuhya wa aadin ak aad mi mbokki hoodya wa thamud ak thamud mi mbokki saalihya wallazina min baadihim ak ñi ñëw seen ginnaaw ñooñu day laa yaclamuhum du leen xam illaahu kurud yàlla yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree te ku ci mësa wet di yàlla tabaraka wa taala jaar naak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow ñoon ñépp nag niti saalis ña niti xóoj ña niti noox ña ak ñu ñëw seen ginnaaw ñépp ku ci mos a ñëw jaa'athum dikkal na leen rusuluhum seen yonent ya bil bayyinati ci lu leer yonent ya ñëw wax leen lu leer bil xujaji al waadixa wa dalail al baahiraat waaye ba ñu ko ëndee faraddu dañoo delloo ñoom niti yonent ya aydiyahum seen loxoya fi afwaahihim ci seen gémmiñ fi afwaahihim ci seen gémmiñ wa dama ci mu fassiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ benn dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëgg koo weddi léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii wan ko ne li nga wax dara la ci gëmut wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmoon ñooñu daal bu yonent masaani ñëw li mu wax duñ ci gëm dara dara dara waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya inna ñun seen mbokk yii kafar naa ànd nañu weddi bima ursultum bii ci lii ñu leen yónni seetal ma loolu yàlla tànn aw nit ci biiru nit yónni leen ci nit ñi ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun inna ñun seen mbokk yii kafar naa weddi nañu bima ursultum bii ci lii ñu leen yónni ku weddi sab yonent nag mbaasab jàngalekat mbaasa ku baax sànku dalay daal di yomb wa inna te ñun ñoom ñooy wax mu ñoom mbokk yonent yi ba tey la fi sakkin ñoo ngi ci sikki sàkka mimma tad'uunana lii ngeen ñuy woo ilayhi jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal ñun ñoo ngi ci am ñaari xel murib ñoo ngi ci denn denc maanaam daal leeruñu waaw fi sakkin azim min da'watikum wa qalqin wattiraab min diinikum yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara leen ci gëmut te ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàlla leen yónni wala yéen wala déet qaalat daal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yonent ya afillahi shakkun ndax yàlla déef ñu sikki sàkk naan am naag amut loolu la leen yonent ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa waxdaaniyatihi shakkun loolu la mu fasiroon di wax ne istifham yi inkaar wa tawbih li annahu yaxtamilu chakk li zuhuri l adilla wa li hada lafatu l intibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatiri samawat yonent yi dañu nee nit ñi waaw afillahi chakkun ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naak amut borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naak amut yàlla moom ku ne xam na la lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut. Bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind bieg yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñokket ci biir mbooloo mi ku ruy daal ni ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Mu ne ko lu xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jañ doo ci yarlu yii nga jañ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah. Waaje laf mbind moom moomit daal ni ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne fatiri samawat moo bind asamaan fatiri samawat moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu fatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu fatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawat wa mubdiuha ala xayri mithalin saabiq. Moo tax sahaaba yi ci baatu fatiri daanañ ci nekk di waaw fatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allazi fatartuhu sahaaba yi ni allahu akbar. Kon fatiri samawat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wala ardi ak suuf si asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka keneen ku def lu mel noonu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf suuf si nga teg sab lal asamaan si nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def si sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg si sab lal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu nu da nga ko ci def ciment bu nu da nga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi dégg ci kaw rek yàlla rek kay yàlla mu ne yunt yi ne leen yadukum mi ngi leen di woo moom yàlla yaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuaxirkum mu bàyyi leen fi ila ajalim musamma ba ci àpp bu ñu xam moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident ak yu demee nii yooyu waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñu ngi topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu. Xaaloo mbokk yonent ya daal ne yonent ya in antum yéen nekku leen illa basarun lu dul mbindeef misalu naa mel ni ñoom. Mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya ñoog yéen a yem mbindeef ngeen mbindeef lañ waaw turi doona yéen daal yonent yi yéen gars yi di wax ne ay yonent ngeen da ngeen a bëgg rek anta sudduuna ngeen gàllankoor ñu amma kaana ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abaauna suñuy bàyyi yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt sànq xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon. Léegi su fekkee yonent ngeen fatuuna indil leen ñu bi sultaani mubiin ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni loolu la nit ñi wax yonent ya alayhim salaatu wasalaam. Qaalu yonent ya ne leen wala qaalat lahum rusuluhum seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu ñun nekkuñu illa basharun lu dul mbindeef rek mislukum mel ni leen mbindeef la ni leen ndax léegi yonent ñi ne woon in antum nit ñi dañ ne woon in antum illa basharun mislu naa yonent ñi ne leen wax ngeen dëgg in nahnu illa basarun mithlukum, ne ngeen nit len niyel. Waaw, nit len niyel, duñu ay malaaka, duñu ay jinne, duñu ay bayima. Ñii ñu bëgg a teg yonent yi, da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo si tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit. Waaw, léeg-léeg nga ne jiw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit. Déedéet nit la. Damaa damay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka, ñu ne la du nit. Su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa. Fekk na yonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu niñam, kon ñun ñëpp ay nit lañu. Wala yu yeeg seen ñu ñëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suada yi in antum illa basarun mithlunaa in nahnu illa basarun mithlukum. Mu def na walakin allaha, waaye yàlla.

ñepp nekk ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def. ñi ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des. ndax ku koy sukkër santaane say surga, surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane. bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal. ñun ñépp ay surga yàlla lañ. bi yàlla santaane li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def, waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi. yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk. xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football. bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii. yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bi mu ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe amit dafa am ñu muy tànn. kon yàlla yamunnu ala man yashaau mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadi yi ci ay jaamam def ko muy yonent bi nubuwa wa risaala. moo tax Cheikh Cheri benn firikat la bi mu jàngee aaya jii di ko fii mu ne xoolama rek yonent yi alayhi salatu wasalaam ak seen tegin lam yaskuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kanu mithluhum. alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téméer ak ñeen fukk ak ñeent. waaw mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëneel giñ gën seen nit ñi ndaxu ooyof ne leen daal ñoo ngi yéen ñoo yem nekk ay mbindeef, waaye la te ginnaaw ga tuddaluñu leen ko ndax seenu oyof ñoom yonent yi alayhi salatu wasalaam. yonent yi continue di tonk seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lana jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjiza illa bi idnillah lu dul ci coobare yàlla lu dul ci ndigalu yàlla. amul benn yonent bu mën a indi mucjiza kéemtaan ak yooyu lu dul ci coobare yàlla subhanahu wa taala. wa ala llahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al muminuna ñi nga xam ne ñoo gëm. képp koo xam ne da ngaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi. wa maa lana lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba ñu bañ a wéeru àllaay ci yàlla mu ñun li ñuy tee wéeru ci yàlla. wa qad hadaana te moo ñu jubal subalanaa suñu yoon yi ñun yonent yi. waaw booba ñu ngi layal ñoom yonent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla ñu ne ñun lu ñuy tee wéeru ci yàlla iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciin falyatawakkal wa àllaay falyatawakkal muminuun. léegi wa maa lanaa allaa natawakkal lan moo ñu jot ba duñu wéeru àllaay ci yàlla wa qad hadaana subulana te moo ñu teg ci yoon wi ñu teg ñun yonent yi alayhi salatu wasalaam. wala nasbiranna ala ma aazaytumuuna gin nañ ne daañu muñ ala ma ci lii nga xam ne aazaytumuuna yéen ñu koy lor. la nasbiranna ala azaakum ibnul jawsi neen wa innama qussa haada wa amsaluhu ala nabiyina li yaqtadi bi man qablahu fi sabri wa li yaclama ma jara lahum zaadul masir tafsir boobu jukki bi ñeenteel xatub ñetti téeméer ak juróom fukk. ibnu l jawsi mu ne li tax ñu nett li yonent bi alayhi salatu wasalaam nett li yi ak yu mel ni yi mooy ngir mu roy ci ñu ko jiitu woon cig muñ ak xam ne li nit ñi di añe buñ ko moyee su ëllëgee moom la ñi koy moy di añe. képp kuy woote ci yàlla it nag mbaa ngay jàngale mbaa loo mën a doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma aazaytumuuna gin nañ ne daañu muñ lore ngeen ñu teg. ndax kuy waxal yàlla mbaa ngay jëfal yàlla mbaa ngay wéetal yàlla baat bu nekk yaa koy dégg duur ak xafat tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël aw yet ne la ko képp ci bopp waaye wala nasbiranna ala ma aazaytumuuna

0: mo mayon ñi am li ñu am, sabru mo mayon Nuh la mu am, sabru mo mayon Ayyub la mu am, sabru muy muñ mo mayon Yusuf la mu am, muñ mo mayon ñu bax ñi nga xamne mom lañu am ci rew mi li leen may li ñu am sabro leen ko may. Wala nasbiranna ala ma azaytumuna, muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ni dañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñu tek. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mu lor masana tege ci nit nga ñew di jambat mu la muñal bepp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu ne mu ne man nga ko muñ. Wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala llahi ci yàlla falyatawakkal na wéeru almutawakkiluuna ñi nga xam ne ñooy wéeru. waxoon na ko léegi waxaat ko, waaye laysa haza takrar wa innama maanahu althabat ala altawakkuli ay falyadumu walyathbutu ala altawakkuli alayhi waxda, moo di nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala, nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Tawakkaltu ala allah wa amantu bihi. Wa qaala wax alladhina kafaru ñe weddi ñoom ci suratu ibrahim ba tey aya fukk ak ñett. Wa qaala wax alladhina kafaru ñe weddi li rusulihim seen yonentiya ñu ne yonentiya lan nukhrijannakum waat nañ ne daañu leen génne yéen yonenti kenn par kenn, kenn par kenn min ardina ci suñu réew yi. Waaw, yéen yonenti yépp la ñuy génne min ardina ci suñu réew yi, loolu la ñu waxoon seen yonent. aw wala boog la leen di may jàmm la ta'uduna da ngeen dellu si fi millatina ci suñu diine ji, loolu la ñuy wax. wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila diinina. ñaar daal mooy mën a am, ngeen génn réew yi ba si rek ci yéen yonent yi, maa ngeen dellu siwaat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji, loolu lañ waxoon yonent ya coono daal tàmbalee dugg nag. fa awxaa mu daal di waxyu ilayhim ca yonent ya rabbuhum seen borom yàlla waxyu yonent ya alayhimu salaatu wasalaam ne leen muñ leen la nuhli kanna waat nañ ne ñun yàlla daañu alag azalimina tooñkat yii leen di dëkk lépp. la nuhli kanna azalimina muñ leen rek daañu alag tooñkat yépp. suñu deesee nag wala nuski nan nekkum ñu dëkkal leen al arda suuf si réew mi ngeen dëkke ko nim ba adihim seen ginnaaw. loolu la yàlla waxoon yonent ya alayhim salaatu wasalaam, ñu leen daal leen génne ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dellu ci li ñuy doxal, muñ leen rek danaa leen alak ñoom ñëpp ginnaaw ga nag ma dëkkal leen ci suuf si ngeen dëkke ko mim ba adihim seen ginnaaw. waaw, loolu la olof di wax gaay nde dee nga noote sell ba yàlla ni leen zalika. loolu nag ki koy am li man xaafa ñeel na ki nga xam ne moo ragal maqaami sama dayo. yàlla ne ne kii am loolu ma alagal la sa noon mooy ku xam lan mooy sama dayo, nan laa toll man yàlla. wa xaafa mu ragal waidi waid sama diglante sama dig man yàlla. ba dama ci tafsir bu ñu wax albahr la ma aqsamu ala ixraji rusul aw il awda fi millatihim aqsama allahu taala ala ihlaakihim. waaw, tafsirul bahr jukkib juróom xatum ñeen fukk wala ñeen téeméer afrik ak benn dañoo génn daan génne yonent yi, yàlla moomit génn dana leen alak ñoom ñëpp. ba ñu ko defee wastaftahu yonent ya daal di sàkkoo xetliku wastaftahu ñu sàkkoo xetliku istansara rusulu billahi ala qawmihim. bañ sàkkoo xetliku te mooy yonent bu yàlla ma si yónni saw xeet di la moy boo demee ba muñ nga métti ci yow da ngay tàllal say loxo ñaan sa borom mu daal di def ndimbalam te mooy mu alagal la gaayam. ba yonent sàkkoo xetliku nag yàlla nangul leen ñaan nga waxaaba mu daal di faddu mooy mu perte kullu jabbaarin bépp koo xam ne ku fétéru la woon aniit te nekk ab lànkkat xëlaka kullu mutajabbirin muaanidin lil xaq mboolem ku fétéerlu woon rek yàlla daal di koy alag ñu dëgër bopp ñëpp. min waraihi nekk na ca kanamam moom mi dee ma ngi koy xaar ca kanamam jëhannamu sawaraw jëhannam. baatu waraa fii ginnaaw la waraa di tekki, waaye ki dee di dem boo waxee waraa yaa ngi koy tekkee la ca kanamam. boo ne woon mi ngi ci ginnaawam it day aaga nga saraako mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee. ñoom waraa yi nekk na ca kanamam jahannam sa waraw jahannam yàlla jàll musal. Wa yusqaa danañ ko jox mu naan bu demee jahannam min maain sadid ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la. Sa waraw jahannam amul boisson bu sedd, amul galaas, amul ndoxum ndaa déedéet, amul ndoxum robinet déedéet. Ndox ma fa am mooy maa sadid mooy dëtti wànjar. Dëtti wànjar mooy góombu nëb. Ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasan ca biir gomba buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca naqari loola la waa jahannama di naan. Nga ne ah yàlla loolu moom neexut di mu ne waawaaw yata jarrauhu koo ko jox mu góox ko wala yakaadu yusiquhu waaye du ko xaw a mën a wanaas. Yata jarrauhu dana ko góox yaakaar ne ndox la ndax bëgg ndox ndax tàngoroom nekki wala yakaadu yusiquhu waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaas. Ak naqare wanaasu xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju ñu ko ci dee dëtt wànjar. Waa jooju dugg sa waraw jahannama di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu wa yatihi te it da koy dikkal almawtu dee dee da koy dikkal min kulli makaan ci bépp barab. Maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey naan dëtt ji mën na koo rey sawara yum dugg mën na koo rey xiif ba muy xiif mën na koo rey xiif lin ma muy naan mën na koo rey dareex ma muy lekk mën na koo rey yooyu yépp mën na koo rey wa ma huwa bi mayitin waaye du dee. Ku dugg al sawara doo dee fa ma la yamuutu fiiha wala yahya la alquran waxut yàlla na jàlla mësal ci dugg sawara. Wa min waraihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawaraw jahannama azaabun meneen mbugal xaliis mbugal mu dëgër a dëgër mbugal mu tar azaabun ashaddu mimma qablahu wa aqlas mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon. loolu lépp li leen ko yóbbe ñoom mooy fitteerlu guñ fitteerlu bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu lank guñu lank bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu lank guñu lank bañ a topp njàngaleem yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bañ a topp njàngaleem ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay te it ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom ñaar ci surtu Ibrahim. ñu ngi déglu doomi soxna ñuy déglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko. ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Jar 25 moo baax nga xam ne da ngay kosug almet def ca di ñoon bi moo tax ba nga bépp socc ci biir nit ñi ñu ne dindil waaye boo taalee loolu ñuy taal ci biir nit ñi kenn du wax dindil. Seytaane jàpp nit ñi noonu boo nee meew mu ne ah yow daal meew amul solo daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gañi. Lépp lu ñu tëral rek seytaane indi leneen mu ne inna allaha yàlla waadukum dig na leen waadul xaq dig bu dugg wa waadtukum may ma dig leen ah fa axlaftukum ma may loo leen dig ba yàlla dige ba ngeen topp si man li may dige. Te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa waadal xaq la leen yàlla dig wa waadtukum moom wu ko fi waadal xaq ndax moom xam na ne yorul dara moom seetaani yorul dara yi mu bëgg mooy jëmale gaañe fa mu bëggoon jëmale rek lam ne woon la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Bi mu waxee yu nekk ci meeting bi suñu borom tabaraka taala ne ko may ma ci misaal daal di koy tontu ca suratu yaasin ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu sama borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu shaytan yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu shaytan mi doomu aadama yi daal di suggane ah kay mooy leen innahu lakum aduwwu mubin waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noon amu yéen kenn cib noon ku dul kii ñu ne ah kay wa ana aabudooni xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen na man dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jaam gi ñu ne ah kay ah sa siratu mustaqim xana yebulu mu won ab yoonte buñ wax Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne len fi mu jaar mo yoon wu jubbi nit ñi ne ah kay yalla li waaw wala qad adall minkum jibilan kathira afalam takunu ta'khilu mbolo mi yeb genn waaji dongu mo len fi indi yeen ñep ne ay li yewen waaw mu ne waaw afala ta'khilu qana jefandiko wu len woon seen xel nit ñi na ne tek mun len hasi jahannam lati kuntum tu'adun sawara mal don wax na ngeen koy weddi di len ko dit mi ni moy wa'adak wa'adakum jibal wax legi kuntum tu'adun islaw hal yawm ma kuntum takfur ati dug len ndax da ngeen ko dan weddi rek nit ñi dal di yoxono sarax ñu sarax ñu sarax ñu mun al yawma nakhtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim tay seen gim ñep lay tej seen loxoy wax man tay Allahu akbar yal ñal musul ci discours bob motax bi gaay duggé sawara ba nopi nak daldi woté ben réunion dal né ci suratu mulki law kunna nasma'u aw na'khil ma kunna fi asabi sa'iq buñ amone xel wala ñu dégg la warati kari doon wax kon duñ bok ci wa sa'iq yalla né iblis man nga continuer sa wax iblis daldi jëlat waxu kay ga bu doon tay nga né mu jëlat micro ba wama kana li mune munuma sañuma alaykum ci yeen min sultanin ci ben lay aw mu won ci yeen ben pouvoir juruma len won jënduma len won duma sen patron ci ben bat ben anam te du jigeen ñi duma won sen jëkkeur goor ñi duma won sen soxam man dal aw mu won ben pouvoir ci yeen illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek mom nak yim nek dafa bakane mom shaytan yim nek dafa bakane yim nek danaka li shaytan nek amul ci lu am ciono te lepp neex tabarakallah ci bakkan waye ki jambar nak moy ki xamne li shaytané santané neex na ci bakkan mu fexé ba bakkanam ban ca dem قد افلى من زكاها وقد خاب من دساها واخ كي جامبار موي كي غيس لي شيطاني تيرل مو وور كو ني شيطاني كو تيرل مو نيه سي بكانم واي نا مو باج بكانم ديم سي فوف ريك لا غاي ني كاي جامبار من الا عن دعوتكم لود ما وولن ليلا ما وولن تي نك تي تام نين نيو ليلا ما وولن تي نون نين نيو ليلا ما وولن تي خومباي نين نيو فوم لن وو ريك ني نيو نيسان فاستجبتم لي نين وي سيما fastajabtum li ngeen wusima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jall ba ah wulumu anfusukum yedal len sen bop la tarji'u bil lawm alayya al yawm walakin lumu anfusukum fa inna dhanba dhanbukum digal rek ñak ngor gim len jay buma ci kenn jall ba kuy yed na nga yend sa bop bakar bi du sama bakar man tay sen bakar la yeen on waxo na lu leer la aqudana lahum siratal mustaqim yeena ko gemuton rek ma ana bi musriqikum man munuma leena khatli mune nit ñi man munuma leena khatli ci sawara wama antum bi musriqiyya yeenit du yeena may khatli ki khatle du yeen du man ma ana bi musriqikum wama antum bi musriqiyya munu len ma khatli munuma len khatli ay ma ana bi muqisikum wala antum bi muqisiyya min azabillah inni man shaytani shaytan muni inni man shaytani kafartu yadina bis nakatay bima ashrabtumuni ca la ngeen ma don bokale min qablu lu jitu day société bindul alquran bima ashrabtum ni ci riwaya haf melni manon na ne bima ashrabtum ni waye arab bo waxe ben ba ci mujeuntal ba nga yok ca genn ya arab bu mujeul nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashrabtum ni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashrabtum ni min qabl waaw ndax buñ la jiñoon mel ni mbir tey ne la yaa fi jël juróomi junni jàmbur ngay lank lank mu yàgg nga ne waaw léegi damaa ci avancé juróomi junni wala boog junni ñu ne ah kon ngay yow a moo tax seytaane fexe ba waxul bi ma asraktumoo nii mu ni bi ma asraktumoo ni miin xam ne ci bindin biñ bind téere bi tabarakallah seytaane mu ne leen inna zalimina bokkaale kat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla nañ tàlla musal. Loolu kon mooy xutbab iblis boobu nga xam ne xutba la boo xam ne bii daf koy wax fa yaqusu ahlu nnaari fi lawmi iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum xatiban bi ma axbara anhu alquran ba dama ci alfaqru rasi jukki fukk ak juróom ñeent xatum téeméer ak fukk noone la ko ca waxe ne ko nu ba demee ca alxasan mu ne yaqifu iblis yowma alqiyama xatiban fi jahannam ala minbarin min naar yasmauhu alqalaiq jamian tafsiru alqurtubi jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn iblis day taxaw xutba ci minbar ca sawara yépp di ko dégg ba daje ba jeexee nag mu ànd ak aw gaayan fañ xam jëm yàlla moom netti liwut loola fii moom daal def ne wa udxila ñu daal di dugal allazina amanu ña gëm wa amilu salihaati te jëf-jëf ju baax fu ñu leen dugal jannaatin ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha coron nga al anhaaru ay dex dex yu bari xaalidina way sax lañu fiiha ca xéewal googee aljanna joojee bi isni rabbihim ci seen ndigalu borom taxiyatuhum seen nuyoo nag fiiha ci biir aljanna ja salaam mooy salaam rek aljanna kenn du fa nuyoo sa morom assalaamu aleykum déedéet salaamun qawlan min rabbin rahim salaam rek ndax assalaamu aleykum mooy yal na ngeen am jàmm te jàmm ngi yem ci dugg aljanna jàmm mi ngi yem ci dugg aljanna ku dugg aljanna ba noppi boo ko dee ñaanal ci jàmm léegi daanaka dootu ko jar ndax duutu am aw ay ndax koo xam ne duutoo joxe dépense duutoo dem liggéey duutoo julli duutoo woor duutoo sonn duutoo ñaq duutoo xiif duutoo mar jàmm mënu te tawee si loolu yàlla nañ fi yàlla dugal yàlla tabaraka wa taala nettali kon ñu gëm yàlla tey jëf lu baax fa ñuy jëm ña ca des nag jarul laaj moom nettaliwula ko moom it waaw ña ca des alaxira daal boo demee sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko nga dem la araaf gisoo ko jarul laaj jarul laaj moo tax fii yàlla bu waxee allazina amanu la wax fan jëm ña ca des nag ñooñu moom alquran daal di cay noppi kenn ku ne xam na fan jëm tabarakallah jëluñ ci yàlla musal alam tara xana xamu alam tara xana gisoo kayfa daraba allahu naka la yàlla tërale masalan am misaal maa ngi ci sourate ibrahim aaya ñaar fukk ak ñeent naka la yàlla tërale masalan am misaal nga ne ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayibatan baat bu teey baat bu teey muy baatu laa ilaha illallah wala ya mel ni ñoom wax ju yiw ka shajaratin dafa mel ni ak garab tayibatin gu teey garab gu teey yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey maanaam baat bu baax ci garab gu baax garab gu baax gi asluha dàkk bi saabitun mi ngi sax dëgër këng wa faruha carya fi samaai ma nga wuti asamaan garab gu baax ba demee ci ñi jëmbat ay garab bu ñu wàqee am pax def ca ndox ak yañ cay def pax mu xóot ñu fab garab gu baax def ca biir da ngay daal di gis faruha fi samaa car yi jëm asamaan ñu tàmbalee suuxat garab ga day mujj ci di indi ok laaha meññ itam kulla xiinin waxtu wu nekk waxtu wu nekk ma ngay meññ du rat wala kulla xiin saa bu meññ jotee rek mu meññ bi gis ni rabbiha ci ndigulu boromam subhanahu wa taala baat bu baax it noonu la mel. Moo di soo waxee baatu yiw, baat ba day daal di jóge fi nga nekk law, daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàlli dem waxtu wu nekk nag kulli xiin. Bi baat bi génnee te baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi, mel ni ni garab googu mel rek dàtt bi ne ci suuf dëgër këng cereewuti asamaan di meñ ñi waxtu wu nekk. Wa yadribu llahu lamsal, yàlla mi ngi saddal misaal linnaas ci nit ñi. Laallahum, xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna, ñu waaru. Wa masalu kalimatin xabisatin, misaalu baat bu bon nag wax ju bon. Ka shajaratin xabisatin, dafa mel ni garab gu bon. Garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab yi ñuy jëmbat, dañ la faa jox garab gu lax barki démb. Bañ ko joxee waa ji it nag mu koy jëmbat, ba mu demee uccu sat dañ ko duut rek. Duut mooy ku jëloon ab palaat sotti ci suuf jal ko ci ba mu fees, fab nag ak garab jëmbat ca noona mën a cegg ci kaw rek, min fawqil ardi, ci kaw suuf rek noona la garab gii mel. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Wax ju ñaaw it noonu la mel. Wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay. Boo soññee ki ko wax mu nit dama koo dégg rek, wax ju ñaaw. Saa boo ne ki ko wax foo ko déggee rek dama koo dégg rek ci gaa yi, ngay topp ba xam ne kenn waxu ko. Seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi. Wax ju ñaaw noonu la mel. Moo tax wax day yiw baax teey. Wax ju ñaaw la yàlla misaal fii. Yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii, yusabbitullahu, yàlla mooy saxal allazina amanu, ñi ko gëm, bil qawli thabiti, ci wax ju sax. Yàlla mooy saxal ñi ko gëm bil qawli thabiti, ci wax ju sax jate mooy laa ilaha illallah wa ala alxayaati fiha wa ala alimaani fi hadhihi alxayaati. Saxal leen ci yàlla ñu jàll saxal. Baatu laa ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd, dañu koy wax ci ay noppam laa ilaha illallah muhammad rasulullah. Buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi, nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax laa ilaha illallah, léeg-léeg mu ne laa ilaha illallah. Yàlla jàll saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ca. Yusabbitullahu, yàlla mooy saxal allazina amanu, ñi gëm bil qawli thabiti, ci wax ju sax. Fi lxayaati dunia, ci dundu adduna gii. Wa fi laxira, su alaxira it nag moo di fi lqabri. Hadis ba nee na almuslimu isa suila fi lqabri shahida an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa dhalika qawluhu taala yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli thabit fi lxayaati dunia wa fi laxira. Hadis boobu axrajahu almuslim, firin wiihit noonu la Tabari firee wax jooji. Wa yudlu llahu, yàlla sànq alzalimina, bokkaale kat ya. Wa yafal llahu, wat yàlla mooy def ma yachaau, lu ko neex. Yàlla nañu rey ci li ko neex bu dee jotee. Alam tara, xanaa gisu ila allazina, ci ñi nga xam ne baddalu dañoo walbati ni'matallahi, xéewal yàlla yi. Yàlla dal ni xéewale ba noppi ñu walbati xéewal ya faye ko safaan, santuñu ko. Te waxoon na keroog ne la in chakartum, bu ñu santee la azidannakum, waat naa naa leen dolli. Ñu nag santuñu ko, waaye baddalu dañoo weccaxndikoo ni'matallahi, xéewal yàlla yi, kofran ci kéefër. Wa axalloo, ñu wàcce nag xawmahum, seenu nit daaral bawaar, këruk alkade. Baat bii ni'mata moom la olof daan wax mag ñi buñ daan jàng ni'mata taajoor. Ndax nii nga gise ñu binde ni'mata, miinoo ko woon bu fekkee riwaaya Hafs nga yor. Ndax taa majruur lañ ko bindee, muy tabax boo xam dafa tàllu fukki ni'mata ak benn ñoo nekk ci alquran yuñ bindee noonu ñu koy tuddee ni'mata tajor. Mag ñi daañ ko wax sappoy góo wala ñu wax ko yëhun fukk la ak benn baqara Ali Imran Maida Ibrahima ñaar Nahl ñett Luqman Fatire Tour muy fukk ak benn ci ni'mata lu dul bii nag boo fa fekkee boo fa demee xëy lañ koy bind boo xam ne day am ñaar tomb ca kaw. Mag ñi daan ko wax ni'mata tajor am na it rahmataak sunnataak yu demee ni ko yooyu xëy na buñ ci toll daañ ko jéem a indi. Alam tara xanaa gisoo ilal la sina ci ñi nga xam ne baddlu soppar ci nañu ni'matallahi xéewal yàlla yi kufran ak weddi wa axalloo ñu wàcce xawmahum seen nit ña bañ ko defee daaral ba waar kërug alkane kërug alkane jahannama kërug alkane googu jahannama mooy jahannam yaslawnaha daañu ko dugg ñoom ak ñañu wàcce daaral ba waar wa bisa naqarina alqaraar soxuwaay boobu di jahannam yàlla jàlla musal. Kon mbokk ñuy doon topp ci tafsir bi ak si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala fi nga xam ne fi lañ koy taxawal. Ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xam ne ni ma koy wax saa su nekk ñoo ñoom ñoo bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu moo dul may ñu lim leen waaye bëri nañu lool. Ñenn ñi ay kaang lañu mokk nañu alquran ñenn ñi ay sëriñ lañu tabarakallah ca fa ñu nekk ña nga leen wër di wax ne dañu rafet nañu tabarakallah tafsir bi alhamdulilahi rabbil alamin. Ñi ngi bokk ñun ñëpp di sant yàlla di wax ne yàlla buñ ci gis suñu bopp. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale bi suñu mbokk Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir jàppale suñu kilifa gi ci liggéey yu rëy yi nga xam ne moom la sumb dimbali leen dimbali ñu gone yi nga xam ne ñoo nekk ci examen yi yàlla na yàlla may leen ñu am li ñuy wut te barkeel ko tabarakallah. Weer wi ñu dugg muy weeru gàmm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
0: Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Mbokk yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam dénn si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsiru alquran alkarim bi leen rajo doon yaa di defal ajjuma ju jot ci waxtu mi. Xam ngeen ne bind bii daal suñu ngi taxawoon ci ayat ñaar fukk ak juróom ñeent waaye bopp gi mu nekk bopp wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juróom ñett muy alam tara ila alladina baddalu ni'mata allah. Suñu borom tabaraka wa taala ci fii ñu toll dafay wax xéewal yi nga xam ne xéewal na ko doomu aadama mu di nit ak doomu aadama ñi nga xam ne moom la beene xéewal yi faya suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bukkuteg ni ñun ko xéewale ndax yàlla dafa bëgg sa xéewale nit mu sant ko ca xéewal yooyee ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéewal yooyu. Ñu ne lim léegi xéewal yi muy fukki xéewal ak benn bi ñu ko xéewalee ni ñu def ñun ak bi ñu ko xéewalee Ibrahima ni Ibrahima mel. Yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamu ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aaju waa ca araf wane ca kanamam tey nag ilal lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ilal lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddalu dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dañ ko walbati xéewal ga def ko neneen wa axalloo ñu wàcce xawmahum seen mbokk ya daaral ba waar kërug alkane ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faya ko suñ jëf tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar. Mu fasiru ne ñu ne hum kuffaaru makka fa qad askanahum allahu xaramahu al amin wa jaala aysahum si saa
1: وبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعم وكفروا به وكذبوه فابتلاهم الله بالقحط والجب نانا وامك صلوات الله وسلامه عليه مثل جنيوم دا تكون ندك لن جفروا ميال بنا خمي أرمبور دفلن سنب من المياتو dari yaba ci seen bir salawatullahi wassalamu alayhi waye xamuñu la yom xamuñu ni mu tollu ila di weddi ko mom salawatullahi wassalamu alayhi diin ko lu nek yalla tabaaraku ta'ala natto len al qahd ak al jadd te moy dekor bo xamne di bu metti won fa ñu bu seen mbokk nak moy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha dañu fa dugg wa bi sabanna naqalna al qarar saxu kay bobu di sawaru jahannam yalla ñu jall musa ne nañu sawaru jahannam moy sawara yi gëna sedd ci sawara yi waye buñ ci duggalé nit mu dem fa gëna sedd sawara yi gëna sedd mu dem nak fa gëna sedd mu joggé fa ci aw xal xal wawé mën na baxal ak yuuram té nak sawara wu mo gëna sedd ci sawara yi waye yalla ñu jall musa wa ja'alu lillahi min dafal yalla andadan ay nawle ñu jéema defal yalla andadan ay ndend nan yalla ba pare di wut ay ndend ci wetam ñu shuraka ñu masilina adaduhum ka ibadati li dundu nasa an dinilla ba ñu jéema wutal yalla ndend lutax li dundu ngeen ñu mëna sank nit ñi an sabili ba ñu bayyi fi yoon yalla tabaraku taala top yoyé ñi nga xamni ñom ñu wutal ay ndend suñu borom tabaraku taala yalla ne len xol yeen ni waxal yow yeen ci bi waxal nit ñi ne ñom ñi ñu tal yalla ndet dama ta'u banne xulen ñi ngeen man ci aduna ginaaw yedd gene yalla fa inna masirakum seen mut yeen ñu wedd yalla ñet ila nar mu ngi jëm sawara yalla ñu jël musal kep ko xamni ki wedd nga yalla mu ñu bëgg nga banexu ndax bo gene aduna tagu ak banex bo genn aduna rek boy sukuna sax tagu ak banex fa inna masirakum ila an-nar te salawatu llahi salamu alayhi nena lu way banexu banexu aduna buñ la yobbo sawara buñ la ci soppé seppi rek buñ la wa laaje nga wat ni yow muso banexu ndax na xari yalla nena qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wasallam li ibadi sama jami alladhina sama jami nga xamne amanu gem waxal ma len nena yuqimu ssalata niñu taxawal julli waxal ma jam yi ne gem nañ ma niñu taxawal julli ma xame ci ne gem nañ ma yuqimu ssalata yani fal yuqimu ssalata niñu taxawal julli niñu taxawal julli yi nga xamne mom lañu faratal ci ñoom diko joxe ala al wajhi al akmal ndax taxawal julli bokku tak julli julli mom moy waxtu ñu jot nga defé ko ni la neexé yow taxawal julli moy waxtu ñu jot nga defé ko ni ko shari'a santani lolu moy taxawal julli yuqimu ssalat wa yunfiqu nala nañu joxe mimma razaqnahum ci li ngeen wursagalé waxal nit ñi nañ buñ taxawal julli ba nak yeneen yalla wursagalé nan ci xompu diko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe lool la jul yàlla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëpp sirran wa alaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy wa alaniya wu seen ji baax na ndax danga soñ nit ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe mu ñu waaye lu ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe sirran wa alaniya min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fiihi jënd amu fa jaay amu fa laa bay'un fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yamal xiyamati buñu tegon ak njëg sax di jaay wala bokk ñuy jaay njëg mën naa ñàkk am loolu tax mu ne yowmu la bay'un fii bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amut it lu ñuy jënd wala xelaal amut it xaritoo dem ba yowmal xiyam di takkante ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defee ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examiné fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp koo ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow dee continue yàlla mu ne mu ñëw ci lim ci yi nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaacin fi l ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa ma xalaqtu l jinn wal insa illa liyabuduun wàcce ma nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fiy war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inna allah huwa razaq nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warla woo ni mu koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn yi nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ saalixu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dañuy góorgóorlu ba waxane wale nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxane wi nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabarakallah loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ saalixu yàlla na yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy mu ne allahu lasi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan
0: ñuy bëgg ta añe añ yu sedd ñii di añe ay gerte caaf ñii di añe ay dagjiti muru ñenn ña duñ ca jot ñii yor sandwich ñii di lekk gaawal lekk te dem def naa fast food lay tudd gaawal lekk te dem ñii di ñàbb di lekk di waaw yooyu yëpp ñu koy yendoo di kasan kas gi bu yàlla defuteen guddi gi li tas kunoo fii ni kon léegi tey nit eskante ndax du mën a boole guddi bëccëg di ko liggéey kon nag ci kiimtaal yàlla la bokk mu def guddi te koo seen muy laaj luyaas kat bëccëg taxut koo fi gis ci dëkk bi muy fay luyaas di ci fay lu seer appartement bi mën naa ci 50000 balloo ko ëpp bëccëg taxut bëccëg moom bu ñëwee kenn ku ne mën naa am fa nekk mën ngaa fekkee garant place ba toog fa ci nit ñaag ñoom seen yooyu kon képp koo xam ne yaa ngi fay luyaas guddi ga moo tax jaal lakumul layla lu tax di taskunoo fii tabarkal wan nahaara mu defaleen bëccëg bi it mu basira wala mu basira muy loo xam ne dañ ciy gisante mu leer nañ nit ñëpp daal di jóg fas yéene wuti loo xam ne mooy nekk seen wërsëg ñu di ca añ di ca reer di ca ndéki wan nahaara mu basira mu def bëccëg bi mu nekk tabarkàlla lu leer mu xëy di wuti nag loo xam ne su ngoonee bu ñu ñëwaatee ci kër gi mën koo jox ñi nga xam ne ñoo ni ci kër gi supporteurs yi mooy soxna yii ni ci kër yi tabarkàlla di ko defaraka di def yooyu tey xaar borom kër yi liggéey ñoom ñooy supporteurs yi bu kafe boo ñëwee ci bund kër gi bëre di nga dum bëreeg reer ak nekki ak añ ba indi leen ci watwatee leen indi leen ci kër gi soo ñëwee ne ñu daal lay tàccu daal tanko ndox mu sedd may la ne la combat bi daal métti woon su ko defee nga daal di naan daal di féex tabarakàlla moo tax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ne li taskunoo ilayha ñeen ngeen mën caa noppilikoo moo tax ñaari ndeysaan ñi nga xam ne amuñu jabar yàlla nañ ko am léeg-léeg seeni coono mooy gën a bëri coonoy gars yi nga xam ne ñoom dañoo bàyyi ay soxna ci kër ga
2: motax tabarakallah ni ñepp den ci ay soxna té na ku nekk fexé ba den ci lu xawa am solo mu ëpp ben tabarakallah sura tuqafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lafu fadlin ku baxla yalla lafu fadlin borom mu baxla ani nas ci ñepp ñepp la yalla bax ci ñom walakin akthar an-nas way li ëpp ci nit ñi ñom la yeskuna baxuñ ci yalla inna allaha yalla lafu fadlin ala an-nas ku baxla ci nit ñi walakin akthar an-nas way li gëna bari ci nit ñi la yeskuna ñom baxuñ ci yalla waaw ñom bu ñu sant yalla la yeskuna allaha ala ihsanihi su leen defalee duñ ko delloo njukkal ndax da leen di may liggéeyukaay may leen gudd ñu koy noppalu waaye ñoom laay skuru duñ ko sant lu tax dangay yemb ci liggéeyukaay bi doo julli ma demee ci kër ga bëgg a boole julli ya fay ko yàlla ne santuuma naka noonu soo wàccee ñëw ca kër ga toog bëtti si ñu nodd ca jàkk ji ni ñëw leen julli si nga toog niñ man kat damay door a wàcc dama sonn te añiguma wala yooyu su gee jotee bu ñu ne ci xayya ala sala ca jàkk ja ñëw leen nga ne ah man kat journal bi day door a tàmbali te bugguma nangam raw ma su fajar jote ñu ne xayya ala sala ñëw leen julli si ndax julli gee gën na law nga ne man kat léegi taar bi muy jël si taar bi yàlla mu ne yéen de baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man inna allaha lafu fadlin ala annas walakin aksara annas la yashkurun baax naa ci yéen waaye yéen baaxu leen ci man tabarakallah yàlla ko baax la ci nit ñi bu ni jot nga tëdd tabarakallah sa garab ji dellu benn fenn fu nekk fa mu nekkoon mu nekk fa nga jóg sangoo ndox mu sedd tabarakallah daal di fiixaat bu la woohee ca jàkka ja yàlla noonu na waru nga ñëw de mu ne waaye walakin aksara annas la yashkurun li ëpp ci nit ñi day duñu sant yàlla moo tax xéwal yi di gën di ñàkk ndax la in shakartum la azidannakum nu ñu gën a sante yàlla xéwal yi gën a bari nu ñu gën a ñàkk a sante yàlla xéwal yi gën a néew kon néewu xéwal yi ci ñàkk a sante yàlla gu nit ñi ñàkk a sante yàlla ndax nit ñi fi ne koo tasee ne ko mi ngi dox dangay wax déedéet wala doxu sénégal la lay wax wala ak tuuti rek te ni ma koy waxee nit dafa yor machine boo xam ne ci moom la nekk nga xëy xool say bat nangu ngay dem ca wana wa say tànk nangu nga dem tuur ndox ñu fanaanoon ci sa biir bi tabarakalla cëli nangu nga xool say bët mu nangu nga nga def ci sa gémmi ndik ci mu nangu ba noppi la dox ne nga ne doxut tabarakallahu yow yaa doxut waaye mbir yaa ngi dox waaw yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox tabarakallah noonu ko al oustaz Hadji Omar si ca tujin di waxe mu ne léeg-léeg ñu ne ndax mbir ndax dox ne nga ne doxut mu ne fekk ne yow yaa doxut waaye mbiri moom mi ngi dox ndax su mbir yi doxutoon li fanaan ci sa biir bi nam ca fanaane woon ñekk ceeb wala mbaxal noonu rek lay mel waaye mbir yii dox tax na su fa jógee du mel na meloon walakin aksara annas la yashkurun sura tuqafi ay juróom benn fukk ak benn kan mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla zalikum seen kuukul leen di defal loolu defal leen guddi ngeen di ca noppuloo mu defal leen bëccëg bi ngeen di gisante ki leen di defal loolu te bu ngeen ko sëntul du tax mooye leen ca saafa kooku allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom xaaliqu kulli cheyin mooy ki bind lépp laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla ku dul moom doo yàlla xaaliqu kulli cheyin laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla fa annaa tu'fakuun man lañ leen di walbatee nag ba bëgg leen a jaamu loo leneen lu dul moom nan lañ leen di walbatee ba bëgg leen a jaamu loo leneen ku dul moom kon suñu borom tabaraka taala moom rek moo yeyoo ñu yëtal ko moom rek moo yeyoo ñu jaamu ko tabarakallah kazalika nii ñuy walbatee nit ñi bañ jaar feneen yu'faku la ñuy walbatee allazina kaanuu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajxaduuna bi aayatillah di dagg santee ka weddi aaya yàlla yi subhanahu wa taala asaabi mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salaatu wasalaam naan ko laa taxzan yaa muhammad ala inkaari qawmika فإن من قبلهم فعل ذلك واو حيشة الصاوي جكني ينتل قطن فك أكنيت من يوم ينتبي يوم يميني بل جاق بل مر سمدني سمك ييد لغدي يجل ندي ولم جك يدي من جيت وان يدس نلن كن نفخل دل سورة غافري آية جرم بن فكو أكنيت ثم يلا الله يلا بوك خمون الذي موي برم كتن جنغ خمي جعل لكم مولا دفل الأرض سوسي قرارا منك أبسخواي قرارا منك مستقرا لكم في حياتكم وبعد مماتكم أبسخواي سو دي دور نسمبل لكي بنيت نسمبل تلال تكت إفانس بك جاخان دي سامو سو دي دور قرارا سو فاتونا لال بدن فانيخ ni waqti ba mu xoot teural la ca jegana yalla ay doñ ñu suuf fab ci sa dello ci sa kaw nga am ci nit bu xat bo xamne do ci fay lias gratuit nga ci dugg do to fay coran do to fay lox waaw ja'ala lakumul arda qararan ci nek ndeysan bo dañu ca fa gaayo tuddi te genn aduna duñu fay lias tabarakallah te ñom duñu buxante waaw ñom duñu buxante ndeysan mi nga tuddi ñom ñepp am sen jam amul boxante tabarakallah duñu ray ay makati yo ñu lay tudd rek ñu nak ci kaw suuf ñam ñu ngi ci choono bo duggé ci pandresu xata xat fay ci lu seer tabarakallah yalla mu ne ci am kattan ba defal leen lolu modi allah mo yalla kenn mënu ko ta wootu nak was-samaa'a mu defal leen ñu yëni fi ci kaw lepp bina am mu ne degg ne li tabax mu defal lan li lay fete kaw mu ne degg ni ni tabax asama nak olof mo koy wax arab nak sama ala wax olof dal koy jël dal ni sama asaman asaman nak ci arab moy rek mu fete kaw lu nek mom asaman lay tuddu li ni fete kaw lepp dal yalla ko def mu ne degg xeer ya ngi ci kaw fasir ba ngi ci kaw bidu ya ngi ci kaw jant degg wer yu tamar kallu ni ci yalla yabulon ci ñun rek ci jël ni fi jëlé mala ko wax waaw yalla wasawwarakum mo len bind fa ahsana suwarakum mo rafetal nim len bind mo len bind fa ahsana suwarakum mo rafetal nim len bind mo len bind bind len nim bind hayawan bal daf len bind sura min al insan ngen bind len bind rafet laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim non la ko waxe mo len bind fa ahsana suwarakum motax bind nit ñi nak ci seen melaw wi ñu mel fa ahsana suwarakum moy kenn ku ñu nit ñi bind rafetna fa ahsana suwarakum suratu ghafi ay juroom bi ñu fuk at ñeen ci la ñu nak kenn ku ñu nit la yalla bind rafetna yalla di bind goor gu rafet ndax kon aduna day yaq ndax bu jigen ñi toilette goor ñi toilette mu liggey daal di atarde kon yalla du bind goor gu rafet waye yalla du bind jigen di ñaaw ndax bu jigen nepp ñaawon seen toilette ñu nekk di rafet rafet lu ci lu dem marché ndax kon di ñu xey nekk seen ñu di yalla toilette di fal moko defaru te man kan la leg leg bi di nekk di xaar mo lay mu naaje lol ndax fal mu gaak defaru gaak ñoom seen yoy do la tax yalla bind goor yépp ñu ñaaw mu bind jigen yépp ñu rafet leg nak bo yegul sa tar bobu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambalé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëkk bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ bu bëgg bëñ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo xébé nim la bind ci tay nga bëgg mu yok nga wut dal yu ko ni étage du baax da ngay bayyi mu la bind rek ndax ta fa ahsana suwarakum kon lenen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafagne jafagne yu la meuna jural ay jafagne jafagne motax jigen ni tabarakallah ñu yépp la yalla bind ñu rafet so jappé ñu rafeto di wut ay pamat di diwo di wut yenen ba der bi ngay yoron bo bu jox fi dañu ñew su baba nak suñu borom tabaraku taala neena yow ya ngi bëgg mbi indi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakallah suñu borom mu ne kon moy ki nga xamne ja'ala lakumul arda qarara والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم moo taxit nag fii ci sawarakum moo di ñu bind nit mu am jëm. Bu nit jëlee lu mel ni ak mat wala lu mel ni or mbaa xaalis wala lu mel ni ciment rapide wala yu demee ni que yooyu tabax ci ak nit mu nekk jëm, yàlla nee na su àllaaxira bala nga dugg ay jàng da nga ko wutal ruux mbaa nga fas ci ay kawar. Ndax lan? Ndaxte moom sawara. Léegi baata sawara bii nag léeg-léeg ñu firee ko tawakkal la photo yi nga xam ne moom la ñuy am. Su boobaa nag da ngay daal di indi benn bunt boo xam ne dafay daal di indi jafe-jafeñ. Kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne képp koo xam ne kii da ngaa def taswir su àllaaxira da nga ko wutal ruux. Moo di boo ko bu dee jëmm la doon yoo xam ne jëmm la jot ni ñuy def léegi benn mbir taxawal ko di ko fàttalikoo nit mu nekk jëmm ju nekk ciment wala mu nekk or mbaa xaalis mbaa bant mu nekk jëmm ja taxaw loolee ku ko def yàlla nee na su àllaaxira yonent nee na su àllaaxira bala ngaa dugg aljanna da nga ko wutal ruux wala nga fas ca ñaari kawari africain. Ñaari kawar yi africain maanaam sama kawar gi ni mu gàtte mu jox la ci benn kawar nga bëgg koo faste te xam ngi ne loolu dafa jafe lool tabarakàlla. Amaa nag bu fekkee ne suura bi amul ab takk ndeer xanaa mooy suura yi nga xam ne photographie moom la ñuy taal mu jël sa jëmm ji taxawal ko loola toppandoo woo yàlla waaye li yàlla defoon moom nga taxawal mu jëmm. Mu def nag moom photo boobu bul ko jàppe nag nga photo yële ndax da lay di undil bunt boo xam ne bi nag beneen bunt lay doon bu naqaree tëj tabarakàlla. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy nga xam ne bu ngeen bindee ba noppi ngeen mel nii ngeen mel wa razaqakum moo leen wërsëgal min attayibaati ci yu teey yi. Wa razaqakum moo leen wërsëgal min attayibaati ci yu dagan yi teen neex. Waaw gis nga bi yàlla bindee nit ñi it kenn ku ne mu gënd la nu mu la bind sa gënd gi mu la gënd ci la sa wërsëg di nekk. Day bind nit ko ñuul bind nit ko xees waaye góor yi mu bind ci góor goo xam ne gi moom bu sañoon jigéen ju ñuul lay gis. Mu bind ci góor ñu góor goo xam ne bu sañoon jigéen ju xees lay gis. Naka noonu it bu bindee ku njool tabarkàlla njoolaay googu dafa am lu mu cay def. Bu bindee ku ndaama mu fexe ba nga saf xorom ndax nga mën a ànd ak njool yi loolu la yàlla lay def. Su bindee ku yeex mu wutal la lu tax nga mën di lekk. Su bindee ku gaaw mu wutal la lu tax nga mën di lekk. Moo tax tàkkataar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lekki. Lëg yi muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk. Wa razaqakum min attayibaati zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum. Kàkkataar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lekki. Lëg yi muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk. Wa razaqakum min attayibaati zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom mooy ki nga xam ne moo leen di jox xéewal yooyu rabbukum amul benn borom bu dul moom fa tabaraka allah iskay yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi fa tabaraka allah iskay yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi suratu ghafir aaya juróom benn fukk ak ñeent. Kan mooy yàlla? Yàlla huwa al hayy moom rek mooy dund dund goo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem. Moo tax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarridu bil hayati zatiya al haqiqa al baqi alladhi la yamutu la ilaha siwa huwa al hayy. Moo tax ci ayatul kursi ngeen di jëgñu naan allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum. Bu doon ñun nag hayy la ñuy wax rek ndax ñun fi ñu dund day am fu muy tàmbalee am fu muy yem sa law fi ne ñu may déglu amu ci kenn ko fekkee 1800 ak ci li ma yaakaar bopp ngeen baal ma ñu bari fekkiwu ñu 1800 ci ñi may déglu te it kat l'an 1999 ci ñi may déglu yaakaaruma ne dina ci am ñu bari ñu ko fekk. Kon ñun xayu rek la ñuy doon duñ am ay fuglaam yàlla nag al xayu moom mooy kii dund amul fu mu tàmbalee amul fu mu yemi laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla. Kon nag ginnaaw xam nga ne huwa al hayy te ku dul moom doo yàlla léegi fa duuhu jaamu leen ko moom dong muxlisina lahu ddin sellalal ko diine ji sellalal ko toroxlu gi
0: selalal ko top gi ataatu zahiran aw batina bu ko defé ñun ñep ñu and fuñu toll rek lum ñu defal rek ñu ni alhamdulillah rabbil alamin waaw fuñu toll rek lum ñu defal rek ñu ni alhamdulillah rabbil alamin nima ko waxe won kéro su neexé su naqaré su metté tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin ndax alhamdulillah yoyu bu ci nek bu ko nit ki waxé neex na ci mom ci naqari ci kenen tabarakallah ndax tuyu bi nga xamné ma ngi ubbi garage sam tok yor ay yefam bu fekke benn auto du dal ci morom ja ba nor lu mel non dantit

ñew ci tali bi yëkëti xaaliss jox ko mu ne alhamdulillah rabbil alamin ba auto fenqo ci maramam ndax ma am dépense kon nak fokk yalla fenqale auto yi ndax tuy bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga manam soxnam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg wa kër ga am lu mu fayal ya kon fokk auto yi fenqo ndax tuy bi ni alhamdulillah rabbil alamin yow mu yëg sa auto yi lañ nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga andil ko ko mu am ca suwe cet ndax mu man ne alhamdulillah rabbil alamin yow mu yor sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi du jeex mukk doo jëndi batterie mukk kon ñuy jaay batterie fu ñu amee ñun ñu seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gaa yi ubbi hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñëw fu ñuy jëlee dépense gaa yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tenue sol ko tenue weex yaag yu verte ya sol seeni mbaxna ñobbi seeni siso ak paaka yi xottee bi ni bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biir mu ñëw ñu yóbbu seen kër mu tax fokk ñu xotti biir opéré ko génn ya ca nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin waa morgue ba it noonu waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ summi mbaxna daal ne la waaye man ci ki doon gas mu kon moom fu muy jële lu mu yóbbu këram kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ni yooyu rek lay tekki tabarkàlla di ngeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daanu deret tuuroo ci moom aw weñ ñëw taxaw ca kawam naam ca derab ja ba noppi ne yàlla alhamdulilahi rabbil alamin moom ci waa ji di bosa ñoom du daanu jëlam bii waaye su daanuwutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolier añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñu ne leen dundalee waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwa alxayu moom rek laa ilaha illa huwa ku dul moom doo moom kon kay fadauhu jaamu leen ko moom dong muxlisina lahu ddin te ñun ñëpp ñu ànd naan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin suratul ghafirin aaya juróom benn fukk ak juróom yàlla ne xul yàlla nit ñi man mii di muhammad day salallahu alayhi wa sallam inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda allazina may jaamu ñi nga xam ne tadouuni yéen yéen leen di jaamu min dunillahi tedduñu yàlla fii nag yàlla waxut yi ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu allazina lu am xel lañ koy jëfandikoo lil aaqil an aabuda allazina kon allazina fii aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo inni nuhiitu an aabuda maa taabudun maa tadacuuna su boobaa kon lu amul xel la waaye bu ñu ne an aabuda allazina mooy aw nit la woo xam ne tabarkàlla dañuy tëral lu wóote la yàlla tëral wala ñu tey woote ñu di leen ca fekk ñun doon laaye te duñ yàlla yàlla ne yunent bi yow waxal ne man loolu dañ ma koo cere yunent bi daa di wax ne loolu dañ ko koo cere ndax tabarkàlla astaawi mu ne yàlla daa digal yunent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ak nit ñi jajj leen soññu leen ci nañu saxe woon ci jaamu leneen lu dul yàlla bi tegtal yi leeree tegtal aql yooyu ak tegtal naql yooyu xaalisatu saa yi ala jëlaale yi ni lañ ko wax ci jukki ñeenteel ba xatum fukk ak ñett yàlla neen qul inni nuhiitu an aabuda allazina tadacuuna min dunillah lamma jaa nii ba ma dikkalee albayinaatu bi leer yi min rabbi jóge ci sama borom léegi ginnaaw mbir mi leer na duutu ma nangoote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu alfaqru razi mu ne walbayinaatu hiya أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظمة من لله دال موي خيل سي بوبام ساخال ناني ادنا سي كيغا خامن موي يالا جيكو موم نيلو ما سك سي ماغاي كو ري لولا خيل وور نكو ني لولو ام ما تخ كون دوتي ني يات اك بانتي ني وير اك ني ديم ليك يويو tabarkàlla dem ca di ko def yàlla loola xel mu gàtt ngay tecci waaye du xel mu njëb tabarkàlla tafsirul kabir lir razi jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum juróom ñett fukk ak juróom wa umirtu te digal nañ ma it an uslima ma ommatu li rabbil aalamin ci ki

0: lima digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatu nak moy ni yalla digle nga diko def ni ñu téré nga diko bañ leg leg boy setan fi mu ñu jaar la ci télévision bi bu ñu genné pistolet ci poche genn ko at ni joxagn ko ko ñu may def moy ummatu nan lay def de yëkëti ay loxom ni dootu yëngatu waaji bi lamb ay posam mu nangu su ko jëna mu nangu su ne ko togal mu nangu lolu fi may def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jinni fi kon nak ummatul yalla moy nga nangu ba bu la ummate fum la jaarlo nga jaar ba legi ay de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ay mi ngi waxtani benn bu yalla nek benn gis nga bimu tuddé yi mu tudd ba nopi ci magay ak katam ak won la gox yi la wër mi ngi ni di tudd nak lo xamné moone day indi luy woné wat magay suñu borom tabaraku taala té mu ngi nek ci waju tej yi nga xamné moy sar bi di suratu ghafil tabarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fukk ak juroom ben yalla ne wol lazi yalla moy ki nga xamné mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamné doom adam yeb ñi ngi joge ci suuf ci lan suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamné ci lañu joge doom adam yeb yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah cheikh al-hajj abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq li yok ko leer tabaarakallah na daana wax ni waju simmi waxu budul ab karot nawe la mbaak supame neena mba dankub ceeb tabaarakal waaye min turabin lay firi foofu mu ne ndaxte nit ki day lekk karot ba mbaa nawe mbaa dankub ceeb loola nekk dara ci moom derek ja bu yàggee mooy def lañuy tuddee almaniyu loola su yàggee su affectee nit ki am na soxna bu toxoo ci moom dem ci soxna sa loola mooy sos doom kon nag min turabin summa min nutfa barkalla ku mo na jangal la yalla yalla yok ko yermane min turabin summa min nutfa nutfa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci gor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu nutfa summa ginaaw ga su amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhmu jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jàng nañ ca saar ba yonte bi njëkk a jàng iqra bismi rabbika alladhi khalaq li ci yàlla te khalaq al insan min alaq mu ngoog alaq nag soo demee ci tabarakallah ñoom Moussa Gaye ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu xam-xam yooyu ñoom ñoo koy duñ ko firee ñoom rek daat ne aw lumbu de rek waaye ñoom dañ koy firee loo xam ne day yëkku ci roox mu jigéen nekk ca yetu faar ga nekk ay mbir yoo xam ne su jógee ci turaab dem ci nutfa ci alaqa lay dem nee nañu it saa bu ñu nee summa rek ab diir la benn muy ñiin fukki fan wala ñaari ñiin fukki fan wala ñetti ñiin fukki fan loolu la summa di jël moo tax bu fa amee rek daa jegee waaye bu summa amee ab diggante moo ca am summa ginnaaw ga ba mu fa amee ay fani fani fan ba muy juróom ñeenti weer yuxrijukum mu génne leen xiflan gis nga mu ne yuxrijukum mu génne leen boo doon wax arab da nga ne atfaalan waaye moom mu ne xiflan ngeen nekk ab liir gisuw ndowul atfaalan mu jël baatu boodam seet baat bu nekk sa ngi yëg ngeen baal ma ci jéema tubaab ji xiflan mu ne ngeen nekk ab liir waaw kenn ku ne génn tabarakallah daal di nekk ndeysaan ab liir xoola rek si yàlla jaar ak nit min turaab suuf ba dara toxoo ci suuf dem ci wajur wu góor boo xam ne ci lekk nga jaare jóge ca lekk toxu dem ca yaay nekk ca yaay juróom ñeenti weer jóge fa nag yokkul yu ko mu tëj laa ngeen ñëw nekk xale ngeen nekk xale dina ñu nekk xale ñuy jox ween ngay mëcc ñuy boota ka wàcce di roggandee ka fab tabarakallah soo jooyee guddi sa yaay jub nga am doole nga néew doole lool
1: yalla mune suma ginaaw ga nga dem ba am ñin fukki at li tablu ko asidakum ngir ngeen jot seen katan ñin fukki at

0: التي زرناها حره تفتنغ با يم تي بتيخ بو ني تك تي تال توغ كو با ديما تي ني سوت ني خيلي خالص با ني خيلي نيكل ولا ارمنيون تانغور وو موي تانغ با تانغ جير نيام ووي دي شجرة الزقوم نوني لي تانغ كل مولي فا ملني بتيخ يغلي داي واناخ day wañax wañax moy ci lu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timi jigeen ñuy ruy wala ñuy fonde mbaaji def seen togg yoyu bu agge ci wañax day sanni mbir yi muy genn ci biti kuko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla neen day wañax fil butuni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek te ka ghali al hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gog di wañaxé ci biir ni ndax tang jeur bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu lako waxe tabarakallah da nga ragal beul ci al-akhirah tabarakallah yalla ñi nga xamne ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cël mussel ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppi ko lol yalla jeppi ko malaaka yi jeppi ko tabarakallah ñu bax ñepp jeppi yalla daal di joxe ndigal malaakai ne khusuhu jappulen ko waaw mu wax ay malaaka yo xamne ëpp na ñaar ndax arab buy wax kenn kuy japp di wax khushu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy ëpp nañu ñaar ay malaaka yu bari te menn malaaka rek su taxawon jamñaaju gi bu yoxo Dakar kenn dut fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yep daanu melna malaka sallaw jibril day yalla ñu jall mussel bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu jappulen ko malaaka yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayileen fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prise ko nga daal di japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlë mussel ci digg sawaraw jahim ah malaakai ñom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulallaha ma amaruhum ñu daal di koy yóbbu ci digg sawaraw jahim maa ngi ci suratu duxaan aya ñeen fukk ak juróom ñaar summa ginnaaw ga bu ngeen àggeeg moom ci digg sawaraw jahim subbu sotti leen fawqa ra'sihi ci digg bop bi min azaabil xamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tàng allahu akbar malaaka yi yóbbu waa ji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bob bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga wal betiku te kat kuma lay muti fiha wala yahya alakhir ken du de ne kon su metti bo guin aduna dang koy fatte waye fofu ken du fatu ku fatu fi so dima fofu lu mbugal ma metti rek do fatu yalla ñu cëlu musul wajuju nak ni koy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ci aduna yaane won antal azizu yow yaay ki tedd al karimu yow yaay ki yiw manam yow yaane won yalla ay sa morom yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal muazzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunitib sallallahu alaihi wasallam mune yunitib dajjo ak abu jahl daal ne ko yalla digal na ma manala awla laka fa awla sawaraye ci yow sawaraye ci yow abu jahl daal di tek loxo ba ci deun ba ne ko lo may nappe yow watal na la ci yalla ne yaak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul leen ma dara abu jahl wax lu yonent bi ne ko yow yaak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep munulul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daal di wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabadida abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks inna hazali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna daan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñom nga andal xaan ay juroom fukk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla nak bu doon mag ñi ko fiir nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at-taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla teral le mir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy doko def ndax lan legui tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëlu suma défaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak ko jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot morom di ñibbi ci midi mom mi dé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lañ koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wul lay don te moy aljannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw mel du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina penku nga dekk xow nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamne ña yalla ay terale aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamne kenn duko mësa gis rafet lool yalla ñu ci yalla solal motax suñu borom tabaaraku ta'ala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi su al-akhirah ba yere ñak yalla solal le yere barkalla gor gui ibrahim saxo rahmatullahi alayhi dana wax ni ñun ñi di dunu de ko ci amon ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga rafle mu ne rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo moy tul yaakarut ni da nga joge ak yere waaw da na ko soñni tabarakalla ci wal wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci al-akhirah ci al-janna ndax ku ni wetti sa morom mutaqabilin fil majalisi liyasta'nis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci al-akhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggey yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla def ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur mo jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci al-akhirah jigen ñi seen beut yi day wex way day reuy motax ci deku hur ayn nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut bu sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lum sol mu ëpp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay teggar nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay epp doole te itam dina am yo xamne dañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak wone ne njaqare da fay jeex fofu ci aduna al-akhirah kon ak itam tuddu al-hurul hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñu ne day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli fakiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli fakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xamni bi xal du am gis nga ni xal ji mel ci dekk tiwat kala yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xal al-akhirah nak bo duggé aljanna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa te nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci kolute ndax duñu febar duñu jaxle duñu jax duñu tit duñu son aminuna minat takhumi wal amrad ken du fa lek ba feur waaw aljan dañuy lekk ci furu wi ja waaye aaminiin ci feebar yi jóge ci lekk gu bari. Aduna yu neex a ngi fi yoo xam ne boo ko doon lekk tey bu ci bëree mën naa am nga jële ci feebar mboolem yi ñuy lekk, waaye su àllaaxira lu lekk ga bari bari rek tabaarakaalla du wàññi dara. Moo tax xam naa bis bu fa ndaw ko ndaa yi demee ñoom seen mbir dana baax lool, ndax lu bari bari bari rek duñ ca jële feebar, duñ ca jële fër, duñ ca jële dara tabaarakaalla. Yàlla nañ ca ànd ñun ñëpp nag ñoo ñoom, waaye xam naa ñoom bu ñu demee dinañ ci xir. Waaye tirangaang noonu mbokk yi bu am solo bu yàlla di junj bi kulli faakatin aaminin surtout duxaan aaya juróom fukk ak juróom. Laa yazuquuna fiha duñu fa mos almawta dee illa almawtata al ula lu dul deegu njëkk ga leen fi indi. Aljana loolu bokk na ci li tax mu neex. Kenn du fa nekk di dee di tuxu. Aduna da nga fi am sa kër mu rafet lool, nga bëgg ko lool, waaye da nga màggata màggata màggat ba duutoo ci bëgg dara ndax duutu neex ci yow. Léegi nga toxu dem àllaaxira bàyyi fi kër gi, ñu jaay ko wala ñu miraas ko wala yeneen. Waaw lu kër gi neex neex neex fi ne boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi wala juróom benn fukki at, tabarkàlla añ bi neexoon ci yow tàmbale naqari, lëwal bi duutoo ci man dara, yàpp noonu guru buñ ko joosul doo ko yëy bari na ak bari na bari na, nga dal ci tàmbali doyal. Waaw bu ñu taalee lii uppe nga ne ah man kat daf may feebar. Ama àllaaxira nag soo duggee aljànn moom laa yazuquuna fiha almawta illa almawtata alula wa waqaahum mu fegal leen azaab aljahiimi mbugalum sawaraw jahim. Yàlla na yàlla musal ci mbugalum sawaraw jahim. Loolu nag fadlan min rabbika baaxaayu yàllaa tax, waaye dug ngóor dug njàmbaar. Zalika dugg aljanna nag huwa alfawzu alazim mooy texe gurey ga, mooy texe gurey ga zalika. Loola waaye man di wax fii ci àdduna maa la man, maa la gën, maa àgg fii, maa la ëppale lii, loola lépp daal àggul ci alfawzu alazim. Zalika dugg aljanna nag mucc ci mbugulum sawara am sa mbaaxaayu borom alfawzu alazim mooy texe gurey ga. Waaw sawfa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru. Nenañu bayit wu am Cheikh Alhaji Malick bëggoon la. Sawfa tara isan jalal xubaaru afarasun taxtaka aw ximaaru. Mu ne bu fi kenn wax new fas laa war wala mbaam fii, dina wax ko fi teel na, nañu dem ba àllaaxira ca ngay xam fas nga waroon wala mbaam. Sawfa tara izan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru tabarkal suratu addoxaan aaya juróom fukk ak juróom ñaar. Fa innama yassarnaahu alquran jii soo ko mënee jàng. Fa innama li fi nag yassarnaahu dañ koo yombal bi lisaani ko ci sa lammiñ wi, waaye alquran diis naw lammiñ. ndax law anzalna haza alqur'ana ala jabal la ra'aytahu qashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Kon nag su ko nit dee wax di ko jàng di ko mokkal tiiri bi yépp nekk ci boppam, mu boole waale ca xam la muy tekki lépp na ca bobba, mu boole waale ca fiq na ca bobba, taarix na ca bobba, yooyu na ca bobba, yàlla mu ne fa innama yassarnaahu bilisaanika dan koo yombal rek te ko ci sa lammiñ wi. Lu tax laallahum xëy na ñi koy dégg yatazakkaruuna waaro ci. Allahu akbar. Fa innama yassarnaahu bilisaanika laallahum yatazakkaruun, dañ koo woyefal ci sa lammiñ wi xëy na nit ñi waaro ci. Loolu la ci yàlla jublu tabaraka wa taala. Moo tax moom alquran xëy na nit ñi waaro ci, ndax léeg-léeg darsi bi muy bind bi ñuy firi mel ni marché la nekk, ci ëllëg sa mu jóge fa mel ni ku ne ca course ba mbaa làmb ja mbaa terrain ba, ci ëllëg sa aaya juna daal buñ fa tole rek am na ko xam ne kii yàlla dafa day jàpp ne moom lay waxal aaya ju nekk nag. Laallahum xëy na yatazakkaruun, ñu daal di waaru dellu ginnaaw. Kon nag fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñin fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yunuti di jangale ne kude da nga dekk sar baangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yunuti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisa allahul ard wa man alayha waxtani ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla yi tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujj ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng yek yunimel ak ni alquran lerek nimu tektalek nimu wiré sari waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba jiga fam ko yob ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabax yaak tol yaak dex yaak yoy yep suñu borom tabaraku taala jël ko fetele ko banu israël sari waxtane ci mushriku quraish ñi nga xamne neena ñu dekki amut ak itam wax ni dundu gi mom buñu faato rek mu daldi jeex sar bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamni ñoy al abrar fuñuy mujju wonena ñi nga xamni ñoy al fujar fuñuy mujju lool moy suratu ad-duhan ñu ngi ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al-jathiya sukk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent aya bob mom mak waccul makka madina la wacc moy aya ji nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun aya joju mom ma nga wacc madina waye luddul aya joju rek ma nga wacc makka fan wéri aya la ak jurom ñaar gina bi suratu duhan wacce le suratu al-jathiya wacc mi ngi jangale gem yalla ak gem ne yalla kenn la gem ne al-qur'an ji yalla ko wacc ci yoonte bi ak gem ne yalla mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ak gem ne ku de da nga dekki li nga don jëf ñu fay la ko kon sar bi dal touti kon rek mu nek fi nga xamne fi lay jaar muy fa ay moromum jaaron te moy wahdaniyatu rabbil alamin dina tambali mom sar bi ci waxtani alquran ak fa alquran joge te moy allahul aziz fi mulkihi dina waxtane yalla nimu wacce alquran mu nek yermane ngir jamm bi nek lamp bu len di leral leral mbinde fi yeb sen yonu tax ci aduna ak ci alakhirah sar bi dina tuddu al ayat al kawniya yu leral yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman si wala ci suuf si ak bindi gi yalla bindi mbinde fi ak mbollem li di ay mbindef ak itam guddi ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki démé dikk sa morom dikk ak ni yalla tagate ngelaw yi tagate ko taw yi mu nek ay mandarga yu woné ne yalla kenn la yoy yeb shawahidun natiqa bi azmati llahi wa jalali ak itam day woné magga yalla ak ben gi mu nek ben sar bi bu ci joge dana waxtane xewal yalla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xewal yi nga xamne mat na seuk mu defal len ko mom yalla tabaaraku ta'ala yalla dina waxtane mom sar bi ni yalla xé terale banu israël ci xéti teranga yam len terale won waye ñu fayé ko lu safano ak lañ ko warna fayé bu yalla jexal sar bi waxtan ci fay gi nga xamne mom lañuy fay yowmu din nit ñi xajjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yalla yalla may ñu deg ko mom sar bi ba mu jex bismillahir rahmanir rahim yalla nan ha mim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi min allah ma nga bayiko fa yalla al aziz yalla mu tedd mi al hakim yalla mo xereñ mi fenen fu tere bi baye ko won fudul yalla te tol ni mu toll te wacc ci ñaar fukki at ak ñet da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te ben diko def mbollem do adam yi talif tere fi nek ku ci liggey tere nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoye bu sañon du ca nek yalla nak tere bi bam ko wacce ba legi li lay xamal na ci yalla la joge jamono jam koy wax na arabiy don lakke ak jamono jini arabiy lakke amut ak wote te jamono ja alquran di wacc na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab kay tanzilul kitabi min allah alaziz alhakim in fi as-samawati nek na ci asman wal ardi ak suf la ayatin mandrago yi wonene yalla wacc alquran lil mu'minina ci ñu ko gëm suratul jasiya aya ñett wa fi qalqikum nek na ci bind gi leen bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandarga yu wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon daargo bindig yalla bind asaman ayatun bindig yalla bind suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun dab yi dukkat ci kaw suuf ci it lol tamit ayatun na xol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko dab yi dukkat ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessig yeek beutbeutor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun wa ikhtilaf al-layl wuti gi guddi gi di wute wan nahari ak beccig bi wama anzala Allahu ak li yalla yi wacc min as-samai mu joge asman min rizqin ci wursak fa ahya bihi al-ard mudakkal ci sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suf dehe wa tasrifi ar-riyah ak nimi walbate ngelawli yoy idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xamne yaqiluna dañ jëfëdiko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nekk wone na mom moy kenn nim binde asaman nim binde suuf nim binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk ni ñu wuté mbollem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëgé ku ne man nga ciomélatu ci garam place tok fa ñuy dem ye tabarkalla bu gaay defé lañuy def defal la bu xaal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaara guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërseuk nga xamne modi tawal la yu ne aji wo ak itam ngelaw li jek jek mu tang jir ñu jek jek mu sedd guyu ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabaraku taala daf koy def te itam melni bouton yaang ci wetam bu ko nexé rek temps bi tang jir bu ko nexé mu sedd guuy xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daal ñi climatiser Dakar fim nek ni ma sha Allah xeyna sax liko wor ñom tam ñu ngi ci bëgg bok
1: won na ko ci aduna fi yele fi tambule ko ci ñu ngay gisé suuf mu dem lo xamne da fay ñak ganjax tabarakallah mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis mu di guddigi ni koy fulle bam genn ci bir ba tegg mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis gis bi ci wone katanu yalla ak nak gi nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko jéggi moy ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci bir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal moy ni benen gis gis ci li war nek yalla kenn la te ko am katan la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindef ñu jitu won ak yutay lepp nek ay dalail bahira ala qudratillah jalla wa ala lenen tambu bi ni waxtani alakhirah ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekke ak tafaro bu ñewé nit ñepp daal di jog ci seeni qubur seeni bamme yi leen soolon ahlil jannati dem al janna ahlun nari dem nar yalla yalla musul ci wa nar ni takala ci digeunte ñi gëm ak mujrimone yi te mo ñi mu wuton yalla yi teural ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la ba su'ada yi nek fi rawdatin na'im wal ashqiya fi barakatil jahim ni taxé dem ci toli al janna ya bi xew ni taxé di dem ci suuf sawara bi falak musar bi di tej musar bi tej bi waxtane ben tombu bu amna solo te moy tombu dekki ak fay gi ñu yalla yi fay kenn ku nekk jëfum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew tabarakallah ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaraku taala ci lu ubbe sar wi tay ubegu am sala goy joxagn na gayu alquran karim yasin nak tabarakallah ben sar la bo xamne du am ay ngeneel so do sañ ci ci keur bo xamne gi dañu na da am ay jinne am na nokoy jange rek jinne yi jël seeni bagage bayyi la fa ben ñaaral ba bu nit tolle ci sokorat soko jange ali sallallahu alaihi wasallam neena yalla dina ayefal nitit sokorat wi ci mom yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima quria barina lal ay mbir yo xamne xajul ci waxtu wi nekkon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nekk ni ci bi ali sallallahu alayhi wasallam ni inna li kulli shay'in qalba wa qalbu al qur'an yasin وددت أنها في كل في قلب كل إنسان من أمتي من لن منك أم خل خل القرآن من سورة ياسين شما سنين دي كيف كبوك تسمى قيبوي موك سورة ياسين ونحن نجد موك وقت صلى الله عليه وسلم وقت جريل كما سورة ياسين نمنا tabarkalla ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato dañuy tambali ca suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya akuk sin yalla xam leen ci nam waye so dem ci ibn abbas bañu ne yasin mom def ni moy ya insan ci lughatu tay non la ko tekke am ñu ne benn tour la ci tour yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim nako yasin innaka lamnal mursalin am ñu dañ ne ya sayyid al bashar ñu abu bakr al warraq mom moko tekke ni ya sayyid al bashar wax joju bo demé ci al qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñent ma nga ci ñu nak ci fi rew mi dañu gëm ne yasin nuru ko ibnu abbas tekke non la so dama ci mundu ngor di cheikh al hajj malik mu nga nan yasin wala yasin yaqra yasinan faja'a lahu wiqayatun mune yasin ma ngay jang yasin kon yasin mom moy tour yonent bi yasin bisar bi tabarkal ba demé ca suñu mam mam musaka mune kulay jaytar nasam xel dem ci yasin kitar ba yalla yonne ko saru yasin kon momit tabarkal nang mo ne ibnu abbas nim ko tudé wala ñu ci leen ñu tour le tour yonenti bi momit depo na ci motax senegal ngay gis yasin mu jigen barkal yasin yalla mu ne wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasse dañ ko nasse nasse mo xamne amul benn wagniku wala benn njaxas bu ci mëna def mbaak soppi mba walbati al-qurtubi mu koy firi mu ne uhkima fi nazmihi wa ma'anihi fala yalhaquhu khalal tafsir abu sa'ud mu ne dañ ko nese nese moo xam ne maana yeeg ni mu tëddee duñ ta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk Abu Saoud ci bopam ci tafsiram bobu li war na wax legi ni ci xortu bi fa xatum juroom jukki fa juroom mune ay al mutadammin lil hikmati ay al natiq bil hikma min hayz nuzum al mu'jiz al muntawi ala bada'ihi al hukm nul lak Abu Saoud fire mune manam والقران الحكيم موي ني القران نسو خام نين كورل يالا تبارك الله سبح حكيم دا فاي ديس لي لنجا تامل تبخ روم كولا داخ لي نغو توج سا بوس ديفات لي لنجا جيند كو رازا كو بامو جيخ تاك ما ييكتي وات نيكو تبخون دا نيو نيكوتون اي دا نيو نيكوتون حكيم نيكون دا ما جي نيو رك بكتي نون تبارك الله ياسين والقران جنات القران جي الحكيم القران بنمسي جي مجار تي يون انك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين يا ني بوك تي مرسلون ني الله يوني ما جوجي رب العالمين ندير جوبنتي منديف ابن عباس من كفار قريش نونك وان لست يا محمد مرسلا دوب يرنت yalla xewegul ba legi ñu nan ko doob yeenent waye yalla mu ne ko innaka laminal mursalin gin nañe yaangi bok ci mursaluna yalla mi yoni nak mo ne ko ma yoni na la kon ñun buñ doon cioy ñun lepp ñu yalla yoni wako du tey yalla yoni nako waaw yalla dal neena ko yoni na la te jinnaani yoni na la mu ñepp maasé won nak né Muhammad du yonent sallallahu alayhi wasallam lool du té mu nek ab yonent ndax Yalla ñu xamé kenn du ko walbati du ciow bam bayyi nam ñu xamé won daal ñi fekk ci ñu koy wax innaka laminal mursalin ala siratin yan ci yoon wo xamne mustaqim yoon wu jibla amul jadd jadd amul deung deung te moy al islam dinu rusul qablak dina yoonenti la fi jitone yapp nga xamne dañu dikkon indi al iman ak tawhid tanzila mune wacc gi nak waccu al aziz wala waccak al aziz ku tedd ka di yalla ar rahim ku bur yeul mo ndek kadi yalla subhanahu wa ta'ala koku mo wacc al qur'an al karim dugula kenn mun te wut yalla ci wacc al qur'an amul ci doom adama yi ku meuna wax mbam ma sa wax lu melni al qur'an al karim tanzil al aziz ar rahim legui nak li tax mo wacc al qur'an li tunzira nga ndax nga meuna war qawman nit ño xamne ma unzira kenn warut aba'uhum seeni mam waru seeni mam waru seeni bay alquran dal kon da ñew ñir ñu warati agutun ci ñom ag ci ñom li tunzira qawman ma unzira aba'uhum da ñu bëgg nga war nit ño xamne kenn mustawar seen bay kenn mustawar seeni mam dañu war len fahum ñoom yi leen waru taxna ghafilun yu saggan lañ mbolam ñu war ñu dey deglu warate ñak deglu warate yi taxna ghafilun yu saggan lañ jigeen ñu ñi jo xamne li tax du den ci aw yaramam dañ ko waara gu mu bok ci ghafilati ñu saggan gore ñi go xamne tabarkala am yu bare bare ñu koy def te bu ko muy dara efal ko lol lutax dañ ko waara gut mutax fu mu ghafilun teyit ma deg mu ne dañu waru seeni bay ndax bay ju waru ku dekk ak mom waru yaay ju waru ku dekk ak mom waru mam ju waru ku dekk ak mom waru kon dal way jur yu waru li tun sira qawmum ma unzira abahu nga war ci nit ñoo xamne kenn warul seeni bay fofu mu ñakk war seen bay gogu tax na ñoom ghafilun ñi ngi saggan di def yalla yitere nit dañu nekk ci kër ñakk war bu ñakk war mom gu tawi wala mom borom kër gi ngeen bal ma mom borom kër gi nga gis doomum genn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awram nekk ci biti ginaaw papa warut ngir mi du ko jaaxal day day tok fi mu tok rek di xol nga gis ko xamne dafa ne ci buntu kër gi tok xali bu goor romb ko japp ci loxol doomum dug ak mom ci biir kër gi japp ci loxo ba and ak mom genn mu di ko xol fa mu ghafilun ña nga saggan nga gis ko do ñew ci papa am ne ko papa may ma nangam dañuy bal nga yëkëti lolay jox ko wala mu indi aw kayit def ci mbir daane dañu am ben bar dañu def circulaire fekkene lañ ci debat bi nga yëkëti xaaliss lam ko jox ko moy dañ la waru lo tax tabarkallah warate ka di ñoomit ñu am aw sax reere ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci radio yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeen yoyu ah ba legi warate yu def na ma unzira aba'uhum fahum lolo tax ba ghafilun li sagat kun yar kun da lay sagan wara tan ni ma ko waxe moy mu ko waxe bu ko tag waxtani dine waxtani dine moy waxtan wo xamne li nga ci wax moy na khadija dunde won te do ci jule dara nak tek ko ci ko nit ni manam soone khadija ku bax la won dana taxawal ci serignam di muhammad sallallahu alaihi wasallam nangam ak nangam legui nak boko indi ci jigeunte yi nak seen taxaway ak yoyu dang koy wax rek daldi jall su ko defee lolu waxtane dina la so de warat nak damay dali woné na amna jigéni tay yi nak nga xamni nit dina am xaaliss bayyi fi jëkërëm ci dëkk bi mu nekk ci hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem mucc ko fi koko wu ci naqade je jigéen ji ku dégg day dali waru su loola amaté mu tok ci wetu jëkërëm yeg ne am ndigalu jëkërëm mo gëm ci mom ñaarelu ajak ñettel ak dem fenen fahum ghafilun lolay sagal yalla ne laqad haqqayna al qawl wax jejeme nit ñu sawara ala aktharihim le upp ci ñu sagal fahum ñom la yu'minun bima ji'tahum bihi ya muhammad waaw laqad haqqayna al qawl wax je yalla ne won dana fessel jahannama ala aktharihim li upp ci ñom fahum ñom la yu'minuna duñu gem ñak gem ga mo len yobbe lolu warate wo mo len ko jur ñak waru ga mo len jural sagan cagante ga jural len ñak gem rasulullah sallallahu alaihi wasallam gem yoonte bi nak ak bëgg ko leg leg nit di wax ne ak mako bëgg te xamagul ndax wara buñu ko ba mu sagan mu nek ci cagante te neena bëgg na yoonte bi lal di def nak yu muy téré tabarakallah na muy solo du baax ni muy jëflante du baax ni muy wax ak nit ñi du baax ni muy musoro yu yépp tabarakallah dar du ci baax te mu naan moko bëgg yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla tabaraku taala mune inna ñun yalla ja'alna def nañu fi a'naqihim tasyan daqya bañ leen di jëme sawara aghlala ay gax gax moy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis bo xamne bu doon dàq nit diisaay wa tax na du ko mën a diri bay mbëkk kenn te it bëgguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëgoon doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu bare ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar ndox ñu ñeenti téeméeri at fañ jekkee ba baa ñuy àgg siraat yéeg ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen ndox ya ñu di ko diri ndax sàgganté guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munu sigg nga sëgg jëmale sa doq ci sa put faj sa sikkim bi teg ko ci sa xóot boobu waaw misal la ba demee ca suru jalaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yus'iluuna lil iman wala yuhfiduuna ru'usahum la mu ne misal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa ma'na al-aya inna ja'alna haulai al-mahtum alayhim bi-shaqa kaman ju'ila fi 'unuqihi ghull wa jum'a yadahu ma'a 'unuqihi tahta ziqni fa mune fi luy tekke ay jinu ibnu kasir mune ñi teural ci sen kaw ñu wara nek ñu texé di eul bañ ñëwé yamal qiyamati dañoo def ci seen dokk yi tak ca ay gax boole seen ñaar loxoy ci seen dokk yi boole ko ci ron put gi tak bam deugal loolu mooy buñ ziqnu nak benn bi al azqan benn mooy siqnu atabari lu la wax mu ne wa ziqnu majma'u lihyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqm suratu yasin aya juroom ñet wa ja'alna ñu def

bu kenn mënu ta jégg. Wa min xalfihim, ci seen ginnaaw, saddan ak géppant. Géppant mooy baaraas, ñu def ko fa, mu nekk seen digganteeg dem, ñu def ko seen ginnaaw, mu nekk seen digganteeg bëpp. Wa jaalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan, ak yiir ci sa kanam, yiir ci sa ginnaaw. Ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge, waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm, mu bëgg dellu fa mu jóge, far gestu ginnaawam gis fi baaraas, baaraas ci kanam, baaraas ci ginnaaw. Fa am sooy naahu ñu muur leen foofum laa yóbbu siiru la, kon nag duutu ñu gis. Waaw, muur sa muur sa kan ngay wax ñu muur sa ginnaaw, ngay wax ñu baase la. Duutoo gisati ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca muur la yàlla jëflanteel ñoom. Muur seen kanam, muur seen ginnaaw, baase leen, léegi duutu ñu gis. Bi maam Cheikh Alhaj Malick di wax ca yaasin yaqra'u yaasinan, barkal di ñu nekk li siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téeram bu rek ñu tuddee qilasu zahab. Téere boobu ci siira siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kere bi nga xamee ne ñu ngi bëgg a jógee Makka ñëw Almadina. Wa is yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru llah. Yéefari Quraysh ak mushrikoo ne dañoo daje ca Daaru Nadwa, ñu def benn daje bu mag a mag ngir rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wala téyewaat ko mu mel niñ mel ca seen diine ja gëm lan gëm, wala ñu génne ko. Ci biir waxtaan wa ñu dëppoo ci nen léegi nan ko rey, ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw, buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji di sotti, kon nag seen pexe daal mi ci gën mooy léegi nan ko rey. Ñu jël ci waa Makka ak la wër Makka ak yépp ay waxambaane yu am doole, kenn ku ne jox ko jaasi ñu ñu wër kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo, daal di koy gëj. Bi yoree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu yaasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiroon, mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la. Fahum laa yubsiroon bi mu ko jàngee ba ci fahum laa yubsiroon mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ña wërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk. Noonu lañ ko jàng ci siiratu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxit lool nag bañagut ba léegi. Waaw, ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaambur doo tooñ soo ko gàmnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, suratu yaasin ay juróom ñeent. Wa sawaa'un alayhim, wa sawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom. Am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minun du ñu gëm, am lam tumsiruhum wala waaroo leen laa yu'minun du ñu gëm. Am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooyam ci ñoom du ñu gëm. Li ànn man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan laa tanfauhu alqawaari' waalzawaajir laa yu'minu. Koo xam ne miiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam, bànneex ñëw tagg ci xolam. Soo ko dee waar, waaraate waa ngay yem ca kaw tagg ma, waaraate waa ngay yem ca

nur qalba kala barana ala qulubihim ma kanu yaksubun am nañu legi ndeysan kenn mu nitu yenn war wa sawaa'un alayhim moyam ci ñom kep a anzartuhum ndax war nga len am lam tumsirhum wala waro len ñom la yu'minuna duñu gem muku muku yalla jallu musul da walen war war duñu gem duñu deg sax warate deglu yenen am to ak ay way ak kinjim kinjim yu ñak solo mu ngi leen gënal di deglu warate motax ba la yu'minun dutu ñu gëm motax ku am ak njaboot ku ne gi li ay ji don tambule legi nan li tunzira qawma ma unzira aba'uhum fum ghafilun war la fexé bay warate duggu ci seen nop te ñu bayyi seen kinjim kinjim yi nga xamne day wewal xol di waral ak nafiq ak yu demé ko yoy inna ma li fi nek dal tunziru dana waw man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman muragal yalla bil ghaib ci kup ki rek moy war waw man ittaba'a dhikra ku top alquran diko jefe koku mom day wa ben wa khashiya arrahman bil ghaib ragal yalla koku indey war ñu rek nga mëna ragal yalla ñu mëna waru waye ku dul ñi soolen waré du waru ndax deglu ji warate ñi ngi melni roti kuy roti su yebul nak ndox mu ñu su ko def ci lox kuy roti su yebul ndox ndab ndox mu ñu su ko def ci pos naka nonu warate so jege diko deglu ji te balay dem yobbu won nak xana folklor ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu balay dem yobbu won kayit yobbu wo bindu kay dem tok ci mbolo ma ñibi jëm ni ñibi lola la yalla don jangal sallallahu alaihi wasallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu warate ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waru الشيخ محمد متولي الشعراوي موكو دون تودي القابليه انما انت منذر من يخشاها كان رن منوار موي من يخشاها كوجيد الاخر ني دم توتي يالا واتي تي موما عبسا وان كون كون لمو دون واخ ني غومبا ني عبد الله بن ام مكتوم واخريش ني نيك اي ميسري كي ديبوتي nga xamne ñu leen di leen waar te yuru ñu nab ñu def waarate fiek fukki at buñ waaru sa bu nga gënal moom yor na nag moo tax mu naan la allimni mimma allamaka allah soo ko waaree mu waaru kon kan mooy waaru man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa yàlla dañ koy ragal bil ghaybi ci kumpa waaye léegi lañ gis lu loxo am def ci doo gis loxo ba tabarakallah nima koy junjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla na yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ci kaw suuf ñepp man nañu wat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen ni 1999 ñetti neuf yoy momit ñe fekke won ñi fi kenn fekki wu ci ñe fekke won ñi kenn fekki wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gestu ke di ñi del ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu agge ci jinnu yi ak 1000 kefe kefe dan tambule ak 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loola moy dedet kon nak ñet neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla tan nan ngay xamé ne kon ñu ngi fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragalé yalla bil ghaib ci topp alquran nak ba waar ragal yalla ba waaru fa bashirhu nang ko digal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am njegul boramam
wa ajrin karim ak pay gu tedd yalla ñu ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ndegal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ñu mën ko wax ne lool lay am mom ibnu kasir mu ne al ajrun karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fil janna barakallah tafsir muhtasar ibn kasir jukim ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala muné kon fa bashirhu degal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibn kasir difi muné al ajrun karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mune lol nak aljana rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yenn gi mu yonni yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak bi tuddu dekkii bi nga xamni dañu ko dekkii ak tasaro bi ñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ño meena dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu ñu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharuhum ak lan baye ginaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharuhum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

0: akhi ma ngi ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñoo nga lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermande wa anta tayaw xamna ñu ne arhamur rahimin ya gëna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mbolem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mola ëpp yermande yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam masna seen ben jigen bu nam doomam da di koy japp tek lexam ci lexu dom ji fi tek ko ci lex bi fi yekuti ba ca kaw ceppel dal di tegg gemiñam ci jeffu xale bi tegat ko ci lex bi fi tegat sahaba yi di xolan mune len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki sahaba yi ne ko yeureman rek mune yalla tabaaraku ta'ala nim yeureme ak jaamam mo upp nit jigen gi yeureme domam ji tabaarakallah yalla ñu yalla yeureum innal ladhina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappé al ijla sul wa def ko yalla diko jam sayanaluhum dina ag ci ñom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñoñu nga xamne ño doon jam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gaño ñi limi bari bari yermane dina len toroxal dina len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawmal qiyamati nak mom benen waxal wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najisi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena wal ladhina amilu sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar matabu ginaaw ga ñu tuub min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa amanu ñu gëm inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuub ga ginaaw bakkar yak tuub ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ko bari yermandal yalla ñu bal tiyerm yalla ñi nga xamne dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ca noné ne ci lañ nekkon lolé day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit nak it bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loola it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fimu jaar fi ngay jaar tabarakallah té it nak nga tann ko ba xamne ki fimu jaar fi lay jaar ba démé ba gis né yoon wi mu jaar bokku tak bam jaaron nga ne ko salaamu alaykum yalla ko mu ne balila motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarakallah tax ko wona jambaré lool waye dafa waxone wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jéggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jéggul ya rabbi in azamat zunubi kathratan wala azumat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalus wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom ñaar fuk ci jukki jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ne bakkar yu mag la teure waye man xamna ne su ñeegal mo gën reey sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñoo la yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu lolu la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom abou nawas niñ koy netalé tax ko wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lool wayé xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalus wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla waxnañu fi ne la ghafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife am Musa ci Musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu merma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu wa salamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rakka ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci shaytané te shaytané ñu ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel dal di jul ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci genné nan luma defon leg leg nit mer fassi soxnam mer ma gif mu ne su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama bat la wax man mer ma gif mu ne su yogon du ko def motax ku merte ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teudal bu la fekke nga teud nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakal mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doom wala ma sakata ba mu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal alwah fa na di jël aliwaya jël mbollem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande alwah yoy nga xamné moy tawrat tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubuk yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax téri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne leen su ngeen jaxlé ci walu éducation fi ngeen di jaar li la teural ci économique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yépp jeex yoy moy ñubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci téré yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben téré téré bi day jokkolo ak suufu yalla ci jokk sok asmanu yalla ci jokkolo ak natir bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yak affaire yoyu so beddi ko nak legui bayyi téré bi teureul sa bop su baba yow yak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé legui élément ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru feulé mo len tax ngeen di sanku mo tax ngeen di reer waye su fekke da ngeen and yeen ñep ci teureulinu yalla wi su baba senkuti du am mo tax ngeen di alquran nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna dañu tiit li rabbihim ngir seen borom ñinga xamne dañu tiit li rabbihim ngir seen borom tiit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit waye shaytan dana fexé momit ba lég lég lo wax wax wax kenn du tiit ñepp dañ nan ciocci rek tabarakallah melni abdurrahim Musa suñu borom tabaaraku ta'ala daali koy santat mi ñu wir ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaaraku ta'ala waqtaara Musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan juroom ñaar fukki goor limi qatina ngir suñu rendez-vous ba benen rendez-vous mu amata suñu borom tabaaraku ta'ala lil waqti allazi wa'adahu ربه الاتيان فيه للاعتذار عن عباره العجل بيني جامو سلي بي بنوبي يالا نكون دا ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jéggulu mom baalen ndax jaamu ay nak taxutoon mo bind len ah Musa daal yu seet nak ci bir banu Israël ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko défé lol nek yaakaru banu Israël modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diine yi ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu Israël defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ño wara fekke ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla baal leen ñu la di nangu ñu tan leen Musa leen kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu baal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ci xurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am benn yëngut boo xam ne benn yëngutuk suuf, suuf ne raj raj raj ba ñoom ñëpp ñu yëg ni suuf yëngutu na. Fa lamma axasatuhum, ba mu leen jàppee nag ar rajfatu, yëngutuk suuf ga, xaala Muusa ne ko rabbi yow sama borom, law shi'ta, bu leen neexoon ahlaktahum nga alag leen min qablu, lu jiitu tey, wa iyaaya ak man. Waaw, maanaam yow yàlla yaa ngi ma wax ma tànn banu Israil juróom ñaar fukki nit, ma tànn leen nga ba indi leen fii, nga bëgg leen rey ndaxte dañ doon jaamu aw sël, yow kon waroon nga leen mën a rey foofa ba rayaale ma ca sax, moo gën nga leen indi fii maa ak ñoom ba noppi nga rey leen. Ndax soo leen reyee fii man lan lay lay banu Israil, bi maana soo ko dee seet ci misaal loolu lay tekki. Moo di bu fekkee ne yàlla ne na ko tànnal juróom ñaar fukk, mu tànn li yaakaari banu Israil, ñu ñëw ñoom ñëpp yàlla tabaraka wa taala alak leen foofee, mu ne kon su ma demee lan lay wax banu Israil. Suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nekk ci li kon Muusa bi mu tànnee juróom ñaar fukk yooyu. Lamma axasatuhum, ba mu leen jàppee ar rajfatu, deg degig suuf, qaala Muusa ne ko rabbi yow sama borom, law shi'ta, bu leen neexoon ba nga nar leen alag, ahlaktahum nga alagoon leen min qablu, li juutu ñuy ñëw fii tànn juróom ñaar fukk di deyaal ak yow, wa iyaaya mayit, mënoon nga ma caa boole foofa su la neexoon yow sama borom. Atuhlikuna, ndax da nga ñuy alag, bi ma faala, ci loo xam ne daf koo def asufahaau minna, dof yi nga xam ne ñoo dof ci ñun. Asufaha, ñi nga xam ne ñoo dof ci ñun ñoom ñooy jël aw sël di la jaamu, waaye man du ma jël aw sël di la jaamu, aaruna du ko def, ñi nga xam ne ñoo am xel ñun di tekki duñu ko def. In hiya illa fitnatu, lii nga ñuy teg du dara lu dul say nat rek. Tudillu biha, yaa cay sànke man tashaaw ku la neex, wa tahdi, ngay jubale man tashaaw ku la neex. Yàlla anta waliyuna, yowee suñu kilifa yàlla, faqfir lana, jéggal ñu yàlla, warxam naa te nga yërëm ñu yàlla, wa ante te yow xayrul xaafirina, yaa gën jéggalekat yi. Yàlla tabaraka wa taala di dégg, mu ne ko yàlla waktub lana, te ñu ngi lay ñaan nga bindal ñu fi haasi dunyaa, ci aduna gi xasanatan, yiw wér gi yaram ak alal ak fanu gudd, wa fil axirati, yàlla bu dee alaxira nga defal ñu loolu tam xasana. Inna hudna ilayka, dellu si nañ ci yow yàlla, tuubal nañ la. Loolu la Muusa tuubee alayhi salaam, moo tax ñaan bi it sallallahu alayhi wa sallam am na bu mel noonu ci biir alquran, rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana tabarakallah. Moo tax bari waa ne lu mu koy wax lool ci biir ay ñaanam, ndax ñaan gi daa am solo. Yàlla na yàlla may ñu xasana ci àdduna, may ñu xasana ci alaxira, loolu kenn amul lu tol noonu, yàlla nañu ko yàlla defal. Muusa bi mu tubee ba noppi nag xaala yàlla ne ko azabi, suma mbugal, usibu bihi, dama koy teg man achaaw ku ma neex. Mbugalum yàlla moom daf koy tànn, ku ko neex mu teg ko ko. Mu ne ko nag wa rahmati, sama yërmande, wasiat kulla cheyin, daj na fépp. Yërmande yàlla daj na fépp, waaye mbugalam day tànn ñam koy teg. Yërmandem daj na fépp, moo tax fi mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne bi woor bi ñëwee yàlla ne woor leen, ñoom wuuruñu, waaye fi ne bu ñu lekkee ceebu jën lam doon saf lay saf. Bu neexoon yàlla ku wuur boo lekkee ceeb day mel ni ku yëy ay xeeri suuf, waaye yàlla du def noonu, yërmandem moo tax. Te su ngoon jotee ba nit ñi di dog, doo xàmmee ñi yendoo woon a woor ak ñi wuurutoon. Te ku génn àdduna sii nag ba say mbokk sang la, ba noppi suul la, nga koor te kenn xamul kañ ngay woori, waaye yërmande yàlla moo tollu noonu. Su ko neexoon ku wuur tey jii lool lekkati du neex, bu ko neexoon ku wuur tey jii boo tëddee ci sab lal doo nelaw tey, waaye ñàkk koo wooral moom yàlla du tax mu nanguy nelawam ci yow. Ginnaaw mooy nalay nelaw da lay bàyyi rek di la topp, da ko wuur nit na am bis boo xam ne bii da nga nelaw nelaw yu naqare yee. Waaye yërmande yàlla tabaraka wa taala toll na ci moom toll goo xam ne gii lépp la daj. Mi ngi yërëm fas yi, mi ngi yërëm xar yi, mi ngi yërëm nag yi, mi ngi yërëm bëy yi, lenn lu nekk, wasiat kulla cheyin, yëmul ci nit ñi rek, kulla chey, lépp lu nekk ci kaw suuf yërmande yàlla tabaraka wa taala ma nga ci. Doomu aadama yi nag ñoom saa bu ñu xëyee li ñuy njëkk def mooy dañuy tàmbali ci bis bi, tooñ yàlla ci suba gi, tooñ ko bu tusubaaree, bu ngoon nañu tooñ ko. Am ñoo xam ne far dañ koy yendoo tooñ bis bi yépp ba tëdd jot nag ñu tëdd. Léegi li ngay tëdd sa bakkan bi naan la, yow lu tax ngay yendoo tooñ yàlla tey, bu ko defee nga daal di du mooyu dem fa leen naan café pour fàtte loola, wala nga dugg ci yeneen ndax nga fàtte li la sa bakkan bi wax. moy tax do am mukk an nafsul mutma'inna ndax yaangi yem rek ci nafsul lawama ak digeuntem ak nafsul amara bisu yalla ci al musul yalla nena sama yermane joju fasa aktubu hadana kurdal lil lasina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu sama téré tay jëf sama ndigal wayutuna tay ñuy joxe azakata azaka ñoñu la koy jox wal lasina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla nena ñet ñi ñom sama yermane na lan ko jox su alakhirah ñu doyal ci su sekk tabaraka ndax yermane yalla alakhirah du jatt ñep yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman so binde batu arrahmani nuna ragog yi nga xamne mo ci mujju soko don rd man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nga ko wër nga dugul ko ci bir ndax awr dul rek ken xam fu mu yem waya rahim mim gi mom dafa xat mim mom gi min gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem kep yowmal qiyamati yalla daf ne sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yowmal qiyamé bam deug duggal ñimuy duggal ci yermandem day wax ne wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngel lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len nak duggulen sawar islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla neena ñamu yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top ar rasul yununti bi ma mujje yoni muy muhammad sallallahu alaihi wasallam an nabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al ummiya ki nga xamne mom janguton ci ben daara gennewul ci ben universite sallallahu alaihi wasallam ali ummiya amuton ben muallim ci nit ñi ko xamne moko dan wax basin mim amuko won sallallahu alaihi wasallam tabaarak wa ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra murawfi yoonte bobu allazi moy yoonte bi nga xamne yajidunahu dañu ko fek ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fek yoonte bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye turam nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñek lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum len di tere anil munkar ci njombuteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tere te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi dañ wax ne li diine tere lepp kenn mënu ko bay lool ëpp nay wax lolu ëpp nay wax yunit bi neena suma leen digale def leen te la ngeen man waye suma leen tere bayi leen lepp lu mu tere rek nañ ko bayyi salawatu alayhi wasallamu ali tere mi bari la lol tabarakal yunit bobi way yuhillu lahum mulen di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alayhi wasallam diine ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dana deppok saw yaram waye wayu harimu alayhi muy aramal ñom al qaba'itha yi nga xamne yu bon la yep lo xamne l'islam dako aramalit kuko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye lola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te lola tax lola baxul ci aw yaram med baxul deret ju touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu alayhi wa ali aramal len yi mu daganal nak xam ngeen ne sow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna si sow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndeysan telal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kuddi gi di def ci gemmiñ gi ndax xamna ñu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheytan nak day ne ci wet gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheytan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yonenti bi alayhi salatu wassalam dafa andi lu ñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xoje xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal say bañ te amna ay gnour yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamne ludul soccu mënu leena ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mëna ray moy ab soccu rek waye shaytané jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw tuti rafetal ko def ko ci paquet yu jek tabarakallah ngay fa ben almet diko jëfal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali shaytané tax ko am sa lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yan yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won sallallahu alayhi wasallam ali bimu ñewé mu daal di koy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa bamu ci joge wal akhlala ak gahi manam teunk yi nga xamne aduna dafa teunkon nit ñi teunk yoyé mudik mom sallallahu alayhi wasallam alihi daal di koy teunk bam dañ yeb tabarakallah lu melni li amon ci ay najasa ak ay qisas ak ay rayat tayak ray gu ñak tay yeb sallallahu alayhi wasallam alihi ñew daal di koy fecc nit ñi xam len lu ci nek lu ci tabaraku taala wax alati gakh ya nga xamne kanada alayhim nekkon na ci sen kaw gakh nak moy aw nak budé dané liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekké gakh nga xamne day té nak bi mëna dané day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu dëgeeral ko taxaw ci wétam ba mu dëgeel wanasaruhu ñu dimbileku wattabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mand ak mom muy alquran yalla na no ulaiika ñooñu hum almuflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su andé ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeural ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neena tabaraku taala ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuha an-nas ayen nit ñepp ñi xéss ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi soré ak fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuha an-nas yeen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullahi ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullahi ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax su ab lir juddo buñu ko sangé ba nopi ci saasa nga deg buñu nopi nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dilsi ñu dooro ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxe ci nopp ba lolo tax xalé yépp fi nek ni ku judd mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sa nopp dañuy bayyi shaytan mom nodd ci sa nopp ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañ way ci xali tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tagon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbéd mi ni fo tollu seen goné gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xani bi woor na la ni bi mom mak ni sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexon nodd ci nopi goné yi bayyi ba sheytaani mom waxi ci lam tay wax yu lolu koy waral mbokk yi ma ngi leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu goné juddote ci saafa ay seconde yu neew ni ngeen noddu ci noppum ndeyjor bi li xam ci noppum tamon bi bu bis bi del ci ngeen dal ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi dor noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissat musa wala bok qissat adama ak sheytaani sheytaani bu bayi won ba adama genn aljanna mu do ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la yarna bayi xel yonent bi moy kon yonentam nit ñep joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asaman momo yonu ci yeen wal ard mom momelu suuf momo yonu ci yeen koku ma yonni ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dir mom koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dundu mo la dundal koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul wayu mute ku demal ray ku demal ray yalla tabaaraku ta'ala ku demal ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yonentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaaraku tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'allakum khayna bu ngeen ko topé tahtaduna ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digënti bi ci biñi netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan mune wa min qawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deug ya'diluna lañuy jaar bima'na jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haq la yajurun mo ñoom dal ci deug lañuy tege rek duñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamene nak yalla wa melal na ñoñi mune nak wa qatta'nahum ñu tasaralen ñu daggate banu isra'il ithnatay 'asrata asbata ñu dagg len fuk ak ñaar asbatan ci ay seut ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñi ñoo meññi wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey dey yonenti bi ndey lu soufé ken du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muna ko tenko ran sandi muy nek jaan muna ko dor ko ci xeer wi mu dor ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndox ak ñaar fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé ne dañuy dog té nek lu war mat ay fuk ak ñaar ñu bolel ñetti koop tabarakallah boko fekke mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna né suñu timé ñom ñepp ay bëtt nara naan bu ko défé fuk ak ñaar ñepp daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben teranga ak bu yadd muy ñaari teranga wa zallalna alayhim ñu kérale len ñom banu israël al ghamama nirwa fa ñu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak niir wi dox seen digënté ak jant bi mu nek ci ñom kër muy ñettelu teranga wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al manna modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al manna lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti yu ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xam ne wërsëgaleen leen. ñu tey lekk nag ba benn bés ñu ne yàlla picc yi def ñoo sàppi, parce que bët bu seen yàpp daal, bët bu seen ay lem dañu bëgg léegi ñàmbi la.
1: ray bu ay baat lañ ñu jegee jege yoo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy tekki ci waximu olof, moo di benn bu ci nekk ci ñoom ñaar dafay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xam ne.
2: wasalaam alal haajil amin. suratu ghafir aya fanweer ak ñeent. kadalik yadulullahu man huwa musrifun murtab.
1: alladina ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy weranteeka xëccoo fi ayatillahi ci màndarga yi wane ne yàlla kenn la, fi ayatillahi ci waxi suñu borom yi, fi ayatillahi ci shariaa bi yàlla bi nit ñi werante, bi gayri sultaanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla. yàlla ne alladina yujaajiluuna fi ayatillah, ñuy werante ci aaya yàlla yi, dugg ci mbiri nangam dagan na, dugg ci mbiri nangam daganut, dugg ci mbiri nangam sawara, dugg ci mbiri nangam baat yu baree bare ci di ko wax, bi gayri sultaanin ataahum, te amuñu ca xam-xam, te amuñ ca xam-xam. kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. kabura maqtan, màgg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla, wa inda alladina aamanu ak ñi gëm ñëpp. loolu waacis bi muy waaraatikat bi, te mooy ki mu doon dinj léegi muy rajulun muminun min aali firaawun, mooy wax lul ba tey. ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultaan ataahu bu leen dikkal, mer la mu rëy rëy rëy fa yàlla. yàlla daal bu sañoon kuy wax ne nangam xaraam na da nga koy teg ci fu wér, yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na da nga koy teg ci fu wér, yàlla bu sañoon lépp lu ne di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu da nga koy teg fu wér, ndax ñàkk koo teg fu wér day réeralu nit. te réeral aw nit dafa rëy, réeral aw nit ba xañ leen seen borom, ñu tege woon ca yoon ma wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku. kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. moo tax wax ju ne dañ koy takkaleeg waxi suñu borom yàlla nee na, wax ju ne ñu koy takkaleeg rasul waxi rasulullahi muy sunna yonent bi nee na, wax ju ne ñu takkale koog wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu, lu ko may rek kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. kadalika yatbau llahu, noonu la yàlla yi tëjëg ala kulli qalbi mutakabirin jabbar. ala kulli qalbi mutakabir, ci bépp xolub ku rëy jabbaar te fétiirlu. waaw pour woowu yàlla rek la jëg. yàlla boo ne ko jabbaar tabaarakallahu mu am solo, waaye ku dul yàlla boo ne ko jabbaar rek mooy da nga ne ko yow bandi nga. ala kulli mutajabirin kabbar jabbaar. surtout ghafir ay fanweer ak juróom. kon nag waa ji wax na daaneel na firaaw na jënati na, daa di wax waxaale firaawnu firaawnu daa di ne yaa haamaanu, haamaan mooy premier ministre ministre yëpp haamaan moo leen jiite woon, sës ci moom lu muy xalaat ñu koy bokk yi xalaat, lu firaaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu ànd doxal ko, bu ñu wootee dajeeg ministre yi mu ñëw toog ci wetam, lu firaaw na wax mu xalaat ca, tey nag firaaw na sant na ko bi liggéey. yaa haamaanu ibni lii tabaxal ma sarxan njëndi. njëndi mooy étage bu kowee kowee kowee kowee kowee qasran aaliyan wa binaan shaamiqan, loolu la ko wax.
2: ابن لي صرحا القرطبي من أخ لما قال مؤمن آل فرعون ما قال وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب القوم أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فأمر وزيره هامان ببناء صرح بارك الله القرطبي من bi député bi waxe yi mu wax yépp ba daanel firawna tiit na nit ñi wax ji duggulen mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sanni seenam xel feneen moo tax mu tabax loo xamaana lii mu ko tabax loo waaye xam na ne moos tabax bu àgg asamaan abluqu al asbaaba asbaaba samaawaati loola moom xam na ne munta am lam sal système firawna bi taxna dige ci walu bëgg ñu fal la ne dana def nangam yu bari amna ci ñu joge fi su ngeen ma falé ma def nangam wala suñu démé ba ak sangam dana ñu mel nangam wala réew mi mel nangam nax ñaare fang koy app do fa aksi wala soo koy jub jël say bagage wala yu demee ni ki yooyu xam ngeen ne état su firawna bii njëndeem bii ba tey jii àggagul waaw àggagul ba tey lu nit ñuy wax seeni xalaat fëkk na leen ndax wàllu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biiri wax day am kàddu dugg ci biir wax ja salfaaña wax ja jël xel nit ñi yóbbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañoo fàtte sax fa ñu tolloon ca wax ja wala fa ñu tolloon ca tëralin wa wala fa ñu tolloon ca nase wa ku yeewu lool moo dul surux ci loolu tabarakalla wa qaala firaawnu yaa haman ibni lii sarxa tabaxal ma njëndi tabaxal ma étage bu gudd la koy dee mu ne laalii abluqul asbaaba dama caa bëgg a mën a jote ca sabab ya mu ne ko sabab yan mu ne ko asbaaba samaawaati sababi asamaan ya dama bëgg mu dem bay laal asamaan ba ma daal di cay àgg mu ne ko loo ci jublu mu ne fa attalia ilaa ilaahi muusa ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax dëgg laam dee wa inni ndaxte man firawna la azunnuhu kaziba dama ko jàppe ku waxul dëgg gis nga wax ji bi ko firawna waxee wax ne yàlla ji ginnaaw wax nañ ko ci kaw la war a nekk nañ ma tabaxal kon ma yéeg séentu ko da ngay dégg ñu na ñu daal ne awoy daal di yëngal seen bopp ne firawna wax ne dëgg ndax su yàlla ji nekkoon ci kaw dina am benn bis mu wàcc wala am ku fa yéegoon gis ko wala am ñu ko mësoon a dégg xalaat ne tasaaroo nag wëlbatiku ca waar ga leen waa ji doon waar te waar gi da koo jaar ci yoon lool bind bu am solo la waa ji wax waaw mooy député bi ndax sañ ngeen a rey ku ne yàllay borom te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yónente yaag seeni nit mën na leen a dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaadi bu dikkee bu leen yàlla y dóor kenn du leen àtte yusuf a ngi ni ñu ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey ji keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jur merum yàlla firaw na nag daa di xam ne kii discoram bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu ngeen pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàlla pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran laa tasmaou li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah po yu bare tey jii mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kore ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dar du ci dëgg yàlla mu ne waka zalika ni nak zayna lañu rafetalele li fir'auna fir'auna su'u 'amalihi ñaaw jëfëm wa sudda 'ani sabil ñu galan kor ko ba tekewul ci yoon wa manam setané mo duggal ci xelum fir'auna wax ji ñaaral ba galan kor ko ci yoonu yalla ba mënutu ko top وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَعٍ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ بِخَمْ فِرْعَوْنَ نِكُتْ إِلَّا فِي تَبَعٍ لُدُلْ تِكْ أَلْكُ تَلِيَنْ سَنْ بَرَمْ تِبَعْتُ تَبَعٍ نِنُكَ مَا سَمُوِي تَبَعٍ بُوكُ لَنْكَ لَي تِي تَمْبِلِ بِرَنْ مُوِي تُبَعٍ بُوَ لَنْكَ لَي تَعْبِي رَنْ مُوِي تُبَعٍ تَبَعٍ mi ngi jele joge ci fi'lu wala verb ngeen koy waxe ñeen bu ñu naan tabba wala tabbat jàng ngeen ci suratu masad tabbat yada abi lahabin wa tabba tabab moo di ak alku ratax baat bi ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab ñu ne diw tubaab la nak ñi ñoo daan gis ko xamni ki da nga am alal te do ca lek do ca naan do ca solu do ca def len ñu la da nga alku da na la yow tubaab nga ndax tubaab ñaare du lek ci lim yo lu tubaab barle barle ku du su tuti lay lek cham muñ la ko cey cap suy naan ta kop bu tuti lay naan du taaj ndab li ñepp sukk du soor juróomi kilo wala juróom benn du am ay kër yu yaatu ñépp bokk du sol yi jota te yaatu du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke wa man aabda an zikri la ko gor gi bu cheikhu dan firi rahmatullahi alayhi kon tubaab baat bi moom ci alquran dal moo dik alku waaw wa ma kaydu fir'auna illa fi tabaab te xam fir'auna nekkul ludul ci ak alku waaye xam ngeen ne ismu buñ ko dé def li ngeen melni muallim wala mudarris motax buñ ko bu ko mag ñi jëlé da né tubaab tubaab nak ci alquran dal modi ak alku yalla ñu jall musal wa ma tadbiru fir'auna wa makruhu illa fi qasar wa halab khasira mulkuhu fi dunya bil gharq wa fil akhirati bil khulud fi nar xam fir'auna yeb alku rek kon nak tabarakallahu nit ñi legi ko ni tubaab nga rek mu dëg waaw ko ni tubaab nga mu dëg leg leg nit solo isaan tabarakallah serigne costa daan ko wax ca sarsara mu ne nit da ngay gis ko solo di jigen rek ñu ne ko jiw da tubaab tay mu da di dëg mu ne gis xale bu goor bu solo ñu ne tubaab la mu dëg tak ndig la ba mu dëgër keñ tabarakallah wut aw sagar tak ca baat ba tudde ko karamat da di waw comme neena bo ne ko tubaab nga mu deug ba kenn musu ko gis waye deug la da ngay gis ko am xaram ni mu koy waxe ray ko wut ay yefam jox soxnam mu togg ba ñamu soti mu ne diw dafa togg tay ñamu tubaab waaw melni tubaab ñom ñomum suñu yoyu wama kaydu fir'auna illa fi tabaab li xam fir'auna mom ci alquran la nek kon baatu tubaab mu ngi nonu ci alquranul karim سورة غافري آية فنوير أجرم يار وقال الذي آمن دي كتب جل شوار وقال موخ الذي آمن كجم تدكي كتا وخي فراو نجا لولتم أمن صلو موادي وخ دو دوي مك مك مك مك نخف فراو نو دي وخي واجي فسييني كو سول فواجي وخي فراو نو وخي waji fasiyene sul waxam te ñom ñaar ñu mëna wax lañ tabarkal waxna la ci tafsir ye lañ la technique de communication kien daqku Musa ginaaw Musa firaw na ci tege waaw technique de communication nan lay jokkoloko xet ba limay wax ag ci ñom firaw na ginaaw Musa danaka man nga ne kien daqku tabarkal gis ngeen firaw na ni muy lembaaje discours waaji waaw député bi ni mu mëna discoursé waye gis ngeen firaw na ni muy lembaaji discours bi ñett yoon ni mu jël kaddu mo firaw na kaddu bu ñëk bi daf ko jël mo firaw na daal di duggal wax dal di bayyi waji mu kontiné daf ko ñëk né ma urikum illa ma ara wa ma uhdikum sabil ar-rashad waji jëlat kaddu waxa waxa wax ba daanel firawna jëlat né ya haman ibni li sarhan la'alli abluqu al-asbab ba jeexal waji dal di jëlat gis nga ko ni rek tabarakallah waji na ya qawm attabi'uni tappulen ma deglu len ma ahdikum ma jubal len sabila rashad yonu njub bu ngeen ma toppé ma topp yonent bi di Musa dina len tek ci yonu njub waye firawna mi la dan wax nan wama ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko toppé yonam ni du yonu njub waji nak ni gën ci deugur fit ndax waxante it day yok aw fit giso mbeur yi bo diké ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jekk di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu dé nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax yi légui tay genn la tax da ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ni taxawal ni dama ko ñew day tax mbeur yi la gën di ñëmé waye so dul bakku kana ni tel rek di tax mbeur

yi am wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu melni lam defon rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wañil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhir illa bi miqdariha dun ziyada waaw ku fi def ben ñaawteef su alakhira yalla fay la ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisé buñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci denc ñaawteef yi rek mu tek fa so ñu nak ñew nga né waaw mu né ah defon nga fi fanwéri ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya mislaha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef wa man amila salihan ku def lu bax min zakarin bok ci goor ñi aw unsa wala ci jigen wa huwa fek nak bam koy def mu'minun gem na yalla ta sam na ngem ge ba mir fa ulaika ñooñi def lu bax diw goor mba aw jigen te gem doora def yadkhuluna aljannata dañuy dugg aljanna yursaquna ñu len di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci dul ak regle suratu ghafir ay ñu kon bala kenn defal yalla han wa huwa mu'min na dugg waaw nak société ci dekk bi entreprise yoyu fep fofu lay liggéey la ngay jëk def moy wa huwa mu'min defal sey kayit bam bax ñu am bo sala wala ñu jël nañ la jëlé waye kay de leer lola moy tax bu wër défé nga mëna mos la ngay mos suratu ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci ay ñin fukk ci suratul ghafi di ñaan yalla tabaaraku ta'ala dajé fi benen yoon ay ñin fukk wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarlu wi marcel koñ ci defem sen rajo mo leen di andil sen jotaayu tafsir bi leen di andil aji mojjet ci waxtu mi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñi ngi won ci suratul ghafi amon nan ci ñim fukki aya taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe jëfi doom aadama yi man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yursaquna fiha bighayri hisab yalla di woné fi né ku jëf lu bon mom rek lañ lay fayé amul nak charte jëf lu bon mom amul nga doon ku bon bon ak fi jëf lu bon amul nga doon lo mëna doon mom jëf lu bon amul charte ku jëf lu bon rek mom lañ lay fayé jëf lu bax nak da am charte motax mom mo gëna jëfé képp ku jëf lu bax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mako ko ko da am charte waye jëf lu bon mom amul sart motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu suratu ghafir ay ñen fuk wara do ra tay inshallah ci ay ñen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kéro ci bind bi wessu Musa dafa am mbokam mu gëm ba nopi di neub gëm ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamné bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax je di wax ba léngi mu né wa ya xawmi en yeen suma nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi fa né wax toog ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jep luma xewle ñu ne ko ci lan moy len ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafé ñi aduna sawé ci jafen jafé ñi al-akhira sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yen na ngeen may wo jeme sawar mune ñaar yoy moko jaxal
أدعوكم إلى الإيمان الموصل إلى الجنان وتدعونني إلى الكفر الموصل إلى النار من هذا يندم لندي وجم لندي النجاة تخي أكو خصوة يندم لوجم لندي سورة ينتدعونني لأكفر بالله لكن ما هو نجر بقما ويندي لو يالله وأشرك به مبوكا لكو ما ليس لي به علم إلا خمني أو متخم خم لو نجر ما بقل نجر باي خلال لي دي بيتي بي دي وخ نانا بوليتيشن يب دنجن ما بقوا لأكفر بالله نجر ما بقى لي الله ترلل لكو ترلل يو خمني ترلوكو ولا لمو ترل ما دوغل تسام الله ديكو صفت لو نجر ما بقل da ngeen bëgg ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañ wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woon ñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñew fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala ma bokale ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd munen lolou ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka didi rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la terelum yalla lu mu yag yag moy terelum yalla lu yalla ne cheikhlu len ko baye len ko fa rek nit ñepp ne ak cam te baye ko fa lu yalla ne jël len te yobbu te bot ko te yanu ko rek lola jara jël mo jara bot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jangkat bo xane bi da fay talif ni ko wax tay ba sare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam lamu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la koy wax waye dal suñu borom yi mu teural jaar ci modi njub waye baye ko fa modi ndengati ki di rajulun min ali fir'auna neen nit ñi tad'una ni li akfura billah da ngeen may wo bëgg ma wéddi lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi 'ilm makoy bokale lu ma xam waaw aduna li may wax démocratie dafa dem ba légui maye ne mbirum yi yalla teralon war nañ ci amana dem seet ci teral ni soppi te yu deppo suñu dundu ndax itam yu ñu teunk tem teunk ñu ko dundonu lool la ki di jujjute bam ko ndeg yegi yag nañ lool ndax ci jamono yi Musa la won mu am xorom am solo ba bi rasulullah ñewé sallallahu alayhi wasallam ba ñuy teural règlement intérieurul islam ñu fa ko dugulale ko ci biir donte ci def bayi nañ ko tabarkal wa ana mulan man di ad'ukum ma ngi len di wo ila al-aziz jamilin ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu kon defé su ko neexon ne ma tay al-ghafar balakat bo xani bi lu nit def mu bal ko ku meuna balé la su fekkon ne day topaté mos kaw suuf ko dox do ci suratu ghafir ay ñin fuk ak ñaar

0: inda rabbihim fa sen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla na qawlun ma'rufun ngantu luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarah bo xamne yatba'uha tak cey tok azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla wa yorlo nga ne ko djegal mako tarax ba demna joxna ko diw da benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxe ba nopi xass ko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci njek wa maghfiratun akun djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin sarah bo xamne yatba'uha day top azan ay qaste sonere qas waji bul ko sarah taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da lu neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootu ñu daatay denk oustad yi dootu ñu jangalé am nit waw wallahi ndeysal bu sa auto yakko do gis tuli bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté jey sama bop ya ayu lasina amanu ayen digam way way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen sarah ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqati ismin koku kallasi mil mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas diko njistale nit ñi wala yu'minu billahi tegemuna yalla man nako fay وليم الاخر قمت الاخره كم ينتي فمثله مثالا كمثل صفوان من ملني كيك موي خوب في تيكا بو نتيليفون اي كار ني ماسالو موي كيك دوت ووكو ديف عليه نك تي كاو نك تراب اسيوف فاصابه ملالكو وابل نجارو wala taw bu reuy fatarako hum bay ko salda martax banal wa manam ki joxe alalam tay ngistal nit ñi yalla leele mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ma jek ba ngon nak nga yegg de mu ñew jël sama dang ko suuf bi ca taw da ba nak la fay fek fatarako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajale dara mima kasabu challenge sa benjom do fek dara yalla neena ki joxe te yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak bi nga lam ci waxon ben fep juroom ñaari timer kon nak joxe ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit ña al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa masalul latina misalum ñi nga xamne ينفقون لي جخي أموالهم سيني علال ابتغاء ديكو ساكو مرضات الله نغرمي الله وتثبيتا ديكو ساخالي من أنفسهم تسين بوب نيونيو ني لي جخي كمثل جنة ميغي ملني تول بربوة بو نيك تي وخور أصابها دلفا وابل توبري فآتت مؤني okulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gulu ji won récolter ñaar fa illam yusibha bufadalut wabilun taw neena xur wo sax fatalun musay bundang sax man ko toyal musay bundang moy taw so way su nga xamne bu ko tawé ñaare du toy tous du toy moy tal tasbitan nak moy yemu khalis mardatillahi wa tathbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga bëgg tathbitan moy khalis sax ci sa force mo tax buñ la joxe khalis ba la ngoy def sa force da ngay wax tathbitan tafliko ci duggal ci sa force bu ko defé muy xëc ci yeen khalis muy ñew inshallah té mom defi gaaw joge day barkel wala nga bindu ci tathbitan tathbitan def ni tomb yi ngeen seen yépp waaw
1: tafu la ka
0: tasbitan gisone ko bindu non mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb ba baat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy limo def sa poste inshallah bu di ñaar fukki dana am rak ba man ko waxe li ci ha tasbitan tabarakallah allahumma amin wallahu ta'ala basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tal min nakhilin ci garabi dama wa a'nabin agarabi reshen tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lehu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññe da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te legge ha ni tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ko jigen mu yaakar tol bi récolté ko ngir gona yi am ci départ fa asabaha mu daldal ci tol ba nak li asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi nek cial mer la narun sawara fa taqa tol ba ne boyon tal tak lepp ndessan xol bi tok rek rejen garabu tangama jeex yi tol bi meñ lol tabi nak magga ne kon suma récolté tol bi dara war mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamono bamuy dewe ba bëgg fayu dafa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubayinu llahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينجم بوغن داي جوخي انفقوا نين جوخي من طيبات تلي لو ييغا خامني دا فا باخ ما كسبتم تي بوك سي لي نين فاب كوي جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نين جوخي ايت تي لي نين генيل من الارض سوسي لو نين جوخي موي مباي مي ولا تيمموا بولن جبلو al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tunfiquna ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolu ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox doko jël illa an tu'midu fi lu dul da ngay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax da ngay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma masarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu man ko man de aliyu la tuddu be ci def na ngi xam ma yoro na 50000 mu ne ma dede man ko tan mu ne dede mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dede man ko loyo mu gene kee man ko merci yow nga seeti menen aliyu way mi du ko jël mu mën ko tudd alilu ndox seen xam-xam te nee na yaa tudd alilu yaay jàngal ci mu ne ko waaw bu fekkee ni mu ko ay kay ñetti marsa kay tan laa koy doyee nit ñi di jënd ay paketi kay di ma yëg ci kër ga ma jënd ñaan ma ne ko jël laa defa mujj gi nag mu def koy reetaan defa ma ne ko gis nga ñi lay wax lii di li digal ay ñetti marsa kay dañ lay yàqal dong la fa yàlla ay kay mënu koo yëngal waaw lu yëngu lu ko yëngal da ko yëpp doole waay aw kay dama yëngal lan mu ne ma man ci wax nga dëgg de ma ne ko doxal rek waaye yàlla leen a walaata yemamu al xabisa minhu tunfiquuna walastum bi axisihi te ko leen ko joxoon du ngeen jël illa an tuxmidu fii lu dul da ngeen di gëmm rek ne waa ji sawa waalamoo xam leen ne an allaha yàlla ganniyun ko oomal la bu ko neexoon ñëpp oomal xamid ku sant la kon nag jàppale leen ñu oomalul ñu oomal alcheytaanu cheytaan nag booy joxe yaidukum daf leen di dig alfaqr ak ñàkk seytaane boo joxe da lay won ak ñàkk sa kanam waaye amul dul 5000 bi nar ko sa rax lu la seytaane wax waaw joxe leen ci jàkka ji mu ne ah jàkka yi Dakar yi bu mu leen mën tabax waa ji nee na ordonnance lay wut mu ne mënoo faj malade yëpp lu la seytaane wax wa yamurukum bil fahsha mu di leen digal njombuteef booy def ci caay-caay mu ne defal ba nga xam yaay kan defal ba nga xam yaay kan bu dee sabar lu lay wax ma tax ku joxe sabar day génn li muy joxe tàllal ko ba ñëpp seen ko waaw seytaane ko waaw kay léegi sera amatoo ci tus joxal nag jàkka ji waa ji joxe nii lay def même bu doon joxe bërëm nii lay def def ko ci nii kenn lu xam lu mu doon waaye sabar ga nii rek ba nga xam ne zero la léegi nga door ko jox wallaahu yàlla moom bu ngeen joxe yaidukum mu ngi leen di dig maghfiratan jëggal minhu ci moom wa fadla ak mbaax wallaahu yàlla waasi'un ku yaatu la alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daaru mësti benn sëriñ dafa ñëw ndeysaan ku baax benn waay ñëw di àbb si am mbaam ne ko sëriñ bi amal ma mbaam mu ne waa ji demal jox ko mbaam mbaam yi dem nag ba mu des ngonk mi waa ji nag añaane kii laaj si ngonk mi daal na sëriñ bi mbaam yi day mel ne ku fi mu ne ko jox ko naaru góor wi yàlla jox ko mu ne ah damaa jóom ngonk maa ngi nii mu ne ko boole ko ak moom yàlla jox ko laa ilaha illallah waaw mooy soxor waaye yàlla moo yaatule yàlla yàlla waasiun yàlla aliim walay ndeysaan yàlla yuuti mooy jox al xikmata joxin man yasaaw ku ko neex waaw système joxe yàlla koy jox ku ko neex wa man yu'ta kuñ jox nag al xikmata système joxin faqad uutiya jox nan ko xayran kasiira yi wu bari wudul jeex mu ko waaw benn waa ngi di saraxe fee ba benn jigéen ñoo koy buuxante ba doomam dee loolu du xikma man ngaa joxe fanweeri million te nit ñi di ñu àgg foofu waaye kaalir man ma jox leen boo ko demee fii lee même bu doon 1000 francs léegi nit ñi dee loolu du xikma ba tey boo ñëwoon ne benn waay boo ñëwoon ci jàkk ji dégg benn waay di jàmbat courant wala sax amul dégg jàmbat nga seen benn nit ci mbooloo mi rek nga xam seen kër nga jël 30000 def ci sa enveloppe bind ca turam dem roof sa kër gi jox benn xale bind ca ne nga fayee ko courant waa ji du xam ko ko jox waaye am na ko ci jàkk ji boo ne ko ne am yàlla jox la mu ne waay saa waay damay sa morom waaye boo ko tegee ci xikma rek mu jël imaamu Shafi'i moo tax bi mu jàngee aaya ji daf cee tëral économie daf cee tëral économie bu am solo te mooy wàllu asaka nee na asaka bul jox kii 1000 kii 500 kii 300 kii 200 ku ne naan merci dana boole lépp ne Cheikh Pouy looy def mu ne jàngalekat arab la am nga école mu ne déedéet am nga nanga mu ne déedéet nga boole lépp xëpp ko mu tàmbale jàngale bu déwéne mu tàmbale jox asaka waaye yow loo doon mu ne man ministre la am ngay dénk déedéet ñu dem marché jënd fa tonu dénk andil ko jël ko si marto pont mu tàmbale daaj di jaay bu déwéne mu jox asaka waaw waaye ko joxe kii mil kii mil kii mil kii mil mu jënd ci benn kees sukar ñu jëlee ko 400. wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira. motax Omar ibn Abdul Aziz bi mu jëlee xilaafa gi ci l'islam lii la toxaloon, mujj na ci la arab yi tàmbalee di joxe fii asatay, waaw 79 la yàqu, 79 la ko arab yi zaay yàq. boo demee rek yóbbu saw këyit naara nahnu fi iqamati mashruu' al-kabir ay naam waa mashruu' fi dakar al-madaris unsur talamis def say fata ñoon seen yooyu naar yee ya cheikh daal di woo gars yi sabilillah naari jox la ay million nga ñëw étage naari nag mujj di ñëw di seet ay na étage waaw 79 la yàqu. léegi kenn mënu faa am su wala tey nga sonn wala ñëw indi matériel bi tabaxal la waaw ñëw jënd sa kër tabax daal di wut oto def yëpp naan oustaz yi tey suba nangam naari mujj ne hee aynal étage étage maa fii affaire ba yàqu waaw loolu la Omar ibn Abdul Aziz doxaloon 79 ji wees la yàqu yàlla defar waat te bañ a mel ne mel bu jëkkee wa ma yazakkaru duwaaru illa ulul albab lu dul ñi am xel ñi am xel rek ñooy waaru fii li fi yàlla wax ñooy waaru ñi am xel mooy wax dëgg yàlla mi wax ci asaka suñ ko doxaloon léegi tey asaka daal di dindi ak ñàkk ci afrique waaye buñ ko doxaloon lu yàgg yàgg yàgg asa day mel di dara waaw waa sànq di buñ booleen seen asaka tey jox ma ko man mii ma àggale suñu classe bi teraas ci kaw yëgal fi di fay waa ji weeru dee xaalis mat léegi tey xale yëpp jàng tubaarkàlla ngeen baal ma waaye am na solo de yàlla nee na wa ma anfaqtum lépp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe aw wala boog amuleen waaye nasartum yéene woon ngeen nisar min nasarin ci nisar fa inna allaha yàlla yaalamu xam na ko ku joxe loo joxe xam na ku amul sa nisar la nga nisar xam na te it yàlla dana fay ku nisar lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek benn waaye nisar joxe lam joxe yàlla fay ko lu tal ni la nga xam ne moom la koy joxe loolu yéen ti ma ko wax ci hadis wa ma li zalimin min ansar tooñkat nag du ñu am ku leen dimbale mukk waaw yàlla nee na in tubdu bu ngeen feeñalee alsadaqaati sarax yi fa nicimma hiya boobu baax na yàlla nee na saraxe ñëpp yi gis mu ne mu ne baax na ndax dina tax gaayu dul saraxe far saraxe waaye nag bu tiitar tax baa aduna waaw sëriñ Abdou daana ko def léeg-léeg toog daal ne indi leen ñu def ci jàkk ji léeg-léeg kenn ñëw mu ne ko li nga indi dëng diw nangam nga gis gaa yi ñu di def ay sas yàlla ne na boobu baax na saaba yi daañu ko def léeg-léeg ñu lal malan daal ne ci ñëw leen mu ma dem de in tubudu bu ngeen feeñalee alsadaqaati sarax yi fa nicimma hiya yàlla mu ne baax na wa in tukhfuha bu ngeen ko nëbbee wa tu'tuha ngeen jox ko alfuqara alfaqir ya fa huwa joxin woowu nag xayrun lakum moo gën ci yéen mu ne jo bee baax na mu ne waa mu ne bii nag moo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nëbbee wa tu'tuha ngeen jox ko alfuqara way ñàkk ñi fa huwa xayrun lakum bee gën ci yéen wa yukaffir dana far moom yàlla ankum ci yéen bu ngeen lay joxe min sayiaatikum seeni bakkaar wallahu yàlla bi ma taamaloona ci li ngeen def ci joxe xabiir ku ko xam la tabarakalla laysa alayka hudakum noonu la de mooy sahaaba yi daaw ñu nangoo sarax ku dul julit ku dul julit duñ la sarax de julit rek yàlla ne yonente bi yoolaay waxal waxuma ak ñoom laysa alayka yoruloo hudakum seenu njub walakin allah waaye yàlla yahdi mooy jubal man yashaa ku ko neex wa ma tunfiquu lu ngeen joxe ak ngeen ko mën a jox min xayrin ci lu baax fa li anfusikum seen bopp ngeen ko defal kon bu leen tànn ñi ngeen di jox
1: te gis na leg gaay dañu ci at ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wa ma tunfiqu min khair fali anfusikum wallahi des wa ma tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wu len ko illa nudul kibtiqa wajhi llah nudul jëm yalla lola rek moy nangu wa ma tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khairin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kan du len togn diko wagnii waaw ku yalla ku ñu jox mu ne lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax lil masakin de tay fuqara mbolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko nak tay mbolem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir nga tambule ci xam loy am su wer de kuy faqir moy ko amul luko doy lil fuqara allazina fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew jog di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mba sepp lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakaare sax aljahilu ku xamul seeni mbir aghniya ñu jeexlu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar ñu jeexluñ wallahi benn waay daa ñëw sama kër indil ma këram kayitu këram ne ma léegi dama bëgg ku ma abal 1,500,000 ma ne ko sama xel bi léegi mu rus toonu jooy tey ji kon nga xam la ilaha illa waaw dégg oustaz sall rajo dun yaa oustaz sall rek mu fa indil ma këytu këram garantie 1,500,000 maa ngi rusa rusa rus ndeysaan xaw ma laxtaan wallahi ndeysaan ah yaxsabuhum aljahilu aghniya min ataafufi ndaxug feru taarifuhum dana leen di xàmmee rek bi siimaahum ci seeni mandarga mandarga ne mu mucc li maat yooyu rek ngay xam ne kii tabarakallah yorul dara moo tax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah pour xool waa ji asalaamaaleykum bu mu mucc li bee nga gis mu ne nii ah yorul dépense nga ne saa waay lu xew mu ne ah soxna si rek nga ne ah waaw moom day man de amoon naa fi téeméer ah macha allah jërëjëf waay moo tax ñu wa def ñu asalaamaaleykum joxol bii waaye bii mooy farata asalaamaaleykum bii mooy farata bii sunna la bii sunna la léeg-léeg iblis da koy defee léeg-léeg nga ne nii naan waaw xanaa kii léen laa moom démb lii la fi soloon tay léeg-léeg seetatit ñoom laa yas aluwoon a naasa du ñuy yalwaan il xaafa day soññu nit ñi wa ma tunfiqu lu ngeen jox ñooñu nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi ca loola allazina ñi nga xam ne yunfiqoon dañu joxe amwaalahum seeni alal billeyli ci guddi wannahaari ak bëccëg sirran ci secret wa alaaniyatan ak lu bir fa lahum am nañu ajrum seenu pay inda rabbihim mu leen di xaar fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tey duñu tiit salin ci yàlla boole ak si nañu de kon mën nañoo taxaw foofu insha allah bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokki julit yi assalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi woon démb ci suratu al-baqara aya ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent aleykum salaam fi suñu borom doon waxee alladhina yunfiquna amwaalahum billayli wan nahaar
0: سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورد ورجي آية جرو نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا نون لغي ربا moy intérêt wote na tuti nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ko koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nasi'a ak riba al-fadila riba nasi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax bir ba yok riba al-fadila moy ngay wetcho nit yenn xed bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne ling koy jox mo gën lim lay jox su ko defee bu dee ceeb booy weccoog nit ceeb nga jox ko siyaam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defee ne moo gën siyaam ba tax bu la joxee kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dee tandarma tandarma ju di jóge algérie ak di jóge al madina nga japp ne di joge madina mo gën ba tax bu la waji joxe ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolu moy riba akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebalé tek ci intérêt bu kenn denk denkane ci bank bi ñu tégal ci intérêt nga lek yaatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci jënd ak jaay nak riba am ci day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waye la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mbalu ko yees yunus bin ana ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen alayhi salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclaré guerre ci koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu

di jëfandikooy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam ba ma dama bi xàmmee yooyu ñoo ñëw ulul albaab bi. Saa bu alquran ne cëpp ñu dégg aaya ja daa di koy xam lan ca moom xam la cay seen njariñ xam lan ca wax cim ciy lor seet ñu leen jiitu woon te alquran tere woon leen ñu jaaroon ca tere la ñu xool ñu leen jiitu woon te alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale ñaari añe ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran tere ñu bàyyi ko ñoo ñëw ulul albaab yi moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi. Nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi mu ne am nañ juróom-ñetti melo ulul albaab maa ngi ci suratu Ra'd aaya ñaar fukk. Yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab borom xel yi li nga xam ne day nekk ñuy xam liñ ciy xalaat tabarkàlla xel doomu aadamay tolloole wuñu ko ñu dañ cee yor bu gàtt ñu bu gudd ñu yor bu gàtt te rafet ñu yor bu gudd te rafet ñu yor bu gàtt te ñaaw ñu yor bu gudd te ñaaw waaw gis naa ci mbindum suñu mel ne maam ñu wax maam borom tubaa muy wax jawit zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg a ñaan mais bëgguma laa ñaane xel mi ma yor damaa bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan ma door laa ñaan xam nga loolu ci xel ku sama xel toll foofu boo ñaane yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy rëy tabarkàlla kon ulul albaab bi ñooy ñaan allazina ñooy ñi nga xam ne ñuy fuuna dañuy sàmm dañuy matale bi ahdillahi ci kullare yàlla loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillah ahdillahi alladi wasaahum bii hiya awaamiruhu wa nawaahiihi allati kallafa biha ibaada lu lay seen melawu njëkk mooy kullare gi yàlla seq ak ñoom ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere ñuy jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albaabi loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillahi muy benn wala yanquduuna duñu sul mukk al misaaqa kullare kullare bayn allahi wa baynahum wa bayn al ibaadi kullare yooyu duñu ko sul mukk mukk mukk loolu mooy seen ñaaru meru duñu sul kullare duñu fecc kullare wala yanquduuna duñu fecc al misaaqa kullare kullare soo ko xasee fas bu bu fecc koo te nga tey ko nee nañu soo feccee dee nañ laa jéñ kullare nag gi ci gën a rëy fi mu ne ci kaw suuf mooy kullare diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar kullare joobu def xoon diggante moom la yàlla tuddee misaaqan xalisa kullare gu rëy wala kullare gu dëgër moo gën a dëgër ci kullare yi te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kullare googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al misaaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla añ yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasiluuna al arham allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kullare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàkka yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka taala nee na ñett melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy tiit seen borom yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal goo xam ne da nga toog ak nit ci du yëg li ragal gi def ci sa xol bukk teg ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal su al xisaab yaxshawna rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol
mooy danañu tiit te fekk ñoom dong ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax de. Dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yi ñu defoon wóoru leen ba xam yàlla baal na leen kum déet ñu tiit ca. Léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxee ni jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii. Loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikko mel nii mu jéem a jaar ci booba. Wane gu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu. Kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ. Nga xool mag ñooñu mag mi ne ci ñaan ci wàllu diina nga jël programme am. Su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol. Wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragal it soo al xisaab régle gu métti muy xawf ragal gii nag di xawf. Tey su fekkoon ne dama annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñe lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy dem ci fii ci àll te di leen sante leen njaay ñu leen di wax gaynde yaar def see rëcc dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleen ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko bu la sutar jegee nga jël ko bu la kër jegee nga dugg ci biir noonu ngay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf. Ñaar yépp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmali bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla bi nga koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool. Kon melaw njëkk bi melaw ñaaral bi melaw ñetteel bi melaw ñeenteel bi melaw juróomeel bi mu ngi noonu. Wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtigaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi. Wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu sabru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa alal ni'ami ak xéewal. Muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal. Muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci sourate Yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe. Muñ goo ñàkk pexe mooy muñ gi nga xam ne moom la Yusuf muñoon bañ koy sànn ca teen ba. Muñ gi nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ gi miñoon ca kanam ndaw sa. Wala zina ñi nga xam ne sabaru muñu nañ ibtigaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala. Wa aqaamu salaata te ñu taxawal julli muy juróom ñaareelu melaw yi. Dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli moo di yu adduuna salaata al mafruuda bi xuduudiha fi awqaatiha. Maanaam taxawal julli bokkut ak julli. Julli dong moom mën naa ñàkk sowe nit yowmal qiyaama alquran wax na ci suratul maaun fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim saahun ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ba naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko waaw moo tax ibrahima ba mu ñaan mu ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli. Kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu taxawal julli bokkut ak julli dong taxawal julli mooy su jotee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa jàppal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci defin woo xam ne say cër day ragal yàlla sa xol ragal yàlla loolu mooy iqaamatu salaati. Yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salatun waxida mu ne da nga gis benn waaye mi ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli waaw ndax mu dee ci jigéen ñi xay nañu nañuy muuroo moo dul baax xëy na ya cay feeñ te waru caa feeñ xëy na xamaguñ nu ñuy tiime xëy na xamaguñ nu ñuy jàppe ak leneen nag yeneen ak yeneen am na ci ñun bu fekkee dañu nit mi xew ba diw seen kanam tabarkàlla ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu su boobaa loolu loolu iqaamu salaati
dem ba sa kër gi nag boole fa tisbaar ak takusaan timis ak gee yépp nga fay ko yooyu du iqaam salaat yi. Iqaam salaat yi mooy dangay def julli ci awqaatiha ci waxtu. Seen juróom ñaar lu mel mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. Yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale di ko joxe nag sirran wa alaniyatan. Di ko joxe sirran mooy dañ ko joxe ci secret léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja leen ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay guddi rek daal ne am na xaalis bu fi nekk. wa alaniyatan léeg-léeg ñu def ko ci lu bir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imaam ak bilaal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yéeme ni ki yooyu ñuy joxe seen alfa fa sirran wa alaniyatan ñaar yépp nag la yàlla bëgg. sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk. alaniyatan baax na ndax mën naa tax ku duntam joxe mu far joxe ndax loola. waaye sirran ab niveau la tolluwaay la alaniyatan ab tolluwaay la. ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuwéet lu mu ko jox bukk ca ci nga xam ne ak agut ci niveau boobu ndax moom su baba buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. waaye nag ñëpp mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñëpp te njëstal du ci am su baba boobu day baax. in tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una. juróom-ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ asayi ata lu ñaaw bil xasanati ci jëf ju rafet. wa yadra'una bil xasanati asayi ata boo dee firi nga xaddam sayi a ci xasana. wa yadra'una dañuy jañ asayi ata jëf ju ñaaw bakkaar bil xasanati ci tuyaaba. bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itere ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle ndax la lii nga xam ne moom la yàlla lay digle daal di far la li nga xam ne moom la yàlla lay tere. jaa fi lxadis wa atbai sayi ata alxasana tamxuha. yonente bi alei salatu wasalaam mu ne tofalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ca jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal. ulaayika ñi mel juróom-ñetti melo yii lahum am nañu bu yomal xiyaami uqba daar kër gu mujj ga aaqibatu daar ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa borom tabaraka wa taala di bëgg a firee léegi ci kanam. ñoom kon ba tey ci suratu raad aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett yàlla bi mu ne uqba daar yi day mel da nga ne ko waaw lan mooy uqba daar mu ne jannatu adnin aljanna yi adn yadxuluunaha daañu fu dugg ñoom ñi mel juróom-ñetti melo yooyu. juróom-ñetti melo yi mooy lan dañuy matale kulëreg yàlla te duñu firi kulëre dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yàlla. juróomeel ba dañuy ragal mbugalum yàlla. juróom-benneel bi dañuy muñ ngir yàlla. juróom-ñaaral bi dañuy taxawal juróom-ñaaral bi dañuy taxawal julli. juróom-ñetteel bi dañuy joxe asaka. juróom-ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet. ñi mel nii dañuy dugg aljanna. wa man salax ak képp ku baax min abaayihim ci seeni bàyyi wa azwajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni doom. yàlla tabaraka wa taala nee na ñooñu nga xam ne ñoo mel mel yooyu am nañu uqba daar. uqba daar nag mooy jannatu adnin aljanna yi adn.

0: ننجب دمال waye su fekke fa nga nek nak yow difa liggey wala yoyu lolou do am audience da ngay wax koy demaka ñew malaaka yi ci bir aljanna ginaaw seen liggeyu kay la ginaaw seen nekku way la ñom motax alquran ne yadkhuluna alayhim min kulli babna ci bepp buntu buntu tanku yaak buntu sowu yaak buntu bejtanum buntu bejgannar buntu bu nek rek malaaka ya seen ñu fa duggé bu ñew na len salaamun alaykum سلام عليكم بما صبرتم سلام جم عليكم من كثير سلمتم من الآفات والمحن بصبركم في الدنيا واو نتاخ ني بين الف اك لام دا واخ السلام عليكم موي شيتي ادنا بو نيو ني بو تي بولي نيس اك لام نيكو السلام عليكم موي داغا نيكو يال نغا ام جام واي كو دوغ الجنه كو دوغ الجنه tak ci soxna ya fa nek nan ci ndox yu sedd ya lek ci tabarkalla pom ya ak yu neex yoyé nan ci ndox yu sedd ya nan ko yalla nga am jam fofu la jam yeen fofu la jam yeen yalla nign yalla may jam salamun alaykum kon lolo tax yow mala xiyam dañu dindi nit jig lam gi dañu waxati assalamu alaykum dañu wax rek salamun alaykum motax nuyu bi nuyu bu am barke ci aduna boné assalamu alaykum moy da nga ni nit ki yal na nga am jam mom la wa alaykumus salam yinit yal na ngeen am jam malaati ni ñoon ñi kon salamun alaykum yal na yalla may jam mos nañu laaj ben maam ci suñu maam yu bax ñi tabarakallah muy maam borom tabarakallah anu dañu ko waaw yow de da nga dugg ku bax ci lool sallallahu alaihi wasallam mu ne waaw ñu ne ko waaw koku yoonte bobu ndax am na lu ko gën mu ne waaw ina lu ko gën mu ne l'islam l'islam yi nga xamne moy xey mom takka fasam and ak nit ñi di xaraj ngir l'islam taxaw lu la gënul do du la ko jaral ñu ne ko waaw legi l'islam ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne lu ko gën mu ne lek ndax bu ñu lekut du saña taxawal du mëna taxawal l'islam ñu ne ko waaw lek mom ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën ñu wër ndax ku wërut lu lekk neex waxu ci dara ko wédde nga laaj ko tabarakallah ñu tepp yalla ñu yalla safar ñu ne waaw léegi lekk moom ndax am lu ko gën ñu ne waaw mu lu ko gën mu ne jàmm lu lekk bari lu mu neex lu wër boo amul jàmm fa nga jéggi lekk ga rek tabarakallah boo ci mu ndag li bay tàmbali ñu ne gaay ne gàngu foofu da nga koy bàyyi ndax amul jàmm ñu ne ko waaw du dëgg la waaw jàmm nag ndax am na ko gën mu ne tekk ba mu yàgg mu ne leen gisuma lu gën jàmm àdduna gisuma ko lu ko gën àllaaxira daan ne waaja yàlla nañu yàlla may jàmm kon nag ñu yàlla nañu yàlla may jàmm tabarakàlla nag ñoo ñu seen i jàngale yu am solo la woon aay ju ñu toll ju nekk rek jàngal nañ fa lu am solo malaaka yi kon ñuy dugg ci nit ñoo ca aljanna leen salaamun aleykum bi ma sabartum ci sababu la ngeen muñoon la ngeen muñoon aduna de ñu ne ha mu ne moo leen tax am lii de la ngeen muñoon ci aduna moo leen tax am lii de bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de te néeg leen bañ àgga ci ñu muñu ngeen xool fa nixma baax na lool uqba daari mujjantalu kër googee di aljanna yàlla ñu fi yàlla dugal ñoom ci suratu raad yi aaya 24 yàlla ne walladina ñi nga xam ne nag ñoom yanxuduna dañuy fi ahdallahi kulleeru yàlla au lieu ñu sàmm couleur yàlla ñoom dañ koy firi lépp luñ séqal yàlla firi couleur yi googee jaamu leen yàlla ñu ñëw ci àdduna si bañ a jaamu yàlla ragal leen ko ñu bañ ko ragal min baadi misaaqihi ginnaaw bañ ko kóllërantee ak moom wa yaqtauna ñuy dagg maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi couleur biñ seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngeen liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo ne def sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi daal alalam jee tax bu ñu tissoo sax gaay ñoo koy wax yarhamuka allah daal di koy dugal ci lan ñu nit ñi di ko tàmbalee wax dana ngeen bu ne tisto ngir bañ yow ñu ne ya koy wax yarhamukallah nga dañ ciel ab ak daari tambule wad fu xat benen ba mbokk juk set ci la set ci wat la nga ni ñakki fayda deug wala mu set ci la set ci wat la ñu ne xalif bi de ko fa tax ñew alaaji yoyé mu jagg nga far tok sheytan dañ am lam bëggoon ci yow kon ci ñaar la mëra moy doon wayusiduna ñu yaq fi ard ci suuf ci moy seen ñettel melo wayusiduna ñu yaq fi ard ci suuf ulaika ñi nga xamne dañuy dog ko leele seen digënté ak yalla di dog ak mbokk di yaq ci suuf ci seen ñett melo yi yalla mëna jërul ag ci melo ci def sax ñett ya doyna lahum am nañu alla'natu rabbum yalla alla'natu rabbum yalla rabbum yalla yalla buy rebb du jël yett di la seet dama dama buy rebb moram jom day jël aw yett di la seet ndax ya ko amé borom la yoyu waye yalla buy rebb mom du wut aw yett di la seet dedet fam nek lay nek rek wax ni sama yermande buy demati ci diw aduna buy demati ci mom alakhirah lol moy rebbum yalla yalla ci la musal walahum amnañu su'ud dar keur bu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam عذاب جهنم على عكس المتقين نيرغلو يالا نيوم عقبه الدار لا نامون مي جنات عدن ني نك سوء الدار لا نام مي كرب نخاري غوغو دي سوارا يالا يالا موسال سي سوارا يالا بون كو ديغ صاح يالا الله يالا يبسط موي ياتال الرزق ورشك لمن يشاء تي كو نيه ويقدر موكاي قتل Allahu yalla yabsutu rizqa moy yatal wursat liman yashaw ci kiko neex wa yaqdir te moy qatal wursat batay ci kiko neex lol nak hasb al hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yatal wursat mo bax ci mom daf koy yatal al wursagum mu am ko xamne yalla xamne ne wursag wu qat mo bax ci mom mu xatal wursagam kenn ku ci nekk su wursag day tollok su dund borom wursag wu xal wi mën naa gën a gudd fan borom wursag wu yaatu safaan bi mën naa am waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund di ci tedd di ci solu ba baa ngay génn àdduna wala wursag kon ni la yàlla sidd ci sa wursag na la neex dafa am benn chérif grand jeune gannaar di ñëw Sénégal di fi seet si benn sëriñ bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko defal ko njar mu sedd xam nga sëriñ bi tabarkàlla yooyu daa nañ ko soxla wa utal ko gerte ak warga benn bis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar si buruusu metti tabarkàlla ñu ñëw nuyoog moom mu ne ko man day dama siburu sibur bu métti sax sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yiine daal ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee daal na ngeen ma indil fii bob bi ah gaay jëgg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog fooma mu war gi lee moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gileem nga daaneel ko loxo ba damm yeel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi demee ak ni tànk bi demee mu ne ko ah si mu soo ne dal métti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lan koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay daañ toj bopp bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku loolu jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko chérif mu ne ko bàyyi ma ak wax nga dëgg daal di koy nekk li la mu defoon ca kanam gaayam yalla it nak mbiri non la ci muy jox lu bari mo gën ci mom ci mo jox tuti mo gën ci mom kenn ku nek nak xam yim lay jox ni nga koy tiyé ba do ci def lu muy téré ndax daf la ko abal te daf koy nangu bala yag
1: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

moy ci suratu safi ay juroom ben ba Isa di wax wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatu wassalamu alayhi yunus dongala mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkat yeufur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala akhibati ci test na nekkat bi yeufur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a ndim kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamne ay santa kon lañu nga xamne ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi jangale yalla neena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan antamuta mudé illa bi iznillah ben bakkan budé ludul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañoo taxaw xex bi nak ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wash shaja'atu la tanqus minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والانسان لا يموت قبل بلوغ اجله وان خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فن اك نجمبار دو وني او فن لواي مولتو مولتو مولتو منو فخ با مولتو اب علي ابن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فكي ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فكي ديوين كون نا دوما دما امول بوي دي الا بسم الله lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal boole sa dundigi ak sa muru muru ndom adama ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risk wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi yeen ci togg mbeetim ko ci ndabli lola mo jey sumur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy sa wursak sa mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ko neemu de wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi kelko auto nangam nangam gaay yi dal di koy miras waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yoolu aduna nuutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku bëgg sababu al akhirah yoolu al akhirah nuutihi minha ñu jox ko ja moy ku bëgg ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajisi dañu fay ash-shakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la sen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu aduniya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ni fi timiri baat ak fukk yoon ak juroom baat aduniya timiri yoon ak fukk yoon ak juroom yoon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko waye aduna gi fi lañuy defale keuruk alakhirah waye nak dub de ko way mu wop yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nata yunent wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tib yunent qatala khexna ma'ahu andak mom khexna ma'ahu andak mom bo yoy riwaya haf bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu andak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari neena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari neena moy mbolo mu bari fuko defey ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonentou jog bi xexi
and ak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi rabbillah ci won yalla nitu yalla la koy dal ci won yalla du ci onko nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onko rabbani yuni la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ci onko ñom du ci onko ñun kay ñoy def ku bank onko sama pri metti nga onk tawal gi sax tamar kala nit ñangi onk tambali xali seerna kenn ku nek yaangi jambat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg wuslo ibrahima mu ne yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom tur fab taaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëgg wuslo ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ne yalla nañ xaar ba tawaski present tawaski dedet doom adama dafa am lol bu tolle fufu dafa war di baye xel di xalat moy rabbaniyuni yi abul sabri liñu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbiñu rabbani yoni wala ribbiñu yoy ki nga xamni dal nanguul yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamni gi day upp sama ndax yoonte yalla no wala no ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonte du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal len waaw fama wahanu lima asabum fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ ko di la yalla ku beug muñ ko di la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug na len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum muñ yalla beug ak yalla beugut ñooñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanak hawluhum seeni wax lu aduna jafé lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an khalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu naan def ñoom rabbani yu ne moy dañu naan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sutural ñu jigal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamana suñu taxaw kay suñu ndëggu wa anzurna yalla ñu dimbalé ala alqawmi alkafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa ataahum allah yalla jox leen sawab dunya yolup aduna wa husna sawab alakhirah ak rafetu yolup alakhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawab alakhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak yuhibbu almuhsinin ku beug ñi rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ñi rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak ni ko digal ci alquran gis nga kon sawabu dunya sawabu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogie du butut la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi mënna tuddu sawab legi nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsax da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benn xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxle do añ do rer do ndik do solo do nan parce que moni bi nga duggal fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri buñu waji tukki wala buñu rewe ba bañu bëgg ag fa ñag dañu dem ci bank bi wécc ko seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëgg gis nga xëy fi so fi xëy ñu sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobul dara kon so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yo mal xiyam en accompagnement nungu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay légui ñew sédo ko bo démé kon man na ñak ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko
donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko muné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga defoon mu nek fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek ding ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continuer ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim muné ya ayyul ladina amanu yinigam juromel bangok ci sarwe in tuti'u bin yantope alladhina kafaru ni nga xamne dañu wedd yalla yarudukum dañ len dello ala aqabikum ci sen testir ngeen wedd wat yalla fa ngeen len toppe ci senu torelin top len ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñom nak ku top ndo nit bu yagge nga mel ni ñom mom nit bu top ndo ko xamne ki reul ci bëtt nit nak te top ndo nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci lenen yalla na bu ngeen ko defee fatan qalibu ngeen dello khasir na perte ngeen dello perte ni ñom yow ma xiyam ku fa del te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax inna abas lay wax ni humul munafiquna khalu lil mu'minin lama raja'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiquna dañu wax julit na len di ngeen seen waji su don nabiyyu ab yunus kon lebek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoñuy wax lolu fi ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moddi dooma adam bi nga xamné yalla da santane wala yoonte bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci kër gi ba par non la kay fi soko topé ca lolu moy tol bi day boy su boba kën du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len len top Allahu yalla mawlaakum moy seen kilifa wa huwa yalla khairun nasirin mo gem ci kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la woor ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu rok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xé mboro rek kepp ko xamne ki jogati ni dekk rek yalla nako nak man nga dekk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal joglen sa nuxi dana ñu sanni pour dimbele len ndax ngeen gagne fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi wedd yalla ar-ru'ba tit bu joge di xex ak non bi yalla yalla neena man limu lay dimbele moy dama koy tital te ku tit du meuna xex waaw bima ashraku sababu bokale bi nga xamne mo lañu bokale bi la ci yalla nak moy def ci gogu ci ñom dama dama fi def bokale bi ti manam du firwi dal gisul lo leg leg so de setlu bu baxa bax amna ci nit ñi ño xamne buñu togon reer ba nopi am mus ñew seen kër ne ak musum guddi ñu tok ci mbeuk wala bok ci mbeuk añ ba nopi nan ataya ak aw bay dugg seen kër ñaan bayu jam manam legi seen xel du dal lolam ak julit wurtu mel nur julit bu gisee su gisee lo xamne mil la mo xamne mil la mus rek la waaw bay rek la waye nak kitay li koy def ci nit moy ñak jox xol tabarak wa taala ni ngi ko wara joxe kon nak mune sa nul qida ñu sanni fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñu wedd yalla ar-ru'ba ki bima ashraku ci sababu lin den bokale billahi ci yalla ma lo xamne ma lam yunzil bihi sultana lo xamne yalla waccu ci wenn lay ne len def len ko wa ma'wahum sen muju way nak ñoom ñi wedd yalla di bokale annaru moy sawar wa bi sabanna maswa zalimin mujantelu ñi nga xamne ñoy togn kat yi ñi nga xamne ñoy togn fañu nar dekk bu yomal xiyamé fofu di neexut fu metti la dik na ci hadith yunus bin sallallahu alayhi wasallam alayhi ki ru'b muy ci gogu man musirtu bi ru'bi masirata shar neena yalla nga dimbalé dugal ci xol yi tita ngay nonam ci ño xamne neena len fiek fene mo dana ak ci yeen bepp non bu ma wax lo rek ne len fiek fene mo dana ñew ci yeen rek ñun ñep ñu commencé tit commencé tabax ay tata commencé set ni ñi rawé yalla dik ci del ci wat ci na clip li nga xamne moy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xamne dañ ci xawa gane gaay mu ne wala qad sadaqakum allah wa'dahu yalla de sadaqakum deggalal na len wa'dahu lam len digon wala qad sadaqakum allah yalla deggalal na len wa'dahu lam len digon batu laqad su sangé fi'l madin bi su du am firi laqad sadaqakum bu fekkon da songu
lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la su ko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi wor dal moy yalla sadaqakumullah wa'dahu ba nga xamé na taqussunhum yene ngi len di cior bi ismihi ci ndugul yalla yene nga cior manam yene ngay fet yeek dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambalé dal touti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay limaneen sandum def nak hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox nak dimbali na len ban ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé in tansurullaha yansurkum su ngeen dimbali yalla mu dimbali len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonent taaj ngeen tok fi diran ngeen fi to moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak toge xol pagn pagnoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñeu bëgg sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiye sama loxo mu dal di yem fofu mu dal di jax tak kon yalla wala qad sadaqakum la wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yon joxe wa tanaza'tum ngeen tambali xecio fi al amri ci mbir mi wa azaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya temer ak djurum fukku ak djurum ñaar benu seti nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen darsu tafsir qur'ani biñu baxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb ajmu di jot ginaaw julligi xam ngeen ne ñongi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak ci won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy bolé diñu ko netti li ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xara yo xamne ci islam ñi ngi bok ci xara yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi qarna len té noni islam yi taxawon néwon lu fi taxawé yalla bolé len ñom ñaar di len netti li ñeké nak qaswatu badr al kubra di ci tek ci bir nak ghazwatu uhud muy xexu uhud ci kim dal alquran bi nga xamé ni ñi gagné nañu badar baad yi ngoy netlé muy gënu deugër biñu len gagné uhud baad yi ngoy netlé fi ñu tollu tay sama bu nusul ay yi nga xamné ci lañu nek modi bi nga xamé ne salawatullahi wa salamu alayhi joge na ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu ne li ñu dal naka lañu dalé te yalla mo ne won dañu ñu dimbilé manam ñom comme yalla daf ne won dana len dimbilé su fekke dañu dem ñu gañé len ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani waqta sarbi wa laqad sadaqakum Allahu wa'da istahussunahum bi idhni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fi al-amr yalla ni wa laqad sadaqakum deggalal na len Allahu yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon jox na len ko is jamono ba nga xamé né tahussunhum yeen ngi len di goob bi iznihi ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum ba di ngeen yon joxé di ngeen yon joxé nak su baba legi li xew doontul yalla yeena yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defene moy logique moy ku xey di xexal yalla da ngay gagné yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbalé mu dimbalé len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu lay yam da ngay def 50% plus so defé moy 50% yalla mom day taxaw momi dak moy biñu xeyé
salawatullahi wasalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sannikati fit ay danna rek ñofa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wasalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ñi ci dess na ci suuf di jaamarlo ngeen di jaamarlo na seen fetti dal bi ismillah de leen yëkëte ndo di tégando su ngeen seenoon nag picci di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg yàgg ba leen wàcc te sama njégal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa taa'a daa di yëg ca kaw fitee tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotagul rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur gañuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gañe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéenal gum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñaw su xëyee balaa ñu dee jot ni ñuy def gub yépp mu daan leen ci suuf noone ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit na ñuy fitam ñuy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum ngeen tàmbali xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy siiru bi yonent min baadi maa araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen fooxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira alaxira ko taxu jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gaaru cer nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 place buñ bokkee jëm ceex ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes leen 3 rek ñoo jëm ceex bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox 7 place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñett ñu jëm kees ñoom it waaj loon mën a yóbbu mu wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tubarkàll kon ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk fuñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yàlla ne leen minkum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañoo bëgg adduna wa minkum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira alaxira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxu lu jóg ibnu masud nee na moom mënoon na ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defe woon ne su ko giñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya digal ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkatiwaat la nga topp ca gaañ ya nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku si toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg aduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp dangaa hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawa ne ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko list jox ko benn sahaba ci gaañ yi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek setulu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu ànde nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min ko mën yurudu dunia wa min ko mën yurudu alaxira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla fumma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya
liyabtaliyakum ngir mu natu len noné wal batiku yek fa ngeen nekkon yeen yeen ngeen fété len souf fukku ya defam ca kaw dajwa ñu ray ca anko jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoña nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Nadr muy baye tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء يلا ماغي مسلك ياو لي سنون ني ديف دي سيت تي ياو لي مشركون لي جولي ديف دي سيت تي ياو تي نيغا خامني مانو ني ديف مو مشركون دالي دوغ اك جاسم تي بير خخ بي تا سك سعد بن معاص داب نكو اين يا سعد واتنا تي يال ني الجنه غي ماي خيل دالي دوغ تي خخ بي توتي ñu daal di koy jam jam yu metti nee nañu kenn mun koo xàmmee ci jam yu metti lu dul ab sëram moom moo ñëw xàmmee ko te lu tax mu xàmmee ko mooy cat baaraam yi la gis daal di ne kii day Anas ibn Nadir la ñu xool ko seet ko gis ñu jam ko juróom ñett fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jaasi loola xew ca biir xeex boobu yi su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala daal lay wan xaat kon li tax xeex ba demee noonu moy minkum man yurid dunya wa minkum man yurid al-akhirah mune wala qad afa ankum wonte yalla bal na len de fu len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadlin borom ngeneel la ala al-mu'minina ti ñuko gem mune salawatu llahi wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte fetlul jamana ba nga xamé ni tusiduna yene nga yek mu koy wax sahaba yi yene nga yek te dajé fu way xam ci wuraj laqtu fa ولا تلوون على احد تجستو للكن ولا تلوون على احد تتلو للكن ولا فيم نيو فك بعد بي تلوون مو اسف واو جي نونغي دادي جيل باتو تال بوني تلو مالا موي تكي بعد بي ولا تلوون تتلو لين جستو لين على احد تكن ياق نانيو تيت نانيو فيت ياغي دال مي داو ييك تي كو دجي والرسول تيون تبنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لن ديوا من لن ديوا في اخراكم كسنو مج بنيون في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه نغي دم توف تي نيوم واي بني في اخراكم تي بلاغه القران موي فامو نيك موم جدي وفا صلوات الله والسلام عليه تما غي و صحابه يا تا نم لن دون وخه كايلن كايلن ابي ننتلا يما واخ موي دغ كايلن كايلن ab yonent la lima wax moy deug ilayya ibadallah ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna mune kay len yeen jam yalla yi kay len ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla yi kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay di song par ben gaay di song par ben bo fukk yi deson ci kaw daj wi def ñu ludum ñet nit radiyallahu anhum yalna yalla yok sen leer te geureum len reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot len mu faye len ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatu llahi wa salamu alayhi likay la tahzanu ngir bu ngeen merati ala ma fatakum ci len fat wala ma asabakum bu ngeen merati ci li nga xamne mo len jot ngeen yebal ñaar yoyu والله خبير بما تعملون يالا كو دنج كومبل تي لي نين خامني مون نين ديف يالا خبير لا كو دنج كومبل بو كوتك نيت داما داما دافا باج كومب مانام دا باج لوكو اومب يالا موم دافا دنج كومب موم دار دوكو اومب داما داما موم دافا باج كومب يالا نك موم دافا دنج كومب خبير بما تعملون ثم غيناوغا انزل عليكم واتيين من بعد الغم غيناو نياخار لا تيتانلا لو ماتي amanatan kulute yaqatu mu takka muasan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum ñi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min mbolo man mom qad ahammatuhum daf len yitel anfusuhum seeni bakan modi bi li ñewé
lam waxon ci kaw rek minkum man yuridu dunya ñoñe bingamin tuli ñewé ak ko lu tegi mourale wulen ñom wa minkum man yuridu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak ngam ñun tuli ñoñe la mour motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayr alhaq mudul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñanga nan hal lana min al amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xey di xexi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni

ndax yàlla bi may bind, mu ne yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi. te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa, te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw, muy biiru jigéen. bi yàlla yi bind nit atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tadcuuna nii ilay lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko laysa lahu daawatun fi dunya kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci adduna wala fil axira kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ca su al axira te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaaleloo ko tabarkàlla. mu ne benn goo wa anna maraddana ila allah ñaaral bay maa leen yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp yéen ñu may bokkaaleloo yàlla yéen ñu may weddiloo yàlla yéen assemblée bi yépp yéen député yépp ñun ñëppay dellu ci yàlla wa anna maraddana ila allah tabarkàlla. mu ne loolu rajulun min ali firawna moo koy wax ba tey. waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla yóbbu ko ca morgo ba jële ko fa tabarkàlla yóbbu ca jàkka ja jële ko fa sàng ko sàng ko jullee ko yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi sool ko ñëw togg ay ceeb lekk wa anna maraddana ila allah lii yàlla teel na koo jàngal yonente bi lal salallahu alih w sallam ca suratu ba mu ko njëkk jàngal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua inna ila rabbika rujua maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ci yàlla ñi oomal ak ñi ñàkk kon nag ñaareel mën leen ñaare ngu noonu wa anna te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashaabu naar ñooy nekk waa sawara gis nga ñi kii fi mu tëji waxam ji ni mu amee solo li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala al axira benn ñaaral ba li ngeen may woo ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dellu ci yàlla ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashaabu naar mushrifuna yi mushrifuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàq ko yàq alal yàq am-am yàq koom-koom yàq politique ñoo ñooy mushrifuna yi mufsiduna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn surtout xaafir yi aay ñun fukk la ak ñett waa ji mu ne leen fa sataskuruuna da ngeen mas a fàttaliku maa aqulu lakum lii ma leen di wax tey da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ah lii day rajulun min ali firawna yaktumu imaanuhu waxoon nañu ko fa sataskuruuna maa aqulu lakum waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi da nga leen di wax ne fa sataskuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi bu yeboo nga tegal ko ci lii fa sataskuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis waaw tere mu të bàyyil mu gis rek fa sataskuruuna maa aqulu lakum koo fi seen mu nekk ci lu yàllay tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la léeg-léeg nag nga ne ci lu yàllay tere añ bi yéex a ñëw waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw loolu mooy fa sataskuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax wa ufawidu amri ila allah wéer naa samay mbir nag yàlla mu ne leen wa ufawidu amri ila allah wéer naa samay mbir yàlla waaw samay mbir yépp wéer naa ko yàlla inna allaha yàlla basirum bil ibad yàlla gis na jaamam yépp xam na leen ñoom ñépp kii tooñ yàlla xam na ko kamuy tooñ yàlla xam na ko la leen di boole yàlla xam na ko fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko mutaliun ala amali li ibadi la taxfa alayhi xaafiya min axwalihim amul lenn lu ko yër moom suñu borom moo tax tooñkat yëg yooyu
ñepp la xam leg leg nga dugg ci auto ndaysan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ki jël li ci poste waaji dem borom poste bi man nako ñak xam waye inna allaha basirun bil ibadi mom yalla gis na bi waaji rof loxom ci poste bi wala ba muy dag poste ba tabarakallah lolu nga xamne it moy nit ñi dugg ci kër yi di naxate te ñen di deg inspecteur Johan di len wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxé kat yoy yep suñu borom tabaraku taala inna allaha basirun bil ibadi xamna len kenn ku nek su alakhira kenn ku nek mu takal tik ci sab je wala sab dem nga xammi sa way ne ke mo ñu naxon ñu japp ga yoy yep tabarakal inna allaha basirun bil ibad lol nak ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bare ndax yowmul qiyamati ñu ci sa kanam bi ñew li la waja wax neena delo ni mbirum yalla ah wa rew mo dadi juk wa misra dari koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yep ndax deug gi muy wax daño bañ xéed wa degg ko ndax bu ko xéed wa deggé dañuy yew té buñu yewo dañuy yewi ku ci boom yi len firaw na tak dal dem yew ci boom ya len Musa fas yene yew té yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diiné yew ji ci shaytané ma nga yewi ko ci shaytané ti yew ci diiné yoy rek mo fi am lool nak la gaayé bañ ñu la jog nday ndaysan dal di koy xexal ñepp dal di jog bañu jogé fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyiati ma makaru nyaati fi yeng don fexé té moy ray gën ko jémo na ray lepp suñu borom tabaraku taala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jémo na fexel loolu la yalla netil ni fa waqahu Allah sayyiati ma makaru yalla fegal ko nyaati fi lepp luñ ko la don ci am pexé tabarakallahu mudadi muccu nak ko yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna muwaccina ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mbugal mu metti fi nak biñu ne fa waqahu llahu sayyiati ma makru yalla seppi ko ba muy la ci duma ñe wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab daldi wacc mbugal ci ñun fir'auna lolu xarbax la nax gis nga bi yalla yi duma ala fir'auna ken muccut mu seppi ke muccel ko lolu moy xarbax nax loyi nit ci kaw suuf le loi historique yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xamé wul koy def ak ko deful motax li ngeen tudé innocent ci islam amuko ci islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhirah nak amnako motax kuy setanou togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanou togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé yow mi setanou togn dañu bëgg bu togn jogé ku gis na li ak togn la nga jog japp ci loxoy togn kat ya ma nga wax ci loko moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarakallah wa haqa bi ali fir'auna togn gi fir'auna mo def ndëngëtel fir'auna mo ne moy yalla fir'auna mo ne mom dong mo yalla yoy yep fir'auna ko wax waye ba duma ye ñewé ali fir'auna ñom ñep la yalla wacc ci sen ko sawul azab mugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kemt lay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yi demini ki yoyu ñu nan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé baat ba ñu ci bokku tak ñoñu alcorane mu ne ah man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna du yam te ñako taal ñeppay bokku ci biir kon ku ca bañu bokku da nga japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonti baxé ci hadis ba sallallahu alaihi wasallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadukum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax te kera lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci sen kaw fab ñi yes ci yentek ci sen kaw ñu di len duma ñu bax ñi di ñaan te kenn di len nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab suratu ghafir ay ñin fuku
ak juroom fu len yalla jeme annar moy sawara yu'raduna 'alayha dañu len cey garal di len ca mosal ghuduwan suba gu jot wa ashiya ak ngon gu jot firawna ci gayam ñanga ci bir sawara mufassiruna ñu ne al murad bin nar huna narul qabri wa azabuhum fil quburi waaw li cey tekkal moy ay ji tege moy fi nak firawna ak aw ñoñam ñepp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom buñu leen dugale ci seen qabru ba ila yawmil qiyamati ñangay mos yañu wara mos waaw ñangay mos yañu wara mos rek nak xam nga bu ben way jange ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mosal wéccet ay pass ak yoyu fi nak liggéey gut amagul saldu fayeguñ ko waye ñang koy tambalé mosal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xey waye bir qabru yit bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambalé mosé yu neex ya su ci nekké nara dem sawara fofu lay tambalé mosé yu naqari ya quduwan wa ashiya su xeye moslu metti su ngone moslu metti bu fekké dafa bok ci ahlun nari su xeye moslu neex su gonté moslu neex su fekké da nara bok ci ahlul jannati motax an-nar yu'raduna 'alayha quduwan wa ashiya suba ak ngon bu suba ñu mosal leen su ngon ñu mosal leen wa yawma taqum bi sabmi taxaw as-sa'atu bis pench nak nga xamni bis pench ba taxaw na bis pench moy lan pench moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pench penchum dakar

0: ñi leen ëppoon doole réeréewi ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole, ne leen ñi néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ci àdduna. Lu ngeen ñu mas a tere ñu jëm ko bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jëm ko def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya at baan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waaldalaal. Yéen lañ doon topp, lu ngeen ñu mas a tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñépp ci biir sawara. Yéen ñu ëppoon doole, yéen ñu nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon niiw doole ga ngant, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar, fa hal antum, ndax yéen mughnuna anna, man ngeen ñoo fegal nasiban, ab cir bu tuuti min annaar, ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Qaala, wax allazina istakbaru, ña doon jaay doole doon noggutu gaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole, ak ñu néew doole te defoon seen néew doole gangant, kullun, ñun ñëpp fiha, ñu ngi ci biir sawara. Inna allaha, yàlla daal, qad xakama, atte na ba noppi, bayna li ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna, foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nii sawara, fii mooy suñu kër. Surtu Ghafir ay ñeen fukk ak juróom ñett. Ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la. Waaw, ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom, ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñ bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee, balaa ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayal suñuy sikkim ba mu fay nag, door a jéem a fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkaroo, waay bala ñoo fay suñuy caaya, seeni caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha. Waaw, tabarkàlla, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati, ginnaaw ñëpp dañuy def yaram ne, waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére, dangay wut yére soo soloo ba noppi nag. Wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére, bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére, su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustakbiru ni waxee lii rek, du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. Waaw, mustakbiru na yépp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama, ñii di gardé sawara, ñu waxtaan ak ñoom. Ñu ne acca nañ dem, ñu daal di ñëw. Waxaala, wax allazina fi nnaari, ñetti sawara ñëpp. Waxaala, wax allazina fi nnaari, mboolem ñetti sawara. Ñu daal di mankoo réunion, jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw, kan lañ doon waxal? Li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. Tafsirul Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha. Mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi, mu ñang lool raglu lool motax mu tuddu turu jahannama doli ko ci turu won ci alquran jeul ci bindu kay nga bind ne baatu jahannama ñew na ci alquran juroom ñaar fukki yoon ak juroom ñaar defena mom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama baat bi jahannama ñew ci alquran jahannama jahannama ak yoy te baqara limuy reey ben dong la ci am baqara limuy reey ben dong la ci am jahannama waye dal ban jappal lolu juroom ñaar fukk yoon ak juroom ñaar yalla tuddu nako sawara jahannama manam baatu jahannama ci bir alquran karim terem bi gaay la di wax li khasanatu jahannam dafa am ay ño xamne ay malaka ñom ñoon ci buntu jahannama ku ñew ñom nga jox sa biye jahannama ku ñew ñam koy jox biye bu xonku la xonku ciuru biye aljana dafa verte ku ñew mom nga joxe biye bi nga xamne moy la araf nak mom da nek ci digeenti xonku ak verte manam ferous bi boy tawal auto bo accé ñetti lamba fay nek bu xong bu verte bu suuf ak bi ci seen digeenti bu xonk bi noonu mu mel ni le biye safara mel yal ñu ci la mussel bu verte bi ni mel ni le biye aljanna mel bi ci digg bi ni mel ni la araf mel kenn ku ne bo agge yam xiyamati malaka yi seddel ñu nga seddel kenn ku ne ñu jox la tawarkal fi ci aduna nak kuy jindu ku ne dañ leen jox biye aljanna nga yor setan nak mo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndank parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jexal desan bo de gonou ko jigen bo yenno def bopam nen mo récupérer ci yow 2 points kenn ko ni 1000 points nga am nak wa 1000 points bo de gonou ko jigen am juroom ñenti at jëm kaw sa bo defé bop nen yenno ko rek mo récupérer 2 points so ne mag ko am borom kër jëkër bo nopi def bopam nen 4 points lay récupérer non lay def mom sétané leg leen gis ndaysan ku dem al-akhirah danaka ay points la ci dess du mat moyen yalla ñu yalla mussel legui nak khasanatu jahannam yoy nak bo ñewé bo talalé sa biir ci lañuy xam ba xam war nga duggu wala deet aljanna it noon legui nak ñi ndeesan jax la ñew ci khasanatu jahannam té moy ñi ci buntu bi té wax deug yalla ñi ci buntu bi leg leg duñ am sañ sañu di duggal ay ak jenné leg leg ñu dañ khasanatu jahannam dañ leen soxla ñu né wa wax leen ñu leen ud'u rabbakum wa hal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu'ayfalanu yawman ben bis kep min al'azab ci mbugal gi lol rek kat moy beug beug ñu nek sawar xam nañ ne mënu ñoo genn na khalidin fi haja legi nak len rek moy seen beug beug ñu jappal len ben alfine bo xane sa bu ñewé ñu wañil len seen mititu sawar xey bu ñu nak yuqaffif anna yawman min al'azab semaine bi juroom ñaari fan la juroom ñaari fan yoy nan leen ci tanal ben fan guddi ci ñu oyé fanal leen seen mbugal lu rek lañ bëgg nga xamne wa sawara ndeke kenn du leen oyé fanal seen mbugal ñi ngi ni di proposer ndeysan ghazwatu jahannam ngir am ci ben bis ay way sawara dafa metti suñu sawara wi rek dafa metti waxuma la sawara wala ci al-akhir wi rek doyna metti sawara wi ci aduna de kera bi nga xamé ni ñi ngi jëf élection yi l'an 2000 27 février 19 buñu fabon aw xal wu tang jir dal koy tegal ñi nga xamni ñoo dañ nekkon leader politique ne lan ku ko tiyé juroomi minute falu xamna dina am ñu gor gor lol de waye tiyé wu xal juroomi minute dafa yëmut lol tabarkal ñun ñi tamit non mo tax sawara wala miti lol kay yag ci lol suñu bëggé lek rek ñu andi len lenen laysa lahum ta'amun illa min dari' li de mo fi am ñu xol muy dariya moy lan moy ñax mi ci all bi ñukay bay ñukay wax jëm su saxé ba nopi nonu mu ñagaset lañ leen di andil debbal leen ko jox leen ko ne lañ li de mo fi nek ba metté nak ñu daal dem ci khasantu jahannam ne ko udu rabbakum yuqaffif 'anna yawman al'azab ñaan leen seen borom mu ayefal ñu ben bes ci mbugal gi waaw lu tax ñom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaane rabbakum daldi askanale borom bi malaaka yi daldi ci genn ñom ku jaxle ñaari moy def lolu waaw fi na so yoree sa dom ku ne xamna ne yaak sa soxna yina bokk dom ji waye bu joy meter nga ne ko kay jël sa dom ji daldi ci genn da nga jaxle tabarakallah ku jaxle rek genn ci yamu nekkon ud'u rabbakum yaqfiz 'anna yawman min al-'adab suratu khafiri aya ñun fuk ak juroom ñent malaaka yi daal di laaj ci laaj bu am solo ndax malaaka mom du laaj intervention ci lu mu xam malaaka ay avocat lañ yo xamne ba lañ ñu laaj jël dañuy sét sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu won ni la malaaka yi ginaaw ñu dañu bëgg ñu nek seen avocat plaider leen ci seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi buñ leen di wañil dañu ñu laaj leen suñu dossier tabarakallah qalu ñu leen alam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat alam takut ndax dafa nekutul ta'tikum don leen andil rusulukum seen yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutul xaalu ñu ne balaa ahakay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waaw téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy mohammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu fa jógee ay ulama wuutu woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppile ndax dossier bii kenn mënu ko plaide alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati biñu waxe liñ wax xalu ñu len bala ahakay wax liñ wax xalu malaakai ni len legi fad'u ñaanal len sen bop jël len dossier bi plaidel ko sen bop ci kanam sen borom nek len sen avocat bop ndax yeen kenn mu len leel tetet loolu lañ ci degene ab yonent kenn duko moy yonent kenn duko moy alquran neena
1: suratu zukhruf
0: inna
1: ay ñin fuk ak ñent yalla neen
0: was'al lajal yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yonni min qablika lu jitu ñu lay yonni mir rusulina ci sun yonent yi na nga laaj yonent par yonent témir jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni na nga len laaj ben par ben loolu arab di wax ala sabil fard na nga leen laaj kenn par kenn loo leen di laaj ajaal na ndax mos na ñoo def ñun yàlla la tambulee ci nooxum ba ci yow mii min duuni rahmaani ci keneen ku dul yàlla aalihatan ay yàlla yoo xam ne yuubaduna des na leen jàmm te teg ko ci ngib mu ne ko loolu laa bëgg nga laajal ma ko yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam na nga leen laaj ndax benn yonent mas naa ñëw ne nit ña na ngeen jaamu yàlla ak waaw nga laajal loolu ndax na ngeen jaamu yàlla ak moo tax ci al israahu wal miraaj te amoon ci fan yii ba mu ñëwee baytul maqdis tabarakallah jiitu yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam te kenn ku nekk defoon ci sa xutba ba wax ak moom waxtaan ak yonent ya ñoom ñëpp ñu dégg ko loolu lu jar a bàyyi xel la te it lu am solo la ci mbir moom was al laajal man arsal naa képp koo xam ne mas nañ koo yónni min qablika lu la jiitu min rusulina ci suñu yonent yi nga laaj ko ajaal na mu ndax mas nañoo def ñun yàlla min duuni rahmaani keneen ku dul yàlla aalihatan ñu nekk ay yàlla yoo xam ne yuubaduna des leen di jaamu laaj leen loolu yàlla waxoon na ko ci alquran it
2: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك
3: كون لولو سي بروم تبارك وتعالى لا وخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام واي بو داجالي وون مبولم ليغا خامني نيوم لا يالا يوني تبارك وتعالى لاج لين ناخ خامنانيو بن يونتي بو يالا ما سي يوني تي بام كو يوني مونيكو ناغين جام يالا اك نانغام يونتي ييب دنجلي خامل ني موسو نيكو ديف تي ميروم يونتام جي تي سببو ني دال امول علال فقير لا تي سببو ني دال نيوم جيس نان ني امول درجه ne dal ñom buñ sa ñom bu yalla yi wacc alquran mu wacc ko ci waajo xamne day bari alal ci am daraja bi nga xamne ne yalla nekkul nañu lolu mir ñu netti xissa digginu fir'auna digg mak musa ndax yalla won la la lolu aduna te de nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am am rek amna ku len ci jitu won ñukoy wax firawna Musa taxawé taxawayu alayhi salatu wassalam bi aw mbokam di wax li firawna taxaw taxawayu ay mbokam mom alayhi salatu wassalam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am am daraja tabarkalla ak yu demini ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñu won nak lo xamni discours du li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugalé ci classe bi ñu def théorie ba nopi ñu jëmm ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax na ñu théorie légui nak na indi pratique yalla neen walaqad arsalna masna ñoo yebal Musa yunus ba ñu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme nun ko yonu won bi ayatina ci suñu ayi ci imtan yalla ko joxon won ko luy tektalene yalla kenn la mo yonu yonenti kude da nga deki fum ko yonu won ila fir'auna wa mala'ihi ci fir'auna ak molo ma saña waxal rewma mom lañu tudde jamono yi tay assemblée fir'auna wa mala'ihi ci lako yalla yonu mbolom manam ci rawna ci bopam ak ñu xagne waxal ci rawna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonent ñoni ko ci kilifa ga jitt nit ñet ak mbolom ma xagne wax ak mom ne ko demal tabarakallah faqala musa dadi dem ne len inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamne moy borom binde fi inni rasul rabbil alamin surat az-zukhruf ay ñin fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam lin indile bi ayatina ci kiyam tan yeb izahum ñom yadhakun minha ñire ci kiyam tan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan aw gone mom moy re waye mak bu rehe ñaar yu melni rehut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yi demene ki yoyu waw leg leg tabarakallah nit ñi di ñak xamé yoyu ré ak rétan goné mom day ré rek mat nak mom bu défé yu ñaar day rétan rétan nak moy ñaawal la tabarakallah dila dila yejj ci la ngay def dahiku minha li yuhimu atba'uhum an tilka al-ayat sihr waw lool moy rétan bokku tek ré nak ñi degul alaf na ñom dañuy wax rek rétan waaw diw dafa mëna rétan fekk na ré goné mo koy def rétan mag mo koy def légui nak mag dana ré manam bu gisé lu sax xorom bu ci réxé da ré waye bu gisé lo xamné dafa manki ci nit su réxé da rétan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarkallah xamna njaay job mi ñu topoto walu li wax di tekki dina ci di baye xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñ len mujjewan akbaru gënu reey min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon ak firawna ci bopam Musa kintan bu ne won na len ko won na len kintan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf si di bal ndox fépp nekkum ndox. Wan na leen ay njéréer muy soccat yoo xam ne dañoo baree baree bari ba kenn mu leen a jëkku muy soccat yi di am bis da ko tey rek tabarkàlla yàlla nañ teggi fi yépp ba nawet bi jeex ak njàmm. Naka noonu wan leen ay teeñ. Dafa am jamono jo firaw na dafa teeñ, ñi ànd nag moom ñëpp réew ma teeñ, ministère ya député ya gouverneur yi ñëpp teeñ, ndax yàlla di leen fàttali ne moom mooy yàlla. Lu tax yàlla di indi teeñ di ko mbugale firaw na? Néew doole gi teeñ néew doole ak lim yàq ci wàllu alal ca jamono jooja waras na ci dégg na yàlla ak yàlla. Mbokk yi xool leen yoo, ñaata fajukaay yoo moo am ci dëkk bi, yooyu lu ci nekk da ngay wax ni bii moo aay ci ñoom, te ba bisub tey bii yoo yaa ngi Dakar. Koñ boo dem yoo a nga fa, waxuma la Dakar waaye boo dugg ci région yi léegi nga dem boo xale doo nelaw ndax ay yoo. Léegi loolu ci kéemtaani yàlla yi wane ne yàlla kenn la te la bokk. Te ku ñu ne woon bu nga duggalee ci sa biir bàmmeel da nga ci dugg ak ñeenti yoo, jar na jaamu yàlla ba taskare, ndax doo fa mën a dugal yi gaa yi defar ba nga mën koo dugalal foofa te doo am kàttanu pomp ko ndax say mbokk dañ lay yeew. Yooyu la yàlla dun indil firaw na. Firaw na ku mag la yàlla di ko indil ay teeñ, mu teeñ lool te munu ci dara. Yàlla indil na ko ay mbott, defe naa xam ngeen mbott mooy kooku nga xam ne ci jaamu yàlla yi néew doole yi ci la bokk te ñàkk pexe. Fukk mbëtt li fekk rek lekk ko tabarkàlla, mu ñàkk pexe lool. Te moom mbott su nga xee lu mat genn wàll mii faatu, ndax bu nga xee du nokki, maanaam bu yuuxu noonu du nokki, moo tax mu koy doggantal di ñëpp di nga ndax muy nokki. Ku ñëw doole kooku yàlla yónni na ko ci firaw na mu lakkal ko lool. Wa ma nuriihim min aayatin illa hiya akbar min uxtiha, moo tax yàlla kooko xam rek ragal ko. Yàlla mu ne ñii yëpp yoon naa ko ci ñoom. Mu ne wa axasnaahum, ñu jàpp leen bi la azaabi, ci mbugal ga laallahum xëy na yarjiuuna, ñu delloo si seen xel dellu si fi yàlla tabaraka wa taala di santaane. Nii la def ak ñoom, ndax yàlla soxari nit ñi ak indi yu métti taxul yooyu déedéet. Daf la bëgg fàttali boppam rek ba nga dellu si, loolu rek la yàlla bëggal nit ñi. Te kum fàttali boppam ba nga dellu si, bi ngay dellu si la lay daal di baal say Bakar jéggal la ko ngeen daal di jiboo yéen ñaar. Lii rek la yàlla def. Léeg-léeg nga def ko sa doom pile ko ci roq mu toog fa, du da nga ko bañ déedéet, waaye da ngay bëgg rek ngeen jiboo yéen ñaar ba doo ko ñàkk du la ñàkk. Ndax yàlla jaam yi la am, jaam yi yàlla la ñu am, jiboo rek moo baax seen diggante. Waaye bu jaam yi méree yàlla du ko wàññi dara, te bu yàlla méree jaam yi du baax ci ñoom. Surtu Zukhruf ay ñin fukk ak juróom-ñett laallahum yarjiuuna. Tabarkàlla kanaa fàttali mag ñi bu ñu masaan a wax laallahum ci seen jàng yu am solo yooyu. Ñoom dañ daan wax ne summa, nga ne haa ñu ne ñàkkul sadda, summa ñàkkul sadda, mim ji foo ko bindi rek sadda ko, summa ñàkkul sadda. Ñu ne mag ñàkkul ba jaaw, gone ñàkkul taay caay, summa ñàkkul sadda. Laallakum njool, nii nag soo weesowoon mag ma sàddaal ma laam nga. Tabarkàlla ak yeneen yi ñu daan wax ci alquran ba soo ko masaan a tàmbalee Baqara ba naa si baat bu ñu bind loolu nga bind ko. Waxaalu waa firaw na daad ne yaa ayuha saairu, ee yow jabar bi. Moussa la ñuy wax jabar bi, maanaam ñoom jàpp na ne li Moussa def ay xarfa fuufu la ak ay njabar. Ñu ne ko yaa ayuha saaxiru, ee yow jabar bi, uduu lana rabbaka, ñaanal ñu sa borom. Dégg nga, rabbaka, ñoom jël nañ dañuy ji jox ko Moussa.
4: Waxu nga sax uduu lana rabbana, waaye ñoom ñu ne ko rabbaka, ñaanal ñu sa borom bi. Bima ahida indaka, ci li ngeen siq, innana ñun la muhtaduuna, danañu jub. Suñu dindalee li ñu bëgg mu dinañu ko, suñu tàggalee ak teeñ yii, tàggalañoo njéréer yii, tàggalañoo ak tuufaan mii, la muhtaduuna, danañu jub. Te yooyu nag par benn lañ ko doon def. Lu ñëw lu ne ñu ne buñ tàggoog moom jub, Moussa ñaan ñu tàggoog moom nekkaat ci ndëng ga lenn lu nekk. falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek itahum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jup lola dañ ba nopi ñu baña jup lola moy itahum yankuthun faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsi suratu az-zukhruf ay juroom fuk faraw nak daldi jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci firawna am kudul mom amoko ci discours bi muy bëgg wax so gisé ni muy dagaté baat yi nga xamné ku mëna communiquer la manam taqalewul li muy wax lepp daf ko don dag par baat mom firawna ndax bëgg ni muy waxal degg ko nga degglu wanada fir'aun fi qawmi wanada mu wote fir'aun fi qawmihi ci nitam ñu ñepp ñu nga jaleel ko kilifa yeek kangam yeek tabarkalla député yaak ñepp ñu dajale leen xala mu ne ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gatta mu non alaysa li mulku misra ndax momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dag su baat bi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax momuma nguru égypte misra bi tay ñepp ni ak kay mune wa hazi al anharu tajri min tahti dali dag mune dex yi ngeen di gis yeb di daw ci samaron ni na xey moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ni na xey mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khayrun min hadha ad-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man firawna khayrun min hadha ma gan waji allati huwa mahin mom ko doye di la manam ñi ngi koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñepp daldi fagn Moussa degal rek firawna non lu yagla won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñepp daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waaw tabarakallah suratu zukhruf ay jurum fuk ak ñaar faraw ne len falawla ulqiya alayhi aswaratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takayi or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yurut ciowli na kurr aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin wala malaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu mu ragal lo nitam ña fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ño xamni dañu gennu top dañu jubati Yalla tabaarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabarakallah ni mu ko defé dadi sanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabarakallah mune wa hazil anharu te bo demé misra boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yeb don jege menen nili tabarakallah yépp Firaawn ne wa haasi l anhaaru, ndax Misra dafa bëri yu mel noonu tabarakalla, dëkk bu naat la, dëkk bu bëri ay dex la, di ball di jàpp ca dexu Nil ga di ca ànd. Suratu Zukhruf aya juróom fukk ak ñeent, yàlla ne na falamma aasafuuna, bañ ñu merloohe intaqamna minhum fayu nan ca ñoom, mbugal nañ leen. Waaw yàlla dama mer, waaw moom moo ko wax fii. Nu muy mere loolu nag lañ xamut, ndax ñoog moom ñoo bokk mer déedéet. Soo nattee merum yàlla ci suñu mer nag danga koy indil ak manqueté, te yàlla manqué wut. Bul jàppee merum yàlla ak sunu mer, waaye ginnaaw nee na ba mu ñu merlooxee rek jàppal ne yàlla day mer. Nan lay mere? Ah, bokku ñu mer ñoog yàlla, ndax bokku ñoog moom lenn. Huwa waaxidun fi zaatihi waaxidun fi afcaalihi waaxidun fi asmaaihi wa sifaatihi jalla jalaluhu wa azza kamaalu. Falamma aasafuuna, moom daal nan gëm ne day mer. Nu muy mere jalla jalaluhu moo ko xam, wa azza kamaaluhu, ma ngay mer nam na yàlla ca jëmam jëmam subhanahu wa taala. Fa akhra'naahum, ñu labal leen, ajmaciina ñoom ñëpp, ñëpp la yàlla labal subhanahu wa taala ca dax ga. Ightarra firaawn bil azamati wa sultaan wal anhaaru lati tajri min taxtihi fa ahlakahu llahu bi jinsi ma takabbara bihi huwa wa qawmuhu wa zalika bil xaraqi bi maai l bahr. Mu fasiroo ne yi ñu ne bi firaaw ne tàmbuli discours bi lim njëkk a wax mooy wa haasi l anhaaru tajri min taxti, dex yaa ngi nii daw di ma wër ci sama suuf. Yàlla ne ko dex yooyu nag moo lay alag, te itam tabarakallah ndoxo ko alag moom firaaw na. Lu am solo la, dafa waru ci darajaam, waru ci nam tolloon, waaye ba ko yàlla yi mugal mugale ko ndox ak ndox ni mu lewete ndekkati nii la wexe. Tabarakallah ku soobu dex na xam ndox dof bi yeewul, te wattum ndox lewet na te wex ci biiram. Ku saggan sanku faw te lab te duuduy te doo set doo setal doo xam boroomam. Tabarakallah Baye Moussa Kamoron wax wax jooyu jooju. Kon firaw na bi mu dee wane ni mu toll yàlla ko mbugal leen ndox. Fa jaalnaahum, ñu def leen ñoom firaw naag ñu ànd na moom ñëpp salafan, salafan ñu nekk ay salaf li kuffaari Quraysh. Wa masalan, ñu nekk ay misaal lil aaxirina, ñay topp ca ñoom. Moo tax baatu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut a saalix rek mu mën a nekk salafu salafu taalix. Waaw moo tax mu ne fa jaalnaahum salafan, salafan li kuffaari Quraysh yataqaddamunahum ila annaar wa izzatan wa ibra li man yaati min baadihim wa masalan lil aaxirin. Suñ ca tege nag asalaf saalix muy alladina jaau bada taabiin aw fi asri taabiin bada sahaba ridwanullahi alayhim ajmain, muy ñi toppoon ci taabiuna yi asru sahaba jeex. Yal na yàlla yërëm leen tabarakallah. Bàyyi fi ay njàngale yu am solo. Suratu Zukhruf aya juróom-benn fukk, juróom fukk ak juróom-benn. Yàlla nee na walamma duriba, ba nga xamee ne sadd nañu ibnu Maryama kay doomi Maryama ja di Isa, ñu sadd ko masalan mu nekk am misaal Isa, ba ñu ko defee rek ca saasa qawmuka sa nit ñi yow Muhammad alayhi salatu wasalam yasudduuna wala yasidduuna, ñuy dumooyu. Mujahid ab sëriñ la mu ne Quraysh ba nga xamee ne wax na, dañ doon wax ne Muhammad alayhi salaam dafa bëgg ñu koy jaamu ni nasaraan yi di jaamoo Isa ibn Maryam. Yàlla tabaraka wa taala wàcc ay jii nga xam ne ci la ñu nekk. Loolu la sëriñ bi ñu wax Mujahid wax yasudduun, bi ñu indee misaal mel noonu rek tabarakallah mbokkam yépp daal di dumooyu. Waaw daal di mer ci lool, walbatiku gën a song yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Waxaalu ñu daal di ne ah alihatuna, mu ndax suñ yàlla yi xayrun moo gëm am huwa wala moom, ah alihatuna mu ndax suñ yàlla yi xayrun moo gën am huwa wala moom, ku ci gën. Yàlla mu ne maa darabuuhu laka illa jadala, sadduñ le misal momu ludul bëgg ubbi buntu wérante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu lak illa jadala lol dal wérante tax ñu bëgg la ko wax tabarakallah ñu ñëme won ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañ waaw ma darabu lak hadha al misal illa ala wajhi al jadal wa an yaqtul al insanu an yaghlib man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar muy arab yi lépp loo mën di wax bu dee da ngeen a atase ci xuloo moom ñu mën la leneen lu dul xuloo nag mënees na leen caa mën wala li ëpp ci àdduna si tudu xuloo dees leen caa mën moo tax bi yàlla wàcce alxuraan mu wàcce ko ci loo xam ne da leen di jommal ci wàllu wax tabarakallah moo tax bi mu ñëwee jommal seen udabaa ya shuara yaag ña doon wax ñépp bi alxuraan ñëwee daal leen di jommal kenn ci ñoom mas naa wax benn waay rek xas ko mu daal di daanoo ci fosam daal di génn àdduna dee rek xas ko rek waaw la ba'sa bil qawmi fi kibrin wa fi izamin jismul bixaali wa ahlaamul asaafiri nun la ko waxoon rek waaji daanu ci fas ba daal di sedd guy mu ne lisaani wa sayfi saarimaani kilaahuma wa yabluqu maa laa yabluqu sayfa miswadi tabarakallah boo dee jàng al adab loolu lañ lay ca jàngal ñoomeen oustaz si mële ca tabarakallah canal 4 ñoom ñooy jàngale loolu ñoom Moustapha si nee na in huwa moom nekkut moom isa illa abdun lu dul ab jaam comme jaam yëpp an amna alayhi waaye nag xéewal nañ ko wa jaalnaahu ñu def ko masalan li banu israil mu nekk misaal nekk waaraate ci banu israil walaw nashaau bu ñu neexoon la jaalnaa minkum daañ sàkk ci yéen malaaikatan ay malaaka fil ard bi ñu nekk ci suuf si yaxlufuuna di wuutente ñii di wuutu ñii ñii di leen wuutu fu malaaka jóge rek mën a ñëw fu kenn jóge keneen ñëw wa innahu alquran jii nag ak ñëwam wa innahu isaa it ak dikkam la ilmun lissaaa mandarga la muy wane ne bis penc mi ngi bëgg a jot fala tamturunna biha bu leen ko werante wattabiuuni topp leen ma man muhammad alayhi salatu wasalaam hada siratum mustaqim lii day yoon wu jub la teg leen seen baaram ci aaya juróom benn fukk ak juróom benn ci suratu soxlof ginnaa ba ñu santee yàlla julli ci yonentam bi salallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci suratu zuxruf tey di suñu ñeenteelu daje insha allah ñi ngi taxawoon ci aayab juróom benn fukk ak benn wa innahu la ilmun lissaa'a fala tamtarunna biha wattabiuuni hada siratun mustaqim suñu borom tabaraka wa taala di wax mu ne wa innahu dellu sik isa la ilmun lissaa'a day xam le ne bis peñ ci jot na wa fi riwaaya am na ñuy jàng wa innahu la alamun lissaa'a day wane ne bis peñ ci jot na fala tamtarunna biha bu leen ko werante wattabiuuni topp leen ma hada topp ma siratum mustaqim mooy yoon wu jub foofu moo di suñu borom tabaraka wa taala bi mu jàngalee loolu alayhi salaatu wasalaam mi firi alquran mu ne yuushaku an yanzila fiikum isa bnu maryam xakaman muqsita hadis boobu rawahu albuxaari mu bokk ci téere xadis wala bokk mu doon téere xadis bi ñu nangu ne moo gën a wér ci téere xadis yi foofu nag ci wàllu ilmun lissaa'a bu amon tere bu ñuy wax at tasrih bima tawatara fi nuzul al masih te al sheikh abdul fatah bind ko wax na ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunus bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñi ngi ko jele ci abu hurayra mun wallazi nafsi bi yadihi la yushakkan an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaykan wa abu daud ba dem ci muslimit fek fa hadith لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم كون لول أي نص ليور يواني عليه السلام عيسى دينا واتشات في جامونو يونتي بموك وخ أدجيو يو متواتر الله يوير له فوف لن يتخوون في بند وردورة تيتي آيب جرم بن فك أكنيار ولا يسدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين يالا نيال ديفال ديغ اك توب يالا نين ولا يسدنكم بوملن غالانكور بوملن وور ديلن جخجخال نيغن فخه بو شيطان غالانكور لن بدو نين توب ديغ na ngeen fexé ba bu sheytaane dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné layté top deug moy sheytaane innahu sheytaane nak aduwwum mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul te nar ma top si non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggey samam non la ño bok lu ñuy liggey samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan إنه لكم عدو مبين سورة الزخرف آية جرم بن فك أكنيار ولما جاء عيسى كربنغ خمين عيسى ابن مريم نيونة بالبينات تئن ليو لاريا مو معجسات ياب شريعة

0: lol dana metti lol yalla ñu yalla mussel bañu fa duggé yalla ne len haza li nak moy sawar falyazuquhu nañ ko mas hamimun wa qasaq hamimun ndox mu tang jir wa qasaq ak deut ju jaxaso ak deret ñu koy wax wanjar lolu la wa sawara di nan hamim wa qasaq hamim ndox mu tang la qasaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawara ay am la cey sebe di tok di toy lolu lañuy dajale jox ko ñi dugg sawara ñi diko nan yalla ñu ci la musal atabari mu ne ay ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mune haza hamimun wa qasaq falyasuquhu nun lañ koy filé mune dag nan haza li hamimun ndox mu tang la wa haza li qasaqun dati wanjar la falyasuquhu nañ ko mos ñom ñu dugg sawar non la ko tabari filé bo demé ca tafsir tabari jukki ñaar fuk ak ñaar khatum temer ak fuk ak ñet wa akharu amna menen mbugal min shaklihi mu bok ak mom way azwaj te nek xet amna menen mbugal mu fa nekut mu bokut ak mi yalla wax mulan hadha li fawjun mbolo la mo xane muqtahimun day beut dug sawara ma'akum andag yeen la marhaban bihim bañu ñëwé nuyu wuñ leen ne leen marhaban bikum xana ñu leen la marhaban bihim manam dalaluñ leen ca bañ dikké ca sawara innakum ñom ñep and nañu falun nar dug sawara yalla ñu yalla mussal ngeen tek seen baram ci suratu saad bim amé jurum fukk ak jurum ñent ñu leen di jox dajé inshallah aljuma bir ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi sen mbok alim sall and ak ci walu xarla wi sen mbok salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir mo len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne ñi ngi won ci suratu fad ñeen ñi nga xam ni ñi ngi tapu jotaayu tafsir bi ñu won nañ ba am ci jurum fukki aya ak jurum ñent wa akharu min shaklihi azwaj hadha fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar wara dora tay ci qalu bal antum la marhaban bikum antum khaddamtumuhu lana bi'sa alqarar ni ñaan suñu borom yalla ñu defal degg ak top te may ñu tawfiq bañu fekk diwente degg alquranul karim kon fi ñu tallu suñu borom subhanahu wa ta'ala da fi netti xolo yi nga xamne da fay am bu nit ñi duggé sawara ñi dugg sawara yalla buñ ca bokk bu ñu duggé sawara da ngay gis ñu jox len fa hamim ak qasaq hamim moy ndox mu tang jir qasaq moy deut jo xamne dafa jaxaso ak deret diko jox ñafa nek ñu diko naan ak lek ci borom ne amna yeneen xéeti mbugal nak yu bokut ak yima len wax ni ro nañu ko yi nak mune groupe buñu duggal rek ñu bëtt fekk ci fa benen groupe xolo ba tambali naan len la marhaban bihim kenn du len fi dalal tax ñom ñep ñoo bokku dugg sawara waye ñu fa fekk qalu ñu len bal antum la marhaban bikum yeeni day la ahlan wala marhaban bikum fi du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku len fi gatalu la marhaban bikum antum yeen qaddamtumuhu lana luñu dal tay yeen ñu ko tek antum yeen qaddamtumuhu jital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun dugg sawara gi ñu dugg ñu ne len yeen yeen ñu ko yobbe moo tax laa marhaban bikum, lu ñu dal yéena. Loolu mooy nuyonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa alqaraar, fa bi'sa naqarina alqaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teel sawara. Fa bi'sa alqaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil, di seen almustaqar, ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom. Ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd ca ak ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aya 5. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon dooleen ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara, am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàll nang ko dolli azaban, geneen mbugal dixfan, guttal ni jii nga koy mbugal fi naari ci sawara. Ya salaam, déggal jow njoogu ñaan, dem ba nekk biir sawara la ñu lay mbugal métti nga di ko mas, sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ni koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng, di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulande ko ba muy ñaar. Man qaddama lana haada fa ziduhu azaban dixfan fi nnaar. Moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla. Ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaar it lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk keesu sukkari yeeg yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan, daal di nit loxo ba tipp daal di koy dagg ca cooñ ci ko. Ah, mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñib bi déedéet li mu wax lii alquran wax, man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim, wala boog daf ne waajim àndal diw. Mu ne ko ah, mbiskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne ah, mu ne ko waaw, daal di génn loxoom, mu ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom, borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi, commencé nag di dagg. Bi mu méttee lool, mu ne ko ah, diw. Mu ne ko ah, lii day dug dëgëraay dong. Mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan bi ñu daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd, kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon ànd aduna rek la da koy wax, da yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk.
1: waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxom ñu tàmbali koo dagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñitam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngate ba dem sawara coow kenn ku nekk, ñu ne laa marhaban bihim, ñu ne leen antum laa marhaban bikum, lu ñu dal yéene ñu ko teg. waaye man qaddama lana haada fa zidhu azaban diafan fi nnaar. Bari na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek, ndax kull mawludin yulidu ala alfitra. bu cheytaane ak nit ñi këllëkëllee nit ñi bàyyi woon nit ñi rek, kenn du dem sawara. waaye dangay jël nit dugal ko ci yum warta dugg, jaar la ko fu mu warta jaar, mooñe ko nuñ ko warta mooñe, jadd la ko fu mu warta jadd. yooyu yëpp ku fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra, jub lool baax lool ànd ak ñëpp, waaye dañ lay dugal nag ci yeneen jàddal la ba say jikko yàqu. te yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jëlee nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaani. kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawee. waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ñu ngay waxtaan nag léegi, mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mos mosaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na mënuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoole ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la naa lan moo ñu jot, suñuy bëtt néexu tam dañoo wànneen tam pënd bee bëreen, maa la naa maa la naa lan moo ñu jot. ñu ne lu xew ñun laa naraa rijaalan, gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kunna na'udduhum dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànn yi. waaw ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara.

ñu ñoom kenn du leen fi jiitu waaw. maala naa laa na raa rijaalan kun naa naaduhum min al asraar. fa ñu nekkoon ca àdduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon du njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur noonu ñu tuddee leen ko kun naa naaduhum min al asraar. waaw seen natukaay moo baaxut, seen natukaay moo baaxut. mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar ñu ne leen ulaayka fil firdaws. noonu la ko Ibnu Abbas di firee radiallahu anhu. Ibnu Kasir mu ne haza ixbaaruna an il kuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun yaqul abu jahl maa lii laa araa bilaalan wa ammaaran wa suhayban wa fulaanan wa fulaana. waaye loolu nag noonu la ko Ibnu Kasir firee moomit ca muxtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la rijaalan rek la wax. soo ko nattee ci Bilal Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom alquran moom du tudd seeni tur. kon ku mel ni ñoom ba ila yawmil qiyamati yow sa tur la ñuy remplir fii maanaam na ñooñe meloon ku ko mel ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon mbir mi du doon Bilal kese rek waaye Bilal la képp ku mel ni moom Suhaybo képp ku mel ni moom ak Ammar ak képp ku mel ni moom. waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la na ma leen dale. te nag gaa ñu daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg am zaaqat anhum al absaar wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna. waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul tuwam moom jarul laaj ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa taniib laha fi istisqaar min almu'miniin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar am maalat anhum absaaruna fala narahum nekkuñu fi de ñu naa dama defe nañ leen gisul rek waaye ñooñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk ndekkite yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala. suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñëpp yàlla nena inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la inna zalika xulubi la xaqun dëgg la inna haza xew-xew bi la xaqun dëgg la. lan mooy xew-xew bi taqaasumu ahli nnaar xulub waa sawara taqaasumu ahli nnaar xulub waa sawara. loolu moom yàlla nee na dëgg la dana am su boobaa ñoom ñëpp ñuy xuloo laa marhaban bihim bal antum laa marhaban bikum yooyu yëpp taxaasumu ahli nnaar dafay am su yowmal xiyaamate. ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettale. kon nag yàlla nettali nañu xuloo yii di am yowmal xiyaamate bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la dem ba biir sawara ku naan sama rab yaa ma fi indi waaw su ma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw
ki ne yow day yaama fi indi ndax yaama doon wax li suma xamul li duma fi ñew waye nak wersuna tabar

0: lolou day am sa su nek yalla ñu jall musal qul nal mune yonent bi waxal li male bëgg wax innama ana munzir man warate kat rek la innama ana munzir warate kat rek la lolou bo demé ci hal ataka hadithul ghasiya innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir moy sultatu da'i lañ ko tuddé pouvoir wote kat ndax wote kat ci diiné pouvoiram dafa am fu yalla né fa lay yam moy lan innama ana innama anta mudhakkir way nak lasta alayhim bimusaytir fi nga yam fi aglofa waaw fi tam mo qul innama ana munzir munzir rek la wama min ilahin illa allah الواحد القهار وما من إله أمول بن يلا إلا الله كل يلا بعد من جوجو دفعي إني أمول لن لني تقبل جرات بيلا نجاي يوكو إلا الله كل يلا سبحانه وتعالى كل الله ليس لكم رب ولا معبود إلا الواحد الأحد الغالب من الواحد القهار الغالب على خلقه القاهر لكل شيء وما من إله أم البن يلا إلا الله كل الله غنكو نغاوكي الله من الواحد مويكن القهار مونت نيب موي دان بر ييب يلا موي الواحد موي القهار غنا بملكي الله نون لا تجي إت سورة الفاتحة دفني بسم الله تعني الرحمن الرحيم في من وما من إله إلا الله الواحد القهار القهار ما يكو خمني كي ما نبنيب تبارك الله لواي من أبلام نك سامتيون بي دي تجلام بي روا دي زارين دنجي دنب بني بس ديسان ah legui so ñewon lamb do ñu mesam bu ndënd mu woor ni legui bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gëna gi ñew doole digënd ñew doole bu duuto ñëmé taxaw ci lamb jey bakku di ñew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di ñew doole bu duuto mëna wacc sa blal di ñew doole ba benn bis ñebal sa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi dan ub lamb ji de tay la sa lamb diko koko moy al wahid al qahar mom subhanahu wa ta'ala motax lu way am ay xajji lu way am ñu wër lu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la wër ñepp nan kenn mësul gis li mom mu yebal kalay jël ci mu jël ci la lolu motax ñu tuddé ko al qahar moy na takon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël nga bayyi fa seed ba lélé seed ñew aksi bayifu jeukeur ji monte leg leg sax set jogi fi di dem di wuy ji jeukeur ji bamuy la ta ag farayam ci yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ni deglu waye misallakum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuvera di tal ay ciuraay len lu nek te du deg ben greve contre sedd bi wala grève contre tangor wi wala ñakwe ak mboy ne pousser bi do ci dégg ben grève lutax xamnañu yalla moy al qahar moy nota kon suratu saad ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ci tedd ba lu ne sañ nako def al khassar moy balé kat bi bu ko neex lu bakkar reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon ngina fi allah الواحد القهار العزيز الخفار مجرومي بعد يو خامني ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yani nek ay dakantal ci mom wala ay melo moy Allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al ghaffar subhanahu wa ta'ala yoyep mom moko mel ben tur bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tur wa yegne ki nga xamne moy not ñepp kom not ku nek nga notu kum momat ku nek nga womatu mom jalla jalaluhu wa azza kamalu khulna la huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim khibar la buray khibar la bu am solo day khibari lu am solo waye antum yeen do ma adamay yepp ci yeen mu'ariduna anhu da ngeen ko du moy naba'un azim antum anhu mu'ridun khibar la buray mom alquranul karim yimay khibar nek khibar yu reete deggu yawon dembu yu tay ak yu suba yep nek lu deggu tere naba'un azim motax bamuy khibar alakhirah mu tide ko an naba'ul azim amma yatasaalun an naba'il azim an naba'ul azim muy alakhirah moy xew xew bi gëna ruy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joge di fubal ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu budé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kët gëna xumbu budé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoyu buñ leen bolé it tabarakallah gis nga dimi mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga né li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man dem yeen bi may deglu amna ci ñu dimut kon xumbay bi manke ngeen te amma yowmal khiyamati yeen ñi may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bari fekke ko xale yi ci biir suuf ak yi ci bitte mak ñi goor ñi jigeen ñi ñepp fekke ko lool nak moy nabun alim waye neena antuma anhu mu'ridun yeen ñepp ko bari ginaaw bari wul ñu xey tay ngir wajal alakhir amna ñu bari ño xamne biñu xeyé tay aduna lañ tax xey luñu añé mba luñu réré mba luñu ndéké mba luñu salu yi ëpp ci ñi xey tay loolu lañ tax xey amna ño xamne ñi ngi gontu ji yi lañ tax ak gontu la ci ëpp it moy luñu añé luñu réré luñu ndéké luñu sal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhirah kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy bayyi di xeyal lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran mom rek moy xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy waji le ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñom lañuy lire titre yi lum reere du la wan wala mu xibar la jëm ci bisu ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la alquranul karim mune qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun suratu fad ay juroom ben fuk ak juroom net yalla nen muy wax yunus bi alayhi salatu wassalam mu wax ma kana li min ilmin man muhammad day amuma min ilmin ci ben xam xam bil mala'i ci assemble ba al a'la beugna kawé manam ci mbolo ma gëna kawé te nek ca asaman wala bok ca aras wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ña ngay xëccoo min ayna li al ilm bi ikhtilaf al malaika fi sha'n khalq adam lawla al wahyu munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw mu ben xam xam bil mala'i al a'la inni jazimu ne lañ ca jublu way biñu netti qissatu adam inni ja'il fil ardi khalifa mune dako ëmbali ci bir ci waxtani alquran ni wonene lolé wahyu moko xamal sallallahu alaihi wasallam way du won ak tewayam ca fofé ci al malaul a'la bay xam ya fay xew mune in yuha ilayya illa anama ana nazirun mubin mune nekuma luddul ko xamni ki dañ koy wax yu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazir mubin in yuha ilayya wahyi wuñuma illa lu dunne annama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lu lerna nañ nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deug ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxaw war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netele lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy qissat adam alayhi salam ak abul bashar wala bok iblis lamtullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñangi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di ñu nekk nak jaar jaar bo xamne bi suñu maam adama jaaroon na ca ak iblis la'natullahi alayhi yalla benn bis ca eugël wala bok ca bu yagg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala masnaa wax rabbuka sa boroom lil malaa'ikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen boroom xaaliqun kuy dund la basharan mbindeef min qin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woohuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat woohuma leen ngir leen kon yàlla balaa def wuy si wala boog fekk si maanaam sot si wala boog intervention yooyu muy def fokk mu bàyyi la ba nga àgg ci loo xam ne di yow lii mënatoo koo muñ wala boog def nga sa kemt lay gàtt fa nu naj ye man nachaau mune ñu daal di sowe nag ku ñu neex rusul wal muminin bihim doonal kafirina waaye duñ ci boole yéefar yi nga xam ne ñoom ñoo nanguwut li nga xam ne moom yàlla tabaraka wa taala tëral suñu borom tabaraka wa taala mu ne xatta istastay asa rusul wa zannu annahum qad kuzibu jaahum nasruna fa nujjiya man nachaa waaye wala yuraddu diisul mën a jañ nag basuna suñu doole yàlla leen a bu yëkkatee dooleem amul kenn ku mën a taxaw jañ doole joojee anil qawmi al mujrimina ci tooñkat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimin ñi nga xam ne kàccoor lañ bu yàlla jëlewu yetam wuti kàccoor yàlla nee na kenn munta dox digganteem ak kàccoor boobu bu du ko dóor yet kenn mënu ko laa yuraddu azabuna wa batshuna anil mujrimina iza nazala bihim moo tax sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala bu bëggee dóor nit ñi bu yowmal xiyaama da koy wax zarni wa man xalaqtu wahida wala zarni wa man yukazibu bi haha alxadis te yonent bi salallahu alai sallam bu ko yàlla ne bàyyi maa ak ñoom ah ala kulli xaal yàlla daal bu yëkkatee ay dóoram nee na amul ku mën a dox ak diggante loolu muy dóoreeg ñi bëgg dóor ñoo ngi ci sóoratu yusuf aaya téeméer ak fukk ak benn te mooy aaya ji ci mujj yàlla nee na laqad kaana am na fi qasasihim ci seenu nettali seenu nettali yusuf mbokkam ya am na ci seenu nettali ibratun waarate ibratun lu mën a yeexol ibratun lu mën a leeral taxawaay ibratun lu mën a wan nit fu muy teg tànkam li ulil albaab ci ñi am xel laqad kaana fi qissati yusuf wa ixwatihi izza wa taskira li uli luqul nayira ku am xel ku nekk ne tami bii di qissati yusuf boo ko toppee ba mu jeex rek liñ koy tënk-tënk dana am lu baree baree bare lu mu la jox laqad kaana fi qasasihim ibratun li uli lalbab dinaa ci ñëw léegi ci yaatar insha allah jubluwaay boobu
1: ci tudd xissa bi muy waarate bi ci nekk ñun ñu nañ ko léegi muy yàlla mi nga xam ne moo am kàttanu ñu dugal Yusufa ci teen mu muccal ko, mu am kàttanu ñu dugal ko ci kaso mu muccal ko, mu am kàttanu ñu moom ko mu nekk jaam mujj mu moomee, mu am kàttanu way juróom wale mu tàggaloo woon depuis diir bu yàgg mu boolewaat leen, mu am kàttanu mbokkam yi nangu ne ko woon suñu bàyyi da laa tànn nangu tey jiine moo leen gën, kooku am na kàttanu fab sallallahu alayhi wa sallam jotteel ko li nga xam ne moom lay woote, yëkkati ay mbiram feeñal diineem wone ko mu yaatu, moo tax xisa bi nekk xisa bu rëy. Yàlla mu ne maa kaana xadiisan yuftara, maa kaana nekkut netli bi xadiisan di waxtaan rek yuftara woo xam ne dañ koo sos déedéet. Melut ni waa ju nekk sa neeg xalaat sa benn téere bind ko, mën naa neex lool ba nit di ko liir di jooy, waaye nag iftira la da koo sos. Yàlla mu ne lii du luñ sos. Alquran yi mu wax yépp amu ci lenn loo xam ne lu ñu sos la, moo tax lu mu nett lu nekk ña ko fekkee woon doo dégg ko ca weddi. Xam ngeen ne Abou Lahab ba ñuy wax xeyran abaa bii la fekkee woon na ko ak ñeneen ñu mel ni ñoom, bu fekkoon loolee dëgg wutoon ba muy weddi alquran ca lay tàmbulee. Bu ñaar ba ci dundam alquran na ne ko sa yasla naaran zaatu lahab wa imra'atuhu xamaalat al xatab. Alquran dëgg gim dëggu tax na ba ñu ne Abou Lahab waxal laa ilaha illa waxu ko benn yoon, jabaram waxu ko, te bu ñu ko waxoon rek danañu mën ne ah alquran kat kon mbira ngoom, ndax ku ne laa ilaha illa dugg aljanna te Abou Lahab nee nañ ko sawar ngay dugg te wax na laa ilaha illa, moo tax ci dundam ba ni mu faatu waxut laa ilaha illa la. Kon alquran ji maa kaana xadiisan yuftara, du waxtaan bu ñuy sos rek, walakin waaye tasdiq alladi dafa dikk di dëggal li nga xam ne bayna yadayhi moo ko jiitu woon, la ko jiitu woon ci alkutubu samawiya almunazzala min qabl, yooyee la ñëw di leen dëggal waaye ànd ak ñoom, waaye jëlli na ci ñoom, waaye it nekk muhaiminan wa tafsila kulli shey. Alquran dafa ñëw ngir leeral kulli shey in mépp mbir, mu deqantal ko tibyaan li kulli ma yuxtaaju ilayhi min ahkaami alxalaali walxaraami walsharaai wal ahkaam, lépp loo xam ne doomu aadama da koy soxlawoo ci dundam alquran leeral na loolee. Amut lu alquran leeralut. Alquran wa tafsila kulli cheyin dafa leeral lépp, xata alquran dem na bay jàngale nit nan lay doxee. Da nga gis koo xam ne ki buy dox mbag mi day kowe lool, menn mbag mi mu suufel ko, soldal yu kowe yoo xam ne tabarkalla doxe wi du jub. Alquran di ko wax ne waa yow looy tiitaru ni la tamsi fil ardi marahan, ma ngay tàmbali jàngale doxin. Da nga gis koo xam ne ki it xaaraan ci kër nit jaral na ko toog sëgg du xool ki muy xaaraan, te melentaan wu ko romb rek mu rëdd ko liif melentaan yu faatu. Alquran dem bay jàngale mbirum xaaraan kat mu mi nga xam ne wala sayir xaddaka linnaasi wala tamsi fil ardi maraha, amul lu mu bàyyi. Kon tafsila kulli shey wa hudan, alquran njub la, ku jaaxle njub ku nekk boo jàppee ci moom daal di njub. Moo tax yàlla tabaraka wa taala bët bëset booy julli fukki yoon ak juróom ñaar da nga ko wax ihdina siraata al mustaqim. Bi nga waxee ihdina siraata al mustaqim nag suñu borom tabaraka wa taala indil la téere boo xam ne bi laa ray ba fii hudan lil mutaqim. Kon alquran wa hudan te njub la, wa rahmatan te yërmande la. Alquran mi yërmande la ndax li nga daan war a jóg di ko luññutu ngir gis foo teg sa tànk, wala nga wut loo xam ne ca ngay doxal sa dund, la nga ca naroon def ci ay at wala ci ab diir yàlla wàccee la téere mel ni alquran, loola yërmande la ngir nga noppalu. Moo tax Al-Ghazali ba mu bindee mbindam yu bari yi di dugg ci xam-xamu falasafa nazaraat yi nga xam ne ci la ko doon def ginnaaw bi mu tàmbalee nag dellu siwaat indi ci alquran karim, dafa daal ne law raaytu maa raaytu, tey su ma gisoon lii ma gis tey, mu wóor ne kon dina weesu fi nga xam ne fi la tolloon ci ak mbindam. Kon alquran yi yërmande la, waaye nag li xaw min yu'minuuna ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm. Ku gëm alquran ku nekk mooy nekk yërmande ci yow, waaye ñi nga xam ne gëmuñu ko munta nekk yërmande ci ñoom. Ñi ko gëm nag mooy ñi nga xam ne su ne def leen ñu def, su ne bàyyi leen ñu bàyyi, noonu la ñuy gëmee alquranu karim. Mbokk yi kon topp nañu suratu Yusuf, la tàmbalee ca bopp ba ba fii nga xam ne ci lañ ci yem, mu di aaya téeméer ak fukk ak benn. Léegi bi mu jeexee yàlla nañu laqad kaana fi qasasihim ibra. Kon bu ñu toppee saar bii di suratu Yusuf, dinañ ci jàng juróom-benn tomb yoo xam ne tomb yi ci nekk dafa am ay tomb ci biiram. Man nga ne nekkul ci beneen saar budul moom, moo tax yàlla tuddee ko ahsanal qasas, te beneen xista bu ne ci alquran moom tuddewula ahsanal qasas. Beral ko it benn yonent, saar bi alquran nettaliwu ci benn yonent budul yonent bii nga xam ne moom mooy yonent yàlla Yusuf, nettaliwu ci keneen ay nettaleem. Ba mu ko defee kon am na wàll woo xam ne ci wàllu politique la, am wàll woo xam ne ci wàllu social la, am wàll woo xam ne ci wàllu tarbiya la, am wàll woo xam ne ci wàllu akadiya la muy pas-pas, am wàll woo xam ne wàllu économique la muy koom-koom, am wàll woo xam ne wàllu enseignement la. Wàll yooyu yépp saar bi mi ngi nett li, te day ànd ci loolu nekk ci biir. Soo jëlee ci wàllu aljanib siyaasi, saar bi day jàngale ne xeel woo dem kenn ku nekk am na lu man, bu ñu boolee doolee xeet wi loolay dëgëral xeet wi. Looloo tax ba Yusuf a nekk ca kaso ba am jiwant goo xam ne kenn mënu ko fee nett li, booba daf ne itoni bi ji astaxlis ko li nafsi, indil leen ma ka ca kaso ba te nett li ma jiwant gi ma jegeel ko sama bopp. Bi Yusuf ñëwee mu waxtaan ak moom, ba mu waxtaan ak moom ne ko innaka alyawma ladayna makinun amin. Yusuf ay ne ko ijaalni ala qadaa'il ardi inni hafizun alim, nañ ko waxe woon ci biir tafsir ba. Nguur bi ne ko makin amin, Yusuf ne ko kon xafiz alim, muy loo xam ne tey day fu la neex ñu def la fa nga jël ca pos. Mu ne man de li ma man moom mooy ministre bi yor wàllu agriculture, yor wàllu plan ak économique, ñett yooyu laa bëgg ñu boole ko jox ma, ndax man xafiz la alim la. Ñaar ba ci jànib siyaasi boobu mooy saar bi jànge nañ ci biir ne am na jokkaloo gu nekkoon diggante Sham ak Misra ci wàllu jëflanteem koom-koom. Loola di nekk kon politique bu am solo, muy politique biti ak politique biir. Ñetteel ba ci wàllu siyaasa, saar bi jàngal nañu naa jigéen ñi ngeen di denc, na ngeen leen denc te bàyyi xel ci seeni pexe, ndax seeni pexe lu rëy la, na ngeen fexe ba di leen bégal ba duñ leen lalali pexe, ndax kuñ ci lalal pexe du mucc ci pexe. Inna kaydakum azim. Ñeenteel bi jàng nañ ci ne jooy ngànnaayu ku ñàkk pexe la, al bukaau kaydu duafa. Ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di jooy. Dangay gis ba demee sànni ca Yusufa ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp. Ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zi ilmin alim, ku ne na xam ne lu waay xam am na ku la gën a xam loolee nga xam. Kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyaasi. Boo ñëwee ci wàllu aljanib ijtimaai, muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société, bi nekk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi lañu am, te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree di defar leen. Ndax gis ngeen Yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko, takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni ci teen, mu mujj nekk ab buur. Ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut. Noonu buur bi ñëwoon rek ni Yusuf aarid an haada, saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut. Bu ñetteel bi kaso mën naa soppi nit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya, ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kasab bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom. moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga. juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz. Yusuf biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoole Yusufa mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola Yusufa doon génn. lu am solo la. bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis loolu yébbinu olof la ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom luñ mas a dem rek buñ demee gis la muy loxoon. juróom-ñetteel bi ñu ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawe ci société góor am lu mu cay taxawe. bu ñëwee ci aljaanibu tarbiyyi muy anamu yar bi benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom mooy bi Yusufa nettalee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelal. bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi. muñ ñaari xeet la muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi su muñee dugg ci teen bi su muñu dugg ci teen bi kon jër muy jooy. muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. bi ñetteel bi jàngi nañ ci saar bi ne ab judd doyulum xëy ndax Yusufa doomu yonent la nar a nekkub yonent aw nit gis ko ñoom ne yaa bouchra ya haga xulaam daa di tàmbale koo jënd ak a jaay loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd doyulum xëy. moo tax imam Malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñoo xam yaay kan. ñeenteel bi jàngi nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. jàngi nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. jàngi nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. jàngi nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. jàngi nañ ci ne yàkkam ti ci seetaan la bokk ndax géwantub Yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. seetaane nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. benn kero ba Yusuf ne waaja fàttali ma sa borom moo seetaane ko fàttali fàttaloo. ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi seetaane moo fa dox ba xajale leen. ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwum mubin. benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaane. bakka nit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal. la Yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii loolu tamit bakkanam la woon. ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra seen bakkan la. yàlla it jàngal nañu ne man yattaqillaha wa yasbir képp ku ragal yàlla ti muñ sa jëf du naax saay mukk. ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. benn yàlla moo gën yàlla yu bari rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam nit ñi koy wutal ay tur. nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaar taala gëm yonent bi loola yàlla ne na munta nekk. waaye ñu gëm yàlla it nag duñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi
0: man nañu jubanti kom kom. Ñaaral ba képp ku bëgg sam kom kom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa, bul ko daal di bojj ca saasa, ndax défense bu ne ci kër day tax du sakkan. Défense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan, loolu jàng nañ ko ci sàgg. Bi ci mujj mooy li jëm ci wàllu daawa, mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxee na nga wax, waaye fu kenn warte waxee bul fa wax. Ñaaral ba kuy woote du naagu, ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. Yàlla na yàlla defal ñu tawfiq, defal leen ko, may ñu jàmm, may leen ko. Foofu la sorti Yusufa yem insha allah subhanahu wa taala. Dinañu del siwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg, muy suratu Ra'd.
2: Wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu Ra'd, maanaam saaru dënnu. Madina la wàcc, nekk ñeen fukki aaya ak ñett ci riwaaya Hafs. Saar bu wàcc Madina nag sharia la daan jàngale, waaye saar bii di Ra'd wuute nag ñoom ci tëralin. Mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na, moom moo ci tege moom saar bi. Ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc Makka di jàngale, ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas, saxal al wahdaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn, saxal al risala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimus salaatu wasalaam, saxal al baas te moo di jekki wal jaza ak pay gi nga xam ne ku dekk yamul xiyaam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf, ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim, di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran, ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee noonu. Yooyu saar bi dina ñëw jëm ko lijjanti. Mi ngi tàmbalee moom saar bi ci wane li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra, te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi, gëm-gëm gi warte mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala, ak it gëm ne yàlla moom rek mooy yàlla. Loolu li muy feeñ-feeñ mushrikoon yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu, weddi benn gi yàlla nekk benn. Alquran indi nag ay mandarga yu wane loolu, wane li fi yàlla bind, asamaan su yaatu sii, suuf su yaatu sii, jant bu rëy bii, weer wu leer wii, guddi gu lëndëm gii, bëccëg bu leer bii, mbay mu am njariñ mii, meññit mu neex mii, ak mboolem li nga xam ne tabaraka taala bind na ko ci al kawnul fasih al badiya. Yooyu tabaraka taala wane ko ne xam ngeen ne ki def lii moom dong moo man lii, ku dul boo mënuloo lii te mooy jalla jalaluhu wa azza kamaalu. Aayi jóge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xamee ne dekki am na, ay tegtal yu leer nañ, ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal. Lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw, dikk fekk xur yi mu duy xur yëpp, ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jëriñoo, la amul njariñ puux ba yóbbu ko, kii def loolu mën naa dekkal. Saar bi tudd melo ñi nga xam ne ñooy ahlu saada, te mooy ñi nar a pexe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole, ak ahlu chaqaawa, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a pexe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga ak ñu ci yàlla mësal. Saar bi it daa di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar, leeral cern ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay. Gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba, njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar. di leral seeni mujju way ñom ñaar ñep dal di tijaat sar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mursalun min indillah ñu tudde sar bi suratul ra'd muy saru dennu ndax dennu ci kentani yalla yi la bok maggaay yalla subhanahu wa ta'ala day seen ci dennu ndax ndox moy sababu dundu yalla di wacce ndox ci xiin xiin kattanu yalla ne ca yalla boole ci xiin yermandeem ak mbugalam jamaallahu fihi bayna ar-rahmati wal 'adab ndax dunu yahmilu al-matar wa yahmilu az-zawaiq sawaiq day yanu taw dañ dañe ko ba fa yalla bëgg mu taw ko fa naka nonu day yore walé ay melxat wala ay dunné fu mu daanu man nafa def lol ñoñé da na leen gañ wa fil ma'i al-ihya wa fil sawaiq al-ifna kon ndox di dundal dunnu di ray ñaar yépp ñu and ci aw niir yalla tabaaraku ta'ala mom rek moko so ne sam ci glass ci auto boy fa bar yi di ci sanni dañuy fenkalo tellu tellu joju muy def asaman ci tamit niir yi ci nek ngeen koy seen muy naaw oyof lol wala niirok lu oyof dañoo minanti wut dañuy xex niir wi joge barab sangam ak wenen niir wi duñu xamante dañuy xex ci asaman ci bu benn ñu tellu ci morom ji tellu joju muy def moy waral nga seen mu tak bo toge tuti nga door deg na kaddu gi mu for lol su fekke dal ga forna wala mu oyef su fekke dal ga oyefna so dangam tay kuy gajji da ngay seen day door simiñu ci mi gajji bu yekati ba nopi nga door deg kaddu lam gajji leg leg sax avion def ko romb la ba say fele riir mi door la romb lo waral boy ten asman di seen dennu yi lolu nga xamne mo ci nek nak ci kentane muy jam'un naqidayn min al-ajaib ñaar yo xamne dafa safano ñu boole ko ci melni bir tam koy wëyalé lolu ci kentane yalla yi tabaaraku ta'ala bok motax way kat bu mu ne jam'un naqidayn min asrar qudratihi hadha as-sahabu bihi ma'un bihi nar mu ne boole ñaar yu andul ci secret kentane yalla yi tabaaraku ta'ala la bok li aw nir la li aw sawara la ke ñom ñaar ñu andu fu ñu nek magal yalla tabaaraku ta'ala mo tol non kon sar bi di suratul ra'd nek fukelu sar ak ñet ci ni ñu tegalé alquran wacc ginaaw bi suratul muhammad wacce sallallahu alaihi wasallam loolu lay jangalé yalla yalla may ñu ñu tap ko inshallah baag ca famu jeex بسم الله الرحمن الرحيم يلا نين ألف لام ميم را نينتي حرف يويو سني برام تبارك وتعالى رك مو خم يبجنا برام خم خمي اندي ننتي شيني خم خم وي تفسير كدي نيو كي فيري نونو نغير مو يونغ ابن عباس دنا تي جيمو فيري ak ñu demé nek ñoom ci ay fooré ci borom xam xam ay mangar dal nak yu yalla def ci alquranul karim nak alif lam mim ra yoyu bu ben way jogon tay di discours ci suñu kanam ñepp diko deglu mu dal di taxaw ñu takal koy radio ñepp ne xam mu dal di tambal nan a l m r bu muy tul ñafay setan ci lamuy wax buñ fa jëlilu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waji doxale bu doon ci arabit taxaw ni alif lam mim ra su muy tul ñukoy degg ne la yatakallam du wax wax jo xamne ji fi ifayr dina am njariñ yalla nak mom mu tambalé terem bi ni ay sar yu bay ba mat ñaar ci sar ak juroom ñent sar yo xamne ben araf rek la koy ubbe sar yo xamne ñaari araf sar yo xamne ñetti xaraf saari yoo xam ne ñeenti xaraf bii ci la bokk ak suratul araf muy alif lam mim sad. Yàlla nee na kon tilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi ci yàlla la jógee. Tilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala. Wala ziita lii nga xam ne nag mooy alquran nga xam ne unzile ilayka wàccee nañ ko ci yow min rabbika mu tukki ci sa borom alxaqu moom rek koy dëgg alxaqu moom rek mooy dëgg laa yaltabisul bil baatili wala yaxtamilu chaq wattaraddud moom rek moo di dëgg leneen lu dul alquranul karim nekkul dëgg nii nga xam ne noonu la alquranul karim nekki dëgg. Loolu la ci alif gi ak laam gi di jëriñ moo di liif ak laam su duggee ci baat yu mel nii da koy wane ne nii rek moom la waxul ne wallazi unzila ilayka min rabbika xaqun bu dee woon xaqun mooy dëgg la geneen dëgg nga ne geneen nga ne waaye su ne wallazi unzila ilayka min rabbika daal ne alxaqu mooy moom rek mooy dëgg walakinna aksara annaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu ne alquran rek koy dëgg walakinna aksara annaas laa yuminuun loolu la ma ñu daan wax lakinna ra baliru ndax boo ne bal aktaru ngay wax boo ne lakinna nga ne aktara moo di kan jàllu jéeri ca jàngkat yi tabarkal walakinna waaye aktara annaas li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu alquran gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg gëmuñu ne yàlla kenn rek la yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yàlla ñu ne ko acc mu ne allahu yàlla allazi mooy ki nga xam ne moom rek rafa asamawaati moo yëkkati asamaan asamaan fii ñu tiim moom rek tabaraka wa taala moo ko yëkkati.
3: Carton ripaas mu lekk ba suur bu lekkee ba suur yàlla liggéey ci lim lekk deret liggéey ci lim lekk loo xam ne bu ko génnee ci biti da nga koy radu tuuri diggante deret juuju nag ak sibri si nga xam ne da nga koy tuuri ci diggante bala yàlla génne labanan xaalisa soo moo xam ne mii dafa sell min xaalis xaalis mooy fii soo mi deret du ci jaxasoo ñax du ci jaxasoo yiwuti xar mi du ci jaxasoo sangwaayu xar mi du ci jaxasoo seetéet kawar gi sax soo dee ku ma narata soow du ci jaxasoo xaalisam sedd wecc masuñu dem ci benn hôtel ñu wàcc suñu benn mbokkum sëriñ mu baax ñu indi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow lee nga dee ndax soow mi nga néew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci lin judd ci lan yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fieg 24 heures xëy na mu jaar fi seet ba xam waa ji faatu la wala fieg ginnaaw suba far dara du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nàmp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa fevar maa moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dong loolu du ko rey ndax dong yàlla da koy blende dong yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënalul donga dara dara jaan bu màccee dong mënalu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarkaallaa gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla yi la bokk kon fii it yàlla nee na min bayni farsin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñëppay wanaas mu ne déedéet li chaari bi ne ci ñi koy naan ki yàgga naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu tokantal la jox la soow nga naan, sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door na tambli lek ci nit ñi naan. Waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru adduna tàngee kilimaa bi tàng, soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko. Soo amee gan wuti soow, soo amee ngént wuti soow yaag soow, ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew, ñu di ko xol la par kuddu ndeysaan nga tàngoog adduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru. Yaa salaam xaalisan saayixan li shaaribiina, yàlla jalaaluhu moom rek nag moo ko man. Wa min athamaraati ci meññit mi it, wa min athamaraati nnaxiili ak ci meññiti tàndarma yi, wal aanaabi ak ci meññiti regin yi. Mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it, ñu ne ko ban? Mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sangara, sangara wa risqan xasana ak wërsëg bu rafet. Ñaar yëpp ngeen ci amee. Ibn Abbas mu ne arisqul xasan ma axalle min thamaratiha wa sakar ma xurima min thamaratiha. Mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax bi mooy la ca dagana def, wërsëgu baaxut bi nag mu ne mooy sàngara, la ca def mu ne mooy sàngara. Ba deme ci Tabari mu ne wa innama nasalat hadhihi al aya qabla tahrimi al xamr thumma xurimat baad. Tafsiru Tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent. Mu ne bi yàlla yi wax minhu sakaran ngeen cee jëlee sàngara, nee na booba mooy ba sàngara xaraamagut. Waaye ba sàngara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sàngara déedéet. Inna fi dhalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel. Waaw xoolal yàlla it aaya jii ñu weesu woon léegi daf ne inna fi dhalika la aayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax. Fii mu ne inna fi dhalika la aayatan li qawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel. Lu tax? Ndax dafa junj sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur. Mu bëgg na bu ne inna fi dhalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun. Ñu ngi ci suratu Nahli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awxaa rabbuka sa boroom waxyu na. Waxyu nag daa am ay xeet, am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent. Waxyu ñuy def yonent xewi na, waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidayaat yu dem ni ko yooyu wala ru'ya muy jëwant. Waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na, yàlla duutul waxyu kenn ci anam boobu. Am na anam ru'ya jëwant ilhaam hidaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. Waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa, moom lañu waxyu it yemb wii wa awxaa rabbuka sa borom waxyu na ila naxli ci yemb. Yemb mooy yomb dund ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb ñu koy togg ci cere bu seen tur yi ànnee du baax ñu fab kee maskog yet ne ko yemb nekkee yomb. Lan la yàlla wax yu yomb? An daf ne ko ittaxisi jëlal tabaxal minal jibaali ci doj yi buyuutan kër, ay kër. Yemb da ngaa bëgg kër? Mu ne ko waaw. Mu ne ko foo fekku doj may naa la nga tabax ci kër. Mu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax. Muy benn moo tax yemb li muy tabaxe këram, li nga xam ne moom lay taf ci miir bi, loolu nga xam ne moo koy kol force boobu yemb du dem ca kankayéri bi di ko jënd. Laajal ñiy jaay kankayéri, amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko damaa soxla kol nangam. Amul benn kankayéri bu yemb di ñëw di jënd kol. Man mësumaa dajeeg benn yemb ci kankayéri muy jënd kol. Laaj ko it ministre yi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol. Ñu la déedéet moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. Loolu la olof di wax ne yàllaay rootalu max, waaye mooy kolal yemb. ittakhisi min aljibali buyuta motax da nga fekk neeg ba jootu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk musaddas nak lim koy nekk mo upp moy mu nekk juroomi koñ neeg yam mu nekk juroomi koñ mo ci upp motax serigne su bax ci fi nekkon yalla yakulen leer buñu lan tabax seen neegi juroomi koñ lay nekk juroom ben koñ lay nekk kon ñu def ben ñaari buntu bi nek ci digënté ñaari koñ yi buntu bi nek ci digënté ñaari koñ yi ñu def seen lal ci digënté ñaari koñ ya tabarakallah tok fa ku dugg ci jigeen ñu seen la ku dugg ci xalé ñu seen la allahu akbar ci yëm lañ ko rayewon te yalla ko wax yu ne ko defé ko non neeg bu mel nonu ku ko am ci sa kër kenn du mëna dugg ci kër diko roorti do ko gis ama bu neegi mel non la nga xamne ku dugg ci kër gi mëna fi dugg ba dem ci do ko yek wala neegi xalé yu goor ya ne ci buntu kër ga wala neegi xalé jigeen ya leg ñu jaar fa yolle ko daw ci do ko yek ama boko tabaxé ni yam bi tabaxé neegam kenn du mëna dugg ci kër te yegoko jalla jalaluhu wa azza kamal anittaqisi min aljibali buyuta mu ne ko waw min ashajari garab go demit mayna la nga man ca tabax sene motax yam lu garab guddu lu garab reere guyé dimbiye ngey janiye new ye xew ye alom ye garab gu yam dem su ko nexe tabax ci ngana ko waw mune wami ma ya'rifun ak lepp lu nit tabax wala mu ñak ko mune amul ko mayna la nga tabax sa nit motax yam bu ko nexe mu ñew sa keur mu tabax fa bu ko nexe tabax ci garab ya bu ko nexe tabax ci bajja fu ko nexe tabax waye mom nak liko gënal mom yambu moy mina sajari mu tabax ci garab ya lutax ndax fofu boko fa fekke falay meuna jekko ngeen meuna xex ba nga yobbu lem gi ama bu la fekke sa keur leg da ngay fa sa kess kep ko rek dal koy jekko motax buggu la ñew ci keur yi la ko gënal moy mu dem ci Allah ba ko fa fek mu armé wu dur la tettam yoyu té dafa am ay taban yo xamné bu la ne tawu ci la koy bayyi boy fekk benen ñew yamb meuna ray nit meuna ray fas ndax da yo meuna xex té nak fañ koy défé moy Allah bu lendum nga xamné boy fatam ci ngéri ñu meun la jekku mat la ba nga genn aduna lolu moko gënal ñaaral ba la ca top moy mu def ko nak ci ay doj ama ci bir kër yi mom néna fofu mom Yalla may nako ko way dal comme dafa dagan rek meun nako fe bayyi té dem séti len Allahu akbar suma ginaaw ga Yalla niko kuy lekkal yow yamb min kulli samarat ci bëpp meññit mo gis mu né amu nako lekkal yamb dara nakarut ci mom yamb mo ak mbam ñoyam amut lu nakar ci yamb yow garab gi ñu wax lima so ci xexé doom bu ñor bo moytu da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni wakini yamb bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yamb amul garab gu nakar ci mom amul benn meññit bu nakar ci mom yo ñuy wax ay lu'ab muy li tax am ciap ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax loolu la yamb am amin wo xane bukku tek niko dama adama amé motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba nafi nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yamb du naaw jubal yamb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoy yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoy jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yamb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula taw uliy sabila rabbiki sulula mune ko subula yamb mom nak su nekké ci man ñinni subu soobu nak bokut ak duggu wala bu ne soobu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat bi soobu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deg yaan masalikul jinan wala misbahu salik waaw ak yi dem baati dem ni ko yoy ama dukhul moy gis man nga gis wa joxani ci akir bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ci noppé dal ne ko fu ñuk lolu moy dukhul motax yalla wax ko fadkhul yi mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci xaan leppam la ci duggal sa bo fekke nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ki soobu
0: waaw
3: nga xam ki dugg ak ki soobu yemb nak mom da soobu ñaka nafiq gi ñaka nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biriya biri yemb ya sharabun ak nan sharabun ak nan waaw xam nga doom adama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ la ko won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut shafi fo xamé yalla muni xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam

loolu lañ ko tuddee. Mu demee duus xam ngeen yemb ku sañoon mu tabax duusam sa kër, parce que duusu yemb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara, waaye shifaa lin naas da nga koy naan di say feebar di wér. léegi yàlla noonu mu ko defal lu doy kiimaan la. Bu doon kiwal moom bu demee duus moom boo ko jëlee boo ko diwee ci sa yaram wi laaj ko lañ lay doon. waaye am na ñeneen ñañ buñ ko defee waxuma la di ko diwoo waaye foofa doo fa jege, yàlla rek yàlla. yaxruju day génn min butuniha ci biiri yem ya sharabun ak naan, naan goo xam ne muxtalifun alwanuhu melayo dafa wuute, am na gu weex, am na gu xonq, am na gu mboq. maanaam lem gu weex, lem gu mboq, lem gu xonq, ñetti lem yépp dafa am. gu mboq gi nag dana di métti biir, dina di feebar, moo tax yàlla waxul ne shifaaun li kullil amraad wala shifaaun fi kulli xaal wala shifaaun linnaas, noonu la ko alfaqru razi waxee ca tafsirun kabir. kon muxtalifun dafa wóote alwaanuhu mela ya, fii bi nekk na ci lem nag te mooy génne ci biiru yemb. shifaaun linnaas saafara ngir nit ñi, lem day saafara. moo tax bëri na ci garabi tubaab yi lu saf sucre, ndax sucre daa mën a faj. waaye sucre si yemb mii nag moom nu xale tuuti tuuti ak mag dose bi ñu ciy jël ñoo ko tolloole. boo demee ca pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangam yi kudd. waaye lem ñu naan xale bi ñetti kudd demi kudd ak yooyu déedéet loolu mu amu ci naan rek. lem nag du rees, boo ko naanee danaan dégg ci sa biir bi salte yu na ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale loolu tax muy faj. ndax biiru doomu aadama dafa am yu siy nekk yoo xam ne ay salte laaj ñoom seen yooyu, moo tax di faral di naan lem lu am solo. benn waaye daf ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam fekk saxaaba yi toog muy jàmbat biir bu métti, alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem. mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam, mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan lem. mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan lem. mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti, mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jas di ne ko ba waa ji xol ko, mu ne ko naanal lem laa wax. waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. gars yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem lépp naanatoon lem, parce que gëmutoon ne lam day faj at bi dafa bëggoon a weddi alayhi salatu wasalaam. waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem, mu naan ko dafa daal di wér. shifaaun lin naas inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan kiyamtaan li qawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaroon daan jëfandikoo seen xel, dinañu xalaat at tafakkur min al aql. kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom-benn fukk ak juróom-ñett, juróom-benn fukk ak juróom-ñeent, looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. am na saar wi mu tuddee jargoñ. buñ ca àggee tabarkàlla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. am na saar bu yàlla tuddee jargoñ, kon bii mu tuddee ko yemb. yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi, yéen ñaar góor jigéen mag ndaw. su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yata wafaakum moo leen di rey. ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ilaa arsalil umur ba mu màggat ba kumur. ilaa arsalil umur waaw màggat ba tabarkàlla ilaa arsalil umur màggat ba kumur. am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. lu tax li kay laa yaalama ndax dootul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara. dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xamati dara. fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji da nga ca xam dara. màggat moo xam ne day jékki-jékki ne waaw dañ dul reer ci waxtu wii de, mu ne waaw dañ dul reer. ndax mën nañ benn màggat ci Louga bu gars yi defar potalam bi ci benn mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir koor bi nga xam ne boor 10 heures ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan. moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a xew tabarkàlla. mooy li kay laa yaalama baada ilmin chey a. am na nañ fi maam joo xam ne ji tabarkàlla dañuy duy kaas ndox di ko jox muy naan te naan café di jigéen ñi mënatuñ ko léegi. xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kase mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin chey a.
amna ci magat ñoo xamne fi nek ni.

0: ñi joy xoñ, ñi di joy ceeb, lu ñu dugg ci. Motax bu sa yaay di tollu ci fofu wala sa papa di fi tollu ci, so nekkul nit ku yàlla baax nga gëm ci ñoom. Etat bi ñuy wax li kay la ya'lamu ba'da 'ilmin shay'a, yow da nga tollu jamono jo xamne ya nga won xamulo dara. Allahu yukhrijukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Sa papa nak dem mom ba li kay la ya'lamu min ba'da 'ilmin shay'a, mu tollu ca da fay tambali naqari dara, am yikoy naqari yu amul solo ak limi ni ko yoyu. Bo jangut lolu wala xamulo li, tabarakallah da ngay mujj jël say bagage ne pa bi nangam nangam, lolu kenn duko def. Inna Allah yalla alimun, ku xam la, khadir, ku am katan la. Yalla ñu yalla jappale. Kon mbokk ñi ñu top ci tafsir bi, ina bi sante yalla ak si nañu ci aya juróom ñaar fukk ci suratul Nahl. Ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci aya juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala, ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund. Te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee, bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na. Moo tax am na ci moom ba mu ko tëjee daf ne kon alhamdulillah. Yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind, ba tayit faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi risque ci wërsëg, maanaam ëppalante ci wërsëg. Faddala ba'dakum ala ba'din fi risque, baat fi risque nag day tegtale ne mbirum ëppalante mi kon wërsëg la lay waxe. Moo di am na ñoo xam ne fi ne boo leen ñaanoon bu ñu dee maye dërëm la ñuy maye ndax foofu lañ toll. am na ko boo ko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la toll. am na koo xam ne kii boo ko doon ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la toll. waaye fi ne am na koo xam ne kii ay million lay maye ndax fa la toll. ñu ngi dégg benn nettali bu am solo bu sëriñ Babacar Sy radiallahu anhu doon ko wax, di wax benn waaye gis nga borom dara garaamu bii mu naa mu ne kaay ma war la fi mu toll yàlla, mu ànd ak ngóor sam àndal dem wan ko ba ñu ne ko dañuy laajal jàkka ji, waaye booba ma nga jàngale waaja seet seet ba àgg ca dërëm ya tibb ca daal luy war a mat ay juróom-ñaari dërëm yu sew jox leen ngir ñu def jàkka ji. gis nga kon noonu tamit fi ne ci biir jàkka yi ci ngay xamee fu nit ñi toll yàlla ak fu leen yàlla toll. ñuy laajal yàlla dërëm dërëm yi ñooy génn, bu ñullee ngir yi da ngay tiit dërëm dërëm yi ak ñaar dërëm dërëm yi daanaka daal doo ci gis lu weex. waaye bu ñu dee laajal keneen ko dul yàlla moom ku mel ni sabarga wala lu mel ni feneen wala xale yi def ay soutien seen foyo yi ñuy def tabarkàlla bii tàmbalee génn. waaye fii yàlla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, mu ne fa mal lazina du nangu ña nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale, maanaam dañoo ëppale ñoom duñu nangu bi raadi risqihim ci delloo seen wërsëg ala ma malakat aymanuhum ca la seen nday joor moom fahum fii sawa, ñu yemoo ci wërsëg wa. yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def, fekk ñi ñu moom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërsëg wa yem caag ñoom, yàlla nee na loolu kenn du ko nangu. loolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xam ne waawaaw loolu moom kenn du ko nangu. mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seeni payor tolloo wuñu duñu nangoo tollale seeni payor ñoom ñëpp see duñ ko ci dëgg ba. waxuma laa nag koo xam ne kii da nga koo moom muy sab jaam nga jënd ko jilif ko ci kër gi kooku doo nangoo yem ak wërsëgam. foofu sax sore na sa soxla si ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk pos, du ngeen bokk pos. sa pos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe na, waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tiye ci sa poos ropp ndank ngir mu defe ne am na lu ci des nga di ko naxe. yàlla nee nag ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nangu leen ko séddoo ci digg bi bokk, nu tax ngeen bëgg man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn. ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi, maanaam lu lay bokkaale. Afa bi ni'matillahi, mu ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna, la ñuy weddi? Mu ne kon ku doxalee noonu dangaa mel ni ku weddi xéewal suñu borom subhanahu wa taala, moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk, ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. Bëri na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk, bëri na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk. Yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk, te nag dafaa yem, waaye boo wëyoon it mu gën faa sori, ndax bokk soxna nanguwuñ ko, ndax léegi kenn dee. Waaw, bokk soxna, ñaar ñi moo ko soxna déedéet. Kon léegi tey am ku rey morom ja, waxuma laa nag tabarakalla ite des ak yeneen yooyu. Kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu, te yàlla faddala ba'dakum, moo gënale lenn ci yéen ala ba'din, ci lenn fi rizq, ci wërsëg. Fa man lazina, du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu, dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raadi risqihim, ñu delloo seen wërsëg ala ma malakat, ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum, seen i ndeyjoor. Fofum ñoom ñu oomal ak ñu oomalut sawaun fihi, yemoo ci alal ja, yàlla nee na lul moom kenn du ko nangu. Déedéet, ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi, su fekkoon ñoo seen i safar ñooy yem ca la ñuy daw ak apprenté ba, kon léegi oto yi taxaw. Yàlla nee na kon nag noonu ngeen di natte lima moom ngeen bàyyi ma ko, bañ maa bokkaale kenn. Afa bi ni'matillahi yajxadun, wallahu, te yàlla muy beneen xéewalati. Moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéewal. Wallahu, te yàlla jaala lakum, moo leen defal min anfusikum, ci seen bopp azwaajan, soxna. Muy beneen mbiriti, kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan, ay soxna. Nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna. Ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar. Ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar, man ngeen a seeñu ba yàppoo dañ, te du ngeen damm faar. Mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi, mel ni moromam yaxu bi yeel, salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar a damm faar. Mu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel, te fas yéene ànd ak moom ca noonee, mooy gën ngeen bu kuur, ndax kon day nekk damm faar. Defal ñun ak fasikum, ci seen bopp azwaajan, ay soxna. Wa jaala lakum, mu defal leen nag benn xéwalati min azwaajikum, ci seen soxna yooyu baniina, ay doom. Mu jël nga jël soxna, soxna soo see ngeen nekk ba mu ñàgg, nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu. Wa xafadatan, ak ay sët, ay sët. Léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku ne ci ëppale yonente bi alayhisalatu wasalaam ñu ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadis. Ku la ci ëppale yar ci ñeent, jëbbal leen seeni borom kër, te seeni tànk dëngut, salawatullahi wasalaamu alayhi, nee na mooy sa laisser passer aljann. Saaba yi ne ko bu dee benn nag, bu dee ñaar nag, di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale. Léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla, ndax di ko layale naan nangam nangam. Wa afada, ak i kon sët. Sët mooy ki sa doom jur. Lu tax nag mu ne bani nag daan ne wax xafada, mooy doom ak sët ñoo tolloo atte. Xata boo demoon ci miraas, fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek, sët day mën a taxaw taxawaayu doom. Xata sët sëtaat, noonu la mbir yi di tëddee. Wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja, nag suratul naxli aay juróom ñaar fukk ak ñaar. Mu ne wala saxa ku muur sëggal leen min a tay baati ci yu tey yi. Yàlla utal la soxna, ay soxna, ay doom, ay sët, waaye wara saxa ku mu wër sëggal leen min a tay baati. Moo tax wërsëg bi nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi, sa doom di ko lekk, sa sët di ko lekk, sa soxna di ko lekk, yàlla nee na du yow yaa koy yore, yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti, yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi, yaa yor du yow yaa yor mbir yi. Mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi, sa soxna di ko lekk, yàlla tabaraka wa taala nee na du yow yaa ko yore. Wa razaqakum min at-tayyibati. Léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam, yor ay doomam ci poosam, yor ay sëtam ci poosam, yàlla nee na loolu dañ na. Wa razaqakum min at-tayyibati. ورزقكم من الطيبات كن لي تكني سي برام سبحانه وتعالى كرد يب مولا يور امتي كن كو يرسل لن ما سفن ما سنن دا كو خمني كي بوت دي تي تي سكو نيهي ني بون خاي توغل لي تياب يوبلا فني سول مدما دنج لا فا دا دي نيو توغي تياب لك koku fekkene mom man la def nonu sunu la mayur su wursu war ko gam suñu borom subhanahu wa ta'ala moyor wursu gi gorni moyor wursu gi jigen ni wursu gi dom yi wursu gi sedi ñi ngi ni mom la tejja ayaji warasaqakum bil min at-tayyibat legi nak afa bil batil yu'minun ndax ci ay tiaxan ngeen di gem yenen tiaxan yu len di wonne yalla yurul seen wursu wa bi ni'matillahi hum yakfuru wa bi ni'matillahi ti xewal yalla hum yakfurun ñom mom lañuy weddi dañuy weddi xewal yalla yi ba pare fex ngeen weddi yeen ngeen gëm ay tiaxan mu ne bu len gëm ay tiaxan te bu len weddi xewal yalla yi subhanahu wa ta'ala kon yalla moñu yor moñu mom yor suñu njabot sediye domi tabarakallahu jeen ngoy jang ci al-fatiha rabbil alamin wa ya'buduna tawd ñuy jaamu nak min dunillahi ludd yalla ma lo xamne buñu ko dey jamu la yamliku lahum dulen yilifal rizqan wursak min as-samawati bi ci asman wal ard bi sufit shay'an dara wa ya'buduna min dunillahi ñi jamu lenen lu dut yalla ma lo xamne lolé buñ ko dey jamu la yamliku lahum rizqa yilifal len wursak manam kon xam ñan lay bëggal suratu zumar aya fuk ak juroom ñett mu ne ko ñi ngay bëggal allazina moy kep ko ñepp ñi nga xamne yastami'una alqawla dañuy deglu wax dañuy deglu wax fayattabi'una ahsanahu ñu tapu la ci gëna rafet fi nak bu deggul walaf du soti ndax deglu ak degg du ben yalla daf ni yastami'una way waxul yasma'una da ci doli ta wala bok dañ ci doli ta yastami'una yastami'u moy deglu yasma'u moy degg istama'a ak sami'a ñaari fi'lu lañu ñaari verbe ki dafa am ta ki amuko mune kon degeelal sama jami mune ko sa jami am mune ko alladheena sama jami nga xamne yastami'una dañuy deglu dañuy deglu deglu nak bu ko nit di def xel ma da cey nek nopp ban na ca bëb ban na ca xalaat ya na ca ñoo ñoy yastami'una alqawla wahja fayattabi'una ñu top ahsanahu la gëna rafet ci wahja ابن عباس رضي الله عنه من الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به تفسير القرطبي جكت فجروم خاتم نياري تيمير اك نين فك اك نين ابن عباس فوري خالوي نانو بي في الآية دي نمكو يفيري موي نغي خامني داي دغلو واخ te wax jo gis rek ci bir amna ci lu rafet ak ci lu rafetut mune su ko defé bu déné bay natli la ci rafet rek lay wax la ci rafetut muna bu ko lolou moy fayattabi'una ahsan dina ñoy ci kanam nak ne la ahsanul qawli nak moy alquran motax bo fi deglo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp bax nañ waye waxtaan wuy firi alquran mo gën waxtaan wudul firi alquran ñun ñëpp nak bax nañ hasan la ak ahsan hasan nak lu bax la waye ahsan mo gën hasan ndax kayitu 10000 aw kayit la 5000 aw kayit la waye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000 xaaral nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari kayit yooyu daal kayit wo xonk yi moo ma gënal wu bleu naka noonu kayit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min seytaan. Kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee nag ca biir wax de am na ca baat yuñ mën a wacc, am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen dëggal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp li si gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam, bo waxee ba noppi soo seetloo li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko, waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko. Ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu la nga ko may, waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takuf say defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. Waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan, ndax loolu la xel nangu. Lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ñuy topp ahsana la ca gën a rafet. Ulaa'ika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal. Ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melow melow yii hadahum allahu lima yardaahu wawaffaqahum li nayli ridaahu. Yàlla dëppale leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol doo xuloo mukk. Xam ne saa bu xuloo jose rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla bindee. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa jéggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaa'ika alladina hadahum allah wa ulaa'ika te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashaabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am daal lu ci sikk. Benn bu fekkee gaaw naa jeex wala jeex ma gaaw a jeex tabarkàlla, wala cere ji am karaj wala lañ teg ca kaw doyut lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ak der du togg cere, waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggi wax ji xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndaw ngay daan def tabarkàlla. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub, ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaa'ika hum ulul albaabi ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom ñett. Yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal mu nar a dem sa war a ëllëg. Afaman mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal mu nar a texee di nar a dugg sawara. Afa anta mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu mën ngaa xetali sawara man fi naari kane biir sawara. Waaw mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam loo mën a mën a ramm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ramm lool. Ka dekkee biir sawara nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara yàlla ci yàlla mosal, am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. mune yonenti bi aw legi so duggul ci bir nit ñi bëgg ca xatti li kenn te mu nekk am mus ndax man nga xamne mus mi moy diw kenn lu ko afa anta tunqiz man fi nar mune ko kon ki man nam ma duggal sawara man na ko duggal sawara te do yek ne duggal na ko sawara motax al qurtubi mune kan an nabiy sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala iman qawmihi وقد سبق لهم من الله الشقوى او الشقاوه فنزلت الايه من يونس بن عليه الصلاه والسلام بوتان خيتام ويب ولا بوك مبوكام ييب دوغ الجنه واي الشقاوه موي تخي دي جيتو لا سي نيوم نون لاكو القرطبي تفسير ابن عباس من يريد ابا لهب وولده ومن تقلف من عسيره النبي عن الايمان نانو ñu ci djublu abo lahab ak kep ko wuté ak yoonte bi ci ak njabotam ila yawmil khiyamati afa anta tunghizu man fi nnar ndax man nga xetali ku nek bir sawara ba nopi lola du lu yomb lakin waya dal alladhina taqaw ni ragal rabbahum sen borom ñoñu day lehum am nañu ghurafum ay nek min fawqiha nek na ca kawam ghurafun yenen nek mabniyat ni ñu tabax neeg yi moom jëntu de tay yeen ay salon lay ne ca ak salon lepp nek ca Allah xam lañ koy am isna fi id yalla mun laakin alladheena tuddu fi wenn tur te alladheena ñepp lay japp lu way ñaaw ñaaw bo de gor rek bokku ci alladheena lu jigen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggé ci biiru gor rek bokku ci alladheena legi nak alladheena du top ak juddu wala askan ma fa dekk mbalen motax yoonte bi mbokam yi limi beug beug ci ñu duggu aljanna yalla dafa wax ci mon ñom ba nopi dan lakin alladheena taqaw waye ni mbolem ñi ragal yalla batu alladheena la jefandiko ñoy ñan fu ñu dekk ñu ñi mel guddu ñu wala gatt nañ lolal lepp du yitel li di l'islam la ko yitel dal moy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di ak taqwa lo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga baax nga yiw nga pexe nga waaw kuy fexe ba taqwa nekk ci yow rafet nga baax nga yiw nga pexe nga ñoo nga daal lehum am nañu ghurafun ay neeg ay salon min fawqiha ghurafun nga xam ne kon yàlla ndekkite ba muy étage ñun terrasse buñu ghurafun min fawqiha ghurafun salon yo xamne ci ko tim dañuy fay defat benen salon te nak min fawqiha ken xamul fu mu yami ghurafun mabniya ay salon la wax yu bari kon nekete al-akhirah al-janna ay etage la yu jëm kaw sawar nak ay souterrain la ci souf lay jëm mom te bu gëna jëm souf gëna tang al-janna bu gëna fete kaw gëna neex ba demé ba ci ko wal jam nak amna ben ben appartement kessé bu ci nek bo xani bi kenn rek mo ci dëkk ak jabotam ñu ko tuddé al wasila sallallahu alayhi wasallam né nak kenn ci dëkk té mi ngi yaakar né mom lay doon amna ci yaakar lool motax mu né sa bu ngeen déggé ak nandu kay nandu su daané lé na ngeen mako ñaanal allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammadan al wasila lahum khurafun min fawqiha khurafun mabniya tajri dana daw min tahtiha charam aljanna ja al anharu dekh yep al anharu khati dekh yep dekhuk saw dekhuk mew dekhuk lem dekhuk ndokh dekhuk sangara so xamne tour wa tour wi dañu bok rek waye bokkuñu luñuy saf ak luñu mel tajri min tahtiha al anharu li nak wa'dallahi la yalla digge li la yalla dig kep ko ragal kep ko xamne su tere nga bayyi su digle nga def li la dig yalla nak la yukhlifu Allahu al-mi'ad yalla du wute lo xamne digi nako suratu zumar aya ñaar fuko bu suñu borom tabaaraku ta'ala tudde musil ko ne yek senu cankute ci jaamu lenen lu dur yalla tek ci ay tektal yuy wone ne yalla kenn la tuddu nak alquranul azim mi nga xamne mo gëna tedd ci kutubi ñu wacce won ak itam biñu ko saxale ba nangu ne alquran ni la mel teewul ñu weddi ko motax mu sadd ci misalum mushrik ki nga xamne day bokale yalla ak ki nga xamne da fay wéetal yalla mu leral ko ci misal mu am solo lol tabarakal suratu zumar aya ñaar fuku ak ben yalla neena alam tara khana khulu khana gifo khana yegone annallaha yalla allah subhanahu wa ta'ala khana yegone mom mom yow mi ko ñëmé yow mi muy téré ngay baña bayyi lim lay téré yow mi muy téré sa dom di bayyi liko yalla yi téré nga ne ko doko fi bayé alam tara annallaha anzala minas samaa xana yegone yalla wacce mu joge asaman ma am taw xana lu yegugo ko manam gis muy taw ni rek nga defene taw bi mom natir bay taw ba fam yalla moy jox ndigal tan noru jant bi muy manko pour mi ci souf ak ndox mi suko yegale ba ca kaw yalla jox ngelaw ndigal ngelaw su ñew euf ko mu sedd bu sedde touru ci souf daal di nekk ndox ab taw li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay fas tuuti di ñuy tóor mu jël sër yi ñu weer mu tooy mu jël lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf aj ko ci kaw filtre ko fa nag yàlla am na fa benn isin boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te it dafay sedd tubaarkàlla xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie xool ni taw bi di amee ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla ngelaw upp ko mu dellu si waat yàlla mu ne xanaa xamoo ne maay def loolu mul ko jinkan tabarkàlla muy benn fa salakahu mu suub ndox ma maanaam mu dugal ko yanaabia fi l ardi yanaabia ay sewne lu la ko olof di wax muy ay bën bën fi l ardi suuf si bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëwee fekk la sa biir néeg maanaam da ngay dugg sa biir néeg sedd bi ñëw sa biir néeg sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu bu fekkoon miir bi amul ay bën bën sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis suuf si noonu la amee ay bën bën bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf su ma yoxul ji bi si zaraan yàlla mu ne mu génn ca may bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa mu fekk fa ndox mu tooy mooma mu tooyal fepp wa nëbal ko mu daal di génn daal di nekk am may muxtalifan alwaanuhu couleur yi wuute muxtalifan mu wuute alwaanuhu melaya yi ñuy bay ci suuf melaya wuute nga gis gerte rek am ay mela yu bari ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu ñoomeen copp ñoomeen law ñor ñaare yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax muxtalifan alwaan naka noonu ñoom tendrama xam ngeen ne xeeti tendrama yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom xeeti mbay yi lu ci nekk am na tabarkàlla xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nurooyee am nañu ay mbokk waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax boo leen roosee it carotte sax nawe sax ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci kaw rek la jóge moo tax suuf suuf amul ndox wala asamaan amul ndox ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla suma ginnaaw ga yahiiju mu wow may momé lamuy nak day am ab dir rek yeen yi jumow mu waw bam wowe fatarahu nga gis ko musarra mu am couleur bu mbokk couleur bu jaune bari na ci li nga xamne moy am ñax wala garab wala yoyu lu ca nara dem di wowi day mbokk waaw lu ca dem di wowi rek day mbokk mbolam li ëpp ci yi yaqku ci walu yoyu day mbokk la tay jariñ nak wala yoyu day vert fatarahu musfarra suma yaj'aluhu mu def ko ginaaw ga hutaman mu nek am mbob mom ñax mi yeb inna fi zalika nek na ci li yalla yinati toy bam yag nga lax lax bam yag nga wow vert nek am mbob li day la zikra warna mana fatli nit ñi de la zikra manna war do adam ni lañuy mel la zikra manna fatali kenn ku nek ne yow yak ñaxayam do adam la zikra manna fatali li ulul albabi ci mbolam ñi nga xamne am nañu xel te xalat tabarakallah ni borom bi mu netile ni muy wacce ndox ci asaman duggal ko ci bir suuf mu nek ay sewne ay beuti ndox ginaaw ga mu genn ko mu nek mu genn ci am mbay mu wute ginaaw ga mu waw nga daal koy gis mu mbokk manam yor couleur bu jaune ginaaw ga mu def ko mu nek mbob mu ne li la zikra warate la zikra fatli la li ulil albab ci kep ko xamni ki am nga xel da gis ci sa kanam ñax gu juddo ci sa kanam ngay xol té sax man na am ya ko juddu le ndax ya ko ji bu nawet jotté ñax gi juddu ci sa kanam nga xol wala sa dugub wala sa gerté ngay bay bo wacce ñibi ci kër ga mu tudde nelaw bu bëssité nga xey ci waat di dem di ñew ba mu yag nga gis ko mom mi nga jiwon mu daldi am ab dir tambulé mag tambulé am ay dom ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu lax tambulé am ay mok mok ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wow nga ñew fekk mu nek mbop boko sé tek ca nga dem bam yag nga far ñewati waxuma la mu nga kos di ca tek waye nga fekk nak yi jogyete ko ba mu far mok rumbax mel ni fi ñax mu su fe nek yalla neena lolu kum dul war du to war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jaraba yi xel suratu zumar aya ñaar fuku ak ben yalla neena afaman sharaha allah sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbi ablaj la afaman mo ndax ci nga xamne sharaha allah yalla dafa yatal sadrahu abdannam lil islam bal islam man ca dug mu ndax ki fahuwa te mom bako yalla def le li ala nurin mi ngi ci kawuk leer min rabbi bu tukke ca borom ndax dana melni ko xamni ki xolam dawo kong xat lol l'islam munu ca dug waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afaman sharaha allah sadrahu lil islam fuwa ala nurin min rabbih kenen ka jarta wax munax ci nga xamne yalla dafa yatal ab dendam ba l'islam dug ci la ci res nak muné koku mom duma ko tuddu waaw o yombenté la koy tuddé wala borom kumbasi wala borom mbaxna mi waye duma ko tuddu ndax dafa am ñun tuddu leen daf leen di mayu tur yalla leg leg muy tuddu nit bañ ga tuddu xamna ni fi bu ko fi tuddé day am succès waaw manam ñak ka tuddu nit dinañ koy def ci walu média nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu tol diko tuddu fune ben way dafa ñew ci al-mutanabbi ben sha'ir arabiy la dali koy jox téméré jooni ne ko khasma khasma waji ne ko duma la khas sha'ir bi ne ko duma la khas mu ne ko dimbilé ma khasma mu ne ko duma la khas mu ne ko dana la jox téméré jooni te nga khasma mu ne ko duma la khas mu ne ko nak lutax nga bañ ma khas mu ne ko lutax nga bëgg ma khas la mu ne ko yegnaane yow ko tag mu siiw ko khas mu siiw
1: te xamna ni munuma am ci yow nga tagma kon ma bëgg ci yow nga xasma mu ne ko duma la xas mu jël xaalisam yob waye gis nga duma la xas jojog dana la xas ji farwaaji si waja Allahu akbar duma la xas jek dana la xas ji rek farwaaji si waja motax ben jigen neesan ne yaayam man day ñu ñewoon di ngorosi nogay dañu ñew bu ñibbi kën tuduma mu ne ko ya ko def yank bu tok fu ñi ngoro day jégué ndala ku soxla nan tudula tabarakallah té la subam ñew mu tok ci wat ndala leg leg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndali ma nan bu ñew mu ne yaay dal tay dañ ma yëndo tuddu mu ne ko mu gog waye gis nga yalla bi mu waxé ci ci dunum di yaatu l'islam duggu ci mu tambali di sétluy alquran di sétluy hadith di sét li yalla yi téré nan la koy dawé di sét li yalla yi digé nan la ci diglé nan la cey taxawé xel may nek ci lamuy xalat añu ko ëlëk yowal xiyamati xel may nek ci ëlëk buñ ko teurele ci course bammel ëlëk bu ko imam timé diko jullé yoya yalla mu ne waw ki dënam yaatu ba li mën ca dugg muy dox ci kawuk lèr ndax dina melni ko safano ak mom dedet duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum mu ne subuhu ñi seen xol yi waw min zikrillahi ci fatliku yalla fa waylun khurumbugal lil qasiyati ñel na nga xamne wawna qulubuhum seen xol min zikrillahi bu duñu fatliku yalla am na ño xamne seen xol wawna ba fim nek ni lu warati reere seen rong nga mënutu genn ci warati seen yaram mënutu ci daw mënuto leen tiital man na am sax boy tambale warate bo ne bismillahir rahmanir rahim mu andal igum tuti ba fo xamni fi la fa nek dana wute ak warate mune waw kay fi baxna waw moy tax bu koor bi ñewé tabarakallah conférence yi bari lol waye la nga tay deg moy tem yo xamni yi du dal ci kaw kenn waw suñu yaay khadija suñu yaay fatima jikoy nangam yoy lañ ci tudd waye masayid yawmal khiyamati bis penc nakala yoy mom duñu ko tudd lutax ndax dañuy bëgg mu nek waxtaan katu diine rek waye bëgguñu warate kat waye lolou day wowal xol ñak degg warate day wowal xol te ko xolam mo min zikrillah ulaika fi dhalim mubin ñoo ñoo nek ci sankute gu leer yalla ñu yalla musal suratu zumar ay ñaar fuk ak ñaar yalla neen allah yalla nazzala moy ki wacce ahsan al hadith waxtan wi gëna neex ci waxtan yi allah yalla nazzala gis nga nun bi dafa am sadda wala bok zabi dafa am sadda buy wax tawrat ak injil anzala lay wax waw ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala waw mu nek mazid bi harfin anzala wala mazid bi tad'if muy zabi bu ne nazala moy lañ doon wacce lepp andul wacce ben yoon bu ñu ne nazala moy lañ doon wacce lepp andul wacce ben yoon bu ñu ne anzala moy lepp dafa and wacce ben yoon kon nak ñaari wuté na waaw nazala ak anzala waccena waccena waye bune nazala moy lepp andul wacc ben yon bune anzala nak lepp mo wacc ben yon bune nazala nak nazala moy mom mo wacc waaw mom mo wacc motax fi mune nazala ahsan al hadith motax ku jangal qur'an bo bayek sadda yak njangma bo yotek sadda yak njangma bo non fi ne allah nazala rek musibam kon fokk nga na nazzala ngir sadda gi meuna ñew dinaay dal aw nit ci inna anzalnahu tanazzalul malaikatu ñu nan tanazzalu bo ne tanazzalu ci alquran lolu baat bi du non kon ñu wax tanazzalu al malaikatu waruhu fiha allah nazzala ahsan al hadith yalla mo wacce waxtan wi geuna neex ci waxtan wi te moy alquran karim واو الله نزل احسن الحديث كتابا منك ابتير مام القران téré bo xamné mutashabihan dafa bari yu niro mutashabihan dafa bari yu niro fasaha bi ci nek balaxa bi ci nek jokkolo bi ci nek ñak am safano bi ci nek ñak am juyo gi ci nek lolu alquran sar yeb dañ ko nirole masaniya nek ñaar ñaar masaniya téré bi nek ñaar ñaar dagana li aramal li xibar fi netli fe digi fi dehle fe waaw non la masaniya ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu di ci am bo ne bismillah da ngay wax rahmanir rahim ni alhamdulillah da ni arrahmanir rahim bi nga ne bismillah ñew na nga ne alhamdu wahadillah bi nga ne ba ci bir nga ne iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in bi nga ne ihdinas siratal mustaqim sirat ñewat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim muy gis nga masaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekk ci sab'al masani wal qur'an al azim waxon nañ ci tabarakallah lu gëna yaatu al qur'an nak taqsha'iru day lox taqsha'iru day pat pati manam day tiit minhu ci al qur'an juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal ni sen borom bokku na ci ni ngay xamé ren ndax ragal nga sa borom su do deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yap bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngay tiit day yokku ak sosu ñu dugé ko nak bi tufula ko agge ci matugu yokku gan ak nga xamne dootul yokku lolu moy bulughul ashad matna fuk te lepp lu ma fuk tambalé wañé ko mala ko wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu démé ba doolem jeex fam yem rek mu tambalé ñëwaat waye yegal né lu tax ni lim dem ba sonu lolu lay ñëwaat ci suuf manam bo sanni aw xéer te sa doole nekk fanwéri mètre bu démé fanwéri mètre lay wañé ko demu ci wat muy fanwéri mètre muy juroom ben fukki mètre motax bo amé ñun fukki at xamal né bo amaté ñun fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan moo fi am juróom ñett fukki at bu kenn amul juróom ñett fukki at bu yemoo nga takk say bagage fay say bor te xam ne boo fi amul juróom ñett fukki at dootoo mën a dem jàkk dootoo mën a dem sàng ga dootoo mën a dem fa nga daan dem dootoo mën a waat sa oto yi kon nag balaa ngay am juróom ñett fukki at ixtanim xamlan xamsan xubaylal xamsi na ko maam cheikh maam borom tubaar radiallahu anhu waxe ca cérim ba tasawulu sixaar gaawu leene ci juróom balaa juróom a ñëw li takkoon nuy si yoqam tabarkalla yàlla loolu ma doon wax alfaqr razi ma nga ko wax ca ak tafsirul kabir ci jukk bi ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wa min kum am na ci yéen nag man koo xam ne yu tawafa dañ koy rey day deer min qablu lu jiitu muy aksi ci état bi nee na nit di yàlla nee na nit dina judd ba lañ ko ngénte mu faatu nit dina judd ngénte ko ba noppi waaye ba muy laata fer mu faatu nit dana judd ñu ngénte ko mu nàmp ba fer waaye ba muy lati dugg école mu faatu nit dana dugg école waaye ba muy lati jeexal primaire mu faatu moon rek la nag nga gis ko dem ndeysaan ba def bac waaye ba muy lati jëli bac ba faatu nit dina def bac amul defaat amul nekk te su amee day faatu moom mu ne fokk nag ma am mu fexe ba am fara faatu yooyu yépp dafay am moo tax asa an tuhibu shay'an wahuwa sharrun lakum moo tax boo defee bag amoo da ngaa war a toog sa roq ni alhamdulilahi rabbil alamin waaye di jooy ëpp naa def jooy ndax ñàkk bag loolu kenn du ko def ndax ñàkk gee am moo gën ci yow maa la ko wax ñàkk am moo gën ci yow fi it mujjutut yàlla du ko def sooy ataaya xale bi ñëw ne la damaa bëgg a naan ci ataay ji yow ñu lu ga goo defa goo ci war ga defa goo ci naan fuure la goo jëree goo xale bi moom yàkkam ci na waaye ndox muumu nga teg ba mu bax soo ci xelle woon jox ko mu naan tabarkàlla dina gaañu moo tax bu bag jutagul bu la ko yàlla joxee dangay gaañu su jotee nag bu la ko joxee tabarkàlla nga am ci bare bari moo tax tappale yeeg dugg ci roqu yeeg xool mbindam jaamu rek dugg fenee nag julli si jaamu rek yooyu yëpp jëru ko lu jot rek yomb yëpp lu jom jotul nag du yomb mukk tabarkàlla wa minkum man yatawaffa min qablu yàlla mu ne wali tablu xoo